Koncert pre husle a orchester D-dur opus 77, ktorý skomponoval Johannes Brahms, interpretovali symfonický orchester západonemeckého rozhlasu Kolín a Julia Fischer. A táto huslistka nám teraz solovo zahrá sarabandu z partity číslo 2 D-moll, ktorú zložil Johann Sebastian Bach.

Sarabandu z partity číslo 2 D-moll, ktorú zložil Johann Sebastian Bach, na husliach predniesla Julia Fischer. A opäť nám bude hrať symfonický orchester západonemeckého rozhlasu Kolín. Predniesie nám symfóniu číslo 10 E-moll opus 93, ktorú zložil Dmitrij Šostakovič. Naďalej diriguje Christian Macellaru.

Vypočuli sme si symfóniu číslo 10 Emol opus 93, ktorú zložil Dmitrij Šostakovič. Symfonický orchester západonemeckého rozhlasu Kolín dirigoval Christian Mačelaru. A ako prídavok v Kolíne predniesli predohru k opere Ruslan a Ľudmila, ktorú skomponoval Michail Glinka.

Doznela predohra k opere Ruslan a Ľudmila, ktorú skomponoval Michail Glinka. V Kolínskej filharmónii v júni 2025 dirigoval symfonický orchester západonemeckého rozhlasu Christian Macellaru. Nasleduje Slávik opu 46 číslo 4 od Johannesa Brahmsa na text Ludviga Kristofa Heinricha Hölteho.

Vypočuli sme si Slávika od Johannesa Brahmsa na text Ludviga Kristofa Heinricha Hltyho. V anglikánskom kostole svätého Timoteja v Toronte spieval Mark Pedroty, hral Steven Rawls. A ďalej to budú tri Brahmsove zborové piesne, serenáda, vineta a Dartulová pohrebná pieseň.

Na záver prvej časti dnešného nočného hudobného koncertu ste si vypočuli tri zborové piesne Opus 42, serenádu, vinetu a Dartulovú pohrebnú pieseň, ktoré zložil Johannes Brahms. Národný zbor dánskeho rozhlasu dirigoval v dánskom rozhlase v novembri 1998 Steven Parkman. Po zvučke sme späť.

Milí poslucháči, začína sa druhá časť dnešného nočného hudobného koncertu pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie. Dramaturgia rádia BBC nám na 4. hodinu po polnoci pripravila sonátu pre klavír číslo 1 Fis mol opus 1.

17, ktorú skomponoval v 19. storočí Robert Schumann. Naštudovala si ju a nám predniesie Yi Yang Moon. A to časti Un poco adagio, Allegro vivace, ariu, scherzo a intermezzo a finále Allegro un poco maestoso. Klaviristka nahrávala v Chopinovom kaštieli v Dušníky z 2. auguste 2014. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna.

Vypočuli sme si sonátu pre klavír číslo 1 Fizmol opus 11, ktorú skomponoval Robert Schumann. V prednese Yi Yang Mun. Klaviristka nahrávala v Chopinovom kaštieli v Dušníky zdruj v auguste 2014. Nasleduje symfónia Concertante B-dur opus 3, ktorú zložil Bernard Henrik Krusel.

Doznela symfónia Concertante B-dur opus 3, ktorú zložil Bernhard Henrik Krusel. Hrali Reijo Koskinen, Pekka Katajamaki, Esa Tukia a symfonický orchester Fínskeho rozhlasu. Dirigoval Jukka-Pekka Saraste. A pripravenú máme aj Arabskú noc, ktorú skomponoval John Foltz. Zaznie z Watfordu.

Bola arabská noc, ktorú skomponoval John Foltz. Vo Watforde hrali Cynthia Fleming, Catherine Wood a koncertný orchester BBC. V marci 2012 dirigoval Ronald Korb. A teraz nám zaznie kantáta číslo 6 s podtitulom Srdcu zranil si moje srdce, ktorú zložil Dietrich Buxtehude.

Doznela kantáta číslo 6, ktorú zložil Dietrich Buxtehude. V katedrále Arlsheim v marci 2023 účinkovali vokálny súbor a barokový orchester La Cetra Basilei. Dirigoval Carlos Federico Sepulveda. Nasleduje 9 Mozartových variácií D-dur na menuet Jeana Pierre Duporta.

9 variácií D-dur na menuet Jeana Pierre Duporta, ktoré zhudobnil Wolfgang Amadeus Mozart vo Švédsku v januári 2001, zahral Bart van Oort. Vystrieda ho Mládežnická filharmónia Baltského mora. Zahrá nám Oravu, ktorú zhudobnil Vojtěch Kilar. Vo Varšave diriguje Christian Jörvi.

Mládežnícka filharmónia Baltského mora zahrala Oravu, ktorú zhudobnil Vojčech Kilár. Vo Varšave dirigoval v marci 2015 Christian Jorvi. A ďalej nám zaznie Solvegina pieseň z Pera Ginta, opus 23 v úprave pre hoboj a klavír od Edvarda Griga. Hrajú Van Sumok a Hyun Soo Cho.

Solveiginu pieseň z Pera Ginta opus 23 v úprave pre hoboj a klavír od Edvarda Griega nám zahrali Van Sumok a Hyun Sucho. Započujeme sa teraz do prelúdia a fúgy cizmol, ktoré zložil Karol Šimanovský. V štúdiách Polského rozhlasu hrá Jerzy Godziszewski.

Jerzy Godziszewski zahral preludium a fugu cizmol, ktoré zložil Karol Szymanowski. Predniesol ich v štúdiách Polského rozhlasu. A na záver nám zaznie pantomíma Jack in the Box, ktorú zložil Erik Satie a upravil Darius Milhaud. Hrá symfonický orchester kanadského rozhlasu Vancouver.

0: Na záver dnešného nočného hudobného koncertu ste si, milí poslucháči, vypočuli pantomímu Jack in the Box, ktorú zložil Erik Satie a upravil Darius Milhaud. Symfonický orchester kanadského rozhlasu Vancouver dirigoval Mario Bernardi. Časti prelúdium, medzihru a finále. Ďakujeme vám za pozornosť. Pekný deň z Rádiom Devín vám želá Stanislava Matejovičová.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretí diel čítania na pokračovanie z knihy Antoine de Saint-Exupéryho Pošta na juh v preklade Ivana Dudíka.
3: Prichádzajú kondolenčné návštevy. Ľudia rozprávajú len zdržanlivo. To, aby sa v nej utíšili bolestné spomienky. A je to také nešetrné mlčanie. Stála vzpriamene. Vyslovovala smelo slová, ktoré išli od úst k ústam. Slovo smrť. Nechce, aby číhali na ozvenu vlastných vied v nej. Hľadela priamo do očí, aby sa nik neodvážil na ňu pozrieť, no len čo sklopila zrak. A tí ďalší, tí, čo až do predsiene kráčajú pokojne a ticho, no z predsiene do salónu urobia niekoľko náhlivých krokov a stratia rovnováhu v jej náručí, bez jediného slova. Nepovie im jediné slovo. Udúšajú jej zármutok. Tisnú si na prsia zaťaté dievčatko. Manžel teraz rozpráva o predaji domu. Vraví, tie bolestné spomienky na nás ťažko doliehajú. Klame, lebo utrpenie je takmer ako priateľ. No vzrušuje sa, má rád veľké gestá. Dnes večer odchádza do Bruselu. Ona má prísť za ním. Keby ste vedeli, v akom neporiadku je dom. Celá jej minulosť sa vyprázdnila.

0: salón vytvorila dlhá trpezlivosť. Nábytok sem nepostavil človek, obchodník, ale čas. To prítmie na pohovkách, čalúny, garzonieri, marocké tkaniny na stenách, to všetko sa dá za 5 minút zavesiť i zložiť. Prečo zakrývate steny, Žak? Prečo chcete stlmiť dotyk prstov so stenami? Rada dlaňou pohládza kameň. Pohládza, čo je v dome pevné a trváce. To, čo vás po dlhé dni nesie ako loď. Bernice ukazuje svoje bohatstvo. Spomienky. Genevieve chápe. Poznala dôstojníkov koloniálnej armády, ktorí žili v Paríži, ako by prišli z iného sveta. Stretali sa na bulvároch a žasli, že žijú. V ich dome sa ako tak dali rozoznať tie bývalé príbytky v Sajgone, v Marakeši. Hovorilo sa v nich o ženách, o kamarátoch, o povýšeniach. No závesy, ktoré tam ďaleko boli azda vlastným telom stien, tu sa zdali byť mŕtvé. Dotýkala sa prstami medených drobnôstok. Nepáčia sa vám moje bibeloty? Prepáčte, Žak, sú trocha... Neodvážila sa povedať vulgárne. No tá istota vkusu, ktorú získala tým, že poznala a mala rada iba pravých sézanov, nie však ich kópie. Pôvodný nábytok a nie jeho napodobeniny. Vyvolávala v nej nejasné pohrdanie bezcennosťou. Bola ochotná obetovať všetko. Bola veľkodušná. Zdalo sa jej, že by vedela žiť v izbietke vybielanej vápnom, no tu mala pocit, že sa kompromituje kúsok jej samej. Nie jej prejemnenosť bohatého dieťaťa, no... Aká čudná myšlienka. Sama jej úprimnosť. Uhádol jej rozpaky, no nepochopil ju. Genevieve, nemôžem vám poskytnúť také pohodlie. Nemám... Ach, Žak... Šaliete, čo ste si mysleli? Je mi to celkom jedno. Pritúlila sa do jeho náručia. Holé, dobre vyleštené parkety sa mi páčia väčšmi ako vaše koberce. Všetko vám to zariadím. Potom sa zarazila. Uhádla, že si želá nahotu, ktorá znamená oveľa väčší prepich, že žiada od predmetov oveľa viac ako tieto masky na ich tvári. Tá hala, kde sa hrávala ako dieťa, tie lesklé orechové parkety, tie ťažké stoly, čo mohli pretrvať stáročia a nevýjsť z módy, ba ani nezostarnúť. Pocítila čudnú melanchóliu. Nie ľútosť za bohatstvom, ale za tým, na čo bohatstvo dáva právo. Niet pochyb, že poznala zbytočnosť menej ako Žak. Cítila však presne, že v novom živote bude mať nadbytok práve v zbytočnostiach. Tie ale nepotrebovala. Potrebovala istotu trvalosti. A tu by už nemala. Myslela si, veci pretrvali dlhšie ako ja. Prijali ma, sprevádzali. Dávali mi istotu, že raz budú nado mnou bdieť. A teraz ja mám trvať dlhšie ako veci. Znovu sa zamyslí. Keď som chodievala na vidiek, opäť hľadí pomedzi husté lipy na ten dom. Vychádzalo na povrch to, čo bolo najpevnejšie. Vonkajšie schodište zo širokých kameňov, ktoré pokračovalo v zemi. Tam predstavuje si tamojšiu zimu. Zimu, čo vypleje všetko suché drevo v lese a odhalí každú líniu domu. Vidno samotnú kostru sveta. Genevieve prejde a zapíska na psi. Pod každým jej krokom zašuštia listy. Ale ona vie, že po tomto triedení, po tomto vypletí, ktoré vykonala zima, jar vystúpi do konárov, rozvíje puky, opäť vytvorí tie zelené klemby, čo sú hlboké a zvlnené ako voda. Tam sa jej syn celkom nestratil. Keď vojde do pivnice, aby preobracala polozrelé duly, práve sa vytratil, no veď sa už toľko nabehal môj maličký. Toľko našantil, prečo neposlúchne a nespí? Tam pozná znamenie mŕtvych a nebojí sa ho. Každý pridá svoje ticho k tichosti domu. Zdvihne oči od knihy, zadrží dých, vychutná volanie, čo sa práve rozľahlo. Že ich už niet? Medzi tými, čo sa menia, oni jediní pretrvajú. Veď ich posledná tvár bola nakoniec taká skutočná, že sa im už nikdy v ničom nezmení.
1: Jak? Musíš ma chrániť. Odídem biedna, taká biedna.
0: Bude žiť dlhšie ako ten dom v Dakare, to množstvo ľudí v Buenos Aires, vo svete, kde všetko bude iba nepotrebným divadlom. A ak Bernice nebude dosť silný, divadlom sotva viacej skutočným, ako ho nachádzame v knihách. Ale Bernice sa k nej nakloní a tíško sa jej prihovára. Ako veľmi sa usiluje uveriť tej predstave, čo v nej Bernice utvára o sebe, tej nežnosti božskej podstaty. Ako veľmi chce milovať predstavu ľúbosti. Má iba túto chabú predstavu na svoju ochranu. To slabé plece, ten slabý útulok, dnes večer nájde v rozkoši, vnorí do nej tvár ako zviera čakajúce na smrť.

Kam ma to vediete? Prečo ma sem vediete? Genevieve, nepáči sa vám ten hotel? Chcete, aby sme odišli? Áno, poďme preč, odvetila bojazlivo. Reflektory svietili slabo. Namáhavo sa vnárali do noci ako do tmavej diery. Bernice zavše pozrel bokom. Genevieve bola biela ako stena. Je vám zima? Trocha, ale to nič. Zabudla som si vziať kožuch. Bola malým, zábudlivým dievčatkom. Usmiala sa. A teraz prší, do paroma. Zahromžil v duchu Žak, ale ešte vždy si myslel, že takto vyzerajú miesta, cez ktoré sa vchádza do pozemského raja. Nedaleko Semsu musel vymeniť sviečku. Zabudol však prenosnú lampu, ďalšia zabudnutá vec. V daždi tápal kľúčom, ktorý stále preklzával. Mali sme ísť radšej vlakom. Nástojčivo si to opakoval. Dal prednosť autu, lebo mal pri ňom predstavu voľnosti. Pekná voľnosť. Ostatne od chvíle, čo sa rozhodli pre útek, robil samé pochabosti. A na čo všetko zabudol. Darí sa vám? Genevieve prišla za ním. Odrazu sa cítila ako zajatkyňa, strom. Dva stromy stáli ako na stráži a tá mrzká cestárska chatrč. Bože môj, aká čudná myšlienka jej prichodí na um. Vari tu má navždy bývať? Bernice vymenil sviečku a chytil Genevieve za ruku. Máte horúčku? Usmiala sa. Áno, som trochu unavená. Rada by som si pospala. Ale prečo ste vystúpili v tom daždi? Motor ešte vždy zle bežal, vynechával a klepal. Budeme už na mieste, milý Žak? Spýtala sa v polospánku v horúčke. Budeme už na mieste? Pravda, že miláčik, čo chvíľa budeme v Sense? Zdychla si. To, o čo sa usilovala, bolo nad jej sily. A to všetko pre ten vynechávajúci motor. Každý strom sa k ním tak pomaly vliekol. Každý. Jeden za druhým. A nebolo konca. Nejde to. Bude treba ešte raz zastaviť, pomyslel si Bernice. Tá porucha mu naháňala hrôzu. Bál sa nehybnosti kraja. Vyvolávala v ňom isté myšlienky, čo ešte len začínali klíčiť. Bál sa určitej sily, ktorá začínala pôsobiť. Moja milá Genevieve, nemyslite na túto noc, myslite skôr, myslite na Španielsko. Bude sa vám páčiť Španielsko? Vzdialený hlások mu odpovedal, áno, Žak, som šťastná, iba sa trochu bojím zbojníkov. Pozrel sa na Genevieve a videl, ako sa tíško usmieva. Tá veta spôsobila Bernisovi bolesť, ako by ňou vravela iba to, že cesta do Španielska je pre ňu ako rozprávka. Neverí. Armáda, čo neverí vo víťazstvo. Armáda, ktorá si neverí, nemôže vyhrať. Odrazu spoznal, že noc sa podobá na nevyliečiteľnú chorobu. Cítil na jazyku jej príchuť. Bola to noc bez nádeje na úsvit. Bojoval a jednostaj si v duchu opakoval – svitanie by nás vyliečilo, len keby nepršalo. Len keby. Čo si v nich bolo choré, on to však nevedel. Myslel si, že na vine je rozbahnená zem, že chorá je tá noc. Túžil po úsvite, na aký čakajú odsúdení, keď vravia, až svitne deň, vydýchnem, alebo keď príde jar, omladnem. Genevieve, myslite na domov, ktorý nás očakáva. Čo skoro si uvedomil, že tieto slová nemal nikdy vypovedať. Ani jedno z nich nemohlo v Genevieve vyvolať nejakú predstavu. Áno, náš domov. Skúšala, ako to znie. Teplo týchto slov však nehrialo, ale unikalo kamsi do priestoru. Bojovala s množstvom myšlienok, ktoré ju miatli skôr, ako sa dali premeniť na slová. Mnohé myšlienky jej naháňali strach. Bernice nepoznal hotely v Sense, zastal pod lampou, aby sa pozrel do sprievodcu. Motor bežal, ubraný plyn pohyboval tieňmi a oživoval rozmočenú firemnú tabuľu na matnom múre, kde sa rozplývalo slovo bicykle. Zdalo sa mu, že je to najsmutnejšie a najhrubšie slovo, aké kedy čítal.
symbol neutešeného života. Pripadalo mu, že mnohé veci v jeho živote boli neutešené, lenže si to neuvedomoval. Daj ohňa, pánko! Pozerali na neho traja vycivení chalani a vtipkovali. Páni Amerikáni, stratili ste smer? Potom sa zadívali na Genevieve. Odpálte, zahromžil Bernice. Máš dobrú pipku, ale mal by si vidieť tú našu, čo býva na 29. Genevieve sa trochu ustrašene naklonila k Berniceovi a pošepla mu. Čože to vravia, prosím vás, odíďme. Ale Genevieve chcel čosi povedať, no zmlkol. Naozaj musí nájsť hotel. Tí opití galgani, a čože tam po nich? Potom mu zišlo na um, veď Genevieve má horúčku, trpí. Mal ju ušetriť od takéhoto stretnutia. S chorobnou nástojčivosťou si vyčítal, že ju priviedol do nechutného rozpoloženia. Nemal. Hotel Globus bol zatvorený. Všetky tie malé hotely na noc zatvárali ako obchodíky. Dlho búchal na dvere, kým sa ozvali ťarbavé kroky. Nočný strážca odchýlil dvere. Všetko obsadené. Prosím vás, žena mi je chorá, nástojil Bernice. Dvere sa znova zatvorili. Kroky sa stratili v chodbe. Vari sa všetko sprisahalo proti ním? Čože to vravel? Opýtala sa Genevieve. Prečo? Prečo aspoň neodpovedal? Bernice mal na jazyku poznámku, že nie sú na námestí Vendôme a že tieto malé hotely usínajú len čo si napchajú brucho. Je to celkom prirodzené. Mlčky si sadol. Tvár sa mu leskla potom. Neodštartoval. Uprene sa pozeral na ligotavú dlažobnú kocku. Kvapky dažďa sa mu skotúľali za krk. Mal pocit, že musí pohnúť tou nemohúcnosťou celej zeme. Opäť ho napadla tá hlúpa myšlienka. Len čo sa rozvidne. V tejto chvíli bolo naozaj potrebné vysloviť milé slovo. Genevieve sa o to pokúsila. Miláčik, veď sa nič nestalo. Šťastie si treba zaslúžiť. Bernice sa na ňu zadíval. Áno, máte také dobré srdce. Bol dojatý. Aj by ju bol rád boskal, ale ten dážď, to nepohodlie, tá únava. Chytili ju za ruku. Cítil, že horúčka stúpa. Každá sekunda podrývala toto telo. V duchu sa uspokojoval predstavami. Dám jej vypiť poriadne teplý grog. Nebude to nič zlé. Horúci grog, zabalím ju do prikrývok. A budeme si hľadiť do očí a smiať sa, aká to bola ťažká cesta. Mal neurčitý pocit blaha. No život sa v tejto chvíli vôbec nezhodoval s jeho predstavami. Ďalšie dva hotely ostali nemé. Tie predstavy. Za každým si ich musel v duchu obnovovať. A za každým stratili čosi zo svojej výraznosti. Strácali svoju chabú moc premeniť sa na skutočnosť. Genevieve stíchla. Cítil, že sa už nepožaluje, že už nič nepovie. Mohol by ísť autom po celé hodiny, po celé dni. Neozvala by sa. Už viac nič nepovie. Mohol by jej vykrútiť ruku. Nič by nepovedala. Prestala dúfať v mnohé veci. Všeličoho sa zrieka. Kvôli komu? Kvôli nemu. Veci, ktoré jej on nemôže poskytnúť. Hotely Nádej a Anglicko. Pre obchodných cestujúcich znížené ceny. Oprite sa o mňa, Genevieve. Áno, izbu. Manželka je chorá. Prosím vás, rýchle grog, horúci grog. Pre obchodných cestujúcich znížené ceny. Prečo je tá veta taká smutná? Sadnite si do kresla, bude vám lepšie. Prečo tu ešte nie je ten grog? Pre obchodných cestujúcich znížené ceny. Staršia chyžná sa ponáhľala. Už ho nesiem, pani moja. Chuderka, celá sa trasie, aká je bledá. Pripravím jej ohrievadlo. Do 14. je to krásna veľká izba. Pane, budete taký láskaví a vyplníte prihlášky?
So špinavou rúčkou pera medzi prstami odrazu zbadal, že majú rozdielne priezviská. Pomyslel si, že vystaví Genevieve v ochote služobníctva. Mojou vinou, to je nevkusné. Chyžná mu opäť pomohla. Milenci, povedala. Nie je to krásne? Mysleli na Paríž, aké z toho vznikne pohoršenie. Videli pred sebou rozčúlené tváre. Pre nich sa iba teraz začína čosi ťažké, no chránili sa vypovedať čo len slovíčko, lebo sa báli, že sa usvedčia z rovnakých myšlienok. A Bernice pochopil, že sa až doteraz nič nestalo. Nič. Iba trocha porúchaný motor, niekoľko kvapiek dažďa, 10 stratených minút pri hľadaní hotela. Tie neprekonateľné ťažkosti, čo stáli pred nimi, pramenili v nich samých. Genevieve sa pokúšala zvíťaziť sama nad sebou. No akákoľvek námaha, ktorú by vynaložila na to, vytrhla s koreňmi to, čo v nej tkvelo tak pevne, bola nad jej sily. Vzal ju za ruky, no opäť pochopil, že slová tu budú zbytočné. Spala. Bernice nepomýšľal na lásku. Mal však zvláštne sny. Rozpomienky. Plameň lampy. Treba rýchlo nasýtiť lampu, no treba i plameň ochrániť pred silným vetrom. Ale najmä tá odpútanosť. Bol by ju rád videl, ako baží po majetku. Nech by bola nešťastná, že jej všeličo chýba, nech by preto plakala a nech by kričala ako nenásytné dieťa. Tak by jej i pri svojej chudobe mohol veľa dať. No biedny, pokľakol pred týmto dieťaťom, čo nič nežiadalo.

Bernice sa zobudil. Vo sne jeho pohyby boli namáhavé ako pohyby apoštola, čo vás privádza na svetlo z temných hlbín vašej bytosti. Úsvit znečisťuje oblok. Tejto noci mal tmavomodrú farbu, vo svetle lampy nadobúdal hĺbku zafíru. Tejto noci siahal až k hviezdam. Sny, predstavy. Sme na prove lode. Genevieve pritiahne k sebe kolená. Jej mäkké telo je ako nedobre vypečený chlieb. Srdce jej rýchlo bije a bolí. Je to ako vo vlaku. Nápravy hrmocú v rytme úniku. Nápravy bijú ako srdce. Opierate sa čelom o obločnú tablu a pred vami plynie krajina. Čierne obrysy, ktoré konečne pozbiera horizont a postupne ich uzavrie do pokoja tichého ako smrť. Ramená lásky vás uchopia s vašou prítomnosťou, minulosťou i budúcnosťou. Ramená lásky vás spoja. Genevieve vstáva. Toto rozhodnutie, myslel si Bernice, sa zrodilo kdesi mimo nás. Všetko sa udialo bez výmeny slov. Ako by sa už boli vopred dohodli na tomto návrate. Takáto chorá nemôže už v ceste pokračovať. A zdá neskôr. Erlin bol ďaleko a po takej krátkej neprítomnosti by sa dalo všetko zariadiť. Bernice sa čudoval, že sa všetko zdá také ľahké. Vedel dobre, že skutočnosť je iná. To oni mohli konať a nenamáhať sa. Aj tak si už Bernice neveril. Pochopil, že sa dal opäť uniesť predstavami. Z akej hĺbky však prichádzajú predstavy? Dnes ráno sa zobudil, hľadel na tú nízku pochmúrnu povalu a začal premýšľať. Jej dom bol ako loď. Prevážal pokolenia z brehu na breh. Samotná cesta nemá význam, ani sem, ani tá. No aký bezpečný sa cítia ľudia, keď majú cestovný lístok, kajutu a žltý kožený kufor. Tým, že nastúpili na loď, zatiaľ nevedel, či ho trápi, že nechal všetko bežať. Budúcnosť mu išla v ústrety a on sa jej nemusel ani zmocniť. Keď sa človek poddá, necíti bolesť. Keď sa človek poddá ešte i smútku, už viac netrpí. Bude trpieť neskôr, keď bude porovnávať niektoré predstavy. A tak pochopil, že preto ľahko zohrajú i túto druhú časť úlohy, lebo bola už vopred určená kdesi v nich. Vravel si to, keď riadil auto, čo ani teraz nebežalo lepšie. No i tak sa blížili k cieľu. Viezli sa dolu svahom. Jednostaj tá predstava svahu. Pred Fontainebleau Genevieve smedilo. Tu už poznali každý detail krajiny. Kraj sa pred nimi pokojne rozvinul. Dával istotu. Prepotrebný rámec, čo narastal vo svetle. V hostinci im priniesli mlieko. Na čo sa ponáhľať? Genevieve ho pila malými dúškami. Na čo sa ponáhľať? Všetko, čo sa dialo, muselo nevyhnutne prísť. Jednostaj tá predstava nevyhnutnosti. Genevieve bola milá. Vďačila mu za veľa. Boli voči sebe oveľa nenútenejší ako včera. Usmievala sa, ukazovala na vtáča, čo hľadalo omrvinky pred dvermi. Jej tvár mu pripadala nová. Kdeže tú tvár videl? Takú tvár majú cestujúci, cestujúci, ktorých život o chvíľku oddelí od vášho života na nástupištiach. Tá tvár sa už môže usmievať, prežívať neznáme vzplanutia. Znova zdvihol zrak. Videl ju z profilu, sklonenú, ponorenú do snenia. No len čo trocha pohla hlavou, stratil ju. Nepochybne ho ešte vždy milovala, ale od slabého dievčatka nemožno žiadať priveľa. Pravda, nemohol jej povedať, vraciam vám slobodu. Ani nejakú inú, práve takú absurdnú vetu. Ale rozprával jej o svojich plánoch do budúcnosti. A život, čo si utváral v predstavách, nemal byť pre ňu väzením. Položila drobnú ruku na jeho rameno, aby mu poďakovala. Ste pre mňa všetkým. Všetkým, môj milovaný.
A bola to pravda. Lenže Bernice pri týchto slovách rovnako pochopil, že nie sú stvorení jeden pre druhého. Bola tvrdohlavá a milá, takmer krutá, nespravodlivá, ale nevedomky. Schopná takmer zo všetkých síl hájiť akýsi záhadný majetok. No bola pokojná a milá. Nebola však stvorená ani pre Erlina. Bernice to vedel. Ten život, ktorom bude, ako pravila, pokračovať, jej však v minulosti prinášal iba utrpenie. Nuž, prečo bola stvorená? Vyzerala, ako by ani netrpela.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Antoine de Saint-Exupéryho Pošta na juh v preklade Ivana Dudíka. Redakčne pripravil Jozef Palaščák, zvuk Peter Krajčovič, hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Miroslav Kolbašský. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2023.

0: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Mariana Zednikoviča, ktorý by prednedávnom oslávil 75 rokov. Svojím nezabudnutelným hlasom vám bude čítať ukážky z diela Jeroma Davida Salingera, Nikolaja Vasilieviča Gogola a rozprávku Daniela Heviera. Hlas Mariana Zednikoviča si vychutnajte v sobotu 5. septembra o 22.30 v Rádiu Devín.
1: Dobré ráno, milí priatelia, prelúdium bude opäť patriť rokovo-blúzovým inšpiráciám. Na úvod si trochu zaspomíname na legendárny biely album skupiny Beatles. Nebudeme však počúvať originálne nahrávky týchto štyroch pánov z Liverpoolu, ale vypočujeme si blúzovú úpravu piesne Georgea Harrisona While My Guitar Gently Weeps, ktorú ja osobne považujem za jednu z najkrajších a preto verím, že aj vás takto na ráno poteší. Nech sa vám príjemne počúva.

Na vaše príjemné prebúdzanie toto bolo While My Guitar Gently Weeps, slávna pieseň Georgea Harrisona v blúzovej úprave. Počúvate stále Preludium a teraz také tvrdšie prebudenie. Skladba skupiny Deep Purple, konkrétne teda Johna Lorda s názvom Wring That Neck, tak ako odznela na ich slávnom koncerte v Paríži v roku 1970. Táto nahrávka je doplnkovým materiálom k albumu Scandinavian Nights, ktorý je záznamom koncertov vo Švédsku, ale táto parížská verzia skladby Wring That Neck je naozaj energická, energetická, ale stojí za to aj nahrávka na Scandinavian Nights, lebo tam má Wring That Neck presne 32 minút a do prelúdia by sa nám nevošiel, tak preto dávame túto parížskú verziu. Tak teraz trošku iné prebudenie.

Toto bola skladba Ring Dead Neck, tak ako ju členovia Deep Purple hrali v Paríži v roku 1970. Väčšia solová plocha tu patrila aj gitaristovi Richiemu Blackmoreovi, teda okrem organistu Johna Lorda. Inými členmi kapely ďalšími boli napríklad Roger Glover, hráč na bas-gitare, potom to bol Ian Paice na bicích nástrojoch a veľmi jemnúčko sa hrou na bongách pripojil aj spevák Ian Gillan. Milí priatelia, pokračujeme v prelúdiu a teraz zavítame do Čiech a vypočujeme si skladbu skupiny Bohemia Zátiší peronních lístků. Skupina Bohemia sa sformovala koncom 70. rokov. Boli to ľudia napríklad z kapiel Flamingo, potom napríklad Michal Kocáb tu účinkoval, Michal Pavlíček. Spevákom bol Lešek Semelka, známy aj zo spolupráce s Radimom Hladíkom a novou syntézou, takže naozaj Bohemia vznikla ako superskupina z tých najlepších muzikantov, ktorých vtedy v Čechách mali. Bohemia Zátiší peronních lístků.

Toto bola skladba Zátiší peróních lístku od skupiny Bohemia z albumu Zrnko písku. Ako solového speváka sme počuli Leška Semelku. Milí priatelia, ranné prelúdium v tejto chvíli končí. Ja vám želám, aby ste mali úspešný deň a aby ste mali úspešný celý týždeň. Zostaňte nám verní a teraz už nasleduje ďalší program Rádia Devín. Všetko dobré.

Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: Dobré ráno z Rádia Devín prajem všetkým, ktorí sa rozhodli naladiť sa na dnešný deň s nami. Na programe je dnes okrem tradičných rubrík aj výstava Patricie Kojšovej v galérii Danubiana, filmový festival Cineama alebo výstava fotografií Ladislava Bielika. Teším sa na to, že vám môžeme spríjemniť aj toto ráno. Spoločnosť vám budú robiť Rea Gajdošíková a Jan Tkáč.

Chcela by som letieť pohnať.

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: V roku 1844 zomrel v Levoči botanik a lekár Samuel Genersich, autor práce o flóre Spiša, východných Tatier. Narodil sa v roku 1768. 1855 narodil sa v Trstenej, spoluzakladateľ Matice slovenskej v Amerike a prvej katolíckej slovenskej jednoty v USA Štefan Furdek, ktorý bol ale prvým predsedom Slovenskej ligy v Amerike. Zomrel v roku 1915 v Clevelande. V roku 1858 sa narodil v Bratislave sochár a rezbár Jan Fadrus, autor monumentálneho súsošia Márie Terézie a najznámejší sochár v Bratislave koncom 19. storočia. Zomrel v roku 1903. V roku 1896 sa v Cajle, dnes je to súčasť Pezinka, narodil maliar Štefan Polkoráb. Zomrel v roku 1951. V Strečnianskej Tiesňave sa v tento deň v roku 1944 počas Slovenského národného povstania rozpútali ťažké boje. Do Bratislavy priplávala v roku 1818 prvá paroloď, ktorá sa volala Karolína. 1937. Zomiera francúzsky filozof, humanistický pedagóg, historik, sociológ Pierre de Coubertin, zakladateľ novodobých olympijských hier a predseda Medzinárodného olympijského výboru. Narodil sa v roku 1863. V tento deň v roku 1973 zomrel významný anglický univerzitný profesor a spisovateľ John Ronald Reuel Tolkien, autor známeho Hobita alebo ešte slávnejšie trilógie Pán prsteňov. Narodil sa v roku 1892. V 1666 v Londýne vypukol katastrofálny požiar, ktorý si vyžiadal veľký počet ľudských obetí. Zničil 4 pätiny mesta, vyhorela aj katedrála svätého Pavla a bez prístrešia zostalo 200 000 ľudí. V roku 1752 vo Veľkej Británii zaviedli gregoriánsky kalendár, ktorý sa na európskom kontinente používal už od roku 1582. No a v roku 1945 Japonsko podpísalo kapituláciu, čím sa definitívne skončila druhá svetová vojna.

1. septembra 2001 vydala norská rocková kapela Kaisers Orchestra debutový album Umpa Till Du Dör, v preklade Tancuj, až kým nezomrieš. Autorom väčšiny z 12 piesní je líder Janove Ottesen a niekoľkými piesňami prispel aj Geir Saal. Tento pomer zachovali aj počas ďalšieho fungovania kapely, počas ktorého vydali ešte 7 albumov. Hoci texty a ich témy sa menia od jedného titulu k druhému, mnohé piesne sú časťami vlastne toho istého príbehu s opakujúcimi sa postavami. Hrdinami debutu Umpa Till Du Dör sú vojaci, povstalci z obdobia norského protifašistického hnutia počas druhej svetovej vojny, ale napríklad aj mafiáni. Dnes ráno sme pre vás vybrali príbeh vojaka. Je to pieseň s názvom 170.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Začiatok septembra sa spája nielen so začiatkom školského roka či s novou divadelnou sezónou, ale aj s historickými udalosťami, napríklad s ukončením druhej svetovej vojny. Tejto téme sa venovalo Košické divadlo na Perone v roku 2023, no a projekt sa neskôr preniesol aj do Rádia Devín. Viac už o tom povie Hana Rodová.
2: 1. septembra 1939, teda pred 87 rokmi, sa začal asi najväčší ozbrojený konflikt, aký si ľudstvo pamätá. O život počas druhej svetovej vojny, lebo o nej je reč, prišlo do 60 miliónov ľudí. Do tohto krvavého konfliktu, ktorý trval až do 2. septembra 1945, boli zatiahnutí nielen Európania, Afričania, Azíčania a obyvateľia Tichomorskej oblasti, ale zúčastnili sa na ňom i Američania a Austrálčania. Napriek nevyvrátiteľným historickým faktom, obrovským stratám z radov vojakov i civilistov, ešte stále i žijúcim pamätníkom týchto hrôz, mnohí dnes spochybňujú obete, udalosti, príčiny, priebeh i následky druhej svetovej vojny. Mnohí dokonca podporujú teóriu o prosperujúcom a dokonalom medzivojnovom slovenskom štáte, čím potvrdzujú, že sme sa my, na Slovensku, s touto našou kontroverznou dejinnou etapou ešte stále nedokázali vysporiadať. I preto, a obzvlášť v súčasnosti, v čase stupňujúceho sa extrémizmu a viacerých vojnových konfliktov, aj v našej bezprostrednej blízkosti, je dôležité sa k tejto téme vracať. V Košickom divadle na Peróne pripravili hru s názvom Slovenský raj, ktorá čerpá najmä zo slovenskej literatúry a približuje reflexiu spisovateľov a spisovateliek na vojnové udalosti 20. storočia. V roku 2023 sme ich hru upravili do rozhlasovej verzie a vznikla tak zaujímavá rozhlasová hra o počítačovej hre, pátrajúcej po kľúčových slovách v maturitných otázkach zo slovenskej literatúry.
3: Level 1.
4: Super grafika. Tak, v tomto lese sa poobzerám. No a teraz kade? Prečo tu nie je nejaká pomôcka?
5: Pozdravujem vás, lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás.
4: Aha, tam niekto je.
5: Čo mrcha svet v nás skvári z morí, zrak jeho úrknul, zmámila lož, ohlušila presila. Pozdravujem vás, lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás. Vy k žitiu privediete zas, vy vzkriesite, vy zotavíte, z jatrivých vyliečite rán, vopravdu priamom bratskom cite otvoriac lono do Korán a srdečnosť, kde od veka, kde nikdy nevyspela zrada bez dotazu, kto on, čo hľadá. Na lono tohľa v objem sladký, ramenom lásky plnej matky, pritúliac verný človek.
4: To je po slovensky.
2: Rozhlasová hra pre mládež Slovenský raj autorskej trojice Jana Wernerová, Peter Kočiš a Jozef Palaščák nielen hlavného hrdinu, ale i nás prevedie promohrou o slovenskej literatúre. Dokáže prejsť maturant Jakub všetky levely alebo hru predčasne ukončí, ak sa mu literatúra začne prelievať do života. Možno hru vôbec vyhrať? V hlavných úlohách budete počuť Jakuba Muránskeho a Janu Wernerovú. Mimochodom, táto rozhlasová hra získala cenu detskej poroty na 13. ročníku festivalu Zázračný oriešok 2024 v Piešťanoch.
1: Hana Rodová, dramaturgička rozhlasovej hry Slovenský raj, nás pozvala k jej počúvaniu dnes o 15. v Rádiu Devín.

0: Divadlo Poprad vstupuje o pár dní do svojej druhej sezóny. Včera bola hostkou ranného ladenia s Hanou Rodovou šéfka Divadla Poprad Tatiana Pirníková a reč bola i o prvej divadelnej sezóne a plánoch do budúcna. V Divadle Poprad ešte pred oficiálnym otvorením sezóny 26-27 začali skúšať a o tom nám viac povie Tatiana Pirníková.
1: Minulý týždeň sme začali skúšať novú inscenáciu, ktorej premiéra bude začiatkom novembra. Jej názov je Kauza Mori a je to zase z okruhu tej dramaturgie inšpirovanej regiónom alebo regionálnou históriou. Ale v tomto prípade nejde len o región Tatranský, ale aj o Košice. Kauza Mori, alebo v podtitule Príbeh jednej rodiny, približuje históriu tatranského hoteliéra Jána Moriho, ktorý pochádzal z Banskej Bystrice a okrem toho, že bol vášnivým človekom, dnes my sme povedali, že z gastra, alebo z priestoru hotelierského ruchu, tak vlastnil hotel na Štrbskom plese, ale zároveň bol výborným hudobníkom a v tom čase aj veľmi rešpektovaným a hrávaným. A jeho manželka, a to je práve tá nadväznosť na Košice, Magda Sakmári Móriová, bola výnimočná operná speváčka a talentovaná klavíristka. No a ako to býva, tak ich osudy boli konfrontované s dobou, v ktorej žili a obdobie 20. storočia bolo veľmi turbulentné, takže aj to, čo sa im dialo alebo čo sa im prihodilo, tak vlastne vypovedá o tom, čo znamená ocitnúť sa vo vojnovom čase, ako môže zareagovať umelec, aký má mať alebo môže mať alebo je schopný mať postoj k tomu, čo sa deje. Čiže je to aj na tému slobody umelca, na tému toho, že umelec žije v istej dobe a potrebuje sa umelecky prezentovať a je to aj na tému toho, ako sa my správame k jednotlivcom.
2: Opäť veľmi dôležité témy, ktoré treba akcentovať v dnešnej dobe a opäť ten kontext zasadenia na to východné Slovensko do toho Popradu, aj keď ste už trošku expandovali aj do Košíc. Ale to mi vlastne vnúklo otázku, že či tá dramaturgia Divadla Poprad je naozaj cieľená vyslovene na ten región, či je to dlhodobý projekt vyhľadávať osobnosti, udalosti spájajúce sa s Popradom a okolím.
1: Je to naša veľmi silná dramaturgická línia, ale neobmedzujeme sa iba na ňu, pretože aj to zapálenie pre históriu nemusí byť samozrejmosťou pre širší okruh divákov. Čiže my sa snažíme hľadať a otvárať aj ďalšie témy a hneď na to nadviažem. Práve dnes sa začína skúšanie ďalšej autorskej inscenácie, volá sa Láska, neláska a bude to komédia a pripravuje ju brňanský režisér Jirko Jelínek.
2: Bude to pre dospelých alebo?
1: Áno, inscenácia pre dospelých. Pripravujeme ju na veľkú sálu a má priniesť taký vtipný vhľad do života antických bohov.
2: Teraz vlastne sme sa dozvedeli, že sú to dve inscenácie, ktoré sa paralelne skúšajú. Ako to stíha herecký súbor? Sú to komorné záležitosti alebo preskakujú z jednej skúšobnej miestnosti do druhej a z jedného procesu do druhého?
1: Má to presnú logistiku, nie náhodnú, to by sme si nemohli dovoliť. Ale v každom prípade skúšanie inscenácie Kauza Mori je rozdelené do viacerých etap. Čiže začali sme už teraz, koncom augusta, ale celý september to budú skôr skúšania v malej skupinke, čiže skúšanie režiséra s hlavnými postavami. A potom v októbri sa naplno, je to celosúborovka, takže naplno sa budeme venovať už takému finálnemu skúšaniu.
2: A tam je režisérom, lebo to sme vlastne nepovedali?
1: Tam je režisérom Jozef Doležal, režisér z Česka, z Ostravy a je to 30-tník, mladá generácia, tak je to určite výzva a zároveň aj autorom scenára je náš spolupracovník, s ktorým máme za sebou viaceré spolupráce a volá sa Pavel Gejguš.
0: Celý rozhovor so šéfkou divadla Poprad, ktorá bola včera hostkou ladenia s Hanou Rodovou, nájdete aj na našom webe a čoskoro už aj v novej platforme Audio STVR.
3: Si tu celkom sám a predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Šteboce ako vtáci na svitanie.

programu Rádia Devín. V piatkovej Ars Litere vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame prvú časť pásma o legendárnej knihe Terézie Vansovej, nazvanej Nová kuchárska kniha, ktorá prvýkrát vyšla v roku 1914. O Terézii Vansovej a varení na začiatku 20. storočia vám zasvetene bude rozprávať etnologička a historička Katarína Nádaská. Herečka Judita Hansmann vám bude čítať ukážky z knihy a dozviete sa, ako správne stolovať a správať sa pri jedle, či ako navariť hovädziu polievku či čvíkoty. Ars Literu Dušana Taragela o novej kuchárskej knihe Terézie Vansovej počúvajte v piatok 4. septembra od 17.

0: Rádio Devín, Glosa.
1: Umelá inteligencia je už naozaj všade a filmová tvorba nie je výnimkou. Zatiaľ iba ako pomocník na urýchlenie tvorby, napríklad pri filmových efektoch. Ale čo ak raz nahradí kompletne celý filmový štáb? Môže sa film vytvorený čiste pomocou AI rovnať tomu, čo dokážu ľudia? Nad týmto sa v Glose zamýšľa dramaturg Vlado Balko.
2: Predstavte si, že sedíte v tmavom kine a budete so zataneným dýchom sledovať príbeh, ktorý vás rozplače, rozosmeje a prinúti premýšľať o zmysle života. Po záverečných titulkoch sa však dozviete malý detail. Režisér neexistuje, herci nikdy nedýchali a scenár nevznikol počas prebdených nocí zúfalého umelca, ale z promptu typu Imagine Dramatic Noir, High Budget, Human Emotions. Je to, čo ste práve videli, ešte stále film? Alebo len mimoriadne sofistikovaná fatamorgána, ktorú vám niekto naservíroval k predraženým pukancom? Kritici sa rozdelia do dvoch táborov s presnosťou, aká by potešila samotný algoritmus. Prvý tábor bude trvať na tom, že ide o revolúciu, o oslobodenie kinematografie od tyranie ľudskej obmedzenosti, o konečne čistú víziu zbavenej váhy rozpočtu a vrtochov hviezd. Druhý tábor, hlasnejší, rozhorčenejší a štatisticky pravdepodobne starší, bude trvať na tom, že ide o koniec civilizácie. Nuž, okrem toho, že filmoví kritici potrebujú nejakú tému, aby ospravedlnili svoju existenciu v ére, keď ich recenzie aj tak nikto nečíta, je tu oveľa dôležitejší dôvod. Sme pravdepodobne posledná generácia divákov, ktorá ešte dokáže rozoznať rozdiel medzi záberom, ktorý kameraman točil 3 dni v mraze s omrzlinami na prstoch a záberom, ktorý vygeneroval spotený tínedžer v súteréne pri pití energetického nápoja za 4 sekundy. Písať o AI vo filme je aj istá forma intelektuálnej sebeobrany. Je to snaha uistiť sa, že naša schopnosť mať a prežívať emócie spolu so živými hercami vo filme nie len chybným softverovým kódom, ktorý sa dá hacknúť dobre miereným algoritmom. Pozrieme sa najprv na to, čo v skutočnosti chápeme pod slovom film. Nie plátno, nie projektory, dokonca nie ani príbeh. Film je akt voľby, vykonaný v čase. Režisér, ktorý sa zobudí o 4. ráno a premýšľa, či záber má trvať 4 sekundy alebo 5, to je film. Kamera, ktorú niekto spustí ľavou rukou, pretože práva sa mu trasie od vzrušenia alebo únavy, to je film. Jean-Luc Godard raz povedal, že film je pravda 24 krát za sekundu. AI generuje niečo iné, štatistickú pravdepodobnosť 24 krát za sekundu. Keď na prelome 19. a 20. storočia prišli bratia Lumierovci so svojím kinematografom, divadelní kritici takmer dostali infarkt. Vraveli, že mechanické zaznamenávanie reality je lacný jarmočný trik pre negramotných. Keď prišiel zvuk, vravelo sa, že zabíja čistotu vizuálneho umenia. A veľa nemých hviezd zrazu zistilo, že ich hlas znie, ako by hélium zapíjali borovičkou. Keď nastúpilo CGI, trasli sme sa o osud živých kaskadérov. Väčšinou sme však dospeli k záveru, že technológia len nový, poslušný štetec v rukách umelca. Lenže umelá inteligencia nie je štetec. Umelá inteligencia je nový maliar, ktorý navyše vykradol galérie všetkých svojich predchodcov a teraz sa tvári, že objavil Ameriku. Film bol vždy definovaný ako syntéza ľudskej skúsenosti. Režisér pretavuje svoj strach z rozvodu, kameraman svoje depresie a herec traumatické spomienky na detstvo. AI nezažila rozvod, nepozná depresiu a jej jedinou traumou je výpadok prúdu. Má len štatistickú istotu, aké pixely majú nasledovať po sebe, aby to vyzeralo, že niekto trpí. Sledujeme vlastné digitálne divadlo prehistorických citov, režirované v podstate kalkulačkou. Obrancovia technologického pokroku v tomto bode zvyčajne vyťahnú svoj najsilnejší argument. Ale veď tá mašina nezačne chrliť filmy sama od seba. Stále je tam človek, Človek, ktorý sedí pred obrazovkou, pravdepodobne v nezdravej polohe, pravdepodobne s kávou, ktorá už dávno vychladla, a píše. Ale pozor, píše prompt. Zadáva inštrukcie. Opisuje svet, ktorý chce vidieť. Jeho atmosféru, jeho farby, jeho tón, jeho ľudí, ich rany, ich túžby, ich spôsob, akým zaváhajú pred dverami, ktoré sa boja otvoriť. Toto všetko musí prísť od niekoho, kto to prežil, alebo aspoň dôkladne pozoroval, ako to prežívajú iní. Lenže AI je oveľa poslušnejšia realita. A poslušnosť, to vie každý rodič, aj každý režisér, nie je vždy cnosť. Problém totiž nastáva nie vtedy, keď AI príbeh pokazí. Nastáva vtedy, keď ho vykoná príliš dobre. Keď dodá presne to, čo ste chceli. Bez toho, aby vám naznačila, že ste možno chceli niečo iné. Bez toho, aby vás v noci zavolala a povedala: vieš, tá scéna v treťom obraze, myslím, že by mala byť inak. AI vám nezavolá. AI nemá číslo. AI nemá noc. AI príbeh nevymyslí. AI príbeh zostaví. A to je rozdiel, ktorý by mal byť vytesaný do mramoru, niekde na viditeľnom mieste, najlepšie nad chodom do každej školy filmového umenia na svete. Totiž každý skutočný príbeh má v sebe jazvu. Nie nevyhnutne neviditeľnú, nie nevyhnutne priznanú, ale jazvu. Niečo, čo sa stalo autorovi a čo nenašlo iné východisko, iba ako fikciu. Bergman a jeho vzťah s Bohom, Scorseseho boj so závislosťou, Agnes Varda a jej vzťah s časom, s pamäťou, s ľuďmi, ktorí odišli skôr, ako ich stihla poriadne nasnímať. AI nemá jazvy. AI má tréningové dáta. A tréningové dáta sú jazvy niekoho iného. Toto je podstatný rozdiel medzi algoritmom a umelcom. Umelec platí za príbeh vlastnou kožou. Algoritmus ho fakturuje. A práve táto platba bez rizika robí z AI príbehov niečo podozrivo dokonalé. Ak je zadáte vytvoriť komédiu, vezme treba štruktúru Dan Harmona a aplikuje ju s presnosťou švajčiarskych hodiniek. Výsledok? Príbeh, ktorý je štruktúrálne bezchybný, ale vo svojej podstate monštruózne predvídateľný. Chýba mu to, čo robí príbehy skutočne geniálnymi. Krásna, nelogická, ľudská chyba. Keď tradičný autor píše príbeh, bojuje s každou vetou, vyhadzuje postavy, trieska hlavou o stôl, pretože to prekliaté stretnutie s mimozemšťanom v celkovej štruktúre nedáva zmysel. Tvorca z AI tieto starosti nemá. On si vyberá z jedálneho lístka. Napíše zadanie a algoritmus mu vypluje 4 varianty scény. A tak máme paradox. Skutočný, zákerný, výborne oblečený paradox. Čím lepšia bude AI, tým menej budeme vedieť, že ide o AI. A čím menej to budeme vedieť, tým viac nám bude jedno, či to vieme. Inými slovami, AI dosiahne definitívne víťazstvo v okamihu, keď prestaneme klásť otázku, či vyhrala. Toto je, pokiaľ ide o estetické teórie, dosť deprimujúca vyhliadka. A pokiaľ ide o kinematografiu, je to takmer shakespearovský záver. Triumf, ktorý sa nedá oslavovať, pretože oslávenci neexistujú. Ale niekde medzi nimi bude sedieť divák, ktorý si práve kúpil pukance a chce len vedieť, či to stojí za to vstupné.
1: Počúvali sme glosu týždňa dramaturga a režiséra Vlada Balka s názvom AI a film. Už o týždeň si budete môcť vypočuť v premiére text spisovateľa Igora Válka. Glosy do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.

0: Koncom augusta si tradične pripomíname viaceré dôležité udalosti moderných dejín, Slovenské národné povstanie či výročie augustovej okupácie z roku 1968. Práve s burlivým spoločenským prežívaním intervencie vojsk Varšavskej zmluvy sú spojené aj fotografie Ladislava Bielika. Jeho manželka bola dlhoročnou redaktorkou Slovenského rozhlasu, no a jeho syn, novinár Peter Bielik, 21. augusta sprístupnil v priestoroch múzejky v Slovenskom národnom múzeu výstavu, ktorá doplňa tú minuloročnú s rozpohybovanými fotografiami. S Petrom Bielikom nahrával Rastislav Šimášek.
1: Sme v priestoroch Slovenského národného múzea, kde je opäť, ako to už býva na konci augusta, výstava k augustovým udalostiam z roku 68. Čo pre vás znamená vlastne 21. august? Čo si vtedy uvedomíte? Možno je to taká spomienka na otca, na otcové fotografie, celý ten príbeh na udalosti z augusta.
2: Myslím hlavne na to, čo sa nám tu podarilo zastaviť. My sme v roku 2018 urobili medzinárodnú konferenciu, z ktorej vyplynulo veľmi jasne, že intervencia do Československa mala Jugoslávia a do Rumunska. 22. augusta 68 maršal Tito dal mobilizovať 750-tisícovú armádu, pretože predpokladal, že tá invazná armáda z Československa pôjde ďalej. My sme tu s našimi odhalenými hruďami a pomerne nenásilne zastavili takúto obrovskú inváziu. To je niečo, čo by sme si mali pripomínať, pretože sme to neurobili nejakou násilnou cestou. Ukázali sme okupantom ľudskú tvár a oni pochopili, že sa totálne mýlia a že sú úplne mimo. Tá obrovská hora železa a kovu v tom tanku a tá rozhalená hruď pred ním, tá hruď dominuje. A pritom nemá oproti tomu tanku žiadnu váhu. Lenže tá ľudská myseľ a to ľudské srdce je samozrejme ďaleko silnejšie ako nejaká hora, kopa šrotu.
1: Minulý rok ste tu ponúkli návštevníkom Slovenského národného múzea výstavu, kde boli pohyblivé fotografie.
2: Minulý rok trošku tomu chýbalo, keďže to bolo také revolučné a novátorské, to informačné pozadie. Ľudia boli vystavení pohyblivým fotografiám, kde boli takmer v šoku, pretože sa cítili, ako keby boli v oku tých udalostí. Bolo to príliš silné, chceli si to potom niekde doštudovať, dočítať, chceli k tomu mať viac informácií, čo sme minulý rok nestihli, takže to teraz doplňame panelovou výstavou, kde sú všetky informácie dobové, všetky informácie o vzniku otcových fotografií, všetky informácie o našom súdnom procese, o autorské práva, keďže tá fotografia prešla svetom bez mena Ladislav Bielik. No a myslím si, že je to taká dobrá kombinácia. Ľudia na jednej strane zažijú ten adrenalín, ktorý ide z tých pohyblivých fotografií a z autentických zvukov, s ktorými sú kombinované, a potom si v kľude môžu dočítať a dopozerať informácie, ktoré sa k tomu viažu.
1: Aktuálna výstava návštevníkom ponúka nielen rozpohybované fotografie pomocou umelej inteligencie s autentickými zvukmi z bratislavských ulíc, ale oproti minuloročnej je doplnená o množstvo panelov s informáciami, ktoré približujú príbeh fotografií. Napríklad aj asi najznámejšej fotografie, teda muža s odhalenou hruďou pred bratislavskou umelkou na Šafárikovom námestí, o autorstvo ktorej sa Peter Bielik súdil takmer 5 rokov.
2: Vyhrali sme súdny proces, tak sa veci tak trošku stabilizovali a dosiahli sme to, čo sme chceli, že pri tej fotografii sa už pravidelne objavuje meno jej autora, Ladislava Bielika. Takže to bolo to, čo sme aj dosiahnuť chceli. Nie sme z toho nejakí milionári, nemáme z toho nejaké obrovské zisky. Tie autorské práva sú vysporiadané cez profesionálnu obrazovú agentúru, ktorá ponúka tieto naše fotografie na celom svete a platí nám férový honorár. Takže z tohto pohľadu sa veci stabilizovali. To, čo sa mi páči, je, že tá fotografia je často motívom pre tvorbu iných umelcov. Videl som tú fotografiu v zobrazení, že pred tým tankom stojí niekto iný. V jednom prípade to bol dokonca Robert Fico, v inom prípade to bol Volodymyr Zelenský. Divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava tam urobilo úplne iný motív. Takže som rád, že tie otcové fotografie inšpirujú aj v súčasnosti a vzniká z nich ako keby nový obsah.
1: Na výstave sa dozviete aj o príbehu muža s odhalenou hruďou, teda Emila Gala, ktorý sa vracal z práce a postavil sa pred tank. Táto dokumentácia augustových udalostí samozrejme nevyhovovala normalizačnému režimu, a preto fotografie Ladislava Bielika najmä tie, keď pracoval v športovej redakcii, zhoreli. Ale 187 negatívov o auguste 68, z výberu ktorých je aj táto výstava, sa podarilo schovať a zachrániť. Pokračuje syn fotografa Ladislava Bielika, novinár Peter Bielik.
2: Najlepšie schovate fotografie medzi iné fotografie. U fotografa v tom čase sa válali v každom kúte stovky, tisíce negatív. Ja som tak nejak intuitívne vedel, že to tam bude niekde nechané a našiel som potom pergamenovú obálku, je tam 189 negatívov, medzi nimi aj tá najznámejšia, muž s odhalenou hrudou pred okupačným tankom. No, myslím si, že to stálo za to, že aj keď som tomu obetoval značnú časť svojho života, je teraz veľmi dôležité, že ten príbeh je na svete.
1: Stretol sa otec potom niekedy s Emilom Galom?
2: Myslím si, že oni dvaja sa nikdy nestretli. Emil Galo zomrel asi 3 roky potom, v roku 71, a otec v roku 84 pri automobilových pretekoch ho zabilo pretekárske auto v Pilišskom pohorí. Ja sám som sa s otcom takisto teda tým pádom o tomto nemohol rozprávať. Som mal 9 rokov, keď zomrel, a viem akurát ten jeho postoj, aký bol, keď sme raz prechádzali Natále sme išli a míňali sme vojenskú kolónu sovietských motorizovaných jednotiek, tak strašne nadával. A vtedy som pochopil, že ich asi nemá rád.
1: Táto výstava vlastne, ako tu vidieť z jedného panelu, vlastne putovala v roku 2008 po rôznych európskych mestách. Bola medzi nimi aj Moskva. Aké boli tam reakcie?
2: Férové. Musím povedať, že férové. Dostali sme vtedy ponuku na uverejnenie našich, teda týchto otcových fotografií v jednej knižke. Volá sa to Vojenná história Rusie. A ja som tak podozrievavo teda, vrajím, a čo? No, že tak dáme tam tú fotku. Aha. A vravím, aj meno autora. Áno, aj meno autora. A čo pri nej bude napísané? No, že to je z roku 68. A zaplatíte honorár? Zaplatíme honorár. A ja som tak bol prekvapený, naozaj to prebehlo všetko pomerne korektne. Potom som dostal tú knižku a potom som to pochopil. Oni to majú ako cestovateľský atlas. Aj tu som bol s tým tankom. Aj tu som niečo také zaujímavé zažil. Tí Rusi túto svoju vojenskú históriu vnímajú s hrdosťou, čo je pre mňa málo pochopiteľné. To hrdinstvo je samozrejme dôležité. To sebaobetovanie za vlast tiež. Ale chváliť sa tým, že som niečo dobil, že som niečo rozstrielal. No neviem, ale takúto knižku majú a sú v nej aj fotky Laca Bielika.
0: Výstavu fotografií Laca Bielika o auguste 68 si môžete pozrieť v priestoroch bývalej kaviarne Múzejka v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží v Bratislave až do 21. septembra.

0: bude vín, ladenie.
1: Po 8 hodine počúvate rané ladenie a v tejto hodine nás čaká rozhovor s Patriciou Kojšovou, maliarkou, výtvarničkou, ktorá o pár dní otvorí výstavu Voľný pád. Po 9. vás pozveme na festival Cineama, to je festival amatérskych filmov, ktorý ale ponúka nie jeden zaujímavý filmový kus. To všetko ešte dnes ráno príde. Predtým však upriamime pozornosť na zopár podujatí v kultúre. Spoločnosť vám dnes robia Rea Gajdošíková a Jan Tkáč.

0: Devín. Život v kultúre.
1: Poďme sa pozrieť, čo nás čaká dnes v kultúre. O 5. v Bratislave na parkovisku pri zastávke Nový kameňolom môžete vidieť fluviálnu performanciu s názvom Rieka. Tá skúma vzťah ako priestor prúdenia, usadzovania a premien. Tvorivý tým pod vedením režisérky Veroniky Malgot pripravil predstavenie na pomedzi pohybu, textu, ale aj rieky. V Košiciach môžete navštíviť výstavu kurátora Mira Klebana v priestore Space Q na hlavnej ulici. Tá pracuje s tromi kategóriami existencie. Kozmom ako priestorom možností, potom s priestorom a s časom ako neviditeľnou silou. Otvorená je do 13. septembra. Studio L plus S dnes hrá predstavenie Kapitán Skvielouš. V čase, keď sa muži často zdajú byť vnímaní ako zbytoční, je hra o každodennom superhrdinovi dojímavým príbehom, i keď sa sentimentalite vyhýba len o fús. Jeho hrdinom je Mark, obyčajný chlapík, ktorý musí vykročiť zo svojho tieňa a stať sa Kapitánom Skvielouš, najmä keď sa jeho manželstvo začne rozpadať. O 7:30 na Nitrianskom hrade môžete vidieť a zažiť fenomenálneho českého speváka Vojtecha Dyka. Ten je známy z divadla i z muzikálov, napríklad Kudikam, z jeho solových nahrávok, ale aj mnohých iných projektov. V Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici môžete stále vidieť výstavu s názvom Jan Ciker – Spomienky. Pozostáva zo zbierkového fondu štátnej vedeckej knižnice a je venovaná 115. výročiu narodenia tohto výnimočného hudobného skladateľa. No a ešte jedna výstava na dnes je venovaná 75. výročiu úmrtia spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej. Na Trenčianskom hrade približuje jej osobnosť aj literárnu tvorbu, najmä písanie pre deti. Postavená je na zbierkových predmetoch, literárnych dielách a interaktívnych prvkoch. Delí sa na tri časti: literárny odkaz, rozprávky na divadelných doskách a čitateľský fotokútik.

0: Hosť naladený na Devín.
1: Počúvate ranné ladenie a hostkou tohto dnešného ranného ladenia je výtvarnička, maliarka, známa, etablovaná slovenská umelkyňa Patricia Kojšová. Vítajte u nás.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Mnohým pri vašom mene napadne abstraktná maľba, ale pre mňa je zaujímavé aj to, čo je za tou maľbou, ako vzniká. Vy sama ju označujete za také laboratórium alebo tú vašu tvorbu. Čo dnes v tomto laboratóriu možno skúmate?
2: Tak ja ešte radšej ako abstraktnou maľbou nazývam tú maľbu nezobrazujúcou, teda to, že nič nezobrazuje. Možno je to pre poslucháčov aj pre divákov potom na výstave jednoduchšia interpretácia. A aktuálne som pracovala na výstave, ktorá sa otvára v sobotu v galérii Múzeu Danubiana, na ktorú srdečne pozývam, takže tam si môžete prísť pozrieť výsledok toho laborovania.
1: Vy ste už počas štúdia a počas doktorandského štúdia ste si kladli otázku, že či je ešte v maľbe možné objaviť nejakú úplne novú techniku. To ma zaujíma, na čo ste prišli. Objavili ste ešte nejakú novú, alebo už ste možno spokojná s tým, čo ste našli?
2: Bol to rok 2010, keď som sa tejto téme venovala, teda bolo to 15 rokov dozadu a venovala som sa aj v praktickej, aj teoretickej časti diplomovej práce týmto autorským technikám. Ani tak nešlo o to naraziť na nejaký úplne nový fenomén, ale postupne ho rozvíjať, venovať sa mu a skúmať ho v tom ateliéri. A to som robila vlastne ostatných 15 rokov. Toto laborovanie a skúmanie teda jednej techniky, a to mal byť vzduchom, so vzduchovým kompresorom. Takže taký je k tomu ten môj postoj. Skôr sa niečomu venovať do hĺbky, ako stále len ísť po nejakom novom a novom objavovaní.
1: Tá maľba vzduchom, to ma zaujíma. Povedzte možno k tomu trochu viac. Ako to prebieha, aký je tam možno rozdiel oproti iným technikám? Čím je to špecifické?
2: No, bol to rok 2010, kedy som išla do nákupného centra s rôznymi veľkými nástrojmi, záhradnými potrebami a mali tam v akcii vzduchový kompresor, hobby kompresor, ktorý mal priložený k sebe rôzne nástavce na dofukovanie pneumatík, ofukovačku, lakovnícku pištoľ, a zrovna vtedy som sa ocitla vlastne v priestore v novom ateliéri v bývalej umývárke, a to bol úžasný priestor na experiment, na slobodu objavovať vlastne pre seba nejaké nové veci. Som jednoducho začala s tým pracovať. Ide vlastne moju autorskú techniku, kedy prúd vzduchu mierí na farbu. A tá následne sa modeluje a docielím vlastne s tou technikou už teda ten svoj zámer.
1: Toto keď počujem, predstavujem si obrazy veľmi také možno neurčité, alebo keď počujem, že farba strieka, človek si predstaví teda prirodzene nejaké možno škvrny a takéto nie objekty, ale útvary. Ale vaše obrazy, naše nádherné obrazy, oni vyzerajú veľmi presne, vyzerajú ako keby boli plánované do toho tvaru. Ako to vzniká? Ako je to možné?
2: Tak každá miera experimentovania sa nakoniec dokáže zmeniť na istú aj kontrolu. A to sa stalo v tomto prípade, keďže som tú techniku rozvíjala pomerne dlhú dobu, tak som ju dokázala skrotiť, alebo si to aspoň myslím, že som s ňou potom vedela už realizovať zámery alebo témy v tých sériách, ktoré vznikali. Ale vravím, rozprávam o období posledných 15 rokov. Teraz nastal istý zlom, ku ktorému sa možno dostaneme.
1: O tomto zlome budeme presne rozprávať, pretože týka sa novej výstavy v Danubiane. Ešte by som sa ale chcel predsa len spýtať na tú abstraktnú maľbu, alebo ako hovoríte, nezobrazujúcu maľbu. Pri tej klasickej, figuratívnej by sme mohli povedať, je predsa len ľahšie povedať asi, kedy je to dielo hotové, pretože to má nejaké danosti, tá postava má nejaké vlastnosti. Ako je to s abstraktnou tvorbou? Kedy vidí človek výsledný tvar? Ako sa to stane, že už je to teda hotové?
2: Pre mňa to je ako najzásadnejšia rola toho autora, autorky, kedy dokáže povedať stop, zastaviť ten proces a povedať si v poriadku, že toto je ten moment, kedy to uzatváram. A aj rokmi som si vlastne odpovedala na tú otázku, čo pre mňa malba znamená, a to je schopnosť zareagovať na tú danú situáciu, schopnosť vedieť to zastaviť alebo rozvíjať ďalej. Takže je to istý vnútorný kompas, ktorý autor, autorka má, a to je pre mňa ako keby aj kľúčovým znakom dobrého umelca, umelkyne.
1: A z čoho možno ten kompas vychádza u vás? Ako si ho nastavujete?
2: A intuícia. Je to aj svojím spôsobom tréning, keď sa niečomu venujete 20 rokov, tak sa v tom cizelujete a ten kompas sa predsa nastavuje aj tou prácou a pozorovaním, všímavosťou.
1: Hostkou ranného ladenia Patricia Kojšová, slovenská maliarka, ktorá pripravuje výstavu v galérii Danubiana s názvom Voľný pád, a aj o nej sa budeme rozprávať po krátkej hudobnej pauze.

0: Patricia Kojšová, výtvarnička, je hostkou Ranného ladenia. Rozprávame sa o jej tvorbe, rozprávame sa o tom, čo práve prichádza, a tým je nová výstava v galerii Danubiana s názvom Voľný pád. My sme pred malou chvíľočkou rozprávali o možno vašom vývoji autorskom, o tom, čo ste objavovali posledné roky. No ale naznačili sme, že prišiel nejaká zmena, nejaký zlom, a aj o tom je táto výstava. Tak teda, ako sa možno zrodil nápad urobiť túto výstavu Voľný pád?
1: Tak už vôbec tá príležitosť vystavovať v takýchto veľkorysých priestoroch je sama o sebe takou výzvou, na ktorú som chcela zareagovať, a výzvy, som typ autorky, ktorá má výzvy rada. A premýšľala som nad tým, ako koncepčne postaviť túto výstavu. Nechcela som z toho spraviť nejakú malú, nenazvem to retrospektíva, lebo som pomerne mladá autorka, ale nechcela som z toho spraviť iba výstavu diel, ktoré mám v depozite, ale rada sa aj prekvapím samu seba. A tak sa opäť dostávame k tomu laboratóriu a experimentu, že som sama sebe ako keby položila aj nové výzvy, nové úlohy, a skúšala som rozvíjať isté témy. Prišli do toho aj nejaké moje životné zmeny, a tak som hľadala aj ten správny spôsob, ako na to zareagovať.
0: A ktoré diela možno budú vystavené? Povedzte nám niečo viac tak prakticky o tej výstave, čo nás čaká.
1: Keď vstúpite do výstavného priestoru, tak máte kontakt s veľkoformátovými malbami a tie vás vlastne sprevádzajú až na záver výstavy. Je teda o veľké diela, ktoré nesú zatiaľ jeden spoločný názov série, a to Voľný pád. Ja mám veľmi rada aj poéziu, a vždy vlastne na začiatku ostatné roky pri hľadaní nejakej novej série siaham aj po poézii a koketujem vlastne s tou ideou názvu, a tak vznikol aj tento názov Voľný pád.
0: Prezradíte možno aj, aká je to poézia?
1: Určite mám rada súčasnú slovenskú poéziu, ale aj zahraničných autorov. Veľkou inšpiráciou je pre mňa autorka Mila Haugová, ktorú pozdravujem, ak nás náhodou počúva. Srdečne ťa, Mila, pozývam na výstavu.
0: Hovorili ste v prestávke, že včera ste inštalovali. Uh-huh. Ako to možno vyzerá, keď umelec príde do tej galérie alebo do toho priestoru a teraz, ktorý ním stojí, ten priestor vlastne prázdny? My diváci sme zvyknutí na galérie plné, ale vy poznáte galérie prázdne. Ano. Čo sa vtedy odohráva v človeku, ako k tomu pristúpi, že teraz toto musím nejako koncepčne postaviť?
1: Ja som išla včera s kurátorom Ivanom a Jančárom do Danubiany s veľkým napätím, ako to vypáli, pretože jedna vec je pracovať na tých veciach v ateliéri a druhá vec je vidieť ich v galérii. Mala som tentokrát k dispozícii perfektný ateliér, bol to veľký sklad o rozlohe 450 metrov štvorcových, takže tam bolo veľké množstvo aj vzduchu, odstupu a priestoru, na ktoré som sa musela kalibrovať, a preto som bola zvedavá, ako to bude pôsobiť v tom menšom, teda menšom. Danubiana je veľký výstavný priestor, ale predsa len ten strop bol nižší ako v tom ateliéri a tak ďalej. Takže išla som do galérie s veľkým napätím, ale bolo to úžasné vidieť vlastne čerstvo vymalované steny, čistú podlahu a vravím čistú, pretože v mojom ateliéri je tá podlaha celá od farby, a vlastne následne môcť rozmiestňovať tie diela a hľadať im to správne miesto, tú správnu ako keby niť, ktorú aj divák môže nasledovať v tej výstave. Nakoniec ako divák uvidíte v galérii 25 diel, ktoré vznikli úplne ako nové diela pre túto výstavu.
0: Je to pre vás tak, že čo vystáva to nový koncept? Ako ste na začiatku možno naznačili, že nechceli ste len vyťahnuť veci zo svojho fondu. Ako k tomu pristupujete?
1: Zväčša presne tak, ako vravíte, že je to pre mňa výzvou. Už samotný ten priestor, mala som model galérie, takže som aj premýšľala nad tým, nielen umiestnením formátov, ale aj pomerom toho samotného diela, pomerom strán. Takže snažila som sa tú výstavu budovať, aby bola aj zaujímavá pre diváka a presne mám rada túto výzvu postaviť sa k tomu priestoru a k tejto výstave na novo. Boli výstavy, kedy som ako keby vystavila aj záber z ostatných rokov, napríklad v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne minulého roku, ale zväčša hľadám rada nové smery a nové koncepty pre tú danú výstavu.
0: A keď sa možno vrátite aj do minulosti, aké boli také najväčšie výzvy, pred ktorými ste stáli, keď ste niečo pripravovali?
1: Spomeniete Toto bola si? Určite teraz najväčšia výzva pre mňa, táto výstava, o ktorej sa aktuálne rozprávame, o výstave Voľný pád, ktorá vlastne vznikala tieto posledné mesiace. Takže toto bola pre mňa najväčšia výzva. Určite aj priestorová, pred ktorú som bola postavená. 25 diel veľkoformátových som ešte vystavených na výstave nemala.
0: A všetky sú nové? Vlastne to neviem.
1: Áno, všetky sú nové. Vzniklo 33 diel a včera sme spravili selekciu 25 kusov, tých najlepších kusov.
0: Tak to je vlastne dosť veľký výkon pripraviť veľkoformátové diela v tomto počte.
1: Je to pre mňa, bol to pre mňa veľký výkon, áno.
0: Koľko to trvalo?
1: O tom, že budem mať samostatnú výstavu v Danubiane v tomto rozsahu, som vedela 2 roky a v podstate ten proces tvorby sa deje už v hlave. Žila som s tým každý deň. Každý deň som premýšľala, hľadala ako keby nejakú správny postoj k tomu. Ale nakoniec vlastne sa toto myslenie zúži už do toho samotného procesu. Takže táto výstava vznikala od začiatku roku 2026 ako v tej praktickej fáze, ale v mojej mysli už, ako som povedala, tie 2 roky. Takže aj to premyšľanie pre mňa ako keby začiatok procesu, aj hľadanie tohto veľkého ateliéru bol istý proces, a zháňanie materiálu, a potom hľadanie tej správnej formy, ktorú chcem použiť. To všetko považujem ako keby za výstavbu tej výstavy, takže to boli 2 roky.
0: Kurátor Ivan Jančar v sprievodnom texte píše, že, citujem, to nie sú len otlačky lán, ale aj rôzne prázdne miesta, kvapky farby odlietajúce z lana ešte pred jeho dotykom s plátnom, zvláštne abstraktné zhluky a predovšetkým energia samotného aktu tvorby. Naznačili sme, že je to teda nová technika. Ja prezradím, že ste používali lano pri tej práci. Povedzte nám, prezrate nám, čo môžete o tom, ako to vlastne, ako ste možno k tomu došli, čím je táto technika pre vás nová, na čo sa môžeme tešiť.
1: Tak táto technika je pre mňa absolútne nová a celková aj táto séria diel vznikli v istom období, v istej aj životnej situácii a sama neviem, či je to pre mňa uzatvorené, alebo to budem rozvíjať, či v tom budem pokračovať. Ale nastal tam ten skvelý moment v ateliéri pri prvom diele, kedy vlastne beriem do ruky ten nový nástroj a zrazu narazím na niečo. Niečo sa udialo pri tom prvom obraze a takýto moment sa udial naposledy pred tými 15 rokmi, ako som spomínala, a udial sa teraz v roku 2026. A tento moment by som dopriala zažiť alebo sprostredkovať aj iným. Určite mnohí tvorcovia, či už v vizuálnom umení, alebo v hudbe, alebo v iných umeniach s tým skúsenosť majú. A je to moment, kedy narazíte na niečo a viete, že vám to otvára ako keby nejaké nové dvere, nové možnosti. A takto to bolo vlastne aj u tých lán. Môj zámer pred tými 2 rokmi, keď som sa dozvedela o tejto výstave, nebol, že teraz áno, vezmem nejaký nový nástroj alebo vezmem lana a idem s nimi proste búchať o plátno, ale nejakým spôsobom som sa dostala do tohto bodu a som za to veľmi vďačná, že to prišlo a že mohlo vzniknúť niečo, ako môj kurátor Ivan Jančar hovorí, tak na jeden nádych sa to proste vyplulo, hoci sa to budovalo a vyvíjalo. A za to som veľmi vďačná, že to vzniklo ako autorka.
0: Keď si predstavím takúto tvorbu, v podstate už mi to pripomína, tá tvorba možno lanom, alebo takýmto nejakým takýmto prístupom. Mne to už pripomína nejakú akciu, pohyb, gesto. Mm-hmm. Už je to trochu ako keby akčné umenie však.
1: Presne tak.
0: Prekračuje potom ten klasický nejaký maliarský, povedzme, rámec.
1: Presne tak. Aj pre mňa sú to tak, ako sú to pre mňa závestné obrazy, vy ich tak môžete ako divák galerii vnímať, tak pre mňa sú to záznamy súkromných akcií. A túto vy nemáte možnosť ako divák ako keby sa dostať do toho, dostávate sa do toho iba sprostredkovanie, iba k tomu finálnemu záznamu, ale presne pre mňa je to už samotný záznam akcie a je to aj odkaz na autorov slovenských 70. rokov a akčné umenie na Slovensku, ktoré tu malo silný záber. Ale ak som povedala, že ako divák sa k tomu dostať neviete, trochu som pozabudla na jednu dôležitú vec a to je dokument, ktorý k tejto výstave vznikol od Jana Šebíka, kde aj samotná tá akcia priznaná je.
0: Dokument v zmysle je to film alebo je to publikácia?
1: Dokument, teda video záznam z tvorby a predstavenie tejto série v istej rozpracovanej časti.
0: Ten bude prístupný aj na výstave?
1: Presne tak. V závere výstavy si ho môžete pozrieť.
0: Takže tam uvidíme možno aj trochu o tom vzniku a o tej akcii, ktorá k tomu viedla.
1: Presne tak.
0: Ešte mi napadlo, do akej miery, keď hovoríte, to je veľmi zaujímavá myšlienka, že my ako diváci prídeme do galérie a vidíme závesný alebo zavesený obraz, ktorý je presne výsledkom množstva premyšľania života toho autora. Do akej miery chce autor divákovi ukázať ten proces a dá sa to nejako do toho obrazu, povedzme, vložiť, aby mu došlo, že toto muselo nejako vzniknúť?
1: Ja som tých ostatných 15 rokov ten proces neukazovala, čo sa týka malby vzduchom. Prišlo mi to vhodné nechať si aj svoje tajomstvá a neprezrádzať všetko. Dôležitejší bol ten finálny výstup pre mňa, ako ten proces samotný, myslím teraz smerom k divákovi. A teraz idem s kartami von, s otvorenosťou a istou pravdivosťou. Možno to aj súvisí s aktuálnym nastavením a premýšľaním.
0: Takže na toto všetko sa môžeme už onedlho tešiť v galerii Danubiana. V rannom ladení sa rozprávame s Patriciou Kojšovou a budeme sa rozprávať aj po krátkej pauze.

0: Patricia Kojšová je hostkou Ranného ladenia. Rozprávali sme sa o jej nadchádzajúcej výstave v galerii Danubiana, kde predstaví fascinujúce diela, je ich veľa a sú veľké. Bolo to ohromné množstvo práce. Na to sa veľmi všetci tešíme. Ja by som sa vrátil teraz ešte k tomu, čo sme si povedali, k tomu priestoru. Vy ste pracovali v takom dočasnom ateliéri, aby ste sa vlastne pripravili na ten veľký priestor Danubiany. Povedzte možno, ako toto vyzeralo.
1: Mňa celkovo veľmi baví sa premiestňovať z ateliérov. Mám rada jeden ateliér, také sídlo, kde som proste doma a kde mám tú základňu, ale veľmi ma bavia tieto dočasné ateliéry. V minulosti to bola stará umývarka, alebo tanečná škola, alebo stará škola, a tentokrát som sa dostala do skladov Palmy, a teda bývalej fabriky Palma. A to je úplne neprenosný pre mňa zážitok a neprenosná skúsenosť. Neviem, či sa to ešte zopakuje. A mať k dispozícii 450 metrov štvorcových s 8 až 10 metrov vysokým stropom a tým množstvom vzduchu a svetla. A to je veľmi zaujímavé, lebo tam nemal šancu vzniknúť zlý obraz. Ten obraz bol vždy preverený odstupom. Keď máte od diela odstup 20 metrov, tak viete na prvú, či je dobrý alebo nie. Takže pre mňa je to ako keby aj v tom tvorivom procese taký fenomén, ten priestor, a veľmi rada sa tým zaoberám a rada sa bavím o tom aj s inými autormi, ako to majú oni, keď tvoria na rôznych miestach. Takže bola to jedna neprenosná, skvelá skúsenosť a určite sa to odrazilo aj v tých obrazoch a veľmi sa teším na ten moment, keď prenesiem tie diela potom po výstave ku mne a do toho menšieho ateliéru na Štefánikovej a zrazu sa tá mierka zmení a predpokladám, že to tam bude veľmi silný koncentrát v tom menšom priestore.
0: Hovoríte, že teda máte rada, keď sa môžete premiestňovať, takže vlastne vy máte také pravidelné rezidencie v podstate, nie?
1: Presne tak, vytváram si takéto pravidelné rezidencie a aj samotné rezidencie pre umelcov sú veľmi samostatná, zaujímavá kategória. Minulého roku som sa takto ocitla na Mijave na rezidencii v krásnom zrekonštruovanom dome pre umelca, ktorý zrekonštruovali nadšenci a združenie Mijavy a poskytli mi priestor 3 týždne na tvorbu a to bola tiež veľmi zaujímavá skúsenosť byť sama na vidieku, na kopaniciach a môcť rozvíjať témy, ktoré sa v tú dobu diali.
0: Vy máte taký citát uvedený na stránke z jednej z galérií. Pozastavenie sa a ľudská imaginácia. To sú dva pojmy, ktoré sa v divákovi snažím vyvolať. My diváci sme zvyknutí, že my sa v galériách vlastne hýbeme. A oni sú aj tak vlastne pripravené. Je tam nejaká cesta toho diváka. A ako možno docieliť toto pozastavenie sa? Dá sa s tým nejako vedome pracovať?
1: Mojím zámerom nie je ani tak vedome s tým pracovať a nemám očakávania, že teraz divák strávi pred obrazom alebo v galérii istý čas, ale zaujíma ma ten moment. Podarí sa to? Chce ten divák zastať pred tým obrazom, nechať si chvíľu, aby na neho pôsobil? Ale je to ako s dobrou hudbou. Nie vždy máte chuť si vypočuť celú skladbu. Niekedy ju prepnete a idete na ďalšiu a takto preklikáte celý album. A ja nemám od diváka očakávania, ale veľmi ma zaujíma, či sa tento moment podarí a či to na vás nejako zapôsobí. Ale nechcem vytvárať žiaden nátlak. Je to proste o tom, či sa to udeje alebo nie, či ten obraz obstojí alebo to samotné dielo obstojí. Nemusíme rozprávať iba o obraze.
0: Keď som si trochu študoval vašu tvorbu, zaujalo ma aj to, že ako ste teda povedali, že je to nezobrazujúca tvorba, alebo niekto by povedal abstraktná, ale našiel som tam predsa len veci ako ľadovec, povedzme, alebo vodopád. Hej? A to mi pripadalo, že je tam určitá slovná kotva, ktorá ma vedie k nejakej predstavivosti. Tak ako možno, čo s týmto? Ako je to nejaká špecialita vo vašej tvorbe? Alebo...
1: Táto téma názvou je pre mňa stále veľmi otvorená a aj zložitá. Ešte, a ja sa nad tým zamýšľam veľa. A ako veľmi dať divákovi ten kľúč na čítanie. Ľadovce, ktoré spomínate, tie vznikli v roku 2009, myslím, alebo 2008. A vtedy som bola ešte v takej fáze, ako keby, kedy som si brala inšpiráciu aj z digitálnych predloh. Pracovala som s digitálnymi predlohami obrazovky zastavenej, kde sa napríklad ocitli aj tieto ľadovce alebo rôzne prírodné fenomény. A samotný vodopád, na ktorý ste referovali, tak vychádza ako keby aj z takej fascinácie, akým spôsobom sa farba správa. Takže tie odkazy pre danú dobu ich považujem za... ako považujem ich, že boli na mieste použiť tieto názvy. A dneska už s tým názvom a otvorenosťou názvov pracujem opatrnejšie a nechala by som to už na tých divákov bez kotiev a bez kotvy a bez nejakých príliš popisných indícií.
0: A je to vlastne problém, alebo ako to je s tou popisnosťou, že my možno divák očakáva, niekedy ľudia sa jednoducho pýtajú stále, a je to asi legitímna otázka, že tak čo to teda je na tom obraze, alebo čo mám si z toho odniesť, čo si mám myslieť možno, do akej miery, hej, je to pre toho autora možno dôležité, nedôležité, alebo je to úloha jeho, alebo nie je úloha, že dať tomu divákovi vlastne ten obsah, hej, že...
1: Ako s touto otázkou sa nestretávam, že tak čo si mám o tom myslieť, čo si tým myslela, čo si tam chcela navalovať, to nie sú typy otázok, ktoré dostávam, ale myslím si, že to je hlavnou úlohou umenia vyvolať v divákovi otázky a možno keď sa prídete pozrieť na výstavu do Danubiany, vám napadne otázka, ktorá by vás nenapadla. Tam je práve ten prínos, že začnete rozvíjať istú tému a takže určite úloha je, aby nové otázky vyvstávali, ale ja sa skôr stretávam s opakom, že tí diváci prichádzajú a vlastne rozprávajú mi o tých asociáciách, alebo toto mi to prinieslo, dostalo ma to, rozplakalo ma to, potešilo ma to, alebo tieto typy interpretácií skôr sa ku mne dostávajú ako tie otázky.
0: Povedzme možno ešte, pomaličky sa blížime už ku koncu nášho rozhovoru. Ktorí možno tvorcovia boli alebo sú pre vás takou inšpiráciou?
1: Dlhé roky som zhliadala k takej nemeckej autorke Katarine Grosse, ktorá pôsobí aj v Nemecku, tam má teda základňu a fascinovali ma také presahy vlastne do architektúry a to, akým spôsobom tá malba expandovala na domoch, na rôznych objektoch alebo v samotných galerijných priestoroch. Ono tých autorov, ktorí ma inšpirujú alebo zaujímajú, je tak mnoho a vlastne aj táto výstava, ako keby, ako som spomenula, aj tých autorov druhej polovice 20. storočia tu na Slovensku, ktorí sa napríklad venovali akčnej malbe alebo informelu. V istom období na Vysokej škole výtvarných umení, keď sme sa tejto téme venovali, tak to bolo pre mňa... Bol to veľmi zaujímavý priestor, do ktorého som mohla nahliadnúť a ten priestor na Slovensku v tomto období bol skutočne výnimočný až fenomenálny v rámci svetovej scény, takže aj toto je pre mňa veľmi inšpiratívne. Táto časť napríklad slovenských dejín umenia 60. 70. roky na Slovensku.
0: No a okrem Danubiany je ešte niečo, čo pripravujete?
1: A teraz by som si rada vydýchla po tomto výkone a rada by som sa rozprávala napríklad s divákmi o tých dielach. Takže sa postarala o to, čo vzniklo a tiež to ešte vo mne musí dosadnúť, keďže sú tie diela pomerne aj čerstvé. Takže čaká ma pracovný kľud v ateliéri, ale zase iný typ práce v ateliéri, ktorý je spojený aj s tým, že výstava je hotová.
0: Keď sa výstava začne, pripomente nám dátum, kedy sa začne?
1: Od 5.9. je výstava sprístupnená verejnosti. Potrvá do 1. novembra. Srdečne pozývam.
0: A čaká nás aj nejaká špeciálna vernisáž, nejaký program? Alebo?
1: Vernisáž je na pozvánky a pre divákov je výstava sprístupnená od 5.9.
0: Takže už teda čoskoro v galerii Danubiana si môžete pozrieť nádherné maľby Patricie Kojšovej, ktorá bola hostkou dnešného ranného ladenia. Rozprávali sme sa teda o tejto nadchádzajúcej výstave, ale aj o jej tvorbe, o jej pohľadoch na tvorbu, na rôzne ďalšie témy. Ja vám ďakujem, že ste prišli a prajem ešte pekný deň.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.

z programu Rádia Devín. V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Mariana Zedníkoviča, ktorý by prednedávnom oslávil 75 rokov. Svojím nezabudnutelným hlasom vám bude čítať ukážky z diela Jeroma Davida Salingera, Nikolaja Vasilieviča Gogola a rozprávku Daniela Heviera. Hlas Mariana Zedníkoviča si vychutnajte v sobotu 5. septembra o 22:30 v Rádiu Devín.

0: Kultúrne správy Rádia Devín.
1: Začína najstarší filmový festival, prinesie aj slovenskú stopu. Múzeum Andyho Warhola opäť otvorí svoje brány. Literárny festival Novotvar prinesie výrazné osobnosti z domu aj zo zahraničia. Príjemné ráno želá Elena Zéber. Zvyšovať povedomie a propagovať svetovú kinematografiu v duchu slobody a dialógu vo všetkých jej podobách. V tomto duchu sa v Benátkach začína 83. ročník najstaršieho filmového festivalu. Otvorí ho snímka o mediálnom magnátovi Rupertovi Murdochovi a ocenenie pre Georgea Clooneyho. Program potrvá do 12. septembra, pričom kladie dôraz na dokumentárne filmy. Zároveň čelí kritike pre nízke zastúpenie žien v hlavnej súťažnej kategórii aj menší podiel hollywoodskej produkcie. V prestížnej sekcii Venice Classics sa predstaví novo digitalizovaný poetický horor Valérie a Týden divu z roku 1970, ktorý nakrútil bratislavský rodák Jaromil Jíreš. V nesúťažnej sekcii premietnú 7-hodinový dokument o talianskom filmárovi Bernardovi Bertolucim a takmer 4-hodinový dokument o americkom podnikateľovi Elonovi Muskovi. O Zlatého leva zabojuje 21 filmov. Verejným počúvaním dramatického seriálu Záhady v obrátenej pyramíde dnes o 18.00 v Komornom štúdiu 5 otvára Slovenský rozhlas projekt Storočie s vami Dni otvorenej pyramídy. Autorkou námetu 8-dielnej dramedy s kriminálnou zápletkou je Gabriela Alexová a na scenári s ňou spolupracoval aj Juraj Rajíman. Tvorcovia sa pridržali štýlu feel good krimi s dôrazom na psychologickú kresbu postav a svojráznu vtipnú trojicu amatérskych vyšetrovateľov. Verejné počúvanie súčasne zaznie naživo aj vo vysielaní Rádia Devín, ktoré reprízy jednotlivých častí odvysiela v týždennej periodicite od budúceho útorka 8. septembra vždy o 20. hodine. Do konca októbra ponúkne rozhlas sériu verejných nahrávok, koncertov a priamých prenosov pri príležitosti z tého výročia pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Vstup na väčšinu podujatí je voľný. Po rozsiahlej rekonštrukcii slávnostne otvorili základnú umeleckú školu v Spiskej Novej Vsi. Takmer 130-ročná budova prešla kompletnou obnovou za takmer 8 miliónov eur a spĺňa moderné štandardy, pripomenula jej riaditeľka Mariana Kacvinská.
2: Každá škola by mala spĺňať štandard 21. storočia a to naša 127-ročná budova už teraz spĺňa. A ako hudobníci sa tešíme z toho, že aj steny majú zvukovú izoláciu, čiže navzájom pri výučbe sa nebudeme rušiť, takže toto je taký bonus pre nás. Čas ukáže, či to spĺňa ten štandard, ktorý sme očakávali, alebo nie.
1: A na východe ešte ostaneme. Po troch rokoch rekonštrukčných prác v piatok v Medzilaborciach otvoria Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Pri tejto príležitosti spustia aj novú webovú stránku. O vynovenej expozícii sa viac dozviete v rubrike Linka Rádia Devín tento štvrtok krátko po 9. V UNESCO lokalite Levoča až do nedele potrvá 12. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Levočské babie leto. Zajtra o 18.00 v Starej radnici zahrá Tibor Iván na akordeóne. Štvrtok a piatok budú patriť českému zoskupeniu Liechtenstein Trio a posledný deň festivalu uzavrie Mojše Band zo Slovenska.

0: V rámci viedenského umeleckého veľtrhlu Parallel Vienna, ktorý prinesie prezentácie aj autorské výpovede, sa predstaví trenčianska umelkyňa Gabriela Zigová a výtvarníčka Olga Paštéková. Táto sa snaží tradičný závestný obraz dávať do nových súvislostí umiestnením v priestore s cieľom prekvapiť diváka a zaujať ho. Podujatie sa uskutoční od 9. do 13. septembra v areáli Otta Wagnera. V Bratislave dnes začne 7-dňový festival o židovskej kultúre. O 19. ho v divadle Arena tradične otvorí koncert Peter Breiner a priatelia. Známy skladateľ aj dirigent priniesie zmes klasiky, klezmeru a ďalších skladieb prepletených vlastným charakteristickým rukopisom. Finalistkami tohtoročnej ceny Václava Havla za ľudské práva sú iránsko-americká novinárka Masih Alinejadová, maďarská právnička Marta Pardaviová a iránska právnička Nasrin Sotudiová. Meno víťaznej laureátky oznámia počas parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Štrasburgu 28. septembra. 11. ročník literárneho festivalu Novotvar, ktorý začne posledný septembrový deň, prinesie výrazné osobnosti súčasnej slovenskej aj svetovej literatúry ako José Luis Peixoto, Brenda Navarro, Simon Reynolds aj výrazné hlasy stredoeurópskej literatúry. Program, ktorý usporiadatelia oznámia už čoskoro, obohatí hudba, performancia a kultúrna kritika. Novú sezónu v A4 priestore súčasnej kultúry v Bratislave otvoria dnes večerom, ktorý spojí diskusiu, živú hudbu a aj vernisáž videoinštalácie. A4 Reboot postaví vedľa seba dva výrazne odlišné umelecké prístupy. Podľa organizátorov je spoločnou témou podujatia zvuk a predovšetkým čas, pozornosť a spôsob, akým počúvame svet okolo nás.
1: Kultúrne správy Rádia Devín.

0: Devín, ladenie.
1: Aj po 9. znie rané ladenie a 3. hodina prinesie rozhovor so Stanislavom Štepkom. Navštívila ho Ivica Rutkajová. Pavel Smejkal bude na linke Rádia Devín a povie nám niečo o filmovom festivale Cineama, ktorý bude už onedlho v Kremnici. Operný zápisník sa bude venovať slávnemu režisérovi Otovi Šenkovi. Dnes sú s vami Rea Gajdošíková a Jan Tkáč.

5. júna tohto roku vydalo československé duo Hmlisto, ktoré tvorí Veronika Kicková a jej syn Ján Kicko, svoj štvrtý album s názvom Samoty. Dnes si z neho vypočujete pieseň Pokuty, ktorej názov odkazuje na vodopád na Pokutskom potoku nad obcou Prochod, kde Veronika Kicková žije. Kým nad dedinou je voda v potoku priezračná, pod ňou už tmavne, a to potok i krajina. Pieseň je teda o minulosti obce, o vytesnení dejín, ale aj o ekologickej ľahostajnosti.

0: Radošinské naivné divadlo vzniklo v roku 1963 a pri jeho zrode stál dnes už legendárny dramatik a herec Stanislav Štepka, vtedy ešte poslucháč pedagogickej fakulty v Nitre. Divadlo je charakteristické tým, že hráva výlučne jeho hry, ktoré otvárajú vážne témy, ale s hravosťou a s humorom. Radošinské naivné divadlo v septembri otvorí svoju 64. sezónu. Diváci uvidia na doskách stálej scény v Bratislave, ale aj na javiskách po celom Slovensku nové inscenácie, ale aj hry, ktoré sa stali pre autora a súbor emblematickými. Sú to napríklad inscenácie Pavilon B, alebo Ako sme sa hľadali. Pri príležitosti otvorenia tejto 64. sezóny neopakovateľnej poetiky Radošinského naivného divadla si vypočujeme rozhovor s jeho zakladateľom Stanislavom Štepkom. Stretla sa s ním redaktorka Ivica Rutkajová.
1: Začnem tým, že počas predstavenia, hovoríme teraz o inscenácii Pavilon B, ste vyšli na javisko a hľadisko zatlieskalo. Je to podsta celoživotnému dielu, aspoň ja som to tak brala ako diváčka.
2: Je to dobrý pocit, ja by som klamal, keby som povedal, že až to je len tak. Nie, nie je to len tak. Treba to asi robiť pár rokov tak, ako sa to robiť má. A potom to už človek môže, a nie že čakať, ale nech je prekvapený, keď to niekedy príde. A ja môžem povedať za seba, že som na tom robil 60 rokov, za čo sa nehambím a na druhej strane nie som ani pyšný, ale je to tak, beriem to ako fakt. A tento fakt je pre mňa a myslím si, že aj pre našich divákov, aj pre naše divadlo, taký potešujúci fakt.
1: Pavilon B sa odohráva na uzavrenom oddelení. Odohráva sa medzi pacientami a pacientkami. Myslím, že to môžeme prezradiť. A je to tak, ako vaše inscenácie bývajú, tragikomédia.
2: My sme to nazvali, alebo teda ja som to nazval tragifraška, že to má takú podobu aj tragédie, ale aj také až bláznivé komédie alebo frašky. Je to správa nelichotivá teda na prvé počutie, lebo tie príhody sú naozaj odkúkané zo života. Ja som ich skoro všetky v novinách čítal, alebo som ich počul.
1: Vaša postava zavraždila manželku, alebo manželka len spí? To trošku predbieham samozrejme a prezrádzam.
2: To ja som to čítal, ako niekedy sa to volalo, že Čierna kronika, možno si na to spomínate v novinách. Boli také príhody, čo sa stalo a vtedy v tých socialistických časoch, lebo vtedy som napísal prvú túto verziu Pavilonu B. To bolo len také okrajové písanie o nejakých tragédiách. No a ja som si z toho urobil príbeh potom. A ten príbeh, alebo tie príbehy, ktoré sú tam, sú na jednej strane autentické, ale na druhej strane ide v tej hre aj o niečo iné. Že oni si zahrajú svoje príbehy a pani primárka ich veľmi nepočúva, respektíve je zaujatá svojou vlastnou predstavou o vedkyni, alebo ja neviem, političke, čo bude v živote robiť. Všetko by chcela robiť, ale aby bola veľmi efektná, aby to sa hovorilo o nej, že ona to vymyslela. Takže ona ich veľmi nepočúva, ide v tejto hre o ňu viacej ako o nich. No a tak, aby sa zapáčili, tak oni tie svoje životy vlastne prerobia.
1: Bulvarizujú pre možné nakrúcanie súkromnej televízie.
2: No nakoniec ma v tomto malom našom výskume pravdu ten syn pani Kolníkovej, kedysi pre ktorú som to napísal, teraz teda Marušky Nedomovej, ktorá hrá tú mamu v tomto zariadení, že syn príde nakoniec sa prihlásiť, že by radšej bol v tom bláznici, ako ísť do toho bláznica, čo je okolo neho všade, čo všetci žijeme. No a tento motív, alebo toto konštatovanie vyvoláva na jednej strane u ľudí smiech, na druhej strane možno aj také obavy. Proste je tam všetko to, alebo mnohé z toho, čo Radošinské naivné divadlo vo svojom repertoári malo a hádam aj má a ešte hádam aj bude mať.
1: Kedy poprvýkrát bola zahraná na doskách, ktoré znamenajú svet, inscenácia Pavilon B a ako vlastne budeme hovoriť o vývoji Radošinského naivného divadla a vašej dramatiky, ako sa vlastne táto inscenácia rokmi menila?
2: Ona sa zmenila až teraz, ja som ju rokmi nemenil, my sme Pavilon B uviedli v takom zvláštnom roku, lebo v januári sme uviedli Nevestu predanú Kubovi, to bol taký veľký projekt so Semaforom, v 84. roku. Už sme začali počas tohto hrávania, tohto titulu uvažovať o ďalšej hre. No a na jeseň sme s režisérom, s tým istým, ktorý režiroval aj tú Nevestu predanú Kubovi, a je to náš stály režisér, ktorý už viac ako 30 divadelných hier u nás režiroval, Juraj Nuota, tak sme pristúpili k tomuto, že čo keby sme uprostred toho okolitého reálneho socializmu uviedli takúto hru s psychiatrickým Košickej liečebne, že čo by to urobilo s divákmi aj s nami. No a malo to veľký úspech, táto hra, no, hrala sa 270 krát. Tak myslím, že to je úspech. A ukazuje sa, že zrazu je tá hra veľmi aktuálna aj dnes. My sme to obnovili znovu, pretože sme si mysleli, a nielen ja, ale aj súbor, aj režisér, že asi je teraz ten čas, aby sme sa na seba pozreli takto cez tú psychiatrickú liečebnú znovu, že aký sme, či sme zmúdreli od toho času, alebo naopak je to všetko také isté, ak nie aj horšie chvíľami. To už nechávam na diváko. A ja tam mám pre toto všetko, čo sme hovorili, jedného výborného pomocníka, ktorý mi pri tom pomáha. A to je humor. Humor, keby tam nebol v tejto hre, tak by to bola taká dosť šeliaká záležitosť. Hádam aj ľudia, síce povedali by, je to pravda, aj takéto príbehy bývajú v živote, no ale čo s tým ďalej? A keďže je tam humor, tak ten má skvelú jednu vlastnosť. Hľadá také najvhodnejšie slova, alebo pomáha týmto slovám, aby sa nám to lepšie počúvalo a hádam aj lepšie žilo potom.
1: Myslíte si, že platí, a som zvedavá na vašu odpoveď, raz učiteľ, navždy učiteľ?
2: Neviem to, musím o tom porozmýšľať, ale je aj taká možnosť. No.
1: Pýtam sa preto, pretože vašu dramatiku považujem v tom najlepšom slova zmysle za výchovnú a vzdelávaciu pre celú spoločnosť. Otvárate témy, ktoré ako keby tým najpríťažlivejším spôsobom učia.
2: Áno, už som to počul, aj už mi to aj mnohí hovoria. Napríklad táto hra, ktorú budeme dnes večer hrať, ako sme sa hľadali, to nám všetci diváci, kde to hráme, že tam to hráme, teraz ideme na veľký zájazd práve tento týždeň, tak nám to budú aj hovoriť. Hrajte to, kto by mal národ poznať. Hrajte to stredoškolákom, hrajte to základným školám, lebo sú tam všetky tie veľké osobnosti zo Slovenska na tom javisku a hovoria za nás a o nás to, čo by sme mali počuť a čo by sme mali vedieť. My sme napísali na všetky stredné školy, povedzme v Bratislave, že to zahráme aj do poludia, miesto vyučovania, alebo hoci kedy, keď stačí, aby nás oslovili a my sa im prispôsobíme. No neviem, neohlásili sa zatiaľ. Či možno majú o mnoho vážnejšie úlohy v školstve. Hádam nejako ináč. Ich metodika je lepšia, zaujímavejšia ako tá naša. V tom prípade som ticho a nehovorím nič. Dosť často počujeme v súvislosti s touto hrou, ale nielen s touto. Ja som fascinovaný týmito postavami slovenskými, že málo o nich vieme, povedzme Jozef Murgaš. Nielen svetový vynálezca radiotelegrafie a takýto, ale kto vie na Slovensku, že to bol jeden z najlepších slovenských maliarov. Nedocenených, že ja neviem, prečo sa výtvarná kritika, historici výtvarného umenia týmto nezaoberajú. On naozaj na svoj čas urobil fantastické diela. Niektoré sú tu dostupné, niektoré možno sú niekde inde, neviem kde. To ma troška tak aj znepokojuje, že sa tomuto nevenujú. No a okrem toho to bol vlastenec. Bol to človek s ohromným národným cítením, prirodzeným národným cítením, nepredstieraný. Tak som o ňom napísal hru, niekto to rád slovenské, ktorú sme uviedli v roku 2008. na našom javisku. No a tak sme toto všetko vyklebetili tomuto národu. Či to niekoho chytilo, to neviem povedať, ale ohlas na to divácky aj kriticky bol dobrý.
1: Podľa akého kľúča si vyberáte tieto osobnosti a zobrazujete ich s veľkou empatiou, môžem povedať s veľkou láskou, pochopením? Predstavujete osud intelektuálov? Nebol nikdy ľahký. V zásade bol veľmi zložitý a často ich životy ľudsky skončili zle.
2: Je to tak, no, ako keby sme si ich nevážili. Aj doteraz to tak nejako platí. Múdrych, vzdelaných ľudí, ktorí niečo vedia viacej, ako viem ja. V našej histórii, v našej literatúre veľmi zaujímavé silné osobnosti, ktoré by nás mali inšpirovať k činu.
1: Ako sa vám hrajú tieto osobnosti?
2: Dobre, výborne. Ja som si takto napísal Štefánika, už som spomínal Murgaša a tých ďalších milio 7, tak hovorí veľmi veľa, ktorí sa na našich javiskách objavili. A mám taký pocit, že ešte hádam aj sa objavia.
0: Radošinské naivné divadlo vzniklo v roku 1963 v malej dedinke Radošina na západnom Slovensku. Odvtedy sa stalo jedným z najoriginálnejších súborov našej scény a vstúpilo do života niekoľkých generácií. Pri príležitosti otvorenia 64. divadelnej sezóny sme si vypočuli rozhovor redaktorky Ivici Rutkajovej so zakladateľom Radošinského naivného divadla Stanislavom Štepkom.

0: Linka Rádia Devín.
1: Už o pár dní sa začne festival CineAma. Je to festival amatérskych filmov, ktorý prináša množstvo výrazných tvorcov aj námety, ktoré by možno v komerčnej kinematografii nedostali priestor. No a na linke Rádia Devín je v tejto chvíli už Pavel Smejkal, ktorý nám o tomto festivale povie viac. Počujeme sa?
2: Počujeme, dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. Tak čaká nás už 34. ročník tohto festivalu. Aký program prinesie tentokrát?
2: Trebnický festival CineAma je takým víkendovým stretnutím filmových nadšencov a samozrejme publika, ktoré zaujímajú takéto nevšedné filmy. A tento rok ich v tom súťažnom programe predstavíme 73 krátkych filmov v podstate z celého Slovenska. A súťaží sa v troch vekových skupinách. CineAma je skutočne viacgeneračné podujatie. Najmladší autori, autorky majú možno 6 rokov, tvoria na filmových krúžkoch alebo v základných umeleckých školách a najstarší autori sú 80-tníci a začínali s filmovaním v podstate ešte v tej ére 8 mm filmov. No a potom rozlišujeme žánrové súťažné kategórie, hraný film, dokumentárny film a publicistika, animovaný film alebo kategóriu videoklip a experiment.
1: Ako ste povedali, festival je teda vlastne súťažnou prehliadkou. Ako sa tieto filmy dostali na ten festival?
2: Podobne ako iné súťaže, ktoré vyhlasuje Národné osvetové centrum, je to postupová súťaž, má svoje regionálne a krajské kola a filmy vlastne prechádzajú týmito stupňami. Na každom stupni majú príležitosť sa stretnúť s porotou v inom zložení, o tých filmoch diskutovať, získať cennú spätnú väzbu, čo je vlastne taká ako špecialita našej súťaže. Že porota nie je vlastne len v úlohe ľudí, ktorí rozhodujú o ceneniach, ale vlastne delia sa o svoje skúsenosti, ponúkajú konštruktívnu kritiku s účastneným autorom. A napokon o tom finálnom súťažnom programe celoštátneho kola rozhoduje programová rada.
1: No a ako vyzerá program festivalu konkrétne? Čo teda môžeme vidieť, zažiť?
2: Súťažný program je sústredený do piatku a soboty, do tých úvodných dvoch dní festivalu. Tento rok má vyše 8 hodín a rozdelili sme ho do 9 súťažných blokov. Večer patrí typicky sprievodnému programu, koncertom, prednáškam. Nedeľa je dňom, kedy na slávnostnom ceremoniáli vyhlasíme výsledky a odovzdáme ocenenie.
1: Každá súťaž musí mať svoju porotu. Aké osobnosti utvoria v tomto roku?
2: Na CineAme máme dve poroty. Prvá sa venuje filmom detských a mládežníckych autorov a tento rok nebudú pôsobiť kameramenka Radka Šišuláková, režisér Čaba Molnár a animátor Martin Smatana. Tá porota je zložená tak, aby vlastne zastúpila rôzne filmárske profesie a mohla teda poskytnúť aj ten feedback z rôznych perspektív. A v porote tretej vekovej skupiny sa stretnú dokumentarista Miro Remo, filmová publicistka Eva Andrejčáková a strihač a lektor Peter Kotrha.
1: Ako sme počuli, cieľom festivalu je aj vzdelávať. Ako možno bude vyzerať to vzdelávanie? Sú tam nejaké témy alebo workshopy?
2: Jednotiacou témou tohto vzdelávacieho programu, ktorý je veľmi dôležitou súčasťou festivalového programu, je tento rok filmová kamera, kameramanské profesia, vlastne podstata filmového obrazu. Tie hlavné tvorivé dielne sa tento rok sústredia na techniku farebných korekcií alebo color gradingu. Ďalšie dielňa bude mať taký experimentálny ráz a bude využívať zastaralé analogové videotechnológie na to, aby vytvorila čosi ako živú vizuálnu show ku sobotnejšiemu koncertu. A detskí účastníci budú pod vedením lektorky nakrúcať videodenník vlastne reportážnou formou, zaznamenávať dianie na festivale, spovedať hostí. A samozrejme tieto tvorivé dielne sprevádzajú diskusie, prednášky a inštalácie, ktoré majú vzdelávací charakter.
1: Aj tento festival má svoj sprievodný program. Čo sa možno bude diať v rámci neho?
2: Tento rok privítame napríklad tvorcov filmu Kuko, Drobček a Raťa fakt znovu zasahujú. Andreja Kolenčíka a jeho tým a vlastne úlohe špeciálneho hostia, dá sa povedať, aj postavu Reťafaka Plachtu. Verím, že ten film jednak sa obracia v podstate k televíznemu a filmovému médiu a zároveň je zaujímavý určite spôsobom, akým vznikal, takže bude tá príležitosť sa s tvorcami rozprávať. Sobota rovnako bude venovaná konceptu kapely Eversame, ktorý bude spojený práve s výstupom jedného z workshopov, ako som spomínal. Ale v programe máme aj filmový kvíz alebo prehliadku Kremnice pre ľudí, ktorí prichádzajú z iných kútov Slovenska.
1: Tak teda na záver sa spýtam, kde nájdu poslucháči informácie a kedy a kam majú prísť?
2: Festival Cinema sa teda uskutoční už tento víkend od piatku do nedele, od 4. do 6. septembra v Kremnickom kultúrnom centre Akropola a v Mestskom kultúrnom stredisku. A informácie nájdú na našich sociálnych sieťach, prípadne na web stránke Národného svetového centra.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a želáme úspešné podujatie.
2: Rovnako ďakujem a teším sa na stretnutie v Kremnici.

0: Dnes si v opernom zápisníku pripomenieme jednu veľkú osobnosť. Mal 94 rokov, keď v minulom roku zomrel a bol to rakúsky divadelný herec a režisér Otto Schenk. Ako herec pôsobil na javisku 70 rokov, ale preslávil sa aj ako divadelný a operný režisér. Napísal tiež niekoľko kníh, zoznam jeho operných inscenácií odvtedy narastal a skúsenosti s nimi mali aj naši operní speváci Gabriela Beňačková, Lucia Pop či Peter Dvorský. Jeho režie spája odkaz k tradíciám s dôrazom na herectvo a ľudské vzťahy. O Ottovi Schenkovi dnes v opernom zápisníku hovorila Jarmila Vitovičová a Stanislav Trnovský. Kedy teda Schenk vstúpil do sveta opery?
1: V roku 1957 debutoval v Salzburgu. Nie na salzburských slávnostiach, ale v relatívne malom salzburskom krajinskom divadle Landestheater, a bola to práve Čarovná flauta. Mimochodom opera, ktorá ho potom sprevádzala po celý jeho život a o ktorej veľa písal a existuje naozaj veľa spojitostí s touto operou. Ďalej nasledovali Otello v Štutgarde, Gavalier s rúžou od Richarda Straussa vo frankfurtskej opere a v roku 1961 Don Pasquale od Donizettiho vo Volksoper, v ľudovej opere vo Viedni. V roku 1962 inscenoval Lulu od Albana Berga v Theater an der Wien a myslím, že to bol taký prelom, kedy sa stal naozaj známym operným režisérom a začali sa o neho zaujímať aj veľké operné domy. Nasledovala Čarovná flauta na salzburských slávnostiach v roku 1963 a debut vo Viedenskej štátnej opere. Na tento debut on často spomínal, pretože Viedenská štátna opera sa stala akousi jeho domovskou scénou a bola to práve opera Jenufa od Leoša Janáčka pod taktovkou Jaroslava Kromholca, o ktorom veľa potom písal. Bolo to ich prvé stretnutie. Samozrejme, vtedy sa Jenufa hrala v nemeckom jazyku a s nemeckými spevákmi.
2: On všeobecne mal veľmi blízky vzťah k tvorbe Leoša Janáčka. Inscenoval niekoľko jeho opier. Napokon posledná je práve tiež opera Leoša Janáčka Líška Bystrouška z roku 2014.
1: Bolo to v roku 2014 a po relatívne dlhej odmlke sa rozhodla direkcia Viedenskej štátnej opery, bol to Dominik Meyer, pozvať Otta Schenka a zveriť mu réžiu opery Leoša Janáčka Príhody Líšky Bystroušky. Už v českom jazyku samozrejme. Poznám scenografku tejto inscenácie Amru Bergman, ktorá mi o tom rozprávala, o tejto inscenácii, ktorá ho sprevádzala. Otto Schenk mal vtedy už 84 rokov a rozhodol sa vrátiť, ale dal si svoje podmienky, ktoré sa týkali finančného budžetu, skúšok a samozrejme vedenie Viedenskej štátnej opery mu vtedy vyšlo úplne v ústrety. Musíme povedať, že Otto Schenk bol považovaný v tých 90. rokoch a na začiatku 2000. rokoch za akéhosi dinosaura. Bol to ten, ktorý preferoval nie tzv. Režiteáter, to znamená to moderné nemecké režijné divadlo, ale tradičné operné divadlo. Preto bol tento rok 2014 s Líškou Bystrouškou akási rehabilitácia jeho osoby, ale on to už nepotreboval. Rozhodol sa urobiť operné predstavenie, opernú režiu, tak ako celý svoj život a naozaj ja si pamätám túto, bol som vtedy na premiére, bola to úžasná inscenácia, samozrejme v tradičnom duchu. Pes bol pes, líšky boli líšky, všetko bolo tak, ako malo byť. Bol tam krásny les, ktorý bol tak detailne vypracovaný, že keď som potom v lete bol v Bayreuthe a pozeral som na ozajstný les, tak som povedal, tak ten les je krásny, ale nie taký pekný ako ten, ktorý bol v Líško Bystrouške práve v Schenkovej inscenácii.
2: Ak spomínaš Bayreuth, tak povedzme aj to, že s Ottom Schenkom sa naozaj veľmi výrazne spája meno Richarda Wagnera a urobil aj v Metropolitnej opere v New Yorku kompletný prsteň Nibelungov. Ako Amerika prijala Otta Schenka?
1: Otto Schenk sa dostal prvýkrát do Ameriky v roku 1968 s Pucciniho Toskou. To znamená, bol relatívne mladý, 38-ročný režisér. A vieme, že Američania majú radi tie opulentné, tradičné predstavenia, takže Otto Schenk im istým spôsobom musel vyhovovať. Bol akýmsi rakúskym Zeffirellim, lebo v tom čase robil mnohé predstavenie a je veľký talianský režisér Franco Zeffirelli. Je zaujímavé, že to bola práve Toska, ale v zápätí nasledovali aj ďalšie tituly. Boli nimi Fidelio Ludvíka van Beethovena a Tannhäuser v 70. rokoch. Mimochodom, tento Tannhäuser sa hráva dodnes. Ešte pred pár rokmi sme mali možnosť vidieť stream z Metropolitnej opery, ktorý bol práve v inscenácii Otašenka. Ďalšie tituly, ktoré nasledovali, boli Arabella Richarda Straussa, Hoffmannove poviedky Jacquesa Offenbacha. Potom to bol už spomínaný Ring alebo Prsten Nibelungov Richarda Wagnera. Bolo to v druhej polovici 80. rokov. A Otošenk spomína vo svojej knihe, že nikdy nechcel inscenovať práve Prsten Nibelungov a že to bol hudobný riaditeľ Metropolitnej opery James Levine, ktorý ho presvedčil, že by bol výborným režisérom práve pre veľkú Wagnerovskú tetralógiu. Možno by sme niečo mali povedať k štýlu Otašenka. On síce nebol tým moderným režisérom, ktorý by išiel proti libretu, ktorý by išiel proti textu, ktorý by nachádzal nové aktualizácie, ale bol režisérom, ktorý rozumel hudbe. To je veľmi dôležité u operného režiséra, že počúva hudbu, rozumie jej a ide podľa nej. Ktorý vedel objaviť psychologické vzťahy medzi postavami v opere. Nie každému sa tu podarí, ani nie každému z tých aktualizačných režisérov, ktorí sa snažia nájsť nové vzťahy. On sám nebol hudobníkom, hovoril, že k hudbe v podstate má relatívne ďaleko, nemá absolútny sluch, nehral virtuózne na žiadnom hudobnom nástroji, napriek tomu hudba bola pre neho esenciou a podstatou každej opery.
2: Má Otošenk nástupcu, nasledovníka?
1: Myslím si, že nemá. Aj keď sme si prečítali tie nekrológy, ktoré boli za Otošenkom. A nie každý mu bol naklonený. Pre niekoho bol Otošenk príliš konzervatívnym režisérom, ale všetci museli uznať, že nikto taký neexistuje ako Otošenk. Medzi dnešnými režisérmi on bol vlastne výnimkou. Ja keď som rozmýšľal, ku komu prirovnať Otašenka v rámci toho nášho kultúrneho prostredia, je to samozrejme veľmi ťažké, ale napadol mi Jožko Bednárik. On tiež začínal ako herec, v podstate aj ako komický herec a potom sa stal operným režisérom a urobil aspoň v našich končinách veľkú kariéru. Neinscenoval síce vo Viedenskej štátnej opere a v Metropolitnej opere, ale inscenoval v Pražskom národnom divadle, inscenoval v Slovenskom národnom divadle. Vieme, že tým prelomom bol rok 89 s Gunodovým Faustom, ktorým potom vycestovala opera do škótskeho Edinburgu a zaznamenala ohromný úspech. Možno on bol takým našim slovenským Otošenkom.
0: Život bol pre Otašenka divadlo. Tvrdil, že umenie to je práca, na ktorú čaká v zákulisí daňové priznanie. Keď bol malý, otec mu na miesto rozprávok čítal operné libretá a láska k opere mu vydržala až do konca života. Ten sa ukončil v minulom roku, kedy vo veku 94 rokov zomrel. Aj preto si vypočujeme terčet maršálky Sophie a Octaviana z tretieho dejstva opery Richarda Straussa Gavalier s rúžou. Spievajú Gwyneth Jones, Lucia Popová, Brigitte Fassbender a hrá Bavorský štátny orchester. Diriguje Carlos Kleiber, režisérom inscenácie bol Otto Schenk.

0: Rádio Devín, verše.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza verše Anny Walcerovej.
2: Po anglicky. Rodičia pracujú z domu, deti s nimi. Vnuk sa učí cez počítač, hrá hry s kamarátmi, priberá. 5-ročná vnúčka sedí mame na pleciach. Z rozprávok sa naučila po anglicky. Skáče jej do reči. Babka je pár týždňov s nimi. Narúša ich zabehané zvyky. Podvečer četuje so stálymi partnermi, namiesto aby varila. Nechce chodiť von. Prvý partner na čete. 80-ročný detko. Partner vhodný pre osamelé ženy. Chodí na huby s priateľkami svojej ženy. Mrzutý. Hub je málo, v horúčave sa im nedarí. Potom naprší a za týždeň dobehnú to, čo zmeškali. Nasušia si na zimu. Sleduje šport a má pravidelnú, jednoduchú stravu. Boli na svadbe. Vydala sa vnučka, manekinka. Stihla zbehať celý svet. Napokon si berie chlapca od nás. Možno nebudú musieť predať záhradu. Druhý partner z četu. Je o čosi mladší, má pod 70. Neskoro sa ženil, vzal si rozvedenú, bola jeho vistka. Nestarala sa o domácnosť ani o syna. Kým žila jeho mama, ona varila, on sa učil s chlapcom. Našiel mu skvelé miesto na ministerstve v Blave. Vozí sa autom BlaBlaCar, služba cez internet. Každý týždeň chodí domov, navarí mu, upečie aj koláč. No syn sa ho nespýta, či on jedol, neumie riad. Je nepraktický. Zlostí sa, frfle, ale zniesol by mu aj modré z neba. Tretí partner z četu. Vdovec hľadá gazdinu. Roky sa staral o ženu, mala rakovinu. Ožarovania, infúzie, prebaľovanie. Nemala už nikoho, len jeho a ich rodinu. Dlho umierala. Je na dôchodku, no ešte pracuje, kreslí, rysuje i v noci. A medzi tým pestuje paradajky, uhorky, varí, zavára. Akútne potrebuje gazdinu, čo bude variť a udržiavať dom. On sa o ostatné postará. Garáž, auto, dom, chata, veľká rodina a vo dvore akási stavba, vraj to mal byť obchod. Po gazdinej veľmi túži. Konečne si sadne za prestretý stôl. Vdova z Bardejova už hádam príde. Treba dozavárať uhorky. Asi 10 kíl. No kto vie, či tá dobrá žena príde. Mnohé potom túžia, že raz stretnú vysnívanú lásku. No keď majú opustiť svoj byt a svoje zvyky, neprídu. Štvrtý. V poslednom čase sa ozýva aj kráľ internetu. Bývalý vojak z vojny na Balkáne. Všeličo zažil. Keby nie viery, ľudia by sa kúpali v krvi. Rúško nenosí, ani tí dvaja pred ním. Je zdravý chlap. Na stredko prišiel v trenírkach a tričku. Na hlave slameniak. A nohy samá jazva. Spadol z rebríka. Vystrábil sa z toho, no túži po objatí. Pritúliť sa k žene. No nie som to ja. U Zdenky na Morave prežil koronu. Obnovoval cintoriny na východe, zvyšky kostí po svetových vojnách. Ženu mu znásilnili Albánci. Bola opatrovateľkou v Nemecku. Stará sa o synov aj o vnuka. No túži po Zdenke. Chce ísť na Moravu. Piatý. Tento prišiel ojazdeným autom z Nemecka. Emigroval v 68. so ženou, ktorú ľúbil. Majú dvoch synov, no odišla s Nemcom, ktorý nechal svoju chorú manželku. Premlačil. Cez dovolenku si opravuje rodičovský dom na Hore Hroní. Vráti sa sem, keď bude na dôchodku. Naučila som ho správne pozdrav z hájnikovej ženy. Opravujem mu pravopisné chyby. Kedysi som robila sprievodkyňu v Čedoku, tak som mu ukázala Ľubovňanský hrad, travertínový kráter, aj kaštiel Strážky. Píšeme si ďalej. V slovenčine sa zlepšil. Nočné sú dlhé. Tá Tak si píšeme.
1: Počúvali ste verše Anny Valcerovej. V réžii Stanislava Bilého čítala Dana Košická, hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič, pripravil Jozef Palaščák. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska Košické štúdio v roku 2023.

0: Rádio Devín, verše.
1: Verše uzavreli ranné ladenie a pred nami je ešte celý deň vysielania Rádia Devín. Čo vám dnes ponúkneme? V relácii Ars Muzika Adam Svitač predstaví koncert, ktorý pripravil k jubileu skladateľa Evgenia Iršaja, ale tiež nové CD k dvojvýročiu Dušana Martinčeka. Ars Litera o 17. bude patriť Magdalene Fazekašovej, ktorá zasvetila svoj profesionálny život knihám. S Adrianou Totikovou bude rozprávať o detstve v maďarskej rodine na juhu Slovenska, o jej vzťahu k slovenskému jazyku a knihám, ale o začiatkoch vo vydavateľskej profesii aj o odvahe postaviť sa na vlastné nohy. V cykle Čítanie na pokračovanie o 6:30 ponúkame výber poviedok z knihy Dušana Dušeka Gombíky zo starej uniformy. Dušekovo čarovanie majstrovsky premieňa aj tie najnepríjemnejšie pocity svojich hrdinov na pocity príjemné a veselé, komicky zveličujúce a pritom civilne umiernené. To už bolo z ranného ladenia všetko. Príjemný deň vám z rozhlasovej pyramídy prajú Rea Gajdošíková a Jan Tkáč.

Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci.

0: Vstupenky na snd.sk.
1: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
2: Reklama.

0: Ars Musica.
1: Príjemné predpoludnie, milí poslucháči. Začína sa relácia Ars Musica s Adelou Oremusovou. O kvalitu zvuku sa stará zvuková majsterka Rea Gajdošíková. Dnes sme do štúdia Rádia Devín pozvali dvoch umelcov. V prvej hodine privítame gitaristu Adama Svitača, ktorý sa nesústredí len na svoje interpretačné výkony, ale preberá na seba aj rolu organizátora. Budúci útorok, 8. septembra, pripravuje koncert, ktorým osláví 75. narodeniny Jevgenia Iršaja. Skladateľ bude na podujatí prítomný nielen ako čestný host, ale vystúpi aj ako klavirista. V dome hudby si budete môcť vypočuť Iršajove diela aj v podaní Jany Macíkovej, Mucha kvarteta a samozrejme Adama Svitača. Adam Svitač nám už o chvíľu povie viac nielen o slávnostnom koncerte, ale aj o svojom pripravovanom CD. Po 11. hodine budeme v štúdiu hostiť Ivana Bufu, umelca, ktorého záber je naozaj veľmi široký. Aké bolo leto tohto klaviristu, skladateľa, dirigenta, pedagóga a umeleckého vedúceho súboru Quasars Ensemble? S akými plány vstupuje do novej sezóny? No aj to, ako si popri všetkých svojich aktivitách vytvára priestor pre vlastnú kompozičnú tvorbu? To sa Ivana Bufu opýtam v druhej časti relácie. Toľko k prehľadu tém, poďme sa venovať prvej z nich. Predtým ako v štúdiu sa usadí Adam Svitač, aby nám porozprával o koncerte z tvorby jubilujúceho Jevgenia Iršaja, sa na tvorbu Jevgenia Iršaja naladíme úryvkom z jeho Three Postcards. Hrajú Adam Svitač a Peter Nouzovský. Prajme vám príjemné počúvanie.

0: podaní Adama Svitača a Petra Nouzovského zaznel výber z Three Postcards Jevgenia Iršaja, ktorý tento rok oslávil 75. narodeniny. Pol okrúhle výročie skladateľa nezostalo bez povšimnutia. Adam Svitač, ktorý pre jubilanta organizuje slávnostný koncert, je už so mnou v štúdiu. Dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Adam, my sme sa naposledy v Ars Musicae stretli v máji 2025. Rozprávali sme sa vtedy o koncerte, ktorý ste pripravovali v Dome hudby, ale zistila som, že ste v tom čase vydávali aj CD s Petrom Nouzovským. A podobná situácia nastala aj teraz, keď som vás oslovila kvôli pripravovanému koncertu a prezradili ste mi, že vám v septembri vyjde aj nové CD. Takže máme opäť také dve témy. Poďme sa najprv venovať spomínanému koncertu, na ktorom nevystupujete len ako interpret, ale ste aj jeho organizátorom. Hovoríme o koncerte, ktorý sa uskutoční budúci útorok, 8. septembra v Dome hudby na Panenskej ulici v Bratislave, a to pri príležitosti jubilea skladateľa Jevgenia Iršaja. Čo vás motivuje preberať na seba aj tú organizačnú a dramaturgickú úlohu?
1: Čo ma motivuje? No, motivuje ma to, že my si musíme v podstate vytvoriť niekedy aj ten priestor, aby nejaké skladby teda zazneli. Ja to tak po prípade som mohol povedať, že ja to tak niekedy aj kritizujem, hej, keď sú to študenti na VŠMU alebo tak, že cvičia, čo je akože jasne dôležité a tak, ale niekedy tam chýba ešte ten rozmer, že musíme si vedieť aj niečo zorganizovať sami, lebo nemôžeme predsa čakať, že nás niekto zavolá, dajme tomu. Musíme si ten priestor vytvoriť, takže toto je taká tá motivácia hlavná. A dajme tomu, tá druhotná motivácia je, že mám naozaj veľmi dobrý taký osobný vzťah k hudbe pána Iršaja a jednoducho by som len chcel, aby tá hudba bola počuteľná pre viacerých ľudí.
0: Jevgenij Irša žije už od roku 1991 na Slovensku, už ho považujeme za takého nášho autora. Vy ste teda aktívny propagátor aj slovenskej hudby. Prečo je pre vás dôležité prinášať publiku práve diela našich autorov?
1: Je to, no takto, ako gitarista to môžem povedať, že či už to bolo aj počas štúdia, alebo aj teraz, keď ideme na nejaké koncerty, drvivou väčšinou sa hrajú proste skladby, ktoré sú, dajme už tomu, pomaly také šlágre v našej gitarovej literatúre. A myslím si, že je to aj taká možno povinnosť, by som povedal, že keď už skladateľ napíše nejakú skladbu pre gitaru, a či už to je z jeho ľubovôle, alebo napríklad ten moment, keď ja ho oslovím a tak, myslím si, že je to také povinné, že by som to mal zahrať, ale samozrejme aj chcem, aby sa to hlavne rozšírilo. Lebo moja interpretácia je takáto. Niekoho môže byť iná interpretácia. Môžu z toho vzniknúť veľmi, veľmi pekné, zaujímavé veci. A pri pánovi Iršajovi dokonca aj tá technika gitary, hej, není taká tradičná. Musíme tam hľadať nejaké nové prvky alebo výrazy, alebo keď už sú to nejaké klepnutia na tú gitaru. Je to taký proces, čo si myslím, že by sa mal rozširovať.
0: 8. septembra teda organizujete v Dome hudby špeciálny koncert pri príležitosti 75. výročia narodenia profesora Jevgenia Iršaja. Kedy vznikla myšlienka tohto slávnostného koncertu?
1: Myšlienka neviem, kedy vznikla, ale určite to bolo niečo veľmi prirodzené. Hej, určite to bolo teda minulý rok niekedy, keď sme sa rozprávali, lebo v podstate pán Iršaj učí na VŠMU a ja tam vyučujem, takže my sme sa veľmi veľakrát tam stretávali, či náhodne, či dohodnuto. A on tak spomenul, že Adam, že ja budem mať 75 rokov. A že počkať, toto musíme nejako...
0: Dramaturgický moment.
1: Áno, toto musíme nejako využiť, to je veľká vec. Takže v podstate vznikla určite niekedy minulý rok a veľmi sa teším, že sa to takto teraz podarilo.
0: Vznikala tá teda dramaturgia podujatia aj v spolupráci s Jevgeniom Iršajom? Konzultovali ste s ním diela, ktoré by mali zaznieť na tomto koncerte?
1: Konzultoval som každý koncert, kde je dielo, alebo dajme, no keď je jedno dielo, tak to nemusíme nejak extra konzultovať, ale keď je ich teda viacej tých diel, alebo je nejaký koncert, ktorý je iba z jeho diel, samozrejme konzultujeme. Ale tento koncert bol taký, tá dramaturgia bola, že povedal som pánu Iršovi, že tento môže s nami zahrať si niečo, že či by mi vedel teda odporúčiť, aké skladby by tam boli. A on, že čo sa im bude najlepšie hrať? A myslím si, že to je také, také veľmi pekné gesto, že nám dáva tú dôveru pán Iršaj. A takže tá dramaturgia v podstate vznikla nejako takto, že Muchovo kvarteto mi povedalo, že no tak my by sme zahrali radi túto skladbu. Takže tá dramaturgia je, dajme tomu, taká, že otvorenejšia tentokrát.
0: Na koncerte si poslucháči budú môcť vypočuť až 3 svetové premiéry. Jednou z nich je skladba Loneliness Alone pre solo gitaru, ktorú uvidíte vy. Vzniklo toto dielo na vašu objednávku?
1: Myslím si, že áno. Odvážne to tak poviem, že áno, ale nikdy nebolo nejak dohodnuté, že kedy a na aký účel alebo na aký koncert, pri akej príležitosti. Len teda jedného dňa mi prišiel mail, že pozdravujem vás, Adam, mám tu skladbu. Takže tak toto vzniklo.
0: No a aké to teda bolo, keď ste túto novú skladbu dostali do rúk? Ako na vás zapôsobila?
1: Viem, že som vtedy niekde cestoval, čiže som nemohol hneď hrať, ale zaujal ma ten názov, že Loneliness Alone, lebo Iršaj naozaj tie názvy veľmi odpovedajú tomu, čo sa potom aj v tej hudbe deje, možno na niektoré výnimky. A zaujal ma veľmi teda, ten názov ma zaujal, prišiel mi taký, že samota alebo osamelosť, veľmi zaujímavé, veľmi nejaká silná emócia. A ešte aj pre gitaru je to možno veľmi zaujímavé, lebo tá gitara je naozaj taký intimnejší ten nástroj, čiže veľmi dobre sa s týmto pracuje. Dokonca aj v tej skladbe samotnej dynamika, dajme tomu, tam nie je nejaká veľká, tam je piano, pianissimo, hej, žiadne forte tam ani sa mi zdá, že nie je. Takže zapôsobilo to na mňa ako taká dobrá výzva, že čo s tým môžem teda spraviť.
0: Aký je to pocit študovať dielo, ktoré ešte pred vami nikto neinterpretoval, teda nemá žiadnu zvukovú tradíciu? Aj tento nácvik svetovej premiéry odlišný od štúdia už známeho repertoáru?
1: Je tam viacero pocitov. Je tam aj pekné, aj nepríjemné pocity. Dajme tomu, je tam veľká nejaká zodpovednosť. Lebo keď to niekto teda zahrá prvýkrát, od toho sa vlastne odvíja nejaký názor na tú skladbu od iných poslucháčov alebo aj možno iných interpretov. Hej? Takže tá zodpovednosť tam je veľká. Ale zároveň je tam aj väčšia sloboda, by som povedal. Hej? Takže je to širšie pocity.
0: V čom spočíva výhoda a možno teda aj výzva pri spolupráci so žijúcim autorom? Využívate napríklad aj možnosť konzultovať vašu zvukovú predstavu, prípadne technicko-výrazové detaily s autormi skladieb?
1: Ja si myslím, že toto je tak veľká výhoda, že určite ju treba využívať. Nechcem to dať teraz do takej roviny, že príde autor a povie nám, že takto ju hrajte. Uh-huh. Hej? Aj ten autor, aj ten skladateľ rešpektuje nás a Ale tá možnosť naozaj, že môžem mu zavolať, alebo je prítomný na tej skúške, že či už je to solo, alebo nejaká komorná hudba, je to veľmi fajn. Veľakrát v podstate ten interpret rozmýšľa technicky, hej? Rozmýšľa technicky a až potom sa môže neskôr dostať vlastne k tej hudbe. U niekoho je to rýchlejšie, u niekoho pomalšie, samozrejme, to je jedno. Ale je veľmi zaujímavé ísť na to z toho opačného, že vlastne ten skladateľ povie, že ale ja by som si to takto predstavoval. Takže ja už vlastne nemôžem riešiť nejakú moju technickú stránku toho nástroja. Musím už ísť hľadať niečo takéto.
0: Ako vnímate hudobný jazyk Evgenia Iršaja a aké bývajú reakcie publika na jeho tvorbu?
1: Sú rôznorodé. Stretol som sa s rôznorodými reakciami. Niekto mi dokonca povedal, že je to také ťažké počúvanie. A ja som si potom hovoril, že a to je možno aj dobre, veď potom to asi možno aj splnilo účel. Nepamätám si, čo to bolo za skladbu. To nevadí. Ale myslím si, že to je ten podpis pána Iršaja, že OK, vieme, že toto je Iršaj a tak toto znie. A tá hudba ako na mňa pôsobí... Viete, ja ho poznám aj osobne, A je to veľmi pekné, že v podstate z tých všelijakých rozhovorov, čo sme mali, som ho zažil aj ako smutného, aj ako veselého, alebo niečo podpichoval. Ja to odrazu v tej hudbe naozaj aj vidím, aj počujem. A je to veľmi pekný taký podpis jeho v tej hudbe, že také niečo prirodzené. Hej. Keby som to premenil na gitarovú literatúru, tak máme Lea Brauera, čo je náš gitarový skladateľ. Všetci vieme, že to je Leo Brauer, keď sa zahrá hociaká dva takty. A toto mám tiež vlastne u Iršaja takýto pocit z tej hudby.
0: Na tom koncerte budúci útorok sa predstaví taká lákavá zostava interpretov, teda samotný Evgeni Iršaj za klavírom, huslistka Jana Macíková, Mucha kvartet a vy s gitarou. Podľa čoho ste si teda vyberali spoluhráčov?
1: Vyberal som ich podľa toho, lebo presne táto zostava máme naozaj príjemný vzťah. Poznáme sa všetci z toho prostredia vysokej školy. Čo je super podľa mňa je, že sú to ľudia, ktorých, nechcem povedať, že nemusím presviečať, ale nemusíme mať nejakú konverzáciu, že prečo je dobre uvádzať aj slovenskú hudbu. Mm-hmm. Hej? Alebo súčasnú hudbu. Nemusíme mať túto konverzáciu. Rozumieme tomu, prečo je to dôležité, prečo je to fajn. Čiže takéto nejaké aspekty tam zohrávali. Ale hovorím, hrať s niekým je sociálny faktor, takže keď sa nám naozaj veľmi dobre komunikuje, veľmi dobre hrá, vieme, máme tú istú ideu, tak z toho vznikne pekný koncert.
0: Okrem solo gitary zaznie na koncerte aj skladba Noche en Toledo pre gitaru a sláčikové kvarteto. Vy si mi prezradili, že táto skladba sa bude nahrávať budúci rok. Môžete nám ju trochu priblížiť? Ako sa prepája ten zvuk gitary so sláčikovým kvartetom v tom Iršajovom videní?
1: Pán Iršaj veľmi pekne tú skladbu skomponoval. Pardon. Gitara a sláčikové kvarteto. Túto kombináciu ja mám veľmi rád. Gitara môže aj ako solový nástroj tam vystupovať, potom môže vystupovať aj ako komorný nástroj v tej jednej skladbe. A my ako gitaristi vždycky sa zvykneme prizvučiť. Ale sú potom skladby, ktoré sú naozaj geniálne napísané, kde to vlastne nie je treba. Uh-huh. Lebo vieme jasne, že teraz tá gitara má čo povedať, má treba, aby bola, takto kvarteto sa ustúpi, dajme tomu, alebo není také agresívne. Hej. A toto si myslím, že je veľmi super skomponované v tejto skladbe, že nemusí... Je tam... Tá gitara je jedna k jednej s tými silnejšími nástrojmi. Hej. A taktiež aj tá odpoveď Noche en Toledo v podstate má takú nejakú španielskú ideu. Prečo nie? Španielskú ideu. A viete, že aj ja keď počujem nejaké také, že napodobeniny španielskej hudby, lebo flamenko, my sme ani flamenko hráči, klasickí gitaristi, hej, ale keď počujeme nejaké napodobeniny, tak tam jasne vychádzame z tohto nejakého flamenkového vzorcu, z tejto kadencie, tak. Ale Iršaj to zvládol podľa mňa veľmi zaujímavo, lebo ten podpis, o ktorom som hovoril v tej hudbe, to treba len počuť, hej, ale ten podpis je tam. Vieme, že toto je Iršaj, ale zároveň to má aj tento charakter niečo takého španielského, exotického.
0: No a teda, aby sme o hudbe nielen hovorili, ale aby sme ju aj počúvali, zaznie teraz skladba Evgenia Iršaja, Magnil Totoka, hrajú Adam Svitač a Kristina Smetanová.

0: V interpretácii Adama Svitača a Kristiny Smetanovej doznela skladba Evgenia Iršaja Magnil Totoka. Adam Svitač je prvým hosťom relácie Ars Musica. V úvodnej časti nášho rozhovoru sme sa venovali koncertu z diel jubilujúceho skladateľa Evgenia Iršaja. Adam Svitač však neobišiel ani tohtoročné dvojvýročie skladateľa Dušana Martinčeka a v septembri vychádza jeho nahrávka Martinčekových skladieb pre solovú gitaru. Adam, ako si sa dostali k tvorbe Dušana Martinčeka?
1: Počas vysokej školy som počúval pomerne veľa o Dušanovi Martinčekovi. To z toho dôvodu, že sme mávali seminár s Jozefom Žabkom, s profesorom, ktorý bol vlastne jeho...
0: Interpret.
1: Áno, dvorný interpret. A čiže tam som to počúval, ale boli samozrejme iné povinnosti a tak, takže som sa k tomuto až tak nedostal, ale teraz s odstupom času, ako som bol teda na doktorandskom, som sa k týmto skladbám dostal, ale náhodou. Bol som hľadať jedny noty v hudobnom fonde a v hudobnom fonde mali takú prepážku, takú malinkú prepážku a že gitara tam bola napísaná. Tak, jak som čakal na noty, tak som si to tam prelistoval. A viete, že pozerám sa na to, že čo je toto za hrubú knihu, hej? Alebo taký zošit hrubý. Uh-huh. Pozerám Dušan Martinček, kaleidoskop, že wow, že toto je čo, otvorím to. A už som len videl podľa toho zápisu tých nôd, že počkaj, toto musí znieť veľmi dobre. Uh-huh. Hej, že bolo to také plné, také prešpekulované, by som povedal. Takže že toto si musím, tak som si to hneď zakúpil a... Utekal som v podstate domov, že musím to vyskúšať. Takže v podstate, dajme tomu, že takou náhodou som sa k tomu dostal. Lebo ja som ho samozrejme vnímal ako hlavne klaviristu alebo skladateľa, takže nie ako úplne niečo s gitarou, ale som rád, že sa mi takáto náhoda podarila.
0: A či ma teda oslovila Martinčeková hudobná reč?
1: Asi tá pestrosť by bola dobrá, áno, toto by bolo dobre, hej, že tá pestrosť, aj tento kaleidoskop, sú to rôzne skladby rôznych štýlov, či sú to etúdy, či sú to renesančné skladby. Všetky sú iné, je to veľmi pestré a toto je niečo, čo ma na tom zaujalo, že ponúknuť taký široký rozhľad, hej, alebo rozšírenie tej gitarovej literatúry.
0: Ako už zaznelo, Dušan Martinček bol skladateľ, ale teda aj vynikajúci klavirista a ten klavír on spočiatku využíval aj pri komponovaní. Ako pristupoval k písaniu pre gitaru? Je v tých kompozíciách cítiť také pianistické uvažovanie?
1: Je určite cítiť. Nejaké faktúry by som povedal, že by boli ľahšie zahrateľné na klavíri. Viete, že viem si to predstaviť, samozrejme viem niečo zahrať na klavíri a viem si to tam akože odskúšať, že pozerám sa, OK, toto je niečo príjemnejšie na klavíri, ale ako pristupoval k písaniu pre gitaru, no on si tú gitaru aj kúpil, samozrejme, takže on v podstate sa tomu venoval, to sa asi môžeme aj neskôr o tom ešte, ale je tam určite cítiť niečo klavírne.
0: Posledným dielom Dušana Martinčeka, ktoré nájdeme v súpise Hudobného centra, je Charleston z roku 2004 práve pre gitaru a flautu. Do akej miery sa venoval tvorbe pre gitaru?
1: Ja si myslím, že ako spoznal pána Žabku, ako sa spoznali, tak tam tá krivka toho záujmu pre gitaru musela vystreliť. Lebo to je veľké kvantum gitarovej literatúry. Hej, čo on napísal. Len mimo toho, čo som ja nahral, tam je ešte strašne, strašne veľa toho, čo. A ako som aj sa rozprával s blízkymi ľuďmi, tak sú aj skladby, ktoré sa proste stratili. Hej, že viem, že ich dával do Nemecka gitaristom, aby sa hrávali. Bohužiaľ, gitaristi, oni zomreli, takže už sa to veľmi ťažko trasuje a tak. Ale to... Pre gitaru je tam toho veľmi veľa. Čiže ako sa venoval gitare, nemám určitú odpoveď, ale z tohto môžeme dedukovať, že veľmi intenzívne.
0: Ktoré skladby Dušana Martinčeka sa nakoniec dostali na vaše nové CD Kaleidoskop a podľa čoho ste ich vyberali?
1: Tie skladby, v podstate Kaleidoskop. Je to rovnomenný ten názov aj z toho, čo som v tom hudobnom fonde našiel, z toho výtlačku, je tam 7 etúd pre gitaru, ktoré som nečakal, že budú tak náročné, ale sú... aj technicky, ale aj výrazovo náročné. To treba povedať. A ja si myslím, že aj sa tam dá nájsť nejaká... Keď etuda, niečo sa tam mám naučiť, hej, tak mali by to začať gitaristi hrať. Určite by to mali začať, lebo je to iné, je to negitarové premýšľanie o hudbe, hej, a myslím si, že toto by malo byť proste niekde zaradené. Takže je tam tých 7 etúd, potom je tam 13 kratších skladbičiek, renesančná čítanka sa to volá, a to je tiež napríklad zaujímavé, že všetky tie názvy, čo sú, proste, dajme tomu, keď ja sa pozriem na to, že kto komponoval pre lutnú vihuelu, lebo vtedy v renesančnom, a my to teraz hráme, Alonso Mudara, Luis de Narváez, sú to nejaké, že Richard Carr, také akože veľmi, veľmi opakujúce sa názvy. Ale tuto Martinček má všelijaké iné tie dobové tance a všelijaké rôzne iné rytmy sú tam, že je to taký zase širší záber pohľadu na tú renesančnú hudbu. A potom sú tam ešte dve posledné skladby, Preludium a Serenáda. Tá Serenáda vlastne ide do takého španielského nejakého koloritu, hej, takže je to niečo exotické. Čiže je to veľmi, veľmi pestré, podľa mňa, pestré CDčko a pestrý zošit. Tak.
0: Keď si spomínali tie etudy a o tom, že by gitaristi mali hrať, pre akú úroveň sú napríklad určené, keď nás počúvajú teraz napríklad učitelia, pre akého žiaka by ste ich napríklad odporúčali?
1: Týchto 7 etúd ja už by som možno také tie končiace ročníky na konzervatórium alebo potom vysoká škola. Ja by som ich tam zaradil. Uh-huh. Tie končiace ročníky na konzervatórium, áno, nech sa tá technika nejaká nová dokáže vybudovať, hej, a už na tej vysokej školy už nech sa tam interpretuje niečo. Nech sa tam robí teda tá hudba, keď to takto môžem povedať. Lebo toto spojiť v týchto etudách je, to bolo aj veľmi akože náročné, by som povedal.
0: 17. augusta zomrela vo veku 95 rokov manželka Dušana Martinčeka, pani Magdalena Martinčeková, dlhoročná pedagogička spevu na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Stihli ste s ňou v prípravnej fáze projektu konzultovať výber diel na vaše CD?
1: To som bohužiaľ nestihol, ale s kým som teda konzultoval, bol vnuk pána Martinčeka. Peter Martinček, alebo opäť pôsobíme obaja na VŠMU, pomáhal mi niektoré noty zháňať, nejaké rukopisy. Ale to by som povedal skôr aj tak akože do budúcna. Ale s ním sme teda konzultovali a ešte som aj konzultoval s pani profesorkou Martinákovou, ktorá vlastne napísala biografiu o Dušanovi Martinčekovi. Takže Ale myslím si, že pani Martinčeková mohla niečo tušiť, lebo ja som veľmi ako sa s pánom Peťom Martinčekom, veľmi som sa ho vypytoval, že či ešte sú nejaké skladby a tak on, že áno, musím ísť teda babke a takto pozrieť. Takže myslím si, že niečo tušila, ale bohužiaľ som sa nestihol teda stretnúť.
0: Boli nejaké interpretačné výzvy, s ktorými ste sa stretli počas prípravy na nahrávanie tohto CD?
1: Tak, interpretačné výzvy, ako určite museli byť a hlavne spojiť tú takú negitarovú techniku s tým niečo, ako by sme chceli, aby to znelo. Ja som si to naozaj prehrával na klavíri. Nie teda v tej kvalite samozrejme, lebo tak až neviem hrať, ale nejakú tú ideu som ako potreboval mať, takže interpretačná výzva vždycky, v tých etudách samozrejme to bolo asi najviac také náročnejšie, by som povedal.
0: Skončili nám prázdniny, začína sa jednak nový školský rok pre vás ako pre pedagoga, začína sa nová koncertná sezóna. Aké sú vaše najbližšie plány po tomto septembrovom koncerte v Dome hudby? A na čo sa môžu poslucháči a priaznivci slovenskej komornej hudby tešiť v najbližšom období?
1: Čiže toto je 8. septembra tento koncert, ale ja v podstate už začínam teraz 5. septembra v Nových Zámkoch, kde teraz aj tak viacej sa zdržujem, aj tam pôsobím, aj pedagogicky a tak. Takže ja vlastne od 5. septembra tam organizujem už druhý ročník festivalu. Festival sa tak nejak to prirodzene vzniklo, že čo ešte neodznelo. Hlavne tam ide opäť takéto moje, že uvádzať tú slovenskú hudbu. Takže máme tam rôznych skladateľov, či je to aj Luboš Bernát, Paľo Malovec tam zaznie. To budeme hrať až na konci s Mojžesovým kvartetom, jeho kvinteto. Takže v podstate to bude taký teraz náročnejší mesiac. No a ešte, ako teda môžem spomenúť, 17. novembra sa mi podarilo hrať v koncerthause vo Viedni so slovinským orchestrom a tam vlastne ja som takú spoluprácu, minulý rok sme začali takú spoluprácu s jedným profesorom z MDV vo Viedni, gitaristom, čo je aj skladateľ, mali sme nejaké duá, sme ich hrali a v podstate tak sa nám dobre pracovalo spolu, že on ma teda pozval, že či by sme mohli zodpremierovať jeho skladbu. Takže toto sa veľmi, veľmi, veľmi teším. Je to, pre gitaristov je to taký menší sviatok.
0: Hrať s orchestrom.
1: Hrať s orchestrom a ešte na takomto mieste by som povedal. No.
0: Adam, ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Držím vám palce nielen v tom pedagogickom pôsobení, ale samozrejme aj v koncertnej sezóne, aby vám vychádzali veci podľa vašich plánov.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: No a na záver už len poslednýkrát pripomeniem, že koncert pri príležitosti 75. narodenín Jevgenia Iršaja sa uskutoční budúci útorok 8. septembra o 18. hodine v Dome hudby na Panenskej ulici a vstup na toto podujatie je voľný. No a my rozhovor s Adamom Svitačom ukončíme ukážkou z jeho nového CD Kaleidoskop, ktoré venoval tvorbe Dušana Martinčeka pre solovú gitaru. Vypočujeme si Le Tombeau de Tárega z roku 1983.

Adam Svitač, ktorý bol hosťom prvej hodiny relácie Ars Musica, dohral Le Tombeau de Tárega Dušana Martinčeka. Je to jedna z Martinčekových skladie pre solovú gitaru, ktoré v septembri vychádzajú na novom CD Adama Svitača s názvom Kaleidoskop. No a my sa dostávame k ďalšej našej téme. V druhej hodine v štúdiu Rádia Devín privítame Ivana Bufu, skladateľa, dirigenta, klaviristu, pedagóga, ale aj zakladateľa a umeleckého vedúceho Quasars Ensemble, ktorý je rezidenčným súborom Rádia Devín, a vďaka ktorému do nášho archívu pribúdajú cenné nahrávky. Pred našim rozhovorom si Ivana Bufu predstavíme ako klaviristu. V jeho podaní zaznie koncert pre klavír a orchester opus 60 Jozefa Podbrodského. Ivana Bufu sprevádza Štátna filharmónia Košice pod taktovkou Mariana Lejavu.

0: Ivan Buffa dohral koncert pre klavír a orchester opus 60 Jozefa Podbrodského. Umelec, ktorý zastáva nielen rolu interpreta, ale aj skladateľa, dirigenta, pedagoga či umeleckého vedúceho súboru Quasars Ensemble, je už so mnou v štúdiu. Dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň.
0: Pán Buffa, stretávame sa po lete, ktoré býva pre väčšinu umelcov synonymom oddychu po koncertnej sezóne či po školskom roku. Keď sme si však dohadovali tento rozhovor, mala som pocit, že u vás to celkom neplatilo. Tak aké bolo vaše leto?
1: No, prvá polovica bola oddychová naozaj. Tam som si doprial skutočný oddych, ktorý som už veľmi potreboval. Ale v auguste už sme zo súboru mali nejaké aktivity, takže tam už som zarezával.
0: V prvej polovici augusta sa Quasars Ensemble zúčastnil ako rezidenčný súbor kompozičných majstrovských kurzov Sounds of Now Vienna na Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, kde pôsobíte. Sú pre vás tieto kurzy takým prirodzeným pokračovaním pedagogickej práce?
1: Určite, a tým najkrajším by som povedal, a často sa to týka aj mojej pedagogickej činnosti, že mnohým mojim študentom aj uvádzam diela, pretože kým sú tie skladby na papieri, tak sú len na papieri, ale potrebovali by sme si ich aj vypočuť, aj študenti potrebujú si vypočuť svoje práce, na ktorých pracujú často dosť dlho, aby vlastne sa vedeli do toho nejako odraziť ďalej. A tieto letné kurzy sú o tom ešte zaujímavejšie, o to zaujímavejšie, že prídu aj rôzni docenti z celého sveta, poskytnú študentom ďalšie názory a ďalšie nejaké pohľady a informácie a skladby sa vlastne dotvárajú. Potom sa vlastne ako naštudovávajú s živými hudobníkmi, tam sa ešte veľa vecí konzultuje a vysvetľuje a upravuje, mení, dotvára. Dozvedia sa vlastne tí študenti ešte ďalšie možnosti, ktoré tie nápady majú a niektoré sa im ešte viac zapáčia a ich potom implementujú do tých skladieb. Takže je to také veľmi kreatívne dotvorenie skladieb a potom tá čerešnička na torte je, že tie skladby zaznejú.
0: Vy ste to už povedali, ale ja to teda ešte zopakujem, že tie propozície kurzov zdôrazňujú úzku spoluprácu medzi teda interpretmi a skladateľmi pri dokončovaní diel. Je pre vás takáto tvorivá dielňa naplnením pedagogických snách alebo znečerpáte aj impulzy pre takú vlastnú kompozičnú prácu?
1: To už asi nie, to je skôr pre mňa taký kreatívny relax, lebo obklopiť sa mladými ľuďmi je pre mňa príjemné, už nie sú v ich veku, ale vytváram taký pocit, ako keby som ešte bol. Ale zároveň im viem dať tie skúsenosti, ktoré za tie roky som získal. A je to taká intenzívna práca, by som povedal, v ktorej sa trošku tak zabudnem, v akej realite som, ale žijeme naplno hudbou. Takže kompozične z toho asi nečerpám, ale dodáva mi to taký iný typ energie, ktorá sa mi potom zíde.
0: Tento rok ste boli vymenovaní za profesora. Ako už zaznelo, pôsobíte vo Viedni na Universität für Musik und Darstellende Kunst, ale aj na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. A na oboch týchto školách ste v minulosti aj sám študovali. Čo ich spája, čím sa líšia tieto inštitúcie?
1: No, oni sú iné už z toho titulu, že vznikali v úplne inej dobe a aj prechádzali si iným spoločenským vývojom. My sme mali vlastne dosť často sa meniace režimy, tak školstvo sa muselo prispôsobovať tomu. Zahraničné univerzity sú často viac než 200 ročia staré, takže vznikali úplne v iných ako keby reáliách. Neviem, či by som vedel v krátkosti povedať. Určite nás spája to, že sme v Únii a tam sa veľa nejakých takých vecí sa unifikuje, ako keby som povedal, nejaké kreditové systémy a takéto veci. Ale čo sa týka samotnej skladby školy, je to úplne odlišný svet.
0: V roku 2008 ste zakladali Quasars Ensemble a v tom čase ste ešte študovali na VŠMU. Čo vás priviedlo k rozhodnutiu vytvoriť si vlastný súbor?
1: No, prirodzená nejaká snaha o vytvorenie si svojho vlastného svojej vlastnej platformy, na ktorej by som si mohol uskutočniť svoju vlastnú predstavu o tom, čo a ako by som chcel hrať. Boli sme v tom takom najlepšom veku, kedy už sme neboli začínajúcimi študentmi, mali sme už niečo za sebou a zároveň nechceli sme niekde skončiť v orchestri alebo na mieste, kde už budeme iba vykonávať to, čo nám iní povedia.
0: Quasars Ensemble je známy odvážnym spájaním najnovšej súčasnej hudby s dielami minulosti. Bol tento dramaturgický koncept vašim zámerom od začiatku, alebo sa vykryštalizoval postupne?
1: On sa vykryštalizoval postupne, ale ja som zrejme túto inklináciu v sebe nosil vždy a stále mi ostala, pretože ja by som nevedel žiť z jedného alebo iba z druhého. Pretože vnímam hudbu ako niečo, čo sa kontinuálne vyvíja a nevidím zmysel ani dôvod, prečo by som mal nejakú časť tohto vývoja alebo nejakú periódu vyňať z toho a ju ako konzervu nejako prezentovať. Práve na hudbe ma vždycky bavilo najviac to, že sa tak dynamicky stále vyvíjala a že v tom bolo vidieť nejaké posuny alebo nejaké konkrétne veci, ktoré sa vyvíjajú a tie nejako vždycky prezentovať v nejakom dialógu. To je jediná asi vec, ktorá ma na hudbe takto najviac baví, že stále vo vývoji a ten vývoj chcem stále zažiť.
0: Quasars Ensemble, ktorý je rezidenčným súborom Rádia Devín, má medzinárodné obsadenie. Pre poslucháča to môže byť obohacujúce, no z logistického hľadiska to musí byť náročné. S akými výzvami sa musíte ako umelecký vedúci popasovať pri zoskupovaní hráčov z rôznych kútov Európy?
1: Tak isté, že to prináša nejaké komplikácie, najmä kvôli cestovaniu a prináša to naozaj niekedy nepredvídateľné veci. Úplne taká najjednoduchšia vec, ktorá z nedávnej minulosti mi napadá, je korona, ktorá veci skomplikovala mimoriadnym spôsobom, ale rok mi som sa naučil nejako s tým žiť a je to jediná nevýhoda, ktorá, no, nevýhoda, komplikácia, povedzme, ale to množstvo tých výhod, ktoré mi to prináša, najmä čo sa týka vlastne tých rôznych mentalíč, škôl, pohľadu na interpretáciu, ktoré ma neustále obohacujú a z ktorých aj ja dokážem čerpať a sa stále vyvíjať, je natoľko pre mňa zaujímavejšia, že by som to určite nemenil.
0: Vy pravidelne koncertujete nielen u nás v rozhlase na Slovensku, ale aj vo Viedni, Budapešti, Krakove či ďalších mestách. S akým predstihom musíte plánovať dramaturgiu?
1: No väčšinou je to minimálne rok. Isté, že sa doľaďuje niečo aj ešte niekoľko mesiacov pred samotným koncertom, ale väčšinou každý festival má nejakú predstavu o tom, ako sa majú tie koncerty doplniť do nejakého tematického okruhu a to sa nedá robiť tesne predtým. Takže väčšinou je to viac než rok. A je to zaujímavé potom, jak sa to stále prestriedáva s vecami, ktoré už aktuálne prebiehajú, ktoré už človek realizuje a potom aj medzi tým aj zabudne, čo si už dohodol pred rokom a viac. Vie to byť niekedy aj prekvapivé, že si človek potom niektoré veci spomenie a vlastne je prekvapený z toho, že na čo sa dala hovoriť.
0: Tá súčasná hudba, ktorú vy tiež interpretujete, stále bojuje s predsudkom, že je pre bežného poslucháča neprístupná. Aké skúsenosti máte s publikom na Slovensku a v porovnaní prípadne s inými krajinami?
1: A myslím si, že to už pomaličky mizne, úplne dostratená. Isté, že pred takými 30 rokmi bolo všetko také nové a aj v pozitívnom slova zmysle, že niektoré veci, ktoré automaticky zafungovali, lebo boli ako nejaké zaujímavé prekvapenie, už dnes si tým nevystačíme a už ja si nemyslím, že už také veľké rozdiely robíme medzi súčasnou a tou historickou. Samozrejme, že je ešte stále rozdiel, čo hovoríme o publiku, ktoré navštevuje koncerty, na ktorých účinkujú interpreti, ktorí už sa s tým dlhodobo zaoberajú, či už ako primárne, alebo sú proste všestrannými hudobníkmi, alebo ešte stále hovoríme o kamenných inštitúciách, kde súčasná hudba stále ešte je ako dekorácia. Ale stále je to z roka na rok lepšie, musím povedať. A aj naše orchestre sa medzi tým vymieňajú, prichádzajú do nich mladí ľudia, zahraniční interpreti. Mm-hmm. To sa netýka vlastne iba mňa, ale už keď sa pozriete na naše orchestre, tak už sú naozaj medzinárodné. A tí ľudia, ktorí prichádzajú z zahraničia, majú úplne iné reálie, úplne iné skúsenosti a prirodzenú výbavu. Takže ja si myslím, že tento problém už môžeme považovať pomaličky za uzavretý.
0: V roku 2012 sa súbor Quasars zúčastnil na medzinárodných letných kurzoch novej hudby v Darmštate. Ako posúva ansambel konfrontácia s takýmito prestížnymi medzinárodnými platformami?
1: No, úplne zásadne, lebo až tam zistíte vlastne, kde sa súčasná hudba alebo vôbec hudobné umenie na tej najvyššej úrovni nachádza. A okrem toho, bol to taký zaujímavý projekt vtedy, že sme vlastne mali možnosť mať aj kvázi takého kauča, ktorý s nami naskúšaval náš program, a mal som šťastie, že to bol teda vynikajúci hudobník, vlastne trúbkár Berlínskej filharmonie a Ensemble Modern, čiže úplne najvyššia kapacita, akú si dokážete predstaviť. Plus, samozrejme, na to fórum prídu najvýznamnejší autori, najvýznamnejší interpreti a proste nasávate informácie, ktoré nemáte kde inde získať. Ja môžem povedať iba to, že tam som sa vlastne reálne naučil pracovať so súborom tak, ako s ním pracujem vlastne dodnes.
0: Uviedli si diela svetových osobností ako Ben Sorensen, Kaja Sarjaho či Tristan Murray za ich osobnej prítomnosti. V čom sa líši uvádzanie diel v prítomnosti autorov od hrania starších diel už nežijúcich klasikov?
1: Tak líši sa v tom, že ten názor si vytvoríte, keď už ten autor nežije, si vytvoríte nejakú predstavu sám. Keď je autor prítomný, ešte aj on sám ako keby už nemôže samozrejme tú skladbu meniť, ale vyvíja sa v jeho hlave ešte stále a má nejaké nové podnety, ktoré mu medzi tým ešte prišli na um, a niekedy sú to iba interpretačné nejaké idei, ktoré si chce vyskúšať alebo nejakým spôsobom zmeniť zaužívanú nejakú už tradíciu interpretácie nejakých starších diel, alebo sú to celkom nové nápady. No ale máte šancu hovoriť s niekým, ja to poznám totiž, čo to je skladbu napísať, a viem teda, aké sú to pocity, čo to všetko okolo toho vlastne je. A preto je to veľmi vzácny moment, keď ten človek, ktorý skladbu napísal, je s vami a môže vám povedať presne, že čo, aký mal zámer. Totiž znotovať sa úplne všetko nedá. Uh-huh. Tá hudba je oveľa komplexnejšia ako spôsob zápisu, aký používame. Stále sa samozrejme ten spôsob zápisu vyvíja a približuje sa čo najviac tomu, ale nikdy to nebude úplne to, čo behá vlastne nielen v hlave tomu skladateľovi, ale vlastne v tých celých emóciách a obrazoch, ktoré má. A je fajn, keď vám to všetko ešte ako keby skomentuje. A nielen slovne teda, ale aj možno tak zážitkov vycítite jeho auru a všetko, čo okolo toho autor zo sebou prinesie. A určite tá interpretácia je podstatne iná, ako keby tam ten autor proste s nami nebol.
0: Ako objavujete nových autorov či nových interpretov, s ktorými by ste radi spolupracovali?
1: No dnes je to samozrejme jednoduchšie. Prostredníctvom všetkých tých platform, ktoré máme k dispozícii, dnes je absolútne jednoduché sa dostať k akejkoľvek hudbe, aj tej najsúčasnejšej, aj tej najstaršej. Ešte keď som študoval, tak to až tak úplne jednoduché nebolo. Jednoducho, keď chcem s nejakým autorom sa skonfrontovať alebo spojiť, skontaktovať, tak využijem všetky dostupné prostriedky a využívam ich.
0: Vďaka dlhoročnej spolupráci Quasars ansamblu so Slovenským rozhlasom u nás vzniká cenný archív. Na aké nahrávacie projekty sa chystáte v tejto sezóne?
1: No, primárny fokus je pri našej činnosti na slovenskú hudbu, čo som vždycky ako prijal s veľkým nadšením, lebo odkedy fungujem ako interpret, tak slovenská hudba je niečo pre mňa ako keby, a hlavne tá historická, niečo také, kde sa cítim ako objaviteľ, lebo nemáme všetky ešte diela ani vydané, ani vlastne katalogizované, čiže je to vždycky ako, že trošku taká dobrodružná činnosť. A nie pre samotnú tú dobrodružnosť, ale pretože ma to vždycky osviežuje to zistenie, že koľko dobrej hudby vlastne máme a že aká krásna vie byť slovenská hudba. Takže to je vlastne primárne. A Vlastne väčšina tých skladieb ani nie je nahratá, alebo je nahratá tým historickým spôsobom, najmä čo týka techniky, takže ich treba nahrávať znova. Aj keď už ich Slovenský rozhlas má, ale množstvo skladieb nahratých nie je, čiže je to v podstate krásna činnosť a vždycky do toho zapájam aj mladých autorov, úplne teda najmladšie generácie, ktorá buď doštudováva, alebo práve skončila a píše pre komunitný súbor, takže je to veľmi, veľmi pekná činnosť, ktorú v podstate ako keby úvodzovkách musíme robiť, ale to je jedna z takých povinností, ktorá mi robí radosť.
0: Dajme v tejto chvíli priestor aj hudbe. Vypočujeme si Organizmy pre mezosoprán, komorný súbor a orchester Ivana Bufu. A to v podaní Petry Noskajovej, Kvazars ansámblu a Slovenskej filharmónie pod taktovkou Šimona Bivalca. Záznam pochádza z koncertu, ktorý sa uskutočnil v roku 2012 v rámci festivalu Nová slovenská hudba.

0: Doznela skladba Ivana Bufu Organizmy. Petru Noskajovu sprevádzal Kvazars Ensemble a Slovenská filharmónia, dirigoval Šimon Bývalec. Hosťom druhej hodiny relácie Ars Musica v Rádiu Devín je Ivan Bufa. Pán Bufa, tento rok vyšlo dvoj CD s koncertami Jozefa Podprockého, vášho pedagóga na konzervatóriu v Košiciach, klavírny koncert z roku 2012, ktorý sme počúvali pred našim rozhovorom, ste v roku jeho vzniku aj premiérovali. V tom autorskom texte ku koncertu Jozef Podprocký uviedol: koncert pre klavíra orchester opus 60 som napísal na podnet môjho priateľa, klaviristu Ivana Bufu, ktorý predtým koncertne uviedol takmer všetky moje skladby pre klavír. Na oplátku sa v buklete vášho profilového albumu Identity z roku 2023 dočítame, že podľa vlastných slov si Ivan Bufa našiel cestu k svojmu osobitnému štýlu vďaka šťastnej kombinácii tradičných kompozičných základov, ktoré mu sprostredkovala legendárna metodická stratégia Jozefa Podprockého a jemnej, modernej rytmickej farebnosti, ktorú nadobudol v triede Michaela Žarela. Ako si spomínate na štúdia kompozície u Jozefa Podprockého a prácu so skladateľom pri študovaní jeho klavírnych diel?
1: No tak ja som začal študovať kompozíciu, až keď som končil v podstate konzervatórium, štúdium klavíra. Takže už som mal v podstate odchádzať a otvorila sa vlastne úplne nová kapitola v mojom živote. Boli také zázračné dvere jeho triedy, ktoré keď sa zavreli, tak som sa ocitol v úplne v inej krajine. To bol človek, ktorý svojich študentov, teda nielen skladateľov, ale všetci, čo s tým niečo mali dočinenia, najmä čo sa týkalo hudobnej teórie alebo ďalších predmetov pre organistov. Proste veľa ľudí to zahrňovalo, dirigentov samozrejme. To bol priestor, kde sa naučili vlastne, ako hudba funguje v skutočnosti. Nie iba tak pocitovo, nie iba tak, ako ste si mysleli, alebo ste niekde čítali, ale ako to reálne je. Ako sa jeden panáčik prída k druhému a keď príde do toho tretí panáčik, tak ako to celé dá nejaký zmysel a prečo to tak je a nemôže byť inak. To sú veci, ktoré vám úplne zmenia život a musím povedať, že celoživotne, pretože aj teraz, keď už sa venujem úplne inej hudbe, ako sme my vtedy spolu analyzovali a riešili, to všetko s tým súvisí a môžem povedať, že dodnes z toho vlastne čerpám. Boli to veľmi krásne časy a v podstate aj po štúdiách, keď sme sa stali priateľmi, tak vždy, keď som šiel za rodinou, tak som sa tešil aj na to, že sa stretneme a musím povedať, že toto mi veľmi chýba.
0: Aké pre vás bolo vrátiť sa k Podprockého koncertu po 14 rokoch? Zmenil sa za ten čas váš pohľad na túto skladbu?
1: Isté, že áno, lebo vtedy to bola nová skladba a bolo to aj dosť také hektické obdobie Európskeho hlavného mesta kultúry, kde sme boli rezidentmi a kde strašne veľa koncertov trebalo pripraviť. Takže to som vtedy vnímal ako jednu z mnohých mojich aktivít a ešte k tomu nové koncertantné dielo, ktoré sa trebalo veľmi rýchlo naučiť. Takže vtedy som si ho nevedel tak užiť ako teraz, keď som na ho mal čas. Bolo to vlastne minulé leto, keď sa to nahrávalo. Nemal som žiadne iné aktivity okolo a mohol som sa ešte oveľa hlbšie do neho ponoriť a pohľadať všetky krásy, ktoré tam sú a hlavne si ich ako také znova prežiť intenzívnejšie. Som veľmi rád, že sa nahral vlastne nielen klavírny koncert, ale všetky štyri veľké koncerty, ktoré vznikali vlastne po sebe a ktoré boli vlastne ako keby nejakou takým vyvrcholením jeho kompozičnej činnosti a tvorby, čerpajúce z energie našich priateľstiev všetkých vlastne troch vlastne nás generačných nejakých priateľov, ktorí boli síce generačne inde, ako bol on, ale boli sme s ním všetci v priateľskom vzťahu a vnímal tú vlastne podporu z našej strany a dal do tých koncertov úplne všetku tvorivú energiu. Takže som rád, že takéto dvoj-CD v dnešných časoch mohlo výsť.
0: Na tomto spomínanom dvoj-CD s koncertami Jozefa Podprockého vystupujete nielen ako interpret, ale ste aj autorom sprievodného textu. Píšete si aj texty ku koncertom svojho súboru. Je pre vás táto verbálna reflexia hudby takou prirodzenou súčasťou tej interpretácie a uvažovania o hudbe?
1: Nebola vždy. Ja som nemal k tomuto vzťah, ale keď sme so súborom pred 20 rokmi začali našu činnosť, tak bola to taká znudecnosť, lebo nemal som vtedy po ruke nikoho, kto by texty k repertoáru, ktorý bol vtedy nový a nepoznaný, ktorý by tak pohotovo vedel a v takom množstve pre mňa prichystať. No a z tej nejakej rutiny sa stala potom neskôr aj záľuba, pretože som sa v tom začal nejako nielen zlepšovať, ale začal som si k tomu hľadať aj cestu. Bo ja vždy, čo robím, musím sa nejakým spôsobom pri tom dobre cítiť. Takže som si k tomu musel nájsť cestu, ale neskôr som si na to celkom aj zvykol a začal som, aj keď nie v nejakej veľkej miere, ale písať texty aj k koncertom, ktoré vyslovene súviseli so súborom alebo s našimi koncertmi, ako bol aj tento prípad. Takže písať buklet Podbrodského koncertom bol takým špeciálnym, by som povedal, prípadom, ktorý som si veľmi pokladal za vzácny.
0: Ste aktívnym interpretom, vedete svoj súbor, nahrávate a pedagogicky pôsobíte v dvoch metropolách. Ako si pri tomto tempe nachádzate čas na, a nielen čas, ale aj taký mentálny priestor na vlastnú kompozičnú tvorbu?
1: Nenachádzam. Nenachádzam, bohužiaľ. Kompozičná tvorba je u mňa v úzadí, ale takým, by som povedal, jediným momentom, kedy k tomu môže dojsť, sú buď sviatky, alebo prázdniny, alebo proste obdobie, kedy nie sú, minimálne nie je školský proces v plnom prúde. A ideálne, keď v tom čase nie sú aj koncerty, ale to je tiež neúplne ľahké nájsť takéto miesto. Takže niekedy musím aspoň popri koncertoch aj nejaký čas si nájsť aj preto, ale je to veľmi zložité, lebo vždy sa potrebujete naspäť vrátiť do tých momentov, kde ste prestali a čo ste tam konkrétne za problém riešili v tej skladbe a to samotné berie čas a chcete pridať kročík ďalej. Mm-hmm. Ja si myslím, že bude priestor, tak ma kompozičná činnosť ešte len čaká, dúfam. Ale v podstate je to väčšinou priestor nočných hodín a takých pokojnejších období, kedy sadiem ku stolu, väčšinou je to doma ako nikde inde. Sa mi už komponovať nepodarí. Tie časy, kde som mohol písať, kdekoľvek som sa nachádzal, sú preč.
0: Inšpirácia býva nevyspytateľná. Pre niektorých umelcov sú to abstraktné idei. Tento týždeň som počúvala rozhovor, kedy povedala respondentka, že ju inšpirovalo to, že je majiteľkou motorového vozidla. Čiže môžu to byť aj inšpirácie každodennými predmetmi či podnetmi z okolitého sveta. Čo najčastejšie podnecuje vašu tvorivosť?
1: No teraz je to už väčšinou hudba samotná. V podstate v nejakej skladbe vyriešite nejakú konkrétnu problematiku, nejakú situáciu alebo nejaký okruh chudobných situácií, ktoré v nej prebehli a v tej ďalšej skladbe sa, aspoň u mňa je to tak, už väčšinou na to nadväzujem. Je pravda, že tieto všetky inšpirácie fungujú a u mňa to skôr fungovalo pred mnohými rokmi, ale stále sa niečo také vyskytne, že je to nejaký vizuálny podnet, buď z umeleckého prostredia, z iného druhu umenia, alebo nejaký pocit, ktorý vyvolá životná situácia, ale že by to bolo zrovna motorové vozidlo, tak to sa mi ešte nestalo, ale áno, takéto inšpirácie bola, kedy boli asi zhruba pred 100 rokmi, keď vznikali prvé stroje, mechanické stroje, tak to boli takéto inšpirácie, ale väčšinou je to nejaký podnet z iného druhu umenia, alebo hudba samotná.
0: Sme rovesníci, takže môžem povedať, že už z kategórie mladých a perspektívnych sme sa prehúpli do kategórie stredného veku. A z môjho pohľadu je to obdobie, kedy človek už tak jasnejšie vie, čo chce a tiež aj trošku tak hodnotí už ten svoj doterajší život. Zvyknete bilancovať aj svoj umelecký alebo kompozičný vývin?
1: To asi nie, skôr sa sústredím na to momentálne, na čom pracujem. Tie nejaké milníky. Vasil Bilák mal takú knižku Milníky. To sa mi nejako zdá, že by som sa pozeral na nejaké pomničky z minulosti. Mm-hmm. Skôr chcem žiť v tom živom, čo momentálne prebieha v mojom svete a potrebujem zase vyriešiť. A potom sa budem zase pozerať na ten ďalší.
0: Kto je pre vás takou inšpiráciou z radou skladateľov alebo interpretov?
1: Aj to patrí do minulosti, keď som sa ešte učil alebo spoznával, čo také významné sa vo svete hudby deje. Vtedy boli možno také nejaké vzory, ale dnes už aj vnímam celkovo v hudbe a v súčasnej po celom svete, že už sme v takom móde, že tie smery sú všetko tak postmoderná, postserializmus, postminimalizmus, všetko je tak post. Ale vnímam to pozitívne, lebo ako keby sa všetky tie smery, ktoré boli nové, draždivé a také ako keby vyvolajúce rôzne protichodné reakcie, už tak upokojili a skôr autori napríklad v môjom veku skôr s tým už tak pracujú tak ako kedysi, že tá hudba sa proste vyvíja úplne prirodzene. Každý si našiel nejaký spôsob, ako s tým naložiť. A ja sa tiež tým sa snažím nejako naložiť podľa svojho vlastného uváženia. A väčšinou nadväzujem, ako som už spomínal pred chvíľou, na to, čo som riešil pred chvíľou. Čiže skôr sa sústredím na tú svoju estetiku.
0: Máme začiatok septembra a s tým sa začína aj nová koncertná sezóna. Ako bude vyzerať pre vás a pre Quasars Ensemble?
1: Nebude sa nejako líšiť od tých predošlých. Bude to opäť konfrontácia starých hudby s novšou. Budú v tom opäť mladí skladatelia, nové diela, premiéry, ale aj priatelia z medzinárodnej scény. Budú to opäť domáce koncerty. Horúca jeseň, tak ako zvykne byť, čo sa týka tých festivalov súčasných hudby, to bude aj tento rok. Opäť aj s tým nejakým medzinárodným presahom. A dúfam, že aj nejaké nahrávania opäť v Slovenskom rozhlase, opäť nejaké trvalky noviniek slovenskej hudby, aj nejakých takých, ktoré sa z minulosti dožadujú nejakého takéhoto uchopenia. Takže takáto činnosť ako obvykle.
0: Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Hosťom druhej časti relácie Ars Musica bol Ivan Bufa. Ďakujem, že ste si teda našli čas a umožnili našim poslucháčom nahliadnúť do vášho tvorivého sveta a spoznať aj rôzne aspekty vašej práce.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Milí poslucháči, a čas vyhradený pre reláciu Ars Musica sa pomaly naplňa. Ja už len pripomeniem, že v prvej časti relácie sme hostili Adama Svitača, ktorý spolu s ďalšími umelcami uvedie budúci útorok 8. septembra o 18. hodine v Dome hudby na Panenskej ulici v Bratislave koncert k jubileu Evgenia Iršaja z jeho komornej tvorby. Na podujatí zaznejú aj tri svetové premiéry. Vstup na toto podujatie je voľný. A o deň skôr, v pondelok 7. septembra o 19. hodine, sa v Dome hudby uskutoční prvý zo štyroch komorných koncertov Konvergencie v Dome hudby. Zaznejú na ňom klavírne tria Ludvíka van Beethovena a Johana Nepomuka Humela. Koncert otvorí klarinetové trio Petra Zagara. Vystúpia Ronald Čebesta, Daniel Rumler, Jozef Lupták a Nora Skuta spolu s hostiami Petrom Zagarom a Stankom Paluchom mladším. No a poslednou pozvánkou je pozvánka na nedeľný koncert Dua Leňo, ktoré tvoria flautistka Blanka Ondrejčáková a gitarista Vladimír Ondrejčák. V nedeľu 6. septembra o 18. hodine vyvrcholí ich festival Hudba v synagóge 2026 spoločným vystúpením v synagóge v Rohožníku. Vstup na toto podujatie je voľný. No a na dnes je to od nás všetko. Hudobne sa rozlúčime skladbou Ivana Bufu, Quasars pre violu a ensemble. Hrajú Daniel Moser a Quasars ensemble pod vedením Ivana Bufu. Zo štúdia vám príjemný deň s Rádiom Devín želajú Rea Gajdošíková a Adela Orémusová.

Alexander Porfirievič Borodin v stepiach Strednej Ázie. Orchester Lamoro z Paríža dirigoval Igor Markevič. Ten istý orchester a dirigent bude aj interpretom skladby Francesca da Rimini opus 32. Autorom je Peter Ilič Čajkovský.

To bola skladba Francesca da Rimini opus 32 Petra Iliča Čajkovského. Orchester L'Amoureux z Paríža dirigoval Igor Markevič. Poslednou skladbou dnešného poludnejšieho koncertu bude suita z opery Zlatý kohútik Nikolaja Andrejeviča Rimského-Korsakova. Účinkuje opäť Orchester L'Amoureux Paríž, dirigentom je Igor Markevič.

poludnejší koncert dnes uzavrela suita z opery Zlatý kohútik Nikolaja Rimského-Korsakova. Orchestr L'Amoureux Paris dirigoval Igor Markevič. Milí priatelia, a to je pre dnešok z poludnejšieho koncertu všetko. Pekný deň.

fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to

0: 13. kapitola, 2. časť.
1: Prvou spoločnou prácou dvojice Schliemann-Dörpfeld boli vykopávky v Bojotskom Orchomene, treťom meste po Troji a Mykénach, ktorému dáva Homer prívlastok bohaté zlatom. Bola to opäť úloha hodná Schliemanna. V Orchomene stál hrad mýtických Míniovcov, praobyvateľov Bojotie pred jej ovládnutím Tébanmi. Askalafos a Jalmenos, synovia boha Area, priviedli odtiaľto 30 dutých korábov pred hradby Tróje. A hlavne, bola tu podobná pokladnica ako pod Mykenským hradom a tým aj reálna možnosť nájsť porovnávací materiál k Mykenským nálezom. Zároveň to bola úloha akoby vybraná pre Dörpfelda. Antický svet považoval Míniovú pokladnicu za jednu z najskvelejších stavieb na gréckej pôde. A to už niečo znamenalo. Minias mal také veľké príjmy, píše Pausanias v 9. knihe opisu Helady, že svojim bohatstvom prevýšil všetkých ľudí, ktorí žili pred ním. Pokiaľ vieme, bol prvý, kto si postavil na úschovu svojich pokladov pokladnicu. Mnohí známi spisovatelia opisujú veľmi podrobne egyptské pyramídy. Zatiaľ, čo o Míniovej pokladnici a o tyrinských hradbách, ktoré nie sú o nič menej veľkolepé, sa ani slovom nezmieňujú. Míniová pokladnica, ktorá je skutočným divom stavebného umenia a nezaostáva za nejakou stavbou v Helade alebo hoci kde inde, je postavená takto. Tvorí ju kopulovitá stavba s kameňou, ktoré sa smerom hore, od kruhovej základne, pozvolna zúžuje do tupého úhla. Hovorí sa, že najvyšší kameň drží celú stavbu pohromade. Keď prišiel Schliemann s Dörpfeldom na jar 1880 na vršok Akontion pri Kopajskom jazere, 60 km severozápadne od Atén, našiel tu len nepatrné pozostatky toho, čo pred 1700 rokmi nadchlo Pausania. Orchomenský hrad bol v troskách a Míniová pokladnica v dezolátnom stave. Stihol ju osud egyptských pyramíd, ku ktorým je ostatne v opise Helady prirovnávaná. Bola zrejme už v staroveku vylúpená. A stihol ju zároveň osud antických chrámov na Rímskom fóre, ktoré si kresťania rozobrali ako stavebný materiál na svoje kostoly alebo domy a maštale. Farár z nedalekej dedinky Skripy dal vylámať kamene z podzemnej chodby vedúcej k pokladnici a zbožní veriaci z nich postavili kaplnku všetkých svätých.

Prvé, čo Šlímana prekvapilo, bola úplná zhoda Míniovej pokladnice s pokladnicou kráľa Atreja. Zhoda je slabý výraz. Boli úplne totožné ako stavebným štýlom, tak i použitým materiálom a prakticky aj rozmermi. Z toho vyplývalo, že sa museli zhodovať i svojim určením a časom vzniku. Pri mykenských pokladniciach Šlíman zistil, že boli hrobkami. Podľa toho teda hrobkou bola i Míniova pokladnica. Ako a prečo však tieto hrobky dostali názov pokladnice? Zrejme preto, že sa v nich našli poklady. Mŕtvi panovníci boli v nich obložení zlatom a šperkami, ako v šachtových hroboch na mykenskej akropole. Ich telá zhnili, kosti spráchnivali, ale ich hrobová výbava sa dočkala objaviteľov či zlodejov. Ostatné i egyptské pyramídy. A toto porovnanie sa samo vnucuje i menej scestovanému a sčítanému človekovi, ako bol Šlíman, sa takisto po 1000 rokov považovali za pokladnice. Na čo by boli dali postaviť starovekí králi také obrovské stavby, ak nie na úschovu pokladov? No už ich prvý vedecký výskum dokázal celkom jednoznačne, čo tvrdil Herodotos, že tieto hory kameňov boli hrobkami a náhrobkami faraónov. Nebolo nezaujímavé, že k Míniovej pokladnici sa taktiež viazala tradícia hrobky. Bol v nej vraj pochovaný, zrejme už po jej vylúpení,

bojócky rodák Hesiodos, jeden z najstarších gréckych básnikov, autor slávneho Zrodenia bohov a ešte slávnejších Prác a dní. Uprostred klenutej miestnosti stáli pomerne dobre zachované zvyšky podstavca. Schliemann bol ochotný vidieť v nich podstavec Hesiodovho sarkofágu. Dörpfeld bol opatrnejší. Pretože ich cieľom nebolo skúmať stopy po Hesiodovi, aj keď bol podľa niektorých autorov súčasníkom Homéra, ale stopy po mykenskej kultúre, sústredili sa na prieskum stavby a spustili sondy do kopca Akontia hneď vedľa pozostatkov hradieb. Zlatom bohatý Orchomenos našu námahu štedro odmenil. A pripojíme hneď, neodmenili ju zlatom. To by bolo už pomaly nezaujímavé. V horných vrstvách kopca narazili na úlomky keramiky. Nebolo ich mnoho, ale keď ich očistili, objavili sa na nich ornamenty mykenského typu. Bol to po pokladnici druhý dôkaz, že mykenská kultúra sa neobmedzovala na jedno miesto v Argu, ale že bola rozšírená ďaleko na sever do gréckeho vnútrozemia. Tretí dôkaz priniesol podrobný prieskum bočnej komory pokladnice. Steny a povalu pokrývali neobyčajne vkusné skulptúry ružíc a špirál, takže celok vyzeral ako nádherný kamenný koberec. Na prvý pohľad bolo jasné, že tento systém ornamentálnej výzdoby je čisto mykenský. Aj keby už koncepcia a stvárnenie hrobky nepodávali dostatočný dôkaz príbuznosti s mykenskými hrobkami, po objavení tejto ornamentálnej výzdoby stien by bola každá pochybnosť v tomto smere zbytočná. Ale sondy do hlbín Orchomena vyniesli na svetlo dňa ešte niečo iné. Pod vrstvou mykenskej keramiky sa objavila jednofarebná keramika bez ornamentov. Čierna, žltá a červená. A pod ňou zvyšky múrov z nepálených tehiel a kamenných blokov pospájaných hlinou. Táto keramika bola evidentne staršia ako mykenská a typ múrov zodpovedal prvej a druhej vrstve v Tróji. Podľa toho v Orchomene bolo staršie predmykenské sídlisko. Bolo takéto staršie sídlisko i v Mykenách. Schliemann si zaumienil, že si to overí, ale neskôr. Teraz musí s Dörpfeldom do Tróje, aby mu ako architekt prezrel tretie mesto. Potom príde na rad Tiryns.

Hrad Tiryns leží 2 km na severovýchod od Nauplijského zálivu a 15 km na juh od Mykén. Prikrčený na nízkej vápencovej skale stráži vchod do krásneho údolia Argu. Na Tyrinse sídlil Herakles, najväčší silák hrdinských dôb, syn Dia a Alkmeny, manželky tyrinského kráľa Amfitriona. Vládol tu silný Diomédes, ktorý sa nebál ani bohov a v bitke na Trojskej pláni zahnal na útek samotného Area. Táto tradícia sily a hrdinstva pokračuje hlboko do historických čias. 80 mužov tyrinských bojovalo a padlo po boku spartského kráľa Leonida v bitke pri Termopilách, 200 sa ich zúčastnilo na námornej bitke pri Salamíne, ktorá zachránila Grécko pred perským otroctvom. Tyrinský hrad padol roku 468 pred našim letopočtom do rúk Argejcov. Pokiaľ ide o jeho vznik, sme odkázaní na mýty. Dal ho vraj postaviť hrdina Proitos, ktorý si na to povolal 7 kyklopov z Malej Ázie. Títo strašní obry sem nanosili obrovské balvany a vybudovali z nich hradby, ktoré starovek považoval za jeden divov sveta a Pausánias ich kládol na úroveň egyptským pyramídám. Sem teda prišiel roku 1884 Schliemann s Dorpfeldom, aby tu začal kopať ako prvý archeológ. Nikoho dosiaľ tento hrad nelákal. Tvrdilo sa o ňom, že sú to zrúcaniny stredovekej pevnosti z čias križiackého pánstva na Peloponéze. A koho by už v Grécku zaujímali zrúcaniny staré iba 600-700 rokov? Stačil však jediný Schliemannov pohľad, aby poznal, že to je jeden z najstarších hradov na gréckej pôde, hádam ešte starší ako Mykenský. Čo bolo na ňom voľne prístupné, zmeral s dôkladnosťou, s akou sme sa u neho stretli pri prehliadke Veľkého čínskeho múru a Trojských hradieb. Dvakrát, trikrát prikladal svoj oceľový meter, aby sa presvedčil, či sa nemýli. Balvany, z ktorých kedysi postavili hradby, boli až 3 metre dlhé, 1,5 metra vysoké, meter široké. Vlastné hradby boli na dolnej časti hradu široké 7 až 8 metrov, na hornej dokonca až 17,5 metra. Zachované boli do výšky 7,5 metra a bola to podľa všetkého ich pôvodná výška. A tieto hradby, vysoké ako poschodový dom a pritom viac ako dva razy širšie, boli na rohoch zosilnené vežami. Ešte dnes môžeme povedať, bol to najsilnejší opevnený hrad na svete. Už pri predbežnej prehliadke zistil, že v hradbách sú chodby a kazematy. Na južnej strane ich našiel 5, na východnej 6. Ak stál architekt Dörpfeld pred touto architektonickou zvláštnosťou v rozpakoch, Schliemann mu mohol pripomenúť, že niečo podobné videl už v Kartágu. Že by táto zvláštnosť pochádzala z Malej Ázie, odkiaľ ju kyklopy preniesli do Grécka a Feničania ďaleko na západ do Tunisu. Že tieto chodby a komnaty neslúžili ochranným účelom ako takým je zrejmé, píše Dörpfeld v Schliemannovej knihe Tyrins, 1886. Aj keby sme totiž predpokladali, že každá táto komnata mala okno, mohlo by sa napríklad na východnej strane umiestniť iba 6 obrancov. A pre 6 obrancov by sa niečo také kolosálne nestávalo. Na čo teda slúžili tieto záhadné komory a chodby? Nemohli byť ničím iným ako pivničnými skladiskami, v ktorých sa dali prakticky a bezpečne uschovať potraviny a iné zásoby.

Ale otázka chodieb a kazemát bola vlastne podružná. Oveľa dôležitejšie boli výsledky prieskumu vstupnej rampy, systému brán, schodísk a najmä zvyškov budov v hornej časti hradu. Tu na Akropole začali potom kopať. Bez ohľadu na to, že si na nej založil nejaký podnikavý roľník z Kofíny a Rascové pole. Mal viac rečí ako Tersites, ale vybavilo sa to odškodným 275 frankov. Ináč práca prebiehala bez dobrodružstiev a rušivých príhod. O to vzrušujúcejší bol pohľad na jej výsledky. Spod lopát gréckych a albánskych robotníkov vystúpil výstavný palác. Palác z mýtických čias gréckych hérov v celej svojej veľkosti a veľkoleposti so všetkými podrobnosťami. Nič sme doteraz nevedeli o palácoch hérojských čias, okrem toho, čo o nich napísal Homer. A to považovali za básnickú fantáziu dokonca i učenci, ktorí pripúšťali, že v jeho básniach je nejaké historické jadro. A čo sa zdalo úplne neuveriteľné, stalo sa v Tyrinse skutkom. Homérov opis Odysseovho hradu na Itake, Menelaovho sídla v Sparte, Alkinoho paláca v blaženej zemi Fajákov sa premenil na Dörpfeldov inžinierský výkres. Objavilo sa tu veľké nádvorie bojovníkov, do ktorého sa vchádzalo monumentálnou vstupnou bránou z východnej strany. Vystúpil tu pôdory z dvoch stĺpových sieni a slávnostného dvora s oltárom, ktorý sa našiel v pôvodnom stave i s murovanou jamou na popol a kosti obetovaných zvierat. Ukázal sa tu rozľahlý megarón, hlavná sieň hradu s okrúhlym kozubom, pred sieňou a vstupnou halou. Odkryli sa tu schodiská, spojovacie chodby, obytné miestnosti, jedálne stavané krásne pri samom kamennom prahu, aj so stopami po závesoch krídlových dverí z bronzu. Našla sa tu dokonca kúpeľňa homérskych hrdinov. Prvá kúpeľňa na pôde Európy. Kúpeľňa v hrade starom najmenej 3000 rokov. Jej podlahu tvoril jediný kamenný blok. Bol 4 metre dlhý, 3 metre široký, 3 štvrte metra hrubý a vážil 20 000 kilogramov. Keď kopáči odložili lopaty a metlami zamietli podlahu megarónu a vstupnej haly, objavila sa pred očami úžasnutého Schliemanna dlažba s presným geometrickým vzorom. V severnej časti siene vidieť ešte vo veľkých štvorcoch zreteľné stopy po červenej farbe. V úzkých pásoch, ktoré oddelujú štvorce, našli sa malé zvyšky modrej farby. Konštatuje Dörpfeld a bez ťažkostí rekonštruuje pôvodný obraz. Podlaha bola kedysi pokrytá jednoduchým a pestrým kobercovým vzorom. Vo veľkej sieni sa však našla ešte jedna maličkosť. A po nej už ani najkritickejší posudzovateľ výsledkov tyrinských vykopávok nepovedal, šírka Homérových opisov ponecháva dosť miesta pre výplň fantáziou. Boli to úlomky alabastrového vlisu s ornamentmi z modrej skloviny. Dovtedy prekladali filológovia Homérov výraz Kianos neurčitými výrazmi, lebo si nevedeli predstaviť, že by poznal smalt či sklovinu s farbenou meďou na modro. Na palác tyrinského vládcu sa tak hodil i v tomto detaile Homérov opis výzdoby slávneho domu kráľa Alkinoa zo 7. spevu Odiseji. Akoby slnečná či mesačná žiara svietila jasne po dome s vysokou strechou, ktorého pánom bol udatný kráľ. Steny pokryté bronzom sa tiahli napravo i naľavo od prahu po koniec siene. Lemoval ich tu z modrej skloviny vlis. Keby bol Schliemann prišiel pred 5 alebo 6 rokmi na tento nález, bol by vo vytržení. Teraz iba spokojne pokyvoval hlavou. Vo svojich 62 rokoch bol síce ešte stále rovnakým homerovským nadšencom ako v detských rokoch, lenže bol tu predsa rozdiel. Hľadanie dôkazov, že Homer opisoval, čo videl, mu už dávno nestačilo. Ba možno mu na nich už ani nezáležalo. Kládol si vyššie ciele.

Dva roky kopal Šlíman na Tyrinskom hrade so 60-70 robotníkmi, 50 krompáčmi, 50 lopatami, 40 anglickými vozíkmi a tak ďalej. Býval v Naupliu, vstával o 3:30, loďkou sa dal vyviezť na more a pol hodiny plával. Po raňajkách odchádzal na koni do Tyrinsu, na Akropole bol skôr ako prvý kopáč. Okolo 7:00 prichádzal Dörpfeld, spolupracovník a priateľ. Občas sa tu ukázal i nový efor, doktor Filios Zatén. Nerobil nič a teda ani neprekážal. Pán Stamatakis sa stal za svoje mykenské zásluhy generálnym eforom gréckych starožitností. Pri paberkovaní po Šlimanovi objavil ďalší, 6. šachtový hrob. Aj keď Tyrinský hrad 3000 rokov vzdoroval času, ktorý je na svete najmocnejší, Šlíman a Dörpfeld ho prinútili, aby im vydal takmer všetky tajomstvá. Kamenné múry a stĺpy pod vrstvou hliny boli vypálené na vápno a spojovacia hlina na červenú tehlovú masu. Hrad teda padol za obeť požiaru. Preleteli cez jeho hradby stovky horiacich fakiel? Alebo ho spálil nepriateľ, keď sa do neho dostal s radou čilosťou? Jedno bolo však isté. Hrad by neprerazil.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Petrom Pištekom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

Je 13 hodín 30 minút. Začína sa relácia Hudba.sk. Pri jej počúvaní vás víta redaktor Ľuboš Kovačech. Do dnešnej relácie Hudba.sk sme vybrali hudbu skladateľa Ivana Hrušovského. Na úvod zaznie jeho podmanivá tatranská poéma. Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Svetozár Štúr.

podaní Symfonického orchestra Československého rozhlasu Bratislava pod taktovkou Svetozára Štúra zaznela tatranská poéma skladateľa Ivana Hrušovského. Pokračujeme Hrušovského skladbou Okolo jánskych ohňov, dvomi piesňami z východného Slovenska. Spevácky zbor mesta Bratislava diriguje Ladislav Holásek.

0: Spevácky zbor mesta Bratislava interpretoval pod taktovkou Ladislava Holáska skladbu Ivana Hrušovského Okolo jánskych ohňov. Z relácie Hudba.sk je to na dnes všetko. Pripravili ju a prihováral sa vám, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Reklama. Opera Slovenského národného divadla otvára svoju 107. sezónu galakoncertom Sergej Larin Tribute pod stou legendárnemu tenoristovi, ktorý sa navždy zapísal do histórie našej opernej scény. Najkrajšie operné árie a duetá zaznejú v podaní popredných solistov a hostí opery SND pod taktovkou Tomáša Braunera. Sergej Larin Tribute 12. septembra v novej budove Slovenského národného divadla. Začnite novú sezónu večerom, na ktorý sa nezabúda. Vstupenky na snd.sk.
2: Reklama.
3: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.

Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 60. roky. Vladimír Nabokov. Vladimír Nabokov. 22. apríl 1899, Sankt Peterburg, Ruská ríša, až 2. júl 1977, Montreux, Švajčiarsko. Americký spisovateľ

0: sa 12-ročným dievčatkom, ktorý vyvolal búrlivé reakcie a stal sa kultúrnym fenoménom. Jeho prózy sa vyznačujú množstvom slovných hračiek, hlavolamov a rôznych metatextových postupov. Medzi jeho ďalšie významné diela patria napríklad romány Lužinová obrana, Pozvanie na popravu, Pnín, Bledý oheň alebo autobiografia Pamäť, prehovor. Nabokov pôsobil aj ako poviedkar, básnik, dramatik, prekladateľ a literárny vedec, zároveň bol uznávaným entomológom a vášnivým šachistom. Vladimír Nabokov žije so svojou manželkou Verou v hoteli v Montreux pri Ženevskom jazere vo Švajčiarsku, kam v minulom storočí s obľubou chodievala ruská aristokracia. Bývajú v prepojených hotelových izbách, ktoré rovnako ako ich domy a byty v Spojených štátoch pôsobia nestálo ako miesta exilu. Súčasťou komplexu je izba, v ktorej pri návštevách býva ich syn Dmitrij, aj ďalšia izba, kde sú vystavené rôzne predmety. Turecké a japonské vydania Lolity, ďalšie knihy, športové náčinie, americká zástava. Nabokov vstáva skoro ráno a pracuje. Píše na kartotečné lístky, ktoré postupne prepisuje, rozšíruje a mení ich poradie, až sa z nich napokon stanú romány. Počas letnej sezóny v Montreux sa rád opaľuje a pláva v záhradnom bazéne pri hoteli. V 68 rokoch pôsobí mohutne, nenáhlivo a mocne. Ľahko sa zasmeje aj znervózne, ale dáva prednosť tomu prvému. Jeho manželka, odhodlaná spolupracovníčka, nad ním bdie. Píše za ňo listy, zabezpečuje praktické záležitosti, dokonca ho občas preruší, keď má pocit, že sa pomýlil. Nabokovovci často vyrážajú na lov motýľov, hoci dĺžku ich ciest obmedzuje skutočnosť, že neznášajú lietanie. Je jasné, že Nabokov pociťuje ako tragickú stratu sprisahanie dejín, ktoré ho obralo orodné Rusko a v strednom veku ho prinútilo vykonávať celoživotnú prácu v jazyku, ktorom sa mu nesnívali prvé sny. Časté ospravedlňovanie sa za nedostatočnú znalosť angličtiny však očividne patrí do kontextu Nabokovových typických smutných vtipov. Myslí to vážne? Nemyslí to vážne? Žiali nad svojou stratou? Hnevá sa, keď niekto kritizuje jeho štýl? Predstiera, že je len úbohý, osamelý cudzinec, alebo je americký ako apríl v Arizone? Vaše presvedčenie o nemorálnosti vzťahu medzi Humbertom Humbertom a Lolitou je veľmi silné. V Hollywoode a New Yorku sú však časté vzťahy medzi štyridsiatnikmi a dievčatami len o málo staršími od Lolity. Uzatvárajú manželstvá a verejnosť to nepohoršuje, dokonca si o tom hrkúta.
1: Nie, silné nie je moje presvedčenie o nemorálnosti vzťahu medzi Humbertom Humbertom a Lolitou. Je to Humbertovo presvedčenie. Jemu na tom záleží, nie mne. Mňa nezaujíma verejná morálka. V Amerike ani nikde inde. Navyše prípady štyridsiatnikov, ktorí sa ženia s tínedžerkami, s Lolitou vôbec nesúvisia. Humberta zaujímali dievčatká. Nie jednoducho, mladé dievčatká. Nymfičky sú deti, nie hviezdičky a mačičky. Keď Humbert stretol Lolitu, mala 12, nie 18. Možno si pamätáte, že keď má 14, už o nej hovorí ako o svojej starnúcej milenke.
0: Jeden kritik o vás povedal, že také pocity ako on nemá nikto. Rozumiete tomu? Alebo to znamená, že svoje pocity poznáte lepšie, ako ostatní poznajú svoje? Alebo že ste objavili sám seba na iných úrovniach? Alebo jednoducho, že vaše životné osudy sú jedinečné?
1: Nespomínam si na ten článok, ale ak kritik takéto niečo vysloví, iste to znamená, že preskúmal pocity miliónov ľudí minimálne v troch krajinách, kým dospel k tomuto záveru. Ak je to tak, potom som naozaj výnimka. Ak však

0: Ak vychádza len z rozhovorov s členmi svojej rodiny alebo klubu, potom jeho vyjadrenie nemožno brať vážne.
1: Ďalší kritik napísal, že vaše svety sú statické. Môže ich napnúť posadnutosť, ale nerozpadajú sa ako svety každodennej reality. Súhlasíte? Má váš pohľad na veci statickú povahu?
0: Reality ko? Každodennej kde? Tvrdím, že výraz každodenná realita je úplne statický, keďže predpokladá situáciu, ktorá sa dá neprestajne pozorovať, je v svojej podstate objektívna a univerzálne známa. Mám podozrenie, že toho odborníka na každodennú realitu ste si vymysleli. Ani on, ani každodenná realita neexistuje.
1: Ten človek existuje. Tretí kritik povedal, že umenšujete svoje postavy až natoľko, že sa stávajú nulami v kozmickej fraške. Ja s tým nesúhlasím. Humbert je síce komický, ale zachováva si istú dojímavosť a nástojčivosť vlastnosti rozmaznaného umelca.
0: Vyjadril by som to inak. Humbert je márnivý a krutý zlosin, ktorému sa darí pôsobiť dojímavo. Týmto prívlastkom v jeho pravom, slzavom zmysle možno označiť len moje úbohé dievčatko. Okrem toho, ako môžem umenšiť na úroveň nulu postavy, ktoré som sám vymyslel? Umenšiť sa dá osoba, o ktorej píšete životopis, ale nie fantóm.
1: Forster hovorí, že jeho hlavné postavy občas prevezmú velenie a diktujú smerovanie jeho románov. Bol to niekedy problém aj pre vás? Alebo máte všetko pod kontrolou?
0: Od Forstera poznám len jeden román, ktorý sa mi nepáči. Navyše, ten ošúchaný výrok o postavách, ktoré sa vymkli spod kontroly, nevymyslel on. Je starý rovnako ako písacie brko. Aj keď človek samozrejme súciti s jeho postavami, ak sa pokúšajú vliecť z cesty do Indie, či kam ich to vlečie. Moje postavy sú otroci na galejach.
1: Clarence Brown z Princetonu poukázal na prekvapujúce podobnosti vo vašom diele. Tvrdí, že sa mimoriadne opakujete a že rôznymi spôsobmi v podstate hovoríte to isté. Hovorí, že osud je Nabokovova múza. Ste si vedomí toho, že sa opakujete? Alebo povedané inými slovami, že sa usilujete o vedomú jednotu vašich kníh?
0: Tuším, som tú esej od Clarencea Browna nevidel, ale asi na tom niečo bude. Nepôvodní spisovatelia pôsobia všestranne, lebo imitujú mnohých iných z minulosti aj zo súčasnosti. Umelecká originalita môže napodobňovať len sama seba.

0: Myslíte si, že literárna kritika má vôbec nejaký význam? Či už vo všeobecnosti, alebo konkrétne o vašich knihách? Je niekedy poučná?
1: Zmyslom kritiky je povedať niečo o knihe, ktorú kritik čítal alebo nečítal. Kritika môže byť poučná v tom zmysle, že poskytuje čitateľom, vrátane autora knihy, určité informácie o kritikovej inteligencii alebo úprimnosti, prípadne obidvoch.
0: A čo funkcia redaktora? Dal vám niekedy literárnu radu?
1: Predpokladám, že pod redaktorom máte na mysli korektora. Spoznal som medzi nimi pokojné bytosti s nevyčerpateľnými zásobami taktu a nehy, ktoré so mnou preberali bodkočiarku, ako keby bola v stávke česť. A v umení to tak naozaj často aj je. Stretol som sa však aj s niekoľkými blahosklonnými grobianmi, ktorí sa mi pokúšali dať návrhy, ktoré som hneď rázne vyškrtol.
0: Striehnete ako lepidopterológ na svoje obete? Ak áno, nevystraší ich váš smiech?
1: Naopak, uspí ich do stavu letargického bezpečia, ktorý hmyz zažíva, keď napodobňuje suchý list. Hoci vôbec nie som horlivým čitateľom recenzií mojich vlastných kníh, náhodou si pamätám esej od jednej mladej dámy, ktorá sa pokúsila nájsť v mojej próze entomologické symboly. Tá esej by mohla byť zábavná, keby autorka niečo o motýľoch vedela. Žiaľ, prejavila absolútnu neznalosť a znôžka odborných výrazov, ktoré použila, pôsobila akurát otravne a absurdne.
0: Ako by ste definovali svoje odsúdenie od súčasného Ruska?
1: Ako hlbokú nedôveru voči falošnému odmeku, ktorý sa teraz propaguje. Ako ustavičné vedomie nenapraviteľných neprávostí. Ako absolútnu ľahostajnosť voči všetkému, čo poháňa dnešného sovietského vlastenca. Ako hlboké uspokojenie z toho, že som už v roku 1918 rozoznal mešťanstvo, malobúržuáznu samolúbosť leninizmu.
0: Považujete sa za Američana?
1: Áno, považujem. Som americký ako apríl v Arizone. Flóra, fauna, vzduch západných štátov sú mojím spojivom s ázijským a arktickým Ruskom. Samozrejme, príliš veľa dlhujem ruskému jazyku a krajine, aby som sa na duchovnej rovine citovo angažoval, povedzme, v americkej regionálnej literatúre, indiánskych tancoch alebo tekvicovom koláči. Cítim však nával bezstarostnej hrdosti, keď na európskych hraniciach ukazujem zelený americký pas. Nevkusná kritika amerických záležitostí ma uráža a trápi. V domácej politike som silný antisegregacionalista. V zahraničnej politike som jednoznačne na strane vlády. A v pochybnostiach sa vždy riadím jednoduchou metódou a volím si smer, ktorý by najviac nahneval červených a raselovcov.
0: Akým prostredím je akademický svet pre spisovateľa? Mohli by ste sa konkrétne vyjadriť o výhodách alebo nevýhodách vášho prednášania na Cornellovej univerzite?
1: Prvotriedna univerzitná knižnica s pohodlným univerzitným mestečkom je pre spisovateľa dobrým prostredím. Samozrejme, je tu ešte problém vzdelávania mládeže. Pamätám sa, že raz cez letné prázdniny, a nebolo to na Cornellovej univerzite, si jeden študent priniesol do čitárne rádio. Tvrdil, že poprvé púšťa vážnu hudbu, po druhé púšťajú potichu a po tretie v lete tu aj tak skoro nikto nie je. Bol som tam ja. Jednočlenná masa.
0: Mohli by ste prezradiť niečo o svojich pracovných návykoch? Píšete podľa vopred pripraveného harmonogramu? Skáčete z odseku na odsek? Alebo postupujete od začiatku až do konca?
1: Na začiatku je vzorec. Vyplňam tajničku na hociktorom mieste, ktoré si vyberiem. Tieto časti píšem na kartotečné lístky, až kým román nie je hotový. Mám flexibilný harmonogram, ale potrpím si na nástroje. linajkové kartičky a poriadne zaostrené, nie príliš tvrdé ceruzky s gumou.
0: Existuje konkrétny obraz sveta, ktorý chcete rozvíjať? Minulosť je pre vás veľmi prítomná, dokonca aj v románe o budúcnosti, akým je V tieni zlovestná. Ste nostalgik? V akej dobe by ste rád žili?
1: V blížiacej sa dobe tichých lietadiel a elegantných vzduchocyklov, bezoblačnej striebristej oblohy a celosvetového systému izolovaných podzemných ciest, do ktorých vyhostíme nákladiaky ako morlokov. Čo sa týka minulosti, nemal by som nič proti tomu, keby sa z rôznych kútov časopriestoru vytiahli určité stratené výdobytky, napríklad voľné nohavice a dlhé, hlboké vane.

0: čo najradšej robíte, alebo čo by ste najradšej robili okrem písania románov?
1: Samozrejme, je to lov motýľov a ich štúdium. Radosť a zadosť učinenie z literárnej inšpirácie sa nedá porovnať s vytržením, keď pod mikroskopom objavíte nový orgán alebo kdesi na horskom svahu v Iráne či v Peru dosiaľ neopísaný druh. Nie je vylúčené, že keby sa v Rusku neodohrala revolúcia, úplne by som zasvetil svoj život lepidopterológii a nenapísal by som nejaké romány.
0: Čo je najtypickejšie pre pošlosť v súčasnej literatúre? Zvádza vás niečím hriech pošlosti? Podľahli ste mu už niekedy?
1: Pošlosť, alebo v lepšom prepise pošlosť, má mnohé niansy a očividne som ich neopísal dostatočne jasne v svojej knižke o Gogoľovi, ak si myslíte, že sa môžete niekoho spýtať, či ho zvádza pošlosť. Otrepaný odpad, vulgárne klišé, filisterstvo vo všetkých svojich fázach, napodobneniny, napodobnenín, falošná hĺbka, neotesaná hlúpa a neúprimná pseudoliteratúra. To všetko sú jasné príklady.
0: Existujú súčasní spisovatelia, ktorých sledujete s veľkým potešením?
1: Je ich niekoľko, ale nebudem ich menovať. Anonymné potešenie nikomu neublíži.
0: Sledujete nejakých s veľkým utrpením?
1: Nie. Mnohí uznávaní autori pre mňa jednoducho neexistujú. Ich mená sú vytesané na prázdnych hroboch. Ich knihy sú atrapy. Z pohľadu môjho literárneho vkusu sú to úplné nuly. Brecht, Faulkner, Camus a mnoho ďalších pre mňa vôbec nič neznamenajú a musím bojovať s podozrením zo sprisahania proti môjmu mozgu, keď vidím, ako kritici a kolegovia spisovatelia nevzrušene prijímajú ako skvelú literatúru kopulácie Lady Chatterleyovej či pompézne nezmysly pána Pounda, toho totálneho podvodníka. Všimol som si, že v niektorých domácnostiach nahradil doktora Schweitzera.
0: Ako obdivovateľa Borgesa a Joycea, ako by vás takisto bavilo dráždiť čitateľa trikmi, slovnými hračkami a hlavolamami, aký by podľa vás mal byť vzťah medzi čitateľom a autorom?
1: Nespomínam si na nejaké slovné hračky u Borgesa. Na druhej strane čítam ho len v preklade. Tak či onak, jeho jemné, drobné príbehy a miniatúrny minotauri nemajú nič spoločné s Joyceovými veľkými strojmi. Takisto nenachádzam veľa hlavolamov v tom najzrozumiteľnejšom románe zo všetkých, Ulyssesovi. Na druhej strane protivia sa mi plačky nad Finnegenom, kde rakovinový nádor afektovaného slovného tkaniva nespasí otrasnú žoviálnosť folklóru a ľahkú, príliš ľahkú alegóriu.
0: Čo ste sa naučili od Joycea?
1: Nič.
0: Naozaj?
1: James Joyce ma vôbec neovplyvnil. Prvý krátky kontakt s Ulyssesom som zažil okolo roku 1920 na Cambridgeskej univerzite, keď jeden priateľ, Peter Mrozovský, ktorý túto knihu priniesol z Paríža, to riskol a dupotajúc sem a tam po mojej izbe mi prečítal zo dve pikantné pasáže z Molinho monológu, ktorý je najslabšou kapitolou celej knihy. Až o 15 rokov, keď som sa už ako spisovateľ sformoval a netúžil som sa nič naučiť ani odučiť, som si prečítal Ulyssesa a veľmi sa mi páčil. Plačky nad Finnegenom ma nechávajú ľahostajným, takisto ako všetká regionálna literatúra napísaná v dialekte, aj keď je to dialekt génia.
0: Nepracujete na knihe o Jamesovi Joyceovi?
1: Ale nie len o ňom. Plánujem vydať niekoľko 20-stranových esejí o rôznych dielach. Ulysses, pani Bováriová, Kafkova premena, Don Kichot a ďalšie, ktoré vychádzajú z mojich prednášok na Cornellovej univerzite a na Harvarde. S radosťou si spomínam, ako som rozmetal Dona Kichota, tú krutú a neohrabanú starú knihu pred 600 študentmi v Memorial Hall. Na veľké zhrozenie a rozpaky niektorých mojich konzervatívnejších kolegov.
0: Čo vaše ďalšie vplyvy? Puškin?
1: V istom zmysle Nie viac než povedzme Tolstoja alebo Turgeneva ovplyvnila hrdosť a čistota Puškinovho umenia.
0: Gogol?
1: Dával som si pozor, aby som sa od neho nič nenaučil. Ako učiteľ je pochybný a nebezpečný. V svojich najhorších veciach, napríklad v ukrajinských dielach, je bezcenný spisovateľ. V svojich najlepších veciach je neprekonateľný a nenapodobiteľný.
0: Niekto ďalší?
1: Wells, veľký umelec, bol mojím obľúbeným spisovateľom v detstve. Vášniví priatelia, N. Veronika, Stroj času, Krajina slepcov, všetky tieto príbehy sú oveľa lepšie než čokoľvek, čo vyprodukovali Bennett, Konrad alebo hocikto z Wellsových súčasníkov. Samozrejme, jeho sociologické úvahy možno bezpečne ignorovať, ale jeho romance a fantázie sú skvelé.

0: Naučili ste sa niečo od svojich študentov na Cornellovej univerzite? Bola to čisto finančná záležitosť? Naučili ste sa niečo hodnotné pri učení iných?
1: Moja metóda vyučovania vylučovala skutočný kontakt so študentmi. Pri najlepšom na skúškach omielali v ústach kúsky môjho mozgu. Každú prednášku som najprv dôkladne a s láskou napísal rukou a potom na stroji. Pomaly som ju čítal v posluchárni, občas som sa zastavil a prepísal som vetu a občas som zopakoval odsek. Táto mnemotechnická pomôcka však málo kedy zmenila rytmus pier, ktoré si ju zapisovali. Tešil som sa z niekoľkých odborníkov na stenografiu v mojom publiku, lebo som dúfal, že zaznamenané informácie odovzdajú svojim menej šťastným druhom. Márne som sa snažil dosiahnuť, aby som nemusel chodiť do posluchárne a namiesto toho, aby v univerzitnom rozhlase púšťali moje nahrávky. Na druhej strane, veľmi som sa tešil, keď počas mojej prednášky z nejakého kúta posluchárne, kde tu zaznel uznanlivý smiech. Najväčšie zadosťučinenie pociťujem, keď mi bývalí študenti o 10 alebo 15 rokov napíšu, že teraz už chápu, čo som od nich chcel, keď som ich učil, aby si predstavili zle preložený účes Emmy Bovaryovej, usporiadanie miestnosti u Samsovcov alebo dvoch homosexuálov a Anne Kareninovej. Neviem, či som sa pri učení niečo naučil, ale viem, že som získal neoceniteľné množstvo vzrušujúcich informácií pri analýze desiatky románov pre mojich študentov. Ako zhodou okolností viete, môj plat za veľa nestál.
0: Mohli by ste niečo prezradiť o spolupráci s vašou manželkou?
1: Keď som začiatkom 20. rokov písal prvé prózy, pôsobila v úlohe poradkyne a sudkyne. Všetky svoje poviedky a romány som jej prečítal minimálne dvakrát a ona ich všetky nanovo čítala, keď ich prepisovala na stroji, robila korektúry a kontrolovala preklady do rôznych jazykov. Jedného dňa v roku 1950 Vitake v štáte New York ma zastavila a prinútila ma, aby som zvážil svoje rozhodnutie, keď som pod ťarchou pochybností a technických ťažkostí odnášal prvé kapitoly Lolity do záhradnej pece.
0: Aký máte vzťah k prekladom vašich kníh?
1: V prípade jazykov, ktoré s manželkou ovládame alebo v nich čítame, angličtiny, ruštiny, francúzštiny a do istej miery nemčiny a taliančiny, používame systém prísnej kontroly každej vety. V prípade japonských alebo tureckých verzií sa usilujem nepredstavovať si katastrofy, ktoré zrejme špatia každú stránku.
0: Čo plánujete do budúcna?
1: Píšem nový román, ale o tom nemôžem hovoriť. Ďalší projekt, na ktorom už istý čas pracujem, je vydanie kompletného scenára Lolity, ktorý som napísal pre Kubricka. Hoci v jeho verzii je dostatočné množstvo výpožičiek, aby som bol správneho hľadiska považovaný za autora scenára, film je len matným odleskom úžasného filmu, aký som si predstavoval a budoval scénu za scénou v priebehu 6 mesiacov, keď som na scenári pracoval vo vile v Los Angeles. Nechcem naznačovať, že Kubrickov film je priemerný. Svojím spôsobom je prvotriedny. Nie je to však to, čo som napísal. Film často dodáva náznak pošlosti románu. Skresľuje a zdrsňuje ho svojím zakriveným sklom. Myslím si, že Kubrick sa tejto chybe v svojej verzii vyhol, ale nikdy nepochopím, prečo sa neriadil mojimi pokynmi a snami. Je to veľká škoda, ale aspoň si ľudia budú môcť prečítať moju divadelnú hru Lolita v pôvodnej podobe.
0: Keby ste mohli vybrať jedinú knihu, podľa ktorej si vás ľudia zapamätajú, ktorá by to bola?
1: Tú, ktorú práve píšem, alebo skôr snívam o tom, že ju napíšem. V skutočnosti si ma budú pamätať vďaka Lolite a mojej práci o Eugenovi Oneginovi. Chýba mi prirodzená slovná zásoba. Je to zvláštne priznanie, ale je to pravda. Z dvoch nástrojov, ktoré vlastním, jeden, svoj rodný jazyk, už nemôžem používať. A to nie len preto, že mi chýba ruské publikum, ale aj preto, lebo vzrušenie zo slovného dobrodružstva v ruštine postupne vybledlo, keď som sa v roku 1940 preorientoval na angličtinu. Moja angličtina, druhý nástroj, ktorý som vždy mal, je však strnulá, umelá, čo nemusí prekážať pri opise západu slnka alebo hmyzu, ale neskrie to chudobnú syntax a nedostatok domácej dikcie, keď potrebujem najkratšiu cestu zo skladu do obchodu. Starý Rolls-Royce nie je vždy lepší ako obyčajný Jeep.
0: Čo si myslíte o súčasnom konkurenčnom hodnotení spisovateľov?
1: Áno, všimol som si, že v tomto zmysle sú naši profesionálni knižní recenzenti skutoční bookmakeri. Kto je in, kto je out a kdeže lanské snehy sú. To všetko je veľmi zábavné. Len ma trochu mrzí, že ma z toho vynechali. Nikto sa nevie rozhodnúť, či som americký spisovateľ v strednom veku, alebo starý ruský spisovateľ, alebo nestarnúci medzinárodný úkaz.
0: Čo v svojej kariére najviac ľutujete?
1: Že som do Ameriky neprišiel skôr. Rád by som žil v New Yorku v 30. rokoch. Keby sa vtedy preložili moje ruské romány, možno by šokovali a poučili prosovietských nadšencov.
0: Má vaša súčasná sláva nejaké výrazné nevýhody?
1: Slávna je Lolita, nie ja. Ja som neznámy, dvojnásobne neznámy spisovateľ s nevysloviteľným menom.
0: Počúvali ste čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 60. roky. Vladimír Nabokov. Rozhovor viedol Herbert Gold, preložil Vladislav Gális. Interpretovali Michal Ďuriš a Juraj Smutný. Redakčná príprava Mária Danadová, hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizoval Peter Janák. Réžia Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2021.

0: Hudobná klasika.
1: Dobrý deň, 30 minút dnes strávime s tvorbou, aj keď len s ukážkami Petra Kolmana. Samozrejme si povieme aj niečo o živote tejto osobnosti. A centrom rozprávania budú 60. roky 20. storočia. Život Petra Kolmana by sme mohli nazvať aj ako stret s totalitami. Narodil sa v roku 1937 v Bratislave, no už ako 5-ročný bol umiestnený do koncentračného tábora v Terezíne. Väčšina jeho rodiny neprežila holokaust. Od roku 1951 študuje kompozíciu na Bratislavskom konzervatóriu a v rokoch 1956 až 1960 pokračuje na Vysokej škole múzických umení v triede Jána Cikera. Už v tom čase patrí k tým zvedavým študentom, ktorí odmietali normatívnu prípravu zviazanú ideologickými predpismi. A hlavne sa nevedel zmieriť s nevedomosťou o význame tvorby popredných osobností európskej hudobnej avantgardy medzivojnového obdobia, aj v tom čase aktuálnych informácií o hnutí novej hudby darmštatskej proveniencie. Na pôde samovzdelávacích seminárov súčasnej hudby sa najmä Kolmanovou zásluhou mohli mladí absolventi a študenti VŠMU ako Ilja Zelienka, Ladislav Kupkovič, Roman Berger a budúci muzikológovia Ladislav Mokrý či Peter Faltin oboznamovať s vtedy u nás tabuizovanými tvorivými orientáciami. Ľubomír Chalúbka píše, že Kolman dokázal z blízkej a vtedy takej vzdialenej Viedne získavať príslušný materiál, partitúry, zborníky, MG pásy. Semináre boli však po pol roku zakázané a ich účastníci na oficiálnom fóre prvého zjazdu Zväzu slovenských skladateľov v decembri 1959 obvinení z poklonkovania voči smerom a smeríkom zo západu. Po absolutóriu začal Peter Kolman pracovať ako hudobný redaktor v Československom rozhlase v Bratislave. V polovici 60. rokov sa dva razy zúčastnil dôležitých medzinárodných letných kurzov novej hudby v Darmštate. V roku 1965 spoluzakladá a do roku 1977 aj vedie experimentálne štúdio Slovenského rozhlasu. Jeho zásluhou sa toto pracovisko radilo k špičkovým vo svojej dobe nielen po technickej stránke. Bolo ostrovom nového myslenia a slobody tvorby, technologickým a ideovým domovom pre hľadačov nových zvukov. Zacitujem Jozefa Malovca, Kolmanovho kolegu z experimentálneho štúdia. Len postupnej, nenápadnej politickej liberalizácii, ktorá na konci 60. rokov vyústila do známych udalostí, môžeme ďakovať, že nás, keďže sme sa jednoznačne orientovali univerzálne a nie utilitárne, nezmietli z povrchu zeme. Bol to život síce nepohodlný, ale za to tvorivý a čiastočne slobodný. Kľúčovým centrom sa teda stalo toto pracovisko. Spolu s dnes už menovanými sa aktívne zúčastnil na organizácii slávnych troch ročníkov smolenických seminárov, realizácii myšlienky v podobe medzinárodnej prehliadky súčasnej tvorby aj s participáciou experimentálneho štúdia. Smolenické semináre tvorili modelový pandant prázdninových kurzov tzv. Novej hudby v nemeckom Darmštate, kde okrem tematických prednášok a koncertov bývali do programu začlenené aj interpretačné workshopy. O tomto čase a tiež o osobnostiach, ktoré Smolenice navštívili, Peter Kolman hovorí.
2: Patril som ku generácii skladateľov, ktorí vyšli z vysokej školy počiatkom 60. rokov. Bolo to obdobie totálnej izolácie slovenskej hudby od svetového hudobného diania a obdobie nanúteného socialistického realizmu. Ja a moji kolegovia sme sa snažili sa odpútať od toho a nadviazať na to, čo sa vtedy v hudbe vo svete dialo. Týmto úsiliam patrilo napríklad založenie ansamblu Hudba dneška Ladislavom Kupkovičom v roku 1963. Tento ansambl priviedol vlastne k nám hudbu, ktorá sa dovtedy nehrala. Na druhej strane ansambl hral i hudbu nás, teda vtedy mladých skladateľov, a vyviezol ju von do cudziny. Bolo to teda úsilie o návrat do Európy, niečo, čo sa vlastne potom neskôr nepodarilo po roku 1968, ako vieme. Druhým závažným činom v tom období bolo azda založenie experimentálneho štúdia, teda štúdia pre realizáciu elektroakustickej hudby. Na tom som sa podielal ja spolu s dvomi zvukovými majstrami v Slovenskom rozhlase. Podarilo sa toto štúdio zariadiť modernou technológiou, takže napokon počiatkom 70. rokov patrilo iste k technicky najlepšie zariadeným štúdiam v Európe. Tretí výrazný čin to obdobia bolo založenie smolenických seminárov Petrom Faltinom. Tieto semináre sa mohli uskutočniť v roku 68, 69 a 70, potom boli zakázané. Význam týchto seminárov bol asi v tom, že priviedli na Slovensko množstvo skladateľov, ako boli Stockhausen, Ligeti, Kagel a mnoho hudobných vedcov, ktorí sa zaoberali špeciálne novou hudbou, a na druhej strane umožnili tieto semináre i hrať naše diela a predstaviť ich medzinárodnému publiku. V 60. rokoch, kedy nastúpila tá moja generácia vlastne do slovenského hudobného života, sme boli pre cudzinu zaujímaví a zda tým, že sme žili síce v komunizme, v situácii naoktrojovaného socialistického realizmu, ale robili sme niečo iné. Čiže revoltovali sme, boli sme proti tomu štýlu, ktorý nám bol vtedy prikázaný. Dnes je situácia iná, komunizmus, chvála Bohu, padol a dnes môže každý pracovať v štýle, aký sa mu hodí. Dnes sa presadí skutočne len ten, kto vie vykázať mimoriadne umelecké hodnoty.
1: To boli slová Petra Kolmana. Slovenská hudobná avantgarda 60. rokov predstavuje naozaj jedno z plodných období v našich kultúrnych dejinách. Nielen hudobných. Prieniky a priateľstvá hudobníkov, výtvarníkov či literátov by vydali za niekoľko relácií. Po období socialistického realizmu prišlo uvoľnenie, ktoré autorom umožnilo nadviazať kontakt so svetovým vývojom. S iróniou by sa dalo povedať, že v tomto čase sa slovenská hudba transformovala, skladatelia prestali písať oslavné kantáty všetkého druhu a začali experimentovať s rôznymi kompozičnými technikami, dodekafóniou, serializmom, sonoristikou a elektronickou hudbou, smermi hľadajúcimi iné usporiadanie zvuku, harmónie, výšky tónov, farby, formy a štruktúry a aj celkového vnímania hudby. Slovenská avantgarda 60. rokov v dielach Kolmana, Kupkoviča, Zelienku, Sixtu, Bergera a ďalších dokázala v krátkom čase zmazať 10 ročia zaostávania za Západom a vytvoriť diela, ktoré sú dodnes rešpektované aj v medzinárodnom kontexte. Vrátim sa ešte na chvíľu k osudu Petra Kolmana. Po potlačení Pražskej jary v auguste 1968 sa dostal do nemilosti režimu a čelil politickému prenasledovaniu. Bol vylúčený zo Zväzu slovenských skladateľov a jeho diela sa dostali na čiernu listinu, nesmeli sa hrať. Pod tlakom neustálých zákazov bol v roku 1977 aj s rodinou nútený vysťahovať sa zo Slovenska. Stalo sa tak na základe helsinských dohovorov. Usadil sa vo Viedni a tu získal miesto redaktora v hudobnom vydavateľstve Univerzál, ktoré zastával až do roku 2002. Jeho meno na dlhé roky vypadlo z oficiálneho slovenského koncertného života. Zomrel v roku 2022. Teraz zaznie hudba. Vybrala som ukážku jednej zo 7 elektroakustických skladieb, ktoré Kolman vytvoril do roku 1976 a z ktorých niektoré získali aj ocenenie v zahraničí. Využíva v nich konkrétne zvuky aj elektronicky generovaný materiál. My si vypočujeme omáža Gesualdo ako príklad sonoristického prístupu stavby. Dielo Karla Gesualda transformuje. Dôležitá je farba. Rozkladá predlohu starého majstra, generuje z izolovaných tónov nové jadrá. V riedkej a postupne sa zhusťujúcej štruktúre tká spojnicu 16. a 20. storočia. Skladbu vnímame ako skulptúru. Môžeme sa domnievať, do akej miery súvisí temná, takmer mystická aura, odrážajúca nepokojnú dušu Gesualda s pocitmi Petra Kolmana na začiatku normalizačných 70. rokov.

0: To bol úryvok z elektroakustickej skladby Omáža Gesualdo Petra Kolmana, ktorému je venovaná dnešná polhodinka. Ako som už v úvode spomenula, totalita, či už hnedá alebo červená, ovplyvnil jeho život a určite aj tvorbu. Na mňa ako študentku vždy pôsobila prísne, vážne. A naozaj sotva v nej nájdeme živelné muzicírovanie alebo humor. Má to však opodstatnenie v jeho živote. Veľmi často je cieľom apel na spoločnosť, uctenie si pamiatky tých, čo sa stali obeťami režimu, zanechať memento. Hovoria o tom už názvy diel, smútočná hudba, panegyrikos, monumento per se i milioni s podtitulom Na pamiatku tých, ktorí zahynuli, na výstrahu tým, ktorí prežili. Dôležitosť a osobitú krásu tvorby Petra Kolmana treba vnímať teda cez tento moment a aj cez experiment, odvahu hľadať nové. Nie je živelný typ, dôležité je rácio, štruktúra a precíznosť. Sám k tomu, ako komponuje a čo je mu blízke, hovorí.
1: Mne boli vždy sympatickí skladatelia, u ktorých vidím, že okrem intuície, okrem voľnej kompozície, že majú aj nejaký plán, že sa prejavuje aj nejaké racionálne zmýšľanie pri kompozícii a že sa snažia týmto posunúť horizont hudby trochu ďalej, tak ako to krásne robí Ligeti. Pracujem približne tak, že najprv uvažujem o nejakých možnostiach, o nejakom kompozičnom probléme, ktorý by som rád vyriešil. Ten môže byť v oblasti práce s buňkou, ktorá obsahuje niekoľko nôt. To môže byť v oblasti harmonie, ktorú bohužiaľ často postrádam v novej hudbe. A to nemusí byť vôbec harmonia v tom tradičnom slova zmysle. Pracujem s rytmickými modelmi a to zase nemusia byť tie rytmy, ktoré poznáme z tradičnej hudby. Často o týchto otázkach veľmi uvažujem a keď tieto problémy mám vyriešené, potom začínam ten rámec naplňať živou hudbou. Ako príklad by som uviedol napríklad prácu s rytmom. Mám klavírnu skladbu Nota Bene, ktorá sa zakladá z väčšej časti práve na kontradikcii medzi rytmicky pravidelnými a rytmicky nepravidelnými štruktúrami. Ale je to ešte trochu zložitejšie. Existujú štruktúry, ktoré vnášajú rytmickú nepravidelnosť do pravidelnosti a rytmickú pravidelnosť do nepravidelnosti. Je to akési prelínanie a možno týmto vytvoriť celkom prekvapujúce nové okamžiky. Alebo je to napríklad práca s buňkou. Buňka obsahuje, dajme tomu, 4 noty. Aký majú vzťah k sebe? Ako sa vytvorí vôbec tá buňka? Ako sa dá meniť? Ona môže byť menšia, stratí sa jeden tón a tá buňka má len 3 tóny. Alebo sa môže rozšíriť na 5-6 tónov. To je spôsob práce, ktorý mne je vlastný.
0: Počuli ste sami z úst autora. Kolmanov prístup bol mimoriadne racionálny, štruktúrálny, precízny. A ja k základným črtám jeho tvorby pristúpim rovnako štruktúrovanie. V dielach dáva dôraz na poriadok. Skladateľ bol majstrom nielen seriálnych techník. Fascinovala ho matematika v hudbe a vnútorná logika kompozície. Dokonale ovládal polyfóniu ako aj najnovšie techniky. Vďaka tomu ich dokázal účinne kombinovať. Vyhýba sa lacnej dramatickosti. Jeho hudba často pôsobí ako zvukový objekt, ktorý skúmame z rôznych strán, než ako príbeh s úvodom a koncom. Pri všetkom tom zdôrazňovaní kategórie logos, diela Petra Kolmana charakterizuje prepracovaná inštrumentácia, zmysel pre kontrast a farebnosť a vždy prítomná expresia. Dokladá to aj nasledovná ukážka. Vybrala som teraz časť epizódy z 3 esejí pre orchester z roku 2011 v zázname svetovej premiéry v rámci festivalu Melos Ethos 2013. Slovenskú filharmóniu vedie Žolt Naď. Peter Kolman ku svojej skladbe píše: medzi stúpajúcou a klesajúcou tónovou štruktúrou zaznievajú kratšie alebo dlhšie hudobné epizódy, ktoré prechádzajú v druhú, iné sú radené vedľa seba ako kontrast. Peter Kolman.

0: To bola časť epizódy z troch esejí pre orchester Petra Kolmana, ktorého tvorbe sa venujeme. Slovenskú filharmóniu dirigoval Žolt Naď. Bol to dobrý príklad prítomnej expresie, ale aj formovej dokonalosti v jeho tvorbe. Pri všetkom tom akcente logickej zovrenosti autorových diel sme práve počuli, že sa to nevylučuje s krásou hudby. Čo povedať záverom? Peter Kolman je pre mňa architektom štruktúry a ticha. Jeho hudba odzrkadľuje nové smery 20. storočia a dávku experimentu, či už v elektroakustickej alebo inštrumentálnej hudbe. A je to osobnosť, z ktorej si môžeme brať príklad. Ako umelec, ktorý sa vyjadroval prostredníctvom hudby, ale aj slovom, nekompromisným postojom ku kultúrno-spoločenskej realite. Ako občan angažujúci sa za slobodu umeleckej tvorby. To sú slova a činy dôležité aj dnes. Milí poslucháči, končí sa naša polhodinka venovaná Petrovi Kolmanovi. Pripravili ju zvukový majster Ľuboš Veselý a redaktorka Silvia Zvarová.
1: Reklama. Jedna dedina, jedna vražda a pravda, ktorú nemožno umlčať. Láska, vina a svedomie sa stretávajú v strhúcej opere Eugena Suchoňa Krútňava. V pôsobivej réžii Veriny Mirovej a pod taktovkou Petra Valentoviča prichádza do SND Opera Národného divadla Košice. 9. a 10. septembra v novej budove SND. Krútňava. Príbeh, ktorý nás vťahuje čoraz hlbšie. Vstupenky na snd.sk.
2: Reklama.

0: Čauko. Hej, som sám doma. Nie, nebojím sa, naši sú v práci. Ako vždy. Ešte neviem. Asi budem hrať tú promo hru, čo prišla včera. Nie som šprd, zaujíma ma to. O vojne, o literatúre, veď som ti o tom hovoril. Keď to bude blbosť, tak to vypnem. OK, tak zatiaľ. Poďme na to.
1: Vítajte v hre. Prajete si začať. Stlačte áno alebo nie.
0: Áno.
1: Výborne. Identifikujte sa. Vložte svoju fotografiu.
0: Fotku? To je čudné. Ktorú? Možno túto? Ok. To je dobré, tá postavička vyzerá úplne ako ja.
1: Vpíšte svoje meno.
0: Jasné. Ja... Kup. Tak.
1: Výborne. Začníme hru. Vítajte v slovenskom raji. K dispozícii máte 3 životy. Prajete si prehrať intro?
0: Aj hej, nech viem, do čo idem. Áno. Tak poď. Milo Urban, živý bič, úryvok.
2: Na počiatku ľudia nechápali ani...

0: Ľudia dlho. A možno neboli by pochopili vôbec, keby ich vojna svojou surovou rukou nebola chytila za driek a keby im nebola uderila priamo na srdce. Ale vojna neváhala. Začala rezať do živého. Z obchodov začala sa tratiť múka, potravné články, petrolej a všetko ostatné začalo akosi na vidomoči dražieť. Mužov začalo z mesiaca na mesiac ubúdať. Pustnúce polia volali za nimi, no ako odpoveď na ich volanie znel plač žien a detí predčasne dozrievajúcich. Nebolo takmer dňa, aby sa nestalo niečo vzrušujúce. Prichodili smrtné oznámenia, ktoré padali z ťa údery železnej peste na celé rodiny. Zavládol strašlivý zmetok, v ktorom i ľudské pocity akoby sa boli začali meniť. Slnko sa zatiahlo oceľovým povlakom, polia sa pretiahli, spustli.
1: Naozaj si prajete začať hru?
2: Jasné.
1: RTVS uvádza hru Jany Wernerovej, Petra Kočiša a Jozefa Palaščáka. Slovenský raj.

0: level 1.
1: Super grafika. Tak, v tomto lese sa poobzerám. A teraz kade? Prečo tu nie je nejaká pomôcka?
2: Pozdravujem vás, lesy, hory. Z tej duše pozdravujem vás.
1: Aha, tam niekto je.
2: Čo mrcha svet v nás skvári z morí, zrad jeho úrknul, zmámila lož, ohlušila presila. Pozdravujem vás, lesy, hory. Z tej duše pozdravujem vás. Vy k žitiu privediete zas, vy vzkriesite, vy zotavíte, z jatrivých vyliečite rán, vopravdu priamom bratskom cite otvoriac lono do Korán a srdečnosť, kde od veka, kde nikdy nevyspela zrada bez dotazu, kto on, čo hľadá. Na lono tohľa v objem sladký, ramenom lásky plnej matky, pritúliac verný človek.
1: To je po slovensky.
2: Len okamih tam pobudnutia. Už mŕtvie bôľ, už slabnú putá, zrak čistí sa, tlak voľneje i oživujú nádeje. Len jeden pokyn, zášum lesný, len jeden horskej riaviskok a duša už sa ladí k piesni, tkne sa jej bičík prečudesný a srdce húbká voz vysok. Len jedno orlo sklotanie, len jeden švihot sokola, prez horu mužné zahvízdanie, na holiach jeden záblesk vatry a nás už chváce povoľa. Duch už sa zažal, už sa jatrí plamenným krídlom šibe hor, jak v nebo naspäť meteor. Len chvíľka, ako vzdušný vlas, čo preletí nám ponad hlavu. A už ju máme, myseľ hravú, z mladenej duše prezdú bravu. Tak striesa, ako dúhý pás. Z tej duše pozdravujem vás.
1: To je riadny bizár.
0: Otázka. Z ktorého literárneho diela ste práve počuli úryvok? Máte na výber z dvoch možností. Po A. Hajníková matka. Po B. Hajníková žena.
1: Hajníková matka? Nie. Hajníková žena. To som už niekde počul. Jasné, áno. Skúsim po B. Hajníková žena.

0: Na.
1: Výborne. Pokračujte v hre. Úloha. Začnite rozhovor a nájdete kľúčové slovo.
2: Ok. Zdravím.
3: Čo mi tu svistom do reči vpadáš? Kiaľ si ty?
2: Volám sa J-A-K-U-B. Kempujem v lese.
3: O nehdá som očúval, že sa tu tuláci túlávávajú. Si azda dáky bohapustý ogrdel, čo počestných pocesných o poživeň oberá.
2: Fú, to bude zaujímavé. Nie, strátil som sa. A vy ste kto? Idete z karnevalu? Mali ste nejaké retro stretnutie?
3: Básnickú skladbu skladám, presláviť sa ňou mienim. Hoc už i teraz nie som neznámy. Orságom Hviezdoslavom, Pavlom, ma zovú. Určite si o mne slýchal. Liché i prajné chýry o mne šíri, kade kto.
2: Pavol Orsák Hviezdoslav. Ten slavný básnik. P.O.H. Jasné. Ok. N-E-V-I-E-T-E Kadiaľ by sa on sa a dostal z LSA Ujo?
3: Táto mládež.
2: Prepáčte. Strátil som sa.
3: Nati, tu máš knihu. Je to len niekoľko skromných veršov. Prosté rečňovanky, ale budú ti oknom do sveta poézie, bránou do poznania, krídlami v čase výchrov i búrok.
2: Kniha. S, O, M, V, I, A, C, N, A, P, O, Č, I, T, A, Č, E.
3: No. Ak ti počty lepšie idú, nuž vec, že i ja sa tiež narátam jambou, slavík i veršou. V poézii, synu, v poézii sú všetkie vedy. Všetkie súcna v nej svoj domov, svoje malé selo, skromnú chalúbku i bohatierov zámok majú. Ale na čím sa ti ešte hodnému priúčať? Bez naučenia sa vo svete strátiš, synak.
2: Veď som sa aj strátil.
3: Mlč mi ty už, mne múzu zaháňaš. Z vodnú i kypru, z mlieka krvi,
1: Otázka. Ktoré dielo Pavla Orsága Hviezdoslava má v názve krv?
2: To je ľahké, základná škola. K, R, V, A, V, E, So, Ne, Ty.
1: Výborne, pokračujte v hre.
3: A národ oboril sa na národ.
2: To poznám.
3: S úmyslom vražd.
2: To sme sa učili.
3: S besom skaziteľa.
2: Kres, práskal púšiek. Zahrnali delá, zem stene, píšti vzduch, rvú voľný vod.
3: Kto zapríčinil tento úpadok, zosurovenie, zdivočenie mravou? Čo ľudstvo zviedlo z ducha veličavou v brzď do bohana? Ký úpír to a mlok, sprsajúci mu i dnes žitia mok, krvožíznivec s večnou záhou žalou?
2: Ty kokos, dobrá zepka.
3: Sebec toto.
1: Úloha. Vpíšte kľúčové slovo.
2: Kľúčové slovo? Kľúčové slovo? Ktoré z tých všetkých by to mohlo byť? Čo ja viem. Skúsim to posledné. Sebectvo? Sebectvo.
1: Výborne.
2: To bolo easy.
1: Prajete si pokračovať v hre? Stlačte áno alebo nie.
2: Áno.
1: Level 2. Úloha. Začnite rozhovor a nájdite kľúčové slovo.
0: Utekol som.
2: Ale vyzerá. Čo sa vám stalo?
0: Boli sme zavedení do veľkého baraku. Odovzdali sme všetku našu batožinu. Vysliechli nás úplne do naha a vzali nám cennosti. Nahý sme potom prešli do vedľajšieho baraku, kde nám dočista oholili hlavy, tela a dezinfikovali nás lizolom. So všetkými väzňami, bez ohľadu na kategóriu alebo národnosť, sa zaobchádzalo rovnako.
2: Ako sa voláte?
0: Som Wetzler. Alfred Wetzler. Nesiem správu. Musíme to zastaviť. Dáme vedieť židovským obciam v Budapešti a spojencom.
2: Vyzerá unavene. S, A, D, N, I, T, E, si. Napíte sa.
0: Pri východe dostal každý číslo. S týmto číslom v dlani sme boli nahnaní do baraku, kde sa konala registrácia. Pozostávala z vytetovania prideleného čísla na ľavú stranu hrude. Zo začiatku tetovali čísla na hruď, neskôr na ľavé predlaktie. Mnohí z nás pritom omdleli. Potom nás v skupinách po 100 odviedli do pivnice, kde sme dostali pruhované väzenské šaty a dreváky.
2: Určite hladný. Nemáte hlad?
0: Naše jedlo sa skladalo z pomerne zakalenej polievky skoro ráno, ktorá musela byť jedená rukami. Tú istú polievku sme mali na obed. Večerné jedlo sa skladalo z vareného, zvaného čaj, 300 gramov pokazaného chleba a asi 20 až 30 gramov marmelády.
2: To je sila.
0: Všetky tela boli spaľované v krematóriu. Zo začiatku umieralo 30 osôb denne. Neskôr tento počet vzrastol 5 až 6 krát.
2: To je nechutné. Ešte, že žijem v 21. storočí, v demokracii. Mňa by proti mojej vôli...
0: Apríl 1944... Apríl 1944! Ty nechápeš. Oni nás zabíjajú. A ty si myslíš, že teba čaká čo? Ha? Slovák však.
2: Hej.
0: Ste ďalší v poradí. Keď prestane byť výhodné vás využívať, takisto vás vyvezú.
2: Fú, to je halus.
1: Ste pripravení na otázku?
2: Čo? Áno.
1: Otázka. Ako sa volal spoluväzeň Alfreda Wetzlera, ktorý s ním utiekol a priniesol správu? Po A. Rudolf Vrba. Po B. Rudolf Smrek.
2: Netuším. Skúsim po B. Rudolf Smrek?
1: Chyba.
2: Tesne vedľa.
1: Strácate jeden život. Správna odpoveď je po A. Rudolf Vrba.
0: Raz sme boli poslaní do vzdialeného kúta tábora. Ďaleko od všetkých našich druhov. Tu sme našli obrovskú kopu batohov, kufrov a inej batožiny.
2: Batohy, kufre.
0: Museli sme otvoriť každý kus batožiny a triediť obsah do veľkých debien. Hrebene, zrkadlá, cukor, konzervy, čokolády, lieky a tak ďalej.
2: Konzervy a čokoláda.
0: Debny boli skladované oddelene. Spodná bielizeň, košele a odevy všetkého druhu išli do baraku špeciálneho určenia, kde boli vytriedené. Zlato, peniaze, cenné papiere a drahé kamene museli byť odovzdané politickej sekcii. Mnohé z týchto predmetov boli ukradnuté strážcami SS alebo väzňami.
2: Chamtivci.
1: Úloha. Vpíšte kľúčové slovo.
2: C, H, A, M, T, I, V, O, S, T.
1: Výborne.
0: Po Počas nočnej zmeny som mohol vidieť prvýkrát, ako sú vybavované prichádzajúce transporty. Keď sa dvere vagónov otvorili, mali sme rozkaz vyhnať tých ľudí von z vagónov hlasným krikom.
1: Prajete si pokračovať v hre?
2: Áno.
1: Level 3.
2: Ján Paterák, prvý rok mieru, úryvok.
1: Úloha. Nájdite kľúčové slovo.
4: Koľko nás je? Kto vie? Rátam. Žien 34, deti 60. Na čo sme sem utekali? Teraz nás majú po kope.
5: Všetkých nás pobijú.
4: Všetkých nepobijú.
6: Vždy takto prežije.
5: Ľudia, modlíme sa. Sme v Božom dome.
6: Aký Boží dom? Drevená búda.
4: Ženy, je medzi nami Židovka. Brownová, Erika, prihlás sa. Čo do mňa chcete?
6: Von! Toto je kresťanská pôda. Soka je na židovská.
7: Sem si prišla.
6: Von!
7: Von!
6: Soka je štína.
7: Štína!
5: Čo nás to sem doviedlo?
6: Starosta. On je vinovatý. A jeho žena. Aj tá je tu. No bite ju, Flandra. Bite ju!
7: Tato,
6: suka!
7: Suka, to sú je!
6: To sa vás je ovoľa! To sa
7: vás je ovoľa! To sa
1: Vpíšte kľúčové slovo.
2: Ja neviem. Neviem. Židovka? Kostol? K-O-S-T-O-L.
1: Chyba. Strácate druhý život. Kľúčové slovo je strach.
4: Strach.
1: Prajete si pokračovať?
2: Ja už ani neviem. Áno.
1: Výborne. Level 4.
2: Alfons Bednár, kolíska, úryvok.
1: Úloha. Nájdite kľúčové slovo a čo najviac sa zapojte do hry.
8: Verbizdu. Kto si? Ver bizdu.
2: Ja? To sa pýta mňa? Pozerá sa priamo na mňa.
8: Ver bizdu.
2: Jakub. Volám sa Jakub.
1: Ak chcete pokračovať v hre, oblečte si uniformu.
2: Uniformu? Na čo?
1: Ak chcete pokračovať v hre, oblečte si uniformu.
2: A čo ak nechcem?
1: Ak chcete pokračovať v hre, Jakub, oblečte si uniformu.
2: Fúha. Tak dobre.

0: Zita bola temer bez seba. Chodila nepokojne po kuchyni. 17 chalúb zhorelo, jej chalupa ostala. Zázrak. Zita si kolísala chlapca, hoci už zaspal. V tom jej vtrhli do kuchyne dvaja Nemci.
1: V tej uniforme vyzeráte dobre, Jakub. Poďte ďalej. Vojdite do izby.
2: Á, štena. A na štena tom sučka. Aká pekná, biela. Kotová do postela. Chystá sa. Pôjde si lahnúť. Myslí si, že je už po vojne. Že nie je vojny. Že nikdy nebola. Alebo možno čaká partizána.
0: Zita veľkými vyplašenými očami hľadela na Obmana a Scharfführera. Hľadela na nich a nemohla sa pohnúť. Prebehla k odostlanej posteli a vzala si z nej šaty.
2: Nein! Nein! Nein!
3: Nechajte ma. Pre Boha vás prosím, majte uznanie, dajte sa mi obliecť. Uznajte, že...
2: Nein!
0: Zitu zmrazil strach, že musí vykonať všetko, aby vojakov nenahnevala, len aby nenašli Majerského.
2: Trochu sa tu bojovalo. Sú tu vypálené domy. Boli tu partizány. A keď boli, tak aj sú. Partizánska hniloba. Sú ako vši nezničiteľní.
0: Zita tam iba stála. Taká pred cudzími chlapmi. Chlapec chorý, Majerský vo vedľajšej izbe. Bože, bože, mala ho vína.
2: Wer wundert?
3: Prosím, neviem, čo ste povedali.
2: V tej izbe? Kto tam býva?
3: Nikto tam, nikto nebýva. Ja som len sama s chlapcom.
2: Je vtedy nepokoj? Nevieš nič o partizánoch? A prečo ešte nespíš? Prečo si tak neskoro hore? Wo ist dein Mann? Kde je tvoj muž? Nicht zu Hause? Nie u partizánov?
3: Nie. Nie.
0: Zita sa premohla a usmiala sa. Majerský vedľa v izbe, v Zitinej posteli a s uchom na jej perinách, dýchal krátkými výdychmi. Nehýbal sa. Týral ho strach, aby jeho dých nepočuli do kuchyne. Zita sa podívala na dlážku predo dvere, kde bola špinavá mláčka z Majerského bagančí. Štyri mokré fľaky vedúce k dverám izby. Zita Nemcom podala po kúsku chleba, aby si nevšimli.
2: Ty nemáš chlad? Prečo ješ tak pomaly?
3: Prosím?
2: Prečo ješ tak pomaly?
3: Nechce sa mi ani... Keď jem sama, nepatrí sa to, keď vás nemám čím ponúknuť.
2: Aká stvorila. To by človek nečakal. A prečo sa usmievaš?
3: Rada som. Strašne rada, že ste prišli, lebo sa nemusím báť. A verte mi, že človek prežije každú noc v strachu, keď nespí. A ja teraz málo spávam, lebo tu môj chlapec je chorý. A vy ste prišli. Chvála Bohu, prišli ste. Veď ja by som vás hocičím ponúkla, ale nemám.
1: Je vaša, Jakub. Vezmite si ju.
4: Čože?
2: Ja na ňu nemám chuť. Špinavá je, neumytá, pachne. Špinavá smrdí.
4: Ja... Čo mám akože teraz urobiť?
2: Isté je chladká, ale má rapafé ruky a špinavé nohy. Z čoho pečieš chleba?
3: Z ražnej alebo pšeničnej múky. A aj z jačmennej.
2: Tu je dobré jedlo. A ľudia sú pohostinní. Naivná chavet. Bojasliví sú vždy pohostinní a slabí. Toto ja poznám len z rozprávok a z knih. Kolíska a chrob. Kolíska a chrob. kolíske a chrope sa človek najlepšie vyspí.
0: Dobre bolo vojakom v teplej zitinej kuchyni. Teplo, útulne a príjemne. Hoci v sporáku dohasínali polená. Šerfírer z ľahúčka dýchal, aby v nozdrách cítil zitino telesné teplo.
1: Ak si prajete pokračovať v hre, prečítajte nasledujúci text.
4: Šarfírer vraví, že si svinia, suka, diera a že my sme ťa neprišli chrániť pred partizánmi.
1: Pokračujte.
0: Sústreť sa, Jakub.
1: Pokračujte.
0: Hlasnejšie.
1: Pokračujte.
4: Si hniloba, smrad a svinstvo.
1: Pokračujte.
0: Sústreť sa, Jakub.
1: Pokračujte.
0: Nie si v hre.
4: Zasvinila si celú Európu. Prehľadáme dom a keď nájdeme niečo po tvojom mužovi, tak uvidíš. Zdochneš. To si pamätaj.
2: Takže ty tu nikoho nemáš. Zastreliť.
4: Ja?
2: Zastreliť!
0: Zastreliť, Jakub. Zastreliť!
4: Doriti!
1: Úloha. Vpíšte kľúčové slovo.
4: Čože? Ale ja neviem. Neviem.
0: Kľúčové slovo, Jakub.
1: Prajete si pokračovať v hre? Stlačte áno alebo nie.
4: Nie.
1: Výborne.
4: Už nie.
1: Prajete si?
0: Kľúčové slovo, Jakub. Napíš kľúčové slovo.
4: Ja nechcem.
1: Vpíšte kľúčové slovo, alebo stratíte posledný život a hra končí.
0: Kľúčové slovo, Jakub. Napíš kľúčové slovo.
1: Vpíšte. Výborne.
4: Ja neviem.
1: Výborne.
4: Neviem, čo odo mňa chcete.
0: Kľúčové slovo, Jakub. Povedz moje meno.
4: Nenávisť.
1: Výborne. Level 5.
4: Výslava Šimborská nenávisť.
5: Všimnite si, ako je neprestajne naliehavá, ako sa drží svojho. Nenávisť v našom storočí, ako ľahko prekonáva veľké prekážky. Aké je to ľahké pre ňu skočiť, dopadnúť. Nie je ako iné city. Je od nich zároveň staršia i mladšia. Sama rodí príčiny, ktoré ju prebúdzajú k životu. Ak zaspáva, tak to nikdy nie je na veky. Nespavosť jej neuberá zo síl. Lež jej ich dodáva. Náboženstvo, nenáboženstvo, len aby zakľakla na štart. Vlast, nevlast, len aby vyrazila vpred. Spočiatku aj spravodlivosť nie je pre ňu zlá, potom už trieli sama. Nenávisť.
6: Ach, tie iné city, denglavé a nedvižné.
5: Nenávisť, schopná, chápavá, veľmi usilovná. Vary, treba hovoriť, koľko piesní vytvorila, koľko stránok dejín číslovala, z ľudí koľko kobercov rozprestrela. Neklamme sa, vie robiť krásu.
6: Veľkolepé sú jej ohne zatmavej noci, skvelé kúdory výbuchov za ružového svitania.
5: Je majsterkou medzi rachotom a tichom, medzi červenou krvou a bielým snehom. a nadovšetko nikdy ju nenudí motýl čistučkého katana nad zhanobenou obeťou. Je pripravená v každej chvíli na nové úlohy. Ak musí počkať, počká. Vravie, že je slepá. Slepá? Má bystré oči ostreľovača a smelo pozerá do budúcnosti. Ona je jediná. Kvíks.
4: Už nie. Už dosť.
5: Otázka. Koľko pracovných sústreďovacích táborov bolo na Slovensku počas druhej svetovej vojny? Po A1, po B ani jeden, po C 15, po D 3.
4: Po D. V, S, E, R, E, D, I. No, V, Koch. A, Vo, Vy, Kňach.
5: Áno, správna odpoveď je D. Kvíz, otázka. 10 tisíc. Na čo myslím, keď hovorím toto číslo? Po A počet obyvateľov Stropkova, po B počet návštevníkov na pohode za jeden deň, po C počet ľudí odchádzajúcich do zahraničia za prácou každé 4 mesiace, po D počet Židov deportovaných z Košíc.
4: Po D.
5: Skvelé, Jakub. Správna odpoveď je D. Kvíz, otázka. Kde práve prebieha najbližší vojnový konflikt? Po A v Afrike, po B v Sýrii, po C v Strednej Amerike, po D...
4: Po D. Na Ukrajine.
5: Správna odpoveď je D.
4: Čo to je? Čo je to za smrad? Už nechcem. Nechcem hrať takúto hru. Nehrám sa.
5: Ale no tak, Jakub. Kvíz, otázka.
4: Nehrám. Správna odpoveď je D. Vždy je to D.
5: Deportácia. Deštrukcia. Dereš. Des. Depresia. Diabol.
4: D ako dejiny.
5: Dejiny. Pochopil si.
4: D ako debilná hra. Končím. Chcem odtiaľto preč. Pustite ma.
5: Nikam sa nedá ísť. Minulosť sa nedá zmeniť. Ale veď to už vieš aj sám.
4: Nie som sám. Som D ako dal.
5: Nikoho tu nie je. Sme tu len my dvaja. Aké to bolo? Stlačiť spúšť.
4: Čože?
5: Videla som ťa. Bola som tam s tebou.
4: Čo?
5: Díval si sa pozorne. Pozrel si sa jej do očí. Čo v nich mala napísané?
4: Nechajte ma. Nechajte ma na pokoji.
5: Chudáči. Ja viem.
4: Donútili ma
5: k tomu. Donútili ťa k tomu.
4: Nemal som ani len čas si to premyslieť. Veď to ani nebol môj nápad. Povedali mi, čo mám urobiť.
5: Povedali ti, čo máš urobiť.
4: Ja som len splnil rozkaz.
5: A kde je ten tvoj dáv? Ostal si sám.
7: Ostal si sám.
5: Človek nakoniec vždy ostane sám.
7: Vždy ostane sám.
5: Ja.
4: Prestaň. Nechcel som. Nechcel som, ja som. Ja som nechcel. Nechcel som. Ja. Ahoj. Ešte nespím. Ale doteraz som hral. Hej, je to riadna halus. Perfektná grafika, efekty. Ale ťažká téma. Ešte to spracovávam. Nie, teraz sa mi nechce. Nie, naozaj. Vieš čo, môžeme sa porozprávať zajtra? Hej. Dobrú je tebe. Čo zas? Čo? Neznáme číslo? Haló? Haló? Haló?
8: Jak

Počúvali ste hru Jany Wernerovej, Petra Kočiša a Jozefa Palaščáka. Slovenský raj. Dramaturgia Hana Rodová. Majster zvuku Michal Balaš. Hudobný výber Zuzana Eperiešiová. V réžii Michala Náhlika. Účinkovali Jakub Muranský, Matej Erby, Jana Wernerová, Peter Lejko, Samuel Gáfrik, Peter Kočiš, Michaela Domovcová, Valéria Firiešová, Veronika Husovská, Svetlana Wittnerová. RTVS 2022.

Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, ktorý sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.

piaceva scintillare con me.

piatkovej Ars Litere vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame prvú časť pásma o legendárnej knihe Terézie Vansovej nazvanej Nová kuchárska kniha, ktorá prvýkrát vyšla v roku 1914. O Terézii Vansovej a varení na začiatku 20. storočia vám zasvetene bude rozprávať etnologička a historička Katarína Nádaská. Herečka Judita Hansmann vám bude čítať ukážky z knihy a dozviete sa, ako správne stolovať a správať sa pri jedle, či ako navariť hovädziu polievku či čvíkoty. Ars Literu Dušana Taragela o novej kuchárskej knihe Terézie Vansovej počúvajte v piatok 4. septembra od 17.

0: Reklama.
1: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
0: Reklama.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Hudobná skladačka. Od mikrofónu Rádia Devín vás pozdravuje hudobná redaktorka Mária Gavalová v spolupráci so zvukovým majstrom Milošom Krmíčkom. Do dnešného hudobného puzzle som zaradila hudbu skladateľov rôznych období a rozmanitých poetík. Ich previazanosť bude súvisieť na základe nepatrných spoločných prepojení. Postupne sa od rímskeho Korzakovova dostaneme až k Erikovi Satimu. Nikolaj Rímsky-Korzakov patrí k jedným z najlepších inštrumentátorov vôbec. Jeho zmysel pre farebný detail a pre kompaktné súznenie orchestra sú azda najtypickejšie znaky jeho poetiky. Siahla som po pomalej časti Andante Tranquillo z jeho prvej symfónie E-moll. Štátny symfonický orchester Petrohrad diriguje André Anichanov.

Andrej Anichanov viedol štátny symfonický orchester Petrohrad. Počúvali sme druhú, pomalú časť Andante Tranquillo zo symfónie číslo 1 E-moll Nikolaja Rímskeho Korsakovova.

Na farby City Orchester vystriedame v úvodzovkách introvertným sólovým nástrojom. Do dnešných dní patria medzi skvosty literatúry pre sólové nástroje suity Johanna Sebastiana Bacha. Aj napriek využitiu jedného hlasu Bach neprestáva udivovať svojou schopnosťou horizontálneho vedenia hudobných myšlienok. Neustály tok a spletitosť motívov nie je ochudobnená využitím jedného jediného nástroja. Práve naopak, všetky ideové postupy a skladateľské riešenia sa nám odkrývajú jasne a zrozumiteľne. V podaní huslistu Milana Paľu si vypočujeme sarabandu z partity číslo 2 D-mol Johanna Sebastiana Bacha.

Huslista Milan Paľa zahral Sarabandu z partity číslo 2 D-moll Johana Sebastiana Bacha. Pri výučbe dejín hudby na základných, stredných, ale aj vysokých umeleckých školách sa vysvetľovanie epochy baroka nezaobíde bez porovnávania jeho dvoch výrazných osobností Johana Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händla. Práve poetika druhého zmieneného oplýva mimoriadne osobitou melodickosťou s rovnako príznačne typickým harmonickým riešením. Z teoretického hľadiska by sme mohli povedať, že často využíva sledy sext akordov, durové druhé stupne v durových stupniciach. Avšak ako sa to prejavuje v hudbe? V tom, že namiesto racionálnej presnosti a konštrukčne dokonalého pôdorysu je to hudba presiaknutá s pevnosťou, citom a osobitým výrazom, ako by melódia nástroja mala byť spievaná spevákom. Veď posúďte sami. Georg Friedrich Händel, Sarabanda zo sonáty A-moll. Hrá Šperger Duo.

podaní Šperger Dua sme počúvali sarabandu zo sonáty Amol Georga Friedricha Händla. Jeho poetika oplýva mimoriadnou melodickosťou, ktorá je základom pre spevné, teda kantabilné vyznenie. A to je pre zmenu základom piesne. Za jej zakladateľa vo svete klasickej hudby je považovaný Franz Schubert. Toto tvrdenie je ale potrebné dovysvetliť, keďže v klasickej hudbe neexistuje náhoda a nič nevzniká v hlave jedného človeka. Schubert syntetizoval všetko dovtedajšie dianie z prostredia nemeckej piesne. Popri ňom ich komponovali ďalší významní predstavitelia: Schumann, Wagner, Brahms, Wolf či dokonca Mahler, aj keď v jeho prípade ide skôr už o spojenie piesne a symfónie. Ale vráťme sa naspäť k Schubertovi. Pripravila som si pre vás moju najobľúbenejšiu pieseň tohto skladateľa, Der Wanderer, Pútnik. Spieva baritonista Dietrich Fischer-Dieskau za sprievodu klaviristu Alfreda Brendala.

podaní baritonistu Friedricha Fischera Dieskau a klaviristu Alfreda Brendela sme počúvali pieseň Franza Schuberta Der Wanderer, Pútnik. S témou putovania sa zaoberá aj rozsahom monumentálny cyklus Roky putovania Franza Lista. Je členený do troch samostatných cyklov, pričom každý z nich predstavuje akýsi hudobný cestopis. Prvý má názov Prvý rok, Švajčiarsko, a práve z neho pochádza najznámejšia skladba Obermanovo údolie. Teraz nám ho na klavíri zahrá Marian Pivka.

Marián Pivka zahral zrejme najznámejšiu časť Obermanovo údolie z prvého roka putovania Švajčiarsko z cyklu Roky putovania Franca Lista. Zo Švajčiarska pochádzal aj renomovaný skladateľ, člen parížskej šestky Arthur Honegger. Nadviažeme na úvod relácie, kedy zaznela pomalá časť z prvej symfónie Nikolaja Rímskeho-Korzakovova a vypočujeme si pomalú druhú časť Adagio z taktiež prvej symfónie Artura Honeggera. Kapitol Orchestra Toulouse diriguje Michel Plasson.

Michel Plasson dirigoval kapitol orkestra Toulouse. Počúvali sme pomalú druhú časť Adagio zo symfónie číslo 1 Artura Onegera. Ten aj napriek svojmu švajčiarskému pôvodu patril do dnes slávneho zo skupenia Paríska šestka, ku ktorému sa niekedy zvykne pridružovať aj slávny a osobitý Erik Satie. Okrem svojich jedinečných svetonázorov a bezčasovou hudbou sa preslávil aj vďaka hudbe k baletu Parad. Na jeho tvorbe spolupracovali libretista Jean Cocteau, tvorcom kulís bol Pablo Picasso a choreografom Leonid Massin. Na záver dnešnej relácie Hudobná skladačka si vypočujeme aspoň krátky úryvok z hudby tohto baletu prostredníctvom archívnej nahrávky z roku 1967. Symfonický orchester Československého rozhlasu diriguje Richard Schumacher. Za vašu pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Mária Gavalová a zvukový majster Miloš Krmíček.

Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Milé poslucháčky, milí poslucháči, príjemný večer vám želá Adriana Totiková. Pozdravujeme vás zo štúdia Rádia Devín, kde práve vysielame Ars Literu. Dnes sa budeme rozprávať o knihách z pohľadu človeka, ktorý je pri ich zrode. Ešte dávno predtým, ako sa dostanú do kníhkupectva a do rúk čitateľov. Našou dnešnou hostkou je vydavateľka Magdaléna Fazekašová. Vo zvukovej réžii je majster zvuku Rudolf Fritzmann, hudbu vyberá Ludmila Hodulíková. Príjemné počúvanie. Magdaléna Fazekašová vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Profesíne sa po krátkom akademickom pôsobení vydala inou cestou, a to cestou vydavateľskej práce. Ako sama hovorí, potrebovala vo svojej práci konkrétne výstupy a nič konkrétnejšie ako kniha pre ňu nebolo. V roku 1983 nastúpila do vydavateľstva Smena, po roku 1990 bola pri vzniku vydavateľstva Perfekt, kde mala na starosti knižný úsek. Tam sa podieľala na viac ako 800 vydaných kníh. V roku 2010 sa rozhodla založiť vlastné vydavateľstvo Trio Publishing, ktoré sa venuje predovšetkým pôvodnej slovenskej tvorbe, detskej literatúre a knihám o architektúre. Jej vydavateľskou cestou prešli autori ako Daniel Hevier, Ján Uličiansky, Toňa Revajová či Maroš Krajňák, ale aj debutanti, ktorým pomohla vstúpiť do slovenskej literatúry. Magdaléna, vitaj v Ars Litere.
3: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie a teším sa na rozhovor s tebou, Adrika.
2: My sa stretávame, dá sa povedať, pravidelne, ale zriedka, veľmi často na rôznych knižničných podujatiach. Ako začala tvoja cesta vôbec vzťahu k literatúre, čítaniu, knižniciam? Čo boli u teba také prvopočiatky?
3: Tak bolo to dosť dávno, aby som pravdu povedala. A bola to cesta veľmi zaujímavá, pretože, ako si už povedala, pôsobím v slovenskej literatúre, teda pôsobím ako vydavateľka slovenského vydavateľstva. Akurát na začiatku mojej životnej cesty nestála slovenčina, ale na začiatku mojej cesty stála maďarčina, pretože moji rodičia boli maďarskej národnosti, takže som sa narodila do takejto rodiny a do svojich 6 rokov som po slovensky nehovorila. Moja slovenčina sa vlastne začala rozvíjať v podstate na základnej škole. Ďakujem za to mojim rodičom. Veľmi prezieravo ma zapísali do slovenskej školy práve preto, lebo chceli, aby ich dieťa malo uplatnenie, malo širšie uplatnenie. Dodnes som im za to veľmi vďačná. Napriek tomu, že potom vznikali aj isté, nechcem povedať, že problémy, ale ja už som potom neskôr chodila za mojimi rodičmi, takže som občas sem tam aj hľadala

0: pani učiteľka, vtedy súdružka učiteľka, vyvolala a dala mi prečítať, alebo teda pomenovať obrázok. Na obrázku bol chlieb a ja som prečítala hlieb. Vysmiali sa mi. A toto ja celý život nemám rada, nemala som to rada ani v detstve. Veľmi ma to zabolelo a možno vtedy sa zrodilo také, vtedy asi nevedomé, lebo však som bola dieťa, neskôr veľmi vedomé rozhodnutie, že mne sa kvôli slovenčine smiať nebudete. A ja sa ten jazyk musím naučiť tak, aby bol úplne profesionálny, nechcem povedať, že 100%, pretože to sa nikdy nedá, to ani rodený Slovák nevie 100% po slovensky, alebo teda robí chyby. Ale teda naučím sa tak, aby to bolo nepoznateľné, odkiaľ pochádzam, alebo odkiaľ som vyšla, z akého prostredia som vyšla. Mala som šťastie v živote, ale to mne sa stalo veľakrát, že som mala v živote šťastie a teda aj v tej prvej triede som mala šťastie takého druhu, že asi o 3 týždne na to ma zobrali do nemocnice v Nových Zámkoch, kde som strávila mesiac a po mesiaci som sa vrátila so slovenčinou domov, čo bolo úžasné, pretože vďaka tomu som nemusela opakovať ročník, keďže som v tom čase teda veľa vynechala.
1: Ako je možné, že práve v nemocnici sa tvoja slovenčina posunula na o mnoho vyššiu alebo viac plynulú úroveň?
0: Slovenské prostredie. Jednoznačne slovenské prostredie. Všetci na mňa hovorili po slovensky. A ja keď som potrebovala komunikovať, tak som sa učila. A lepilo sa to na mňa veľmi rýchlo. Nakoniec som teda nemusela opakovať prvý ročník a ako som sa teraz tak trošku hrabala v tých starších veciach, tak som našla knižku, historická záležitosť, ktorú som dostala na konci prvého ročníka za výborný prospech. Je to kniha, ktorá bola napísaná v 57. roku, ja som ju dostala v 63. z produkcie vydavateľstva Mladé leta, lebo však iné detské vydavateľstvo vtedy ani nebolo a sú to arabské rozprávky o múdrom papagájovi. Mám ju dodnes aj so záznamom, že teda mi to pani učiteľka, súdružka učiteľka daruje za výborný prospech. Takže to bola jedna z mojich prvých kníh, pretože treba povedať aj to, že ja som tak trošku závidela všetkým tvojim respondentom, ktorí hovorili o tom, ako mali doma úžasnú knižnicu a mohli siahať po knihách, mohli si vyberať knihy a vlastne vyrastali s knihami od najmenšieho mala. U nás to nebolo. Moji rodičia nečítali a nečítali nie preto, lebo boli nevzdelaní, nemali záujem o knihy. To boli úplne iné dôvody, pochádzali obidvaja z prostredia, ktoré nebolo žičlivé. Tam išlo o púhé prežitie, najmä v prípade môjho ocka, v prípade mojej maminky bola sirota, takže tam zase boli úplne iné podmienky. Takže my sme knihy doma nemali. A kto začal v našej rodine budovať knižnicu, som bola ja od najmenšieho mala. Takže arabské rozprávky o múdrom papagájovi ako jedna z mojich prvých knih a po nej teda nasledovali potom iné ďalšie.
1: Bola možno práve táto kniha s arabskými rozprávkami tá, ktorá v tebe začala budovať aj čitateľský záujem? Lebo jedna rovina je teda vzťah k jazyku a budovanie aj tej jazykovej zručnosti, jazykovej skúsenosti. Ale keď sa pozrieš späť do tých svojich detských čias, čo možno zavážilo v tom, že ťa aj knihy, publikácie, vôbec nejakým spôsobom písané slovo, literatúra zaujali?
0: Znie to možno divne, ale nebola to táto kniha. Táto kniha bola pre mňa v tom čase, ja si to naozaj živo pamätám, ako som cez tie prázdniny, prvé prázdniny po prvom ročníku, sa snažila tú knihu čítať. Ja som ju prečítala, bola som inak ako veľmi zodpovedná žiačka. Prečítala som ju a nezaujala ma. Bola pre mňa veľmi vzdialená témou, vzdialená prostredím.
1: Reáliami možno.
0: To proste nebolo to, čo som ja chcela. Prečítala som ju. Ale, a myslím si, že to bolo v druhom ročníku, som začala intenzívnejšie chodiť do knižnice.

A to je zase, musím povedať, že som mala šťastie. Mala som šťastie na pani knihovničku. Bola to, myslím si, že správna osoba na správnom mieste, pretože veľmi skoro vybadala môj záujem o knihy a začala mi radiť. Ona videla, že som niečo vybrala z regálu. Keď sa jej to nie celkom pozdávalo, že to možno nie je pre mňa celkom vhodné, alebo nie je to ono, čo by ma prípadne mohlo zaujať, tak mi poradila niečo iné. A toto bolo úžasné, pretože vďaka nej som sa ja dopracovala naozaj vo vhodnom čase k vhodným dielam a potom už aj v nevhodnom čase k vhodným dielam, pretože keď už som všeličo prečítala, tak začala siahať po knižkách, ktoré možno vekovo mi až tak neprislúchali, ale ja som ich už s absolútnou ľahkosťou čítala. Ja som ako osmačka prečítala Theodora Dreisera všetko, čo sme mali v miestnej knižnici. A čítala som klasiku Dickensa. Inak je tam ako veľmi zaujímavá súvislosť. V súvislosti s Dickensom ja som fakt prečítala všetko, čo bolo k belčianskej knižnici. Úžasne ma ten autor oslovil a naozaj teda poznala som všetko, čo takmer všetko, čo napísala, alebo čo vyšlo v preklade. A potom som robila štátnicu zo slovenského jazyka z literatúry a my sme tam mali aj svetovú literatúru a hádaj, koho som si vytiahla ako Dickensa. Otázku Charlesa Dickensa. A to bola pre mňa proste malina, bolo to úžasné a také krásne prepojenie, ale opäť som pri tom, že treba mať v živote šťastie a ja som ho mala, myslím si, že veľakrát.

0: Keď si sa v detstve už stala vášnivou čitateľkou, akým spôsobom si si spracovávala tie príbehy? Alebo akým spôsobom si si ich zaznamenávala alebo nejako ukladala? Čo sa s nimi dialo po prečítaní?
1: Ja som si tie príbehy nenechávala pre seba. Myslím si, že už vtedy som mala v sebe také niečo, že tie knihy musia ísť ďalej odo mňa, teda tentokrát už ako dospelá idú odo mňa ako od vydavateľky, ale v tom čase, teda ako čitateľka, som cítila takú potrebu podeliť sa o svoj zážitok čitateľský. Takže išla som do školy, cesta trvala asi 25 minút, ako mne sa postupne pridávali deti z našej ulice a ja som im rozprávala to, čo som deň predtým prečítala, to bolo čítanie na pokračovanie, pretože kým sme prišli do školy, tak som akurát tak vyčerpala to, čo som deň predtým prečítala. A na druhý deň už sa deti zbierali, že no a ako to bolo ďalej. A toto mi zostalo, myslím si, že do súčasnosti. Ale dokonca ja som toto robila aj s mojimi rodičmi, pretože si pamätám takú scénu v našej kuchyni. Mohla som byť taká 8-ka, 9-ka, ako rumáckame s mojimi rodičmi nad mastičkárom, ktorého som im rozprávala. Takže zostalo to vo mne dodnes rada, ako rozprávam, rada rozprávam príbehy a rada rozprávam o prečítanom. To je podstata u mňa, to prečítame.
0: Spomeňme možno aj ďalšie knihy, ktoré ti napadajú, keď sa teda zamyslíš, alebo keď privrieš oči, čo všetko ešte ti prešlo tými rukami ako mladému dievčaťu alebo mladej študentke, stredoškoláčke, predtým, než si sa rozhodla vedome pre štúdium slovenského jazyka a literatúry?
1: Všeličo. Všeličo, pretože u mňa v podstate od toho detstva vlastne školského, od školačky nebolo menín, narodenín, Vianoc, že by som nedostala knihu.
0: Aj si si ich pýtala?
1: Aj som si ich pýtala, áno. A mala som takú krstnú, ktorá to vo mne aj veľmi podporovala. Vyberala mi knihy, radila sa v knihkupectvách, čo by bolo teda také vhodné. S veľkou láskou na ňu spomínam, pretože naozaj som od nej dostala všeličo zaujímavé. Vieš čo, bola tam napríklad kniha z Grofa Montechrista, nie z Bedárov, Kozet napríklad. To vyšlo ako osobitná knižka, ako časť toho veľkého príbehu. A to boli také tie prvé stretnutia so svetovou literatúrou, s takouto ozajstnou kvalitnou literatúrou, ale čítala som všetko možné, samozrejme, Nevepkové dobrodružstva, si pamätám, ten názov sa mi úžasne páčil. Adrika, ale musím povedať, že ja som na počudovanie teda, lebo som sa neskôr k tomu vrátila, ja som prestala čítať rozprávky. Ja som mala 10 rokov a mňa už rozprávky nezaujímali. Ja už som chcela inú literatúru. A stala sa mi ešte aj taká vec, a ja to teraz teda poviem, a veľmi som sa tým, ani som to nehovorila, nechválila som sa tým, mala som učiteľku slovenského jazyka na základnej škole, veľmi zlatú osobu, ktorá napríklad vo mne podporovala okrem vzťahu k slovenskému jazyku a k literatúre a k čítaniu, podporovala vo mne recitovanie a divadlo. Ja som hrávala na základnej škole divadlo, pokračovala som v tom aj na strednej škole, dokonca mala som, teda koketovala som aj s takou myšlienkou, že s tým divadlom ako pokračovať ďalej. Nevyšlo to, ale veľmi skoro som precitla, že na to, aby človek trebárs zrobil divadlo, potrebuje mať talent. A ja si myslím, že tento talent som nemala. Ja som bola predurčená na inú cestu. Tú cestu som si našla. A to je výborné. Nič lepšie neexistuje ako to, že proste nájdeš si tú svoju cestu a si na tej ceste spokojná.
0: Bolo to práve uvažovanie o sebe, ktoré rozhodlo, že si sa teda vydala napokon na cestu štúdia na filozofickej fakulte?
1: Asi áno. Asi už v tom čase som si začala uvedomovať svoje možnosti. Alebo začala si uvedomovať, k čomu inklinujem, na čo mám. To sú veľmi vážne otázky a treba si ich zodpovedať. Čím skôr, tým lepšie, aby človek potom nebol sklamaný a nevydal sa na nejakú takú cestu, na ktorú nemá a potom sa z nej musí vracať, alebo na nej zostane, ale je nešťastný. Takže áno, áno, na tej strednej škole aj keď som to divadlo teda veľmi aktívne hrala, recitovala som na všetkých možných príležitostiach a podujatiach, Hviezdoslavov Kubín, Puškinov pamätník, proste čo prišlo.
0: Obišla si všetky súťaže, ktoré boli.
1: Áno, čo prišlo, čo sa mi naskytlo. A milovala som to, naozaj sa mi to veľmi páčilo. A pri všetkej skromnosti chcem povedať, že mi to aj celkom dobre išlo. A dokonca, to je zaujímavá súvislosť, sa mi to málo kedy stalo, a to tiež súvisí s tým, že som si dala taký záväzok, že nebude to na mne znať, že nie som rodená Slovenka. V okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína v Nových Zámkoch, mohla som byť 8-čka, 9-čka, asi skôr 8-čka, som recitovala Pod Javorinskú. A bola som druhá, čo ja som dosť ťažko znášala, ja som súťaživý typ, takže...
0: Druhé miesto nikdy nebývalo na recitačných súťažiach šťastné, lebo zväčša nebolo postupové.
1: Nebolo.
0: A teda dalo tú hranicu alebo ten limit pre možnosť predviesť ten konkrétny kúsok na ďalších kolách.
1: A vieš, čo mi vyčítali? Vyčítali mi moje otvorené A. To je maďarské A. Že to tam proste počuli, no tak šlak ma išiel z toho trafiť, lebo dotklo sa ma to samozrejme. Ale ma to inšpirovalo k tomu, aby som si to začala na sebe všímať a začala s tým trošku pracovať. A možno sa mi to podarilo. No, dosť na tom, že teda išla som študovať na gymnázium a tam som chvíľu tak váhala, že čo. Až som v tretom ročníku objavila v sebe takú túžbu, že ja budem prekladateľka. No len na to, aby si bola prekladateľka, potrebuješ cudzí jazyk a ja ten svoj jazyk, ten druhý, ten som nepovažovala za cudzí. A s tým som ani vlastne nerátala, že by som prekladala trebárs. Totiž ja som ten svoj jazyk, ten svoj rodný jazyk nevedela na takej úrovni. To si teda treba priznať a treba povedať, že jazyk musíš študovať. To, že my máme od prvej triedy základnej školy slovenčinu a že tú slovenčinu vlastne máme až kým nezmaturujeme, to je o tomto. Ten jazyk treba kultivovať, ten jazyk treba poznať, treba vedieť tie zákonitosti toho jazyka, treba vedieť, prečo je to tak, ako to je. Jednoducho kultivovať ten jazyk a ja som ten svoj rodný jazyk, žiaľ, už potom nekultivovala. Nemala som to kde. Takže to neprichádzalo do úvahy, že by som prekladala teda z tohoto jazyka, tak čo prichádzalo do úvahy, nemčina nie, lebo sme mali veľmi slabú nemčinu, tak ruština. Tak to som si povedala, dobre, výborne, trafila som, budem mať, tá bude to ruština. Lenže dlho mi chýbal druhý predmet a na filozofskej fakulte sa študovala dvojkombinácie.
0: Dvojodborové štúdia.
1: Presne. Takže som váhala, čo jedna moja spolužiačka išla na taliančinu s ruštinou, tak to sa mi nezdalo a iné ďalšie kombinácie. Až nakoniec sa ma moja triedna, ktorá bola zároveň slovenčinárkou, opýtala, že prečo neuvažujete nad štúdiom slovenského jazyka? A vtedy to tak ako zaklaplo. Vtedy sa to dostalo na také správne miesto v mojej hlave a tiež som sa opýtala, že prečo nie.
0: V našom rozhovore s Magdalénou Fazekašovou budeme pokračovať po pesničke.

0: Počúvate reláciu Ars Litera. Dnes je našou hostkou vydavateľka Magdaléna Fazekašová. Magdalénka, prebrali sme, aké boli tvoje začiatky, či už študijné alebo čitateľské. Čo sa teda stalo, keď sa ti podarilo vyštudovať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského? Aká bola tvoja cesta mladej, nádejnej, či už pedagogičky alebo akademičky? Čo sa udialo?
1: Chvíľu som koketovala s myšlienkou zostať na akademickej pôde a viedlo ma to teda k ašpirantúre. Zostala som na Filozofickej fakulte 2 roky, keď sa mi naskytla šanca ísť pracovať do vydavateľstva, konkrétne teda do vydavateľstva Smena. A musela som si v sebe teda vyjasniť, čo chcem a kadiaľ by teda moja cesta mala viesť. Už vtedy, po 2 rokoch na akademickej pôde, som vedela, že toto asi nie. Že potrebujem konkrétne výstupy zo svojej práce. A ty, Adrika, vieš, keď učíš, že niekedy tých študentov niečo naučíš a potom ich stretneš o 10 rokov a vidíš sa v nich, alebo vidíš, že aha, toto mohol byť, alebo je môj vplyv, ale väčšinu nestretneš. A tým pádom nemáš výstup z tej svojej práce. A ja som ten výstup potrebovala. Keď sa mi naskytla táto príležitosť nastúpiť, tak som sa toho chytila a nastúpila som do vydavateľstva Smena. Do veľmi zaujímavej pozície rovno som sa stala zástupkyňou šéfredaktora. Takže bez nejakých väčších skúseností som v podstate hneď začala študovať také tie riadiace procesy v súvislosti s literatúrou a v súvislosti s vydávaním kníh, lebo o to tam išlo. Smena bolo mládežnícke vydavateľstvo, takže vydávalo aj viacero debutantov, ale mala veľmi silnú zložku prekladovej literatúry a domácej pôvodnej literatúry. A pre mňa toto bolo veľmi, veľmi poučné vidieť, ako prebiehajú vlastne tie riadiace procesy vnútri vydavateľstva. Takže ja som nezačínala ako jazyková redaktorka, redaktorka, editorka, vedúca oddelenia a tak ďalej. A rovno som začínala ako zástupkyňa šéfredaktora.
0: Zrejme šéfredaktor vycítil aj tvoj manažérsky potenciál.
1: O nie. Nie, tam boli iné veci, tam skôr to vyzeralo tak, že ako keby rásla konkurencia, by som povedala. Ale nakoniec všetko, myslím si, že dopadlo tak, ako malo a našli sme si k sebe cestu, čo je veľmi dôležité v živote, keď máš kolegov, s ktorými denne spolupracuješ.
0: Ty máš za sebou, a môžem to povedať možno takto všeobecne, niekoľko desiatok rokov aktívnej vydavateľskej práce.
1: Nebudeme
0: to počítať, ale stále si aj aktívna vydavateľka v týchto dňoch, týždňoch, mesiacoch. Dá sa nejako porovnať tie tri tvoje veľké etapy v tých troch rôznych vydavateľstvách? Ako možno sa zmenila aj tá vydavateľská práca v súvislosti s tým, ako sa menila aj doba?
1: Samozrejme, veľmi sa menila doba a veľmi sa tým pádom menila aj tá vydavateľská práca. Jedno ale zostalo. Tú knihu akúkoľvek a v akejkoľvek dobe musíš urobiť poctivo a musíš urobiť naozaj dobre. A tie procesy, tie sú svojím spôsobom rovnaké pri tvorbe knihy. Nehovorím o výbere knihy, ale pri tvorbe knihy určite. To znamená, že máš rukopis, sedíš s autorom, dotiahnete to teda do takého konca, ten rukopis, aby mohol ísť grafikovi, teda grafickému dizajnérovi. Čítate do nemo tie korektúry, lebo to je strašne dôležité, aby tá kniha proste bola taká, aká má byť, aby tam neboli chyby. Vyberáš tvar tej knihy, formu tej knihy, diskutuješ o tom, či má byť taký formát, či má byť iný formát, či to bude tvrdá väzba, alebo to bude mäkká väzba. počítaš, pretože teda musíš vyrátať, koľko ťa to bude stáť, kde sú tie možnosti, kde ešte môžeš ísť a už, alebo už nemôžeš ísť pri tvorbe knihy, aby tá cena nebola príliš vysoká na to, aby si ju vlastne ten čitateľ potom nemohol kúpiť. Takže toto sú všetko tie procesy, ktoré sú každej dobe rovnaké, dokonca v tom predchádzajúcom režime, lebo ja som pôsobila teda od roku 83 do roku 90 vlastne vo vydavateľstve Smena. A tam takisto proste sa muselo počítať, aby tie veci proste vychádzali dobre. Akurát Smena bola príspevková organizácia, to znamená, že my sme nemuseli trpnúť, že predáme a máme získanie, predáme, máme stratu. Čo? Neskôr, po roku 1990, to už bola teda jedna z takých tých hlavných otázok. Takže stalo sa nám napríklad to, že Smena chcela vydať titul Medárky, bol to absolútny svetový bestseller, ale absolútny bestseller. Hľadala som, zháňala som toho autora, aj ho mám, ale už som aj zabudla, ako sa volá, lebo už iné dielo v slovenčine tohoto autora nevyšlo. A vychádzala tá kniha na 39 československých korún, ale muselo sa to dať schváliť, pretože to bola tak vysoká cena, väčšinou tie knihy vychádzali, alebo teda sa predávali za cenu takých 30 československých, maximum, to bola teda taká tá najvyššia 30 československých korún a toto 39. Muselo to prejsť schvaľovacím procesom nie vnútri vydavateľstva, ale mimo vydavateľstva na Slovenskom ústredí knižnej kultúry. A toto neskôr samozrejme fungovalo inak, ale je to tam prítomné stále. Ty proste musíš počítať a musíš vyrátať, koľko by tá kniha teba stála, koľko by ťa to vyšlo a za akú cenu to môžeš vlastne ponúknuť čitateľovi, aby si to mohol kúpiť.
2: Aby bola stále zaujímavá a aj dostupná pre to publikum, ktorému je určená, alebo teda pre tých čitateľov a čitateľky. Poďme do tých 90. rokov. Spoločenská doba sa veľmi zmenila a ty aj s ďalšími kolegami ste sa rozhodli založiť vlastné vydavateľstvo. Ako sa spätne pozeráš na toto obdobie? Čo boli najväčšie výzvy, ale možno aj nejaké priaznivé momenty?
1: Toto bolo jedno z najkrajších období, nielen môjho života, ale všeobecne. Nie, to bolo veľmi priaznivé obdobie pre vydávanie kníh, práve preto, lebo v tom čase, čo si vydala, to sa predalo. Ľudia boli hladní po knihách a boli hladní po iných knihách, než sa dovtedy vlastne vydávali. A nielen obsahom, ale aj formou. K nám zo západu začali prichádzať také tie veľmi výpravné knihy. Musím povedať, že po krátkom čase sme zistili, aké sú prázdne. Že je tam množstvo obrázkov, ale sú prázdne tie knihy. Ale v roku 1990-91-92 to ešte bola taká eufória a to si predala všetko, čo si vydala. To bolo veľmi priaznivé obdobie. A ja mám jednu takú veľmi osobnú spomienku na toto obdobie. Sprevádza ma to celým životom, táto skúsenosť, pretože ja ešte v 90. roku z iného pracoviska, teda to ešte nebol celkom perfekt, som bola na knižnom veľtrhu vo Varšave a stretla som tam pána, ktorý ma stiahol na svoj stánok, že on mi niečo teda chce ukázať.
2: A odprezentovať a áno, potenciálne predať.
1: Presne. Aj sa mu to podarilo teda. Robil to dobre, to musím povedať. Neskôr sme sa tak celkom spriatelili a vedela som teda, že aký je to veľmi schopný manažér a veľmi schopný marketér. A ponúkal mi knihu, alebo predviedol mi knihu, ktorá ma okamžite zaujala. A bola v štádiu prípravy, boli len nejaké obrázky, on o tom rozprával, čo v tej knihe bude, dal mi charakteristiku tej knihy na papieri, ja som si to zobrala so sebou a vedela som, že s ňou neúspejem na pracovisku, na ktorom som v tom čase pôsobila. Ale už sme mi mali diskusný krúžok s kolegami, že ideme založiť vydavateľstvo a ja som tento titul, toto bol taký môj vklad vlastne, že
3: čo prinesieš?
1: Si myslím, že tento titul by mohol byť zaujímavý. Kolegovia, kolegom sa to zapáčilo a my sme veľmi krátko na to, na túto moju varšavskú skúsenosť, podpísali zmluvu na vydanie tejto knižky. A už teraz môžem povedať, že to bola kniha, veľká kniha o matke a dieťati. A my sme ju vydali nasledujúci rok. A vzhľadom na to, že to bola kniha, ktorá mala 600 rukopisných strán, to bolo treba najprv dokončiť u pôvodného vydavateľa a potom preložiť. A 600 rukopisných strán prekladáš nejaké dosť dlhé obdobie. No v každom prípade sa nám kniha podarila vydať v 91. roku niekedy na jeseň. Adrika v 50-tisícovom náklade. To keď teraz poviem začínajúcemu vydavateľovi, že 50-tisícový náklad, tak to je proste úžasne vysoký náklad. No lenže nám sa stalo, že my sme si zvolali poradu a začali sme rozmýšľať nad tým, čo urobíme s tými, keď nám to tlačiareň prinesie v kamióne 50-tisíc kníh. To pod postel v paneláku neuložíš. Sklady sme vtedy nemali, mali sme nejaké kancelárie, ktoré ale teda nestačili na to, aby prijali 50-tisíc kníh. No stalo sa nám to, že keď sme s tým vyšli, samozrejme ponúkli a urobili všetko to, čo sa má, pri tom, keď vyjde nová kniha, to znamená ponúkneš to distribútorovi, tak už stáli distribútori v nákladiakoch, ako prišiel kamión z tlačiarne a z tých 50 tisíc kníh nám zostalo 10. A s 10 už narábaš ľahšie, to už proste uložíš.
3: Táto kniha sa stala obrovským fenoménom, naozaj vyšlo niekoľko vydaní, dokonca ti poviem, že aj ja ju vlastním.
1: Ale
3: a prišla som k nej veľmi zaujímavým spôsobom, ja som ju vyhrala v nejakej súťaži. Nie,
1: no,
3: úplne si spomínam, ako sa to udialo, ale áno, táto kniha je aj u mňa doma v mojej ešte rodičovskej knižnici teda. A viem o tom, že naozaj ona sa opakovane objavovala na tých pultoch a bola veľkým kultúrnym a teda zrejme aj vydavateľským fenoménom.
1: Absolútne. Ona je veľmi dôležitá a nakoniec platí to dodnes, že knižný trh ťahá niekoľko bestsellerov. A potom sú ďalšie tituly, ktoré vydavateľstva vydávajú a tie sa predajú v takých oveľa nižších nákladoch. A potom sú tituly, ktoré sa ani nepredajú, alebo predávajú veľmi dlho a tá návratnosť je tam veľmi dlhá. Tak veľká kniha o matke dieťati bola presne takou knihou, ktorá ti vlastne zabezpečí to zázemie, aby si mohla vydávať potom iné, ďalšie zaujímavé knihy. A po tejto knihe aj nasledovali. Perfekt mal podľa môjho názoru veľmi zaujímavú skladbu titulov, aj prekladových, ale aj domácich, pôvodných. Založili sme niekoľko edícií a niekoľko takých edícií, o ktorých sme boli presvedčení, že treba to vydať, pretože treba, aby to ľudia vedeli. Konkrétne napríklad edícia Najvýznamnejšie postavy slovenských dejín. A teraz sme tam mali edíciu ako majstri slova, majstri štetca, majstri architektúry. Tam sa začal môj záujem o vydávanie kníh v architektúre napríklad. A šľachtické rody. Toto bola edícia, ktorá na malom priestore ukázala to najdôležitejšie, o čom by bežný človek mal vedieť, lebo ja keď sa hocikoho opýtam a vzdelaných ľudí, keď sa opýtam, menujte mi 40 slovenských architektov, tak koľkých ti vymenuje? Alebo hoci aj 40 slovenských spisovateľov. Mali sme majstri drámy, alebo teda herci, to bol už neviem presne, ako sa to volalo. A vymenuj 40 najvýznamnejších slovenských hercov. Ty by si teda dala určite oveľa viacej, ale zober si bežného človeka, o koho nám išlo. lebo o toho nám išlo, aby sme mu sprostredkovali proste takéto informácie, aby sme dvíhali vlastne aj tú úroveň, znalostnú úroveň, informovanosť a takýchto...
3: Prispeli k všeobecnému rozhľadu.
1: Presne, a takýchto kníh v Perfekte vyšlo dosť.
3: Milé poslucháčky, milí poslucháči, my si opäť na chvíľu oddýchneme a po pesničke sa vrátime k Magdaléne Fazekašovej, našej dnešnej hostke, a k jej rozhodnutiu založiť vlastné vydavateľstvo Trio Publishing.
4: Každé ráno, keď sa budím, neviem, či som v svete ľudí a či ešte trčím sníčku ako v pokrčenom tričku. Kto mi povie, kam sa stratil, s kým

0: Nikto nevie, kam sa stratí, s kým sa cez deň kamaráti. Sen, ktorý bol vo vankúši, kde je teraz, nik netuší.
1: Počúvate Ars Literu, našou dnešnou hostkou je vydavateľka Magdaléna Fazekašová. Magdaléna, ako si na obdobie, keď si sa rozhodla založiť vlastné vydavateľstvo, spomínaš dnes? Čo bolo vtedy tým definitívnym rozhodujúcim impulzom, že idem na seba zobrať tú zodpovednosť, že budem teda jednak majiteľkou, ale naozaj aj tou aktívnou vydavateľkou v jednom?
2: Adrika, treba si uvedomiť to, že ja som v tom čase kotvila v bezpečnom prístave. Vydavateľstvo Perfekt patrilo medzi, a to dovolujem si tvrdiť, medzi zaujímavé vydavateľstva, stredne veľké vydavateľstva, ktoré naozaj teda prichádzalo s zaujímavou produkciou. A malo v tom čase možno cez 10 zamestnancov, aj viacej. Bolo obdobie, keď sme mali až 17 zamestnancov. To je veľká zodpovednosť. To znamená, že musíte zabezpečiť, aby ste mali príjmy v tom vydavateľstve. Musíte vydávať knižky, ktoré vám tie príjmy zabezpečia. A nie vždy som sa s tými knižkami vedela stotožniť. Takže sa začalo vo mne rodiť také rozhodnutie, že chcem si robiť veci po svojom a chcem si vydávať knihy, ktoré si myslím, že by som vydať mala, ktoré sú z môjho pohľadu zaujímavé. A tuto nasleduje teda to, čo by viacerí mohli nazvať nerozumom. A to je to, že v podstate, nechcem povedať, že za každú cenu, ale za pomerne vysokú cenu, teda vysokú cenu v tom, že sa ti nemusia vrátiť náklady. Lenže ja už keď som zakladala trio, tak jednak som bola teda sama. Mala som potom zamestnancov, ale nikdy som nemala viacerých zamestnancov ako dvoch. A aj na to sa mi dosť ťažko zarábalo, pretože keď máš predstavu o tom, že túto knihu chcem vydať, lebo ju chcem vydať, lebo ju považujem za dôležitú a dobrú a zaujímavú a mala by byť na trhu. A všetci ti rozprávajú, že to je nerozum, lebo tá kniha ti nikdy nevráti vložené prostriedky. Jednoducho ju nepredáš, alebo ju vydáš v takom nízkom náklade, že nemôžeš určiť takú cenu, za ktorú by sa tie náklady vrátili, pretože potom bude nepredajná. Napriek tomu všetkému, ja som do tohoto dobrodružstva išla. Boli obdobia, ktoré boli nesmierne náročné aj finančne, pretože toto bolo treba vykryť. Ale ja ti spätne, keď sa na to dívam, mne to nie je ľúto, pretože ja som realizovala veci, ktoré som chcela. Stálo ma to nejaké peniaze, ale však peniaze sú od toho. Takže keď toto niekto počúva, tak si povie, no toto nie je typická podnikateľka. A ani nie som. Ani sa do tejto pozície nejako ja nehrniem. Ja si len proste vydávam knihy a vydávam knihy také, ktoré sa mne páčia, o ktorých si myslím, že by mali byť vydané.
1: Venuješ sa teda aktívne slovenskej literatúre, podporila si mnohých debutujúcich autorov a autorky. Vyšli u teba rôzne, veľmi známe dnes knihy, či už od Daniela Heviera, Jána Uličianského, Tone Revajovej. Kto všetko sú ešte možno spolupracujúci autori, autorky, ilustrátori, grafici, s ktorými v Trio Publishing spolupracuješ?
2: Mená, ktoré si menovala, sú absolútne špičkové mená. A to nie len v mojom vydavateľstve, to sú špičkové mená v slovenskej literatúre. Moje rozhodnutie vydávať v prvom rade slovenských autorov, ja v triu mám pomerne málo prekladových titulov, vyplývalo z toho, že kto iný by mal slovenských autorov vydávať ako slovenské vydavateľstvo, logicky. A dala som priestor viacerým autorom, aj autorom takým, ktorý, teda tým veľkým menám, ktoré si spomínala. A zase musím povedať, že mala som šťastie. Mala som šťastie, že môžem povedať, že Dano Hevier bol môjim autorom, alebo teda je stále, ako Dano Hevier je môj parťák, stále ho volám ako môj parťák. Janko Uličiansky, ktorý žiaľ už nie je medzi nami, ale Janko mi dal svoje najlepšie veci, ktoré som mala to šťastie vydávať. A vydávala som ho od roku 2002 ešte v Perfekte. To boli jeho prvé knižky a potom, keď som založila Trio, tak išiel so mnou. Jednoducho povedal, chcem s tebou vydávať ďalej knihy. Takže Janko Uličiansky. Ale napríklad jedna moja známa ma upozornila na to, že má niekoho, kto napísal rukopis, napísal detskú knižku a nevie, čo má s tým robiť, že potreboval by vydavateľa. Tak som povedala, dobre, pošli mi to, ja sa na to pozriem. Ja som to začala čítať a začala som sa smiať. Bola to detská knižka, ale taká veselá detská knižka, ktorú som teda s veľkou radosťou urobila. Kniha sa volala Akože. To boli dievčatka, ktoré sa proste hrali akože na niečo. A bolo to nesmierne pôvabné, nesmierne smiešné. Urobila som tú knižku. Nebola veľmi úspešná na trhu práve asi preto, lebo autor, nebol to debut, autor s tým až tak veľmi teda už potom nepracoval, pretože mal iné zamestnanie alebo iným spôsobom, venoval sa proste svojej práci a iným veciam. Ja ako one man show, lebo však Trio Publishing neskôr sa teda stalo vydavateľstvom jedného človeka, tak množstvo vecí som nestiala. Ale kniha je na svete, dopredáva sa, takže za x rokov sa teda dopredáva. Veľmi dobre.
3: Keď si predstavím, že by som bola nádejná debutantka v literárnom svete, aký je ten proces, keď príde za tebou autor alebo autorka, prípadne možno ilustrátor, ktorý chce vydať nejaký picture book? Čo je ten proces? Ako si to máme ako laici predstaviť? Čo sa deje, keď osloví teda ten tvorca alebo tvorkyňa vydavateľku?
2: Adrika, môžem konkrétny príklad? Oslovila ma mladá dáma, autorka, že napísala knižku a že hľada vydavateľa, že rada by mi teda ten svoj rukopis dala. Stretli sme sa, navštívila ma vo vydavateľstve, sadli sme si, ja som už predtým mala možnosť nahliadnúť do toho rukopisu a ja som jej položila takúto otázku. Čo si myslíte? Koho toto bude zaujímať? No ale že ona má teda celkom zaujímavý okruh ľudí a to väčšinou ti povedia, že ja poznám 10 ľudí, ktorí si to s radosťou prečítajú. To je bežná hláška, keď ti príde teda autor so svojím rukopisom. A že teda má asi 1800 čitateľov svojho blogu a že tí ľudia určite hovorím, no nemyslím si, že to budú práve tí, ktorí si to budú kupovať, lebo tí si prečítajú blog, ale neprečítajú si tú knižku. Takže veľmi ľutujem, že toto nie. A keď sme sa rozlúčili, tak som si povedala, túto osobku ja už v živote neuvidím. Uvidela som o rok. A o rok prišla s novým rukopisom, o ktorom sa už dalo rozprávať. Bol to rukopis, to bola už beletria, bol to román. To bol proste jasne vymedzený žáner, bol to román. Ešte k tomu z prostredia, ktoré je veľmi nezvyčajné v slovenskej literatúre, a to bolo rómske prostredie. Veľmi zaujímavé. Samozrejme, mala som množstvo pripomienok, bolo treba niektoré línie meniť, bolo treba proste na tom ešte pracovať. Ale táto osôbka to nevzdala. Pracovala na tom ešte ďalej. Knižka vyšla, k dnešnému dne je vypredaná. Dovolujem si tvrdiť, že bola úspešná, že je to dobrá kniha. My sme sa medzi tým s autorkou teda spriatelili a považujem to za jedno z takých mojich úžasných a krásnych spoluprác a je to niečo, čo ma hladí na duši. Pretože som otvorila dvere do slovenskej literatúry niekomu, kto je talentovaný a kto si to zaslúži.
3: A kto zároveň mal tú trpezlivosť pracovať na sebe a nestratil odvahu osloviť ťa znova s novým dielom alebo teda s prepracovanou kvalitnou verziou. Spočítala si, koľko publikácií, koľko knižných diel máš za celú svoju vydavateľskú kariéru vo všetkých vydavateľstvách na starosti, alebo si si nikdy takúto osobnú štatistiku nerobila?
2: V Triu je tá štatistika veľmi jednoznačná, pretože tam je poradové číslo kníh, ktoré som vydala od roku 2010-2011. A to je 232 kníh. V Perfekte to je okolo 800, cez 800 kníh, takže už sme na čísle cez 1000. A koľko to bolo v Smene kníh, ktoré nesú moju pečať, to ti neviem povedať, pretože ako som ja už hovorila, že bola som v podstate v takej riadiacej funkcii, takže tam bezprostredne až tak na knihách som nepracovala. Intenzívne som pracovala na knihách vlastne v Perfekte a v Triu.
3: V každom prípade je to, ako hovoríš, viac než 1000, tak čo nám a nášmu poslucháctvu dáma, ktorá prečítala pracovne a nevieme, čo všetko je súkromne, viac než 1000 kníh a pracovala s nimi. Čo nám odporúčaš? Čo sú možno ani nie vydavateľské, ale možno tvoje osobné srdcovky, k čomu sa aj ty vraciaš? A ak by si mala dať nejakých niekoľko typov knižných, čo by to bolo?
2: No momentálne mám na svojom nočnom stolíku viacero kníh, ale žiaľ mám ich tam naštosovaných tak, že keď sa bude dať, tak ich budem čítať a rada by som si ich prečítala. Problém je momentálne v tom, že mám problém s očami. A to je klasika teda. Vydavateľ, ktorý veľa číta, číta celý život, tak ako to toho jednoducho postretne. Verím tomu, že sa to vyrieši a ja sa k tým knihám dostanem. Zatiaľ teda sa snažím cez to nejakým spôsobom sa prelúskať aj s tými očami, ktoré mám. A momentálne ma úžasne vzrušuje vedecká práca o Štúrovi od Jožefa Demela, teda maďarského historika Jožefa Demela. To je to niečo špičkové, vzrušujúce, úžasné čítanie. Ale musíš byť prístupná tomu, že jednoducho stavia Štúra podľa môjho názoru a kam som sa teda zatiaľ dostala na reálne miesto, na reálne pozície. Trošičku proste polemizuje s tým piedestálom, na ktorom ho máme postavený. Fascinuje ma, akým spôsobom proste pracuje s faktami, ako dohľadáva informácie, ako ide po takej literatúre, úplne, že dohľadáva absolútne drobnosti. No, je to úžasná vec. Štúr je moja srdcovka, akože vôbec. A toto ho stavia do iného svetla, ale mám Atwoodovú na stole. Mám na stole Hudaka Amerikanca. To by som veľmi chcela. To je ďalšia knižka, ktorú teda mienim čítať. Mám rozčítaného Sadistu. To je Čunderlík. Neviem, či poznáš teda tento príbeh za slovenského štátu. Bol to básnik, veľmi krutý básnik a bol to naozaj teda masový vrah a sadista, tak mám rozčítané teda túto knižku. A čo ma v živote proste oslovilo alebo zanechalo vo mne nejakú stopu, tak takých knih je veľa. Naozaj je veľa takých kníh. Vždy je to tá možno aj tá posledná. Ale naozaj teda Atwoodová služobničkým príbeh. Absolútna špička. John Irving má pre mňa veľmi zaujímavú hodnotu, pretože tým, že ja okrem slovenčiny som študovala aj ruštinu a prečítala som tisícky strán ruskej literatúry a aj teda ruskej sovietskej literatúry o druhej svetovej vojne a potom som prečítala Mladých levov Johna Irvinga a odrazu som zostala, že wow, že aj takto sa dá pristupovať vlastne k vojne alebo k osudu jednotlivca vo vojne. To je fascinujúce čítanie a a Svet podľa Garpa, alebo Modlitba za Owena Meanyho, čo ja považujem za jednu absolútnu špičku. Toto sú všetko diela, ktoré by som s absolútnou istotou odporúčila komukoľvek, pretože je to obrovský zážitok.
3: Magdaléna, ďakujeme za rozhovor, aj za tvoje odporúčania a ďakujeme za to, že si našla čas a prišla do štúdia Rádia Devín.
2: Potešenie bolo na mojej strane, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a bolo mi s vami veľmi príjemne.
1: Počúvali ste Ars Literu. Dnešnou hostkou bola vydavateľka a majiteľka Trio Publishing Magdaléna Fazekašová. Od mikrofónu sa s vami lúči moderátorka Adriana Totiková. Vo zvukovej réžii bol majster zvuku Rudolf Fritzmann a hudbu vybrala Ludmila Hodulíková. Do počutia pri ďalšej Ars Litere.
4: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
5: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Mariana Zedníkoviča, ktorý by prednedávnom oslávil 75 rokov. Svojím nezabudnutelným hlasom vám bude čítať ukážky z diela Jeroma Davida Salingera, Nikolaja Vasilieviča Gogola a rozprávku Daniela Heviera. Hlas Mariana Zedníkoviča si vychutnajte v sobotu 5. septembra o 22:30 v Rádiu Devín.

Počúvate jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Za 70 rokov hudobnej kariéry získal gitarista a spevák George Benson povedz možno najznámejšieho a najlepšieho gitaristu sveta. Gitaru ovláda s neobvyklou technikou a navyše je aj veľmi dobrý spevák. Skrátka ideálna kombinácia vokalistu a instrumentalistu. Nám teraz o svojom albumu s názvom Absolute Benson zahrá titulnú skladbu, ktorú aj sám napísal, dal je názov The Ghetto. Na gitare hrá a spieva George Benson spolu s kapelou.

To bol George Benson, má už dobre nad 80, nahral 38 štúdiových albumov. Prvý bol nahrávaný v roku 1964 s názvom The New Boss. Keďže je veľmi všestranný, mení žánre, nie je pre ňo žiaden problém. Hrá jazz, R&B, soul, funk, pôsobí od roku 1954, keď mal 11 rokov. Takže ako som už spomínal, o 10 rokov, čiže ako 21 ročný nahral svoje prvé albumy. Pri hre používa svoju zvláštnu techniku, ktorá je podobná technike starších jazzových gypsy kitaristov, ako napríklad Django Reinharta. Od 80. rokov minulého storočia mal veľkú návštevnosť svojich koncertov. Teraz už vo veku hráva veľmi sporadicky, ale veľmi často chodí do malých jazzových klubov aj s gitarou, kde si často zažemuje. Na rade je ďalšia skladba, má názov El Barrio. Hrá George Benson.

Pittsburghu v štáte Pensylvánia. Jeho hudobný talent sa prejavil veľmi rýchlo. Už ako štvorročný zvíťazil v amatérskej súťaži spevákov a získal prezývku Little George Benson. Dostal svoju prvú gitaru a už v 8 rokoch si zarábal ako pouličný spevák. O 3 roky nahral svoje prvé skladby a stal sa miestnou rock'n'rollovou hviezdou. Neskôr prechádza cez rhythm and blues a k jazzu, kde sa stáva jeho najväčším vzorom Charlie Parker. George Benson je jeden z mála špičkových jazzmenov, ktorí zaznamenali aj výrazný komerčný úspech. S úspechom predáva 100-tisícové náklady svojich albumov, nielen ako spevák, ale aj ako jazzový gitarista. Na rade ďalšia skladba má názov Jazzenko. Na gitare spolu s kapelou hrá George Benson.

Gitarista, spevák George Benson je výnimočný zjav v hudbe vôbec. Ako hviezda aj populárnej hudby popularizuje jazz a pre zaritých jazzmenov otvára tento žáner do ďalších priestorov a oblastí. Svojou hudbou získal veľa obdivovateľov a nasledovníkov. V určitom zmysle jeho hra sa stála štýlotvornou. Získal 8 cen Grammy ako spevák i ako instrumentalista. Akoby vedľajším produktom jeho snaženia bolo to, že vytvoril alebo vynašiel spôsob, ako popularizovať jazz bez toho, aby sa zredukovali jeho hodnoty a nároky a možnosti. Nasleduje skladba Stevea Wondera, ktorý dal názov Lately, hrá George Benson.

Počúvali ste jazzovú siestu na rádiu Devín. Dnes vám hral a spieval americký spevák a gitarista George Benson. Zvuk Miloš Krmíček, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie z poviedkovej knihy Dušana Dušeka Gombíky zo starej uniformy. Vtáčikový brat. Všetci máme nejakého brata, kedy tedy aj nejakú sestru, ale najčastejšie brata, ktorý nemá páru. Poznáte ich. Jeden má veľké uši a druhý nosí všetky tričká naopak. Najradšej sa kamarátia s blatom, učia sa pískať na prstoch a už sa tešia, ako vás zmastia, keď budú mať toľko rokov ako vy. Drobný, s jasnými a ohnivými vlasmi na slnku, ani jeden sa druhému nepodobá. Ničia svojich starších bratov a je im pritom dobre. Môj mladší brat vynikal tým, že sa každý deň usiloval zniesť zo sveta jedného malého človeka. Seba. Zoznam jeho katastrof a nešťastí by ľahko zaplnil palubný denník niektorého parníka. Chcel byť totiž námorníkom. Ale to bolo až neskôr. Oveľa neskôr. Tuším až potom, keď sa nejakým zázrakom dožil u 8 rokov a na maminom korite stroskotal pri stave nášho potoka. 2 minúty strávil na dne ako potápač. Aspoň on o tom tak hovoril. A bol by sa utopil, keby okolo náhodou nešiel sused a nezbadal, že na jednom mieste sa voda akosi prudko pení, skoro až vrie. Myslel si, že sa tam ryby z celého potoka hrajú na chytačku. Siahol do vody a vytiahol z nej môjho brata. Oči mal už zavreté a tvár mu zmodrela. Kašľal, no divo rozhadzoval rukami a neprestával veslovať. Druhý by sa po takomto zážitku už asi do smrti potoku vyhýbal. A vlastne aj môj brat k nemu prestal chodiť. Človek sa tam s loďou ani neotočí. More, to je miesto pre mňa. Myslíte, že sa usmial? Ani trochu. Myslel to vážne. 2 alebo 3 týždne o ničom inom ani nevravel a zaumienil si, že sa čo najrýchlejšie naučí plávať, ako námorník. Začal tým, že na kúpalisku z ničoho nič skočil do najhlbšej vody v bazéne. Ale to bolo až neskôr, oveľa neskôr. Predtým stihol vydesiť nielen otca a mamu, ale aj všetkých susedov na okolí. Pamätný je jeho prvý deň v škole. Mama mu nachystala kapsu, pohladila ho po vlasoch a pustila ho do sveta. Škola bola za rohom. Pozerala sa za ním z okna. Bol ako guľka a hlava sa mu v slnku leskla ako vtáčie pierka. No potom začala nariekať naša malá sestrička a mama musela ísť k nej. O hodinu niesla do kurína zrno a za uloženým drevom pri stene našla jeho školskú kapsu. Musel som navštíviť jedného vrabca, povedal mi večer v posteli. Len čo som ti zahol za roh, už ti okolo mňa začal lietať, čvirikal a volal ma za sebou. Mal na bruchu modré pierko. Videl si už takého?
1: Nevidel, povedal som a hneď som zaspal.
0: Po celý deň lietal vo vrbinách pri potoku a na školu zabudol.
1: Nikto nepoznal vrabce lepšie ako on.
2: Tebe tá škola ako si nevonia, povedal mu asi po mesiaci otec.
0: Môj brat sa zatváril prekvapene a skoro niečo povedal, no potom si to rozmyslel. Cítil sa zaskočený ako pes, keď mu niekto stúpi na chvost. Potreboval 2-3 dni. Potom už mal pripravenú odpoveď. Ale nechcel sa vyťahovať, nikdy taký nebol, naopak. Hovoril tichým hlasom a vedel sa na vás dlho a ticho pozerať. Tichší je už len padajúci sneh.
2: Keď teda otec o niekoľko dní znovu povedal: tebe tá škola ako si nevonia, odvetil mu tichým hlasom:
1: máš pravdu, voňal som ju. Aj steny na chodbe, aj steny v triede, ale ani jedna z nich mi nevonia.
0: Za to vtáci mu voňali. Rozoznal ich podľa farby, spevu,
1: Stačila mu jedna stopa v snehu a keby ani tú nemal, tuším, by naozaj zavetril nosom a povedal, že na strome nad vami sedí spiaci hýľ. Susedov prekvapil žabami. Počul, ako sa mame sťažujú, že majú v dome veľa múch, a tak im raz večer nahádzal oknom do izby asi 30 rosničiek, skokanov a ropúch, lebo niekde počul, že žaby sa rady krmia muchami. Chcel urobiť dobre žabám aj susedom a v posteli sa mi chválil, ako šikovne to zariadil. A možno si žaby naozaj pochvaľovali jeho starostlivosť. Horšie to bolo so susedmi. Tí preňho nenašli ani slovko chvály. A otec našiel iba remeň. Lenže nejaká bitka môjho brata nezlomila. Keď sa raz stretol s nejakým známym vtákom a pred očami sa mu myhla farba peria, zabudol na školu, na výprasky, na celý svet. A keď sa stretol s neznámym, bolo to ešte horšie. Nespustil ho z dohľadu, kým sa nezoznámili, kým z neho nemal aspoň jedno pierko. V najhoršom roku našej rodiny mal 7 rokov. Viedol vojnu so všetkými chalanmi v triede a chodil stále s modrinami. Vyliezol na najvyšší topoľ za mestom, aby bolo trochu bližšie k vtákom. A potom, keď spadol na zem, mame ho akýsi muž priniesol na rukách. U kováča ho kopol kôň, lebo sa obšmietal pri podkúvaní a vťahoval do seba dym zo spálených kopít. A o mesiac na toho ľudia videli na samom vrchu stožiara s vysokým elektrickým napätím. Všetci sa oňho báli, všetci sa oňho strachovali, všetci hovorili, čo len z neho bude. Všetci. Všetci? Okrem mňa. Lebo mňa môj brat ničil. Myslíte, že aspoň raz bol na víne za svoje nápady? Nie, ani raz. Vždy som to bol ja, starší brat. Mne ho dali na starosť. Ja som mal naňho dávať pozor, nepohnúť sa od neho, nespustiť z neho oči, byť stále na blízku, nedovoliť, aby sa mu niečo stalo, zaháňať ho od blata a dbať, aby sa mu ani vlások neskrivil. Aby stále žil v mekých materinských vánkoch, ktoré ho chránia pred všetkým zlom. Ale čo som bol ja, mama? V jednom prázdnom letnom popoludní, keď sú všetci leniví a aj muchy zatíchnu, lebo spia, začali ho mátať dudky. Zdalo sa mu, že cez listy sliviek zbadal dva na dvore kurína a od tej chvíle s ním nebola reč. Prileteli až do našej záhrady, hovoril tým tichým hlasom plným nadšenia a úžasu. Celkom sa zadýchčal. Videl som ich, poďme za nimi. Mal som na ňo dávať pozor ako vždy a nemal som sa od neho ani na krok pohnúť. V tej chvíli som bol Tomom Sawyerom a bol som zalúbený do Becky Thatcherovej. Horúce popoludnie mi dýchalo do tváre a dudky boli to posledné, čo by ma mohlo zaujímať. Po 5 minútach som povedal, daj pokoj. Až po ďalšej minúte som od knihy zdvihol hlavu len tak, pre istotu. Brat zmizol. Zbadal som ho v diaľke na ceste ako malú bodku v prachu, ako záblesk sklíčka na slnku. To sa mu leskli vlasy. Nenáhlil sa, len sa stále zmenšoval. Nechal som teda Becky o samote. V slívkovom tieni pri dome a pustil som sa do behu. Chcel som ho zbiť. Ale keď som ho dobehol, videl som, že sa vôbec nechce hádať. Že ak mu rozkážem, naozaj sa vráti. Lenže nič mu viac neublíži a nič ho neurobí smutnejším. Zostane sám na tomto veľkom svete. Vybral som sa s ním. Uprosil ma očami. A zrazu som ho mal strašne rád. Zrazu som bol šťastný, že je mojím bratom. Taký šťastný, až som sa skoro rozplakal. Moje aj jeho srdce muselo byť na chvíľu celkom rovnako. Mohli sme si ich aj vymeniť. Hneď sa rozhovoril. Viem, kam chodia. Uvidíš. Uvidíš, aké sú krásne. Najviac sa mi páčia ich chocholčeky, ale aj ich krídla. Taký dudok ti má krídla skoro ako orol. No, ako orol nie, trochu menšie, ale orol zase nie je taký pekný. Uvidíš. Priplazíme sa k ním a uvidíš.
0: Rozprával a rozprával. A ako sa šťastne usmieval a obracal, slnko mu na tvári robilo stále iné tiene. A potom sme už videli dudky. Za mestskými záhradami bolo veľké hnojisko, vysušené júlom a začiatkom augusta. Bola na ňom kôra, po ktorej sme sa plazili a spoza kríkov nebadane sledovali krásu tých pyšných vtákov. Ich hrdielka, čierne konce krídel, chvosty a jasné stužky na ich pierkach. A potom sa môj brat stratil. Zrazu vedľa mňa neležal. Ticho som na ňo volal, obzeral som sa na všetky strany a potom som vstal a vyplašil všetky dudky. Stál som v pleskote rýchlych krídel a z celej sily kričal. Neozval sa. Odjedu som plakal. Posledné, čo mi v zlosti prišlo na um, bola myšlienka, že sa asi stal dudkom a odletel do neďalekých vrb. Doma mi mama vynadala, darmo som jej vysvetľoval, že za nič nemôžem. Mohol som? Nemohol. Po zotmení sa brat vrátil a ukazoval mi štyri pierka. Jedno bolo ako z hrdze. Ale nechcel som ich ani vidieť, ani jeho. Mame sa však páčili. Nikdy som si nemyslel, že budem o svojom bratovi písať. Dnes má stále o 2,5 roka menej ako ja, lenže už to na našich výškach nevidieť. Aj vlasy mu už stmavli a nemusím sa o ňo starať. Keď príde ku mne na návštevu, rozpráva mi o vtákoch tak, ako nikto na svete. A o stromoch a zvieratách tiež tak, ako nikto na svete. O všetkom vie viac ako ja. Počúvam ho, som šťastný, že je mojím bratom a stále sa mi zdá, že som predsa len nemal toľko sedieť nad knihami. No aj tak som si nikdy nemyslel, že o ňom budem písať. Ale pri jeho včerajšej návšteve sa nám zrazu pred oknami mihol dudok a ja som sa ho spýtal, kam sa vtedy stratil. Nevieš? Povedal. Na chvíľu som sa stal dudkom a odletel som s nimi do vrb. Myslíte, že sa pri tom usmial? Ani trochu. Ani trošičku.

0: Rodina z jedného kolena. Na takú lesklú vecičku, ako je zapaľovač, sa dá pozerať všelijako. Lenže na čo sa nedá pozerať všelijako, poviete si. A ja si to hovorím. Povedzme, že prší. Niekto sa preto jeduje a hnevá. Chcel sa opaľovať, šomre a zúri. Pozerá sa na celý svet zamračene. Ale druhý sa zase chystal, že uprace izbu ako ja. Lebo do zabudnutých ponožiek sa mu už nasťahovali dve myši, alebo že poleje záhradu, ako ja. Ten sa zasa raduje. Napriek tomu, že je vonku zamračené a vietor sa preháňa v sivom daždi, tvár má veselú a jasnú. Svieti mu na všetky strany ako dobrá lampička. Od lampičky je len kúsok k zapaľovaču. Aj ten svieti, aj naň sa dá pozerať všelijako. Mravec si môže pomýliť roj iskier z jeho kamienka s malým ohňostrojom alebo aj s výbuchom sopky. Ale pre 10-ročného chalana to môže byť skvelá vecička, ktorou sa pomstí za všetky krivdy a bezprávia, ktoré na ňom spáchal majster Lopatka. Aby som pravdu povedal, pre dvoch chalanov, pre mňa a pre môjho bratranca Žula, ktorý sa volá Julo, ale tak sa volá hocikto, kým Žulo je len jeden, a to je môj bratranec z druhého kolena. Teraz ho už všetci volajú Julo, bájon sám všade hovorí, že je Julo. Pre mňa však navždy zostane Žulom, bratrancom z druhého kolena. A aby som naozaj neklamal, musím povedať aj to, ako sme sa doma smiali a hovorili o jeho otcovi a mame, že sú našou kolenovou rodinou a že Žulo je mojím kolenovým bratrancom. Až dnes som zistil, že aj na toto, ako na všetko, sa dá pozerať všelijako, teda aj z druhej strany. A teda, nedá sa nič robiť, pre nich sme zase my boli kolenová rodina. Ale dosť rečí. Poďme k veci a povedzme si niečo o dvoch stranách ulice. Na jednej sme bývali my dvaja. Žulo a ja. Ja a Žulo. Kolenoví bratranci. Susedia a spolužiaci. Dvaja nepriatelia majstra Lopatku, ktorí mali radi jeho záhradu, ale naozaj radi. Najmä jeho marhule a broskyne, potom slivky, predtým rýbezle a ešte predtým jahody, po jahodách čerešne a po slivkách orechy. Dvaja chudáci, na ktorých majster vodne v noci striehol a nechcel uveriť, že ich láska nemá hraníc. Druhá strana ulice bola hneď oproti a začínala sa plotom, za ktorým bol raj. Sladké vône a ešte sladšie chute záhrady. Ale tak to bolo iba niekedy. Naozaj málo kedy. Obyčajne druhá strana vyzerala trochu ináč. Najprv plot, potom majster Lopatka, ukrytý v hustom orgováne, a až potom záhrada. Vtedy sme ešte nevedeli, že na všetko sa dá pozerať najmenej z dvoch strán. A každé zavretie v kôlni bolo pre nás iba ďalším hriechom majstra Lopatku, ktorý nás nikdy nebil ani nám nenadával, ale keď nás chytil, zavrel nás do kôlne a nechal nás v nej až do večera. Chodil po záhrade, popiskoval si a ešte nám aj hrušky ponúkol. No naši tatkovia a mamky už vedeli, že na všetko sa dá pozerať všelijako. A naše popoludnia v kôlni boli pre nich, vlastne pre nás, múdre poučenia majstra Lopatku. Že orechy sú ešte zelené, že je škoda, keď na stromoch polámeme halúsky. Vždy sa ho zastali a ešte nám pridali. Nie orechov alebo hrušiek, ale odpásaným remeňom. Na druhý deň sa všetko opakovalo. Občas nás majster chytil a občas nechytil, no my sme sa na neho pozerali iba z našej strany ulice. A zdalo sa nám, že nech je to tak alebo tak, Máme s ním nevybavené účty a na našich tatkovcov sme sa nejako nemohli spoliehať, že ich za nás vyrovnajú, lebo zrazu vysvítlo, že aj majster Lopatka patrí do našej kolenovej rodiny. Asi tak do štvrtého kolena. Vždy sa ako rodina aj správal. Cez leto nám nikdy nezabudol poslať čerstvé egreše alebo mrkvu, ktoré som ja nejedol. Nikdy nezabudol poslať z tých istých egrešov a mrkvy aj Žulovmu tatkovi a mame, ale ani Žulo ich nejedol. A nikdy nás nezabudol zavrieť do kôlne, keď nás chytil na čerešni alebo na slivke v jeho zárade. Musíme niečo vymyslieť, povedal som. Musíme, povedal Žulo. Ale čo? Povedal som. Ale čo? Za posledný týždeň sa nám ani raz nepodarilo utiecť. Vždy nás chytil a vždy sme sedeli v kôlni. Nepodarilo sa nám uloviť ani jednu z jeho žltých hrušiek, ktoré na nás volali zo zeleného vrcholca stromu a smiali sa do prítmia kôlne, kde sme sa sušili a scvrkávali za dverami z tenkých latiek, stále menší a menší, ako schnúce jablčka, ako suché slivky. Poznáte to? Doma z tých istých hrušiek nemal kto jesť. Rodina zo štvrtého kolena na nás nezabudla. Ale tu nás tá istá rodina zavrela do kôlne a smiala sa nám spolu s hruškami, ba aj nás nimi ponúkla, lenže, poznáte to, chalanovi chutí iba taká hruška, ktorú si sám otrhol. V ústach sa nám zbiehali sliny, zužovali sa nám všetky rúrky v krku, sladké vône, sladké chute, bolo nám z toho všetkého na nič. A pritom sme si ešte aj hlavy lámali. Raz som si ju zlomil ja, ale nič. Potom si ju zlomil Žulo, ale zase nič. Nijaký nápad, ktorým by sme vyrovnali účet majstra Lopatku. Hľadali sme, snorili sme, sliedili sme a nič sme nenašli. Ale hľadali sme ďalej. Hovorili sme si, kto hľadá, nájde, určite nájde, musí nájsť. Keby nehľadal, nič by nenašiel, ale my hľadáme a nemôžeme nenájsť. Hľadali sme doma, hľadali sme v Lopatkovej kôlni, stále dookola, hrušky zatiaľ zreli, tmavli a žltli. Už svietili, aj keď bolo zamračené, až prezreli a popadali na zem. A v noci sa mi o nich snívalo. A bol to zlý sen. Najzrelšia z nich sa otrhla a tráfila môj nos. A na druhý deň som hľadal v zásuvke kredenca zväčšovacie sklo a našiel som starý zapaľovač. Vzal som ho, zíde sa. A ani vo sne mi nenapadlo, že som našiel to, čo sme tak dlho a márne so Žulom hľadali.
1: Dobrý je, povedal Žulo.
0: Dobrý. Vyčistíme ho, povedal Žulo. Vyčistíme. Ešte stále sme nevedeli, že sme našli to, čo sme tak dlho hľadali. Zapaľovač neiskril a nemal knôt. Museli sme kúpiť sidol, ihlou sme z neho vyťahali starú vatu a ráno bolo fuč. Napchali sme novú vatu a aj obed bol fuč. Skočili sme do trafíky a kúpili sme kamienok a knôt za korunu 20 a boli sme bez peňazí. Potom sme mame vzali benzín na čistenie okien, malú fľaštičku. Popoludne bolo fuč. Aj na hrušky sme zabudli. Ráno, obed, večer. Doliali sme benzín, škrtli ozubeným kolieskom. Plamienok sa rozhorel. Najprv bol malý ako slza, potom trochu väčší a potom zhasol. Začali sme majstrovať. Na spodku mal zapaľovač dierky so skrutkami. Jednu na benzín a druhú na kamienok. Priliali sme z maminho čističa a škrtli. Plamienok bol väčší. V hlave sa mi rozsvietilo svetielko. Priliali sme ešte trochu a zapaľovač vybuchol.
1: Plamienok stenkol a predložil sa. Stal sa z neho blesk, ktorý chcel vyskočiť na oblohu. Pustil som ho na zem, trochu ma popálil, ohníček zlostne zasičal a preskočil z môjho nosa na žulov. Hurá! Hurá! Spojil sa so svetielkom v mojej hlave a už to bolo. Mal som nápad. Znovu som vzal mamin čistič, prilial som do dierky na benzín a škrtol. Vyletela iskra a malému mravcovi sa zdalo, že sa začína ohňostroj. Na knôt vyskočil plamienok, znovu som prilial a znovu škrtol, znovu sa zablislo a znovu zapaľovač vybuchol. Hurá! Vykríkol som. Predáme ho Lopatkovi. Hurá! Vykríkol Žulo. Predáme! A potom môžeme ísť do kina. To nemôžeme. A prečo? Lebo troch mušketierov som už videl. Tak do cirkusu, povedal som. To môžeme. Hurá! Predali sme ho za 10 korún a dve hrušky. Najprv iba za 10 korún, kým si ho trikrát nevyskúšal a nebol s ním spokojný. Potom sme zvýšili cenu o dve hrušky a chvíľu počkali, kým po ne nezašiel. Žmurkli sme jeden na druhého, ja na Žula a Žulo na mňa. Rýchlo sme odkrútili skrutku na benzín a naliali sme do dierky zvyšok čističa. Tým sme vyrovnali majstrov účet a nie len to. Mali sme aj na vstupenky do cirkusu aj dve hrušky. Všetky sladké vône, všetky sladké chute. Spokojne sme mohli prejsť na druhú stranu ulice. Ešte len teraz z neho bude majster, povedal Žulo. Myslíš, že to vybuchne? Myslím. Ešte len teraz z neho bude majster, povedal som ja. Majstra Lopatku vždy volali majster, no my sme sa len smiali. Aký majster? Obyčajný mesiar vo výslužbe. Detko zo záhrady, ktorý voľakedy sekal meso a pomáhal s nožmi pri zakáľačkách, šmík sem, šmík tam, aby sa potom, ovoľačo neskôr, ukrýval do kríkov a chytal dvoch obdivovateľov jeho záhrady. Aký majster? Povedal vždy Žulo. Takí majstri sme aj my, povedal som zase ja a obaja sme sa zasmiali. Ale dosť bolo rečí. Poďme k veci a povedzme si, ako sa to všetko skončilo. V cirkuse sme neboli, hoci sme sa do ne vybrali. Ale druhá strana ulice bola veľmi blízko. Tak blízko, až sa nám niekedy nechcelo veriť, že už odtiaľ vyzerá svet ináč. Museli sme prejsť okolo majstra Lopatku, ktorý stál pred svojím domom a milo sa na nás usmieval. Zapaľovač asi nevybuchol. Zavolal nás do záhrady na posledné hrušky. Dali sme sa nahovoriť. A tak sme sa do cirkusu nedostali. Len čo za nami zavrel bránku v plote, chytil najprv mňa a vyťal mi pravou rukou po zadku. Jaj, myslel som si, že mi horia trenírky. Potom chytil Žula a vyťal mu tou istou rukou po tom istom mieste. Jaj, dozvedeli sme sa, že zapaľovač nás nesklamal. Vybuchol a sprška iskier mu spálila golier na košeli. Viac sa s nami nebavil. Znovu otvoril bránku a pustil nás. Jaj, mohli sme ísť do cirkusu, ale nemohli sme sedieť. Jaj, po tých dvoch úderoch sme nemali na čom. Jaj, mohli sme len stáť, alebo ležať na bruchu. A to sa v cirkuse nedá. To je všetko. Vtedy som mal 10 rokov, dnes mám 50. Vtedy sme šomrali a chceli sme sa pomstiť. No dnes sa so Žulom smejeme a pozeráme na všetko z tej istej strany ako majster Lopatka. Prešli sme na druhú stranu ulice. Majster Lopatka mal pravdu A keby sme dnes v našej kolenovej rodine objavili dvoch 10-ročných chalanov so zapaľovačom, ktorí nám chcú zničiť košele, tiež by sme im asi vyťali. Na všetko sa dá pozerať všelijako. Raz sa na to pozeráte ako 10-ročný chalan a raz ako 50-ročný chalan. A majster Lopatka? Odvtedy sme ho takto začali volať aj my, lebo naozaj bol majster. Mal majstrovskú ruku a v nej majstrovskú silu. Šmik sem, šmik tam. Niekedy si potajomky želám, aby sa mi od nej znovu zapálili trenírky. To by značilo, že nemám 50 rokov, ale stále tých dobrých 10, ktoré sa nikdy neskončia. Počúvali ste čítanie z poviedkovej knihy Dušana Dušeka Gombíky zo starej uniformy. Interpretoval Michal Ďuriš. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.

0: Rádio Devín na tému.
1: Príjemný podvečer s Rádiom Devín, vážení poslucháči. Začína sa relácia na tému. Pri mikrofóne je Rastislav Šimášek a dnes budeme hovoriť o téme, ktorá zvyčajne aspoň na čas rozprúdi verejnú alebo komunitnú diskusiu o podobe verejného priestoru. Hovoriť budeme o soche, plastike, umeleckom diele, o verejnom priestore, aký je stav, aká bola minulosť a aká je možno budúcnosť. Hovoriť budeme o tom, aké sú kritériá. Všetko je to veľký okruh tém, ktoré vyčerpávajúco predpokladám ani neobsiahneme, ale cieľom je skôr umožniť poslucháčovi, aby získal predstavu, čo všetko táto problematika obnáša. Často sa totiž umiestnenie sochy zúži iba na nejaké konštatovanie, kto ju vytvoril, kedy, prípadne za koľko, a kontext býva častokrát interpretačne prispôsobovaný aktuálnemu, zvyčajne spoločensko-politickému naratívu. V štúdiu v tejto chvíli vítam historičku umenia Ľubu Belohradskú. Vítajte.
2: Ďakujem pekne.
1: Lindu Blahovú z Galérie mesta Bratislavy, ktorá je kurátorkou umenia vo verejnom priestore. Vítajte.
3: Ďakujem za pozvanie.
1: A historičku umenia a teoretičku umenia Sabinu Jankovičovú.
4: Dobrý večer.
1: Vy sa dlhodobo tiež venujete práve mapovaniu a dokumentovaniu umeleckých diel vo verejnom priestore, takže ako vnímate vy verejný priestor? Ako sa na neho pozeráte z vášho pohľadu? Pretože vlastne všetky tri toho odborného hľadiska mapujete. Pani Belohradská najskôr.
2: Tak verejný priestor už v tom pomenovaní je vlastne niečo, s čím má kontakt široká verejnosť. To znamená, že to sú miesta, ktoré sú prístupné, v ktorých sa pohybujeme a s ktorými vstupujeme aj do istého vzťahového kontextu. To znamená, že si robíme aj nároky akoby na jeho spolutvorbu. Myslím to samozrejme v úvodzovkách, tú spolutvorbu, ale tým, že sme aktívni užívateľia tohoto verejného priestoru, tak nazdávam sa, že to morálne právo tu je na takýto vzťah.
1: Pani Plánová?
3: Ja vnímam verejný priestor ako nejaké také otvorené pole, ktoré je dostupné, tak ako aj vystihla už pani Belohradská, všetkým a pôsobí na naše zmysly. Malo by byť aj teda vo verejnom priestore zohľadňované to, že je akoby bezbariérový, alebo že pre každú nejakú cieľovú skupinu má čo ponúknuť.
1: Nezastávaný priestor, zvyčajne sa to aj tak definuje.
3: Alebo aj životné prostredie, častokrát sa aj tento pojem používa, že verejný priestor je niekedy ako možno aj tak ťažko zrozumiteľný, ale ten životný priestor to možno otvára a dáva tomu ten zmysel, že naozaj je to nejaký priestor, v ktorom sa pohybujeme my všetci.
5: Áno, presne v tej dobovej literatúre čias socializmu sa práve hovorilo o životnom priestore a myslel sa tým životný priestor pre vtedy socialistického človeka, ale skrátka pre občana, a to platí dodnes, že je to životný priestor pre nás občanov, ale bohužiaľ, áno, domnievame sa, že verejný priestor patrí nám všetkým, ale v skutočnosti väčšinou patrí skupinám, ktoré práve vládnu. To som už kedysi napísala vo svojom doktoráte a oponent mi to ako vyškrtol, že teda to patrí predsa všetkým, ale dodnes to platí tak, že patrí rôznym záujmovým skupinám, ktoré teda v tom demokratickom systéme by sa povedzme mali nejak dohodnúť alebo nejakým spôsobom súťažiť tie idei, ktoré sa v tom verejnom priestore presadzujú, ale často sme svedkom práve toho, že tie vládnúce vrstvy si tam dosádzajú svoje značky, svoje zvláštne sochy a pomníky a stále sme toho svedkom. Takže áno, patrí tým, ktorí vládnu.
1: Z toho, čo vás počúvam, zrejme by sme mali potom presnejšie hovoriť možno o nejakom spravovaní verejného priestoru, pretože zvyčajne tie vládnúce, teraz to nemáme na mysli v nejakom politickom kontexte, ale akékoľvek vládnúce skupiny alebo záujmové skupiny sa snažia niesť aj nejaký pečať do toho verejného priestoru. Vlastne súvisí to aj s dejinami umenia, aby bohatí obchodníci potom vstupovali do architektúry, ale hovoríme o tej nedávnej minulosti, kde sa to častokrát politicky zneužíva. Takže ten vstup do toho verejného priestoru by mal byť spravovaný na základe určitých kritérií a práve to je tiež téma, o ktorej budeme dnes hovoriť. Pri nej mi napadol vlastne taký zaujímavý, možno aj taký paradox. Tým je socha, ktorá sa dostala pri vstupe do Bratislavy na diaľnicu od pana Moťovského a práve nedávno, v októbri minulého roku, bola zase iná jeho socha odstranená, socha Marka Čulena pri úrade vlády. Práve toto miesto bolo aj častokrát navrhované, aby bolo vhodným miestom pre pamätník neznámeho vojaka. Čiže sú to také zvláštne nejaké časové stretnutia. Napríklad zase socha pána Trizuliaka, tá sa vrátila naspäť pri otvorení sochy Piešťanských parkov. Čiže ako vnímate vy práve takéto historické návraty, vstupovanie do verejného priestoru cez diela jednotlivých autorov, potom zase odstraňovanie soch, pani Bielohradská socha Piešťanských parkov, vy ste boli na začiatku v roku 67 s pánom Trizuliakom.
2: Je to zložitý príbeh, ale veľmi zaujímavý a poučný, pretože Alexander Trizuliak ako autor dominantnej sochy na Slavíne, cintoríne sovietskej armády, bol potenciálnym v úvodzovkách vyjednávačom záujmov výtvarníkov, konkrétne sochárov, keďže mal prístup ku politikom a politici ho nemohli odignorovať, čiže všetky požiadavky alebo vymoženosti, ktoré si sochári chceli vybojovať v bývalom režime, ktorý

0: strunný autor. A práve Trizuliakovi bolo jasné, že je potrebné vytvoriť vo verejnom priestore priestor aj pre sochárov, umelcov, ktorí nebudú v zajatí len týchto objednávkových, politických, ideologických tém, ale budú mať šancu uplatniť svoje výtvarné predstavy, svoje aj osobné pocity alebo témy, ktoré môže s nimi zdieľať aj širšia societa. Skutočne on je na to univerzálny príklad. A treba povedať, že on si vytipoval, nie len teda on sám, ale aj umelecká skupina, ktorá mala názov Skupina 29. augusta, ktorá vtedy združovala už od začiatku 60. rokov najprogresívnejšiu časť strednej vtedy umeleckej generácie, tak si vytipovali Piešťany ako optimálne miesto na prezentáciu svojej voľnej sochárskej tvorby. Čiže jeho predstava o tom, že kde začať s okupáciou voľného priestoru pre záujmy umelcov a pre ich stretávanie so širšou societou, padla práve táto voľba na Piešťany.
1: Aké boli tie ideové predpoklady vstupovania do toho verejného priestoru? Pretože v začiatku sa počítalo, že to bude dočasné, samozrejme bolo to triennale, vy ste mali aj takú ideovú inšpiráciu napríklad z Olomouca alebo z niektorých príkladov českých miest.
0: V polovici 60. rokov už tá myšlienka prezentácie svoch v širšom kontexte vo verejných priestoroch bola európsky dostupná a už sa manifestovala v rôznych krajinách. Bolo to samozrejme vo Francúzsku, bolo to v Holandsku, Belgicku, väčšinou parkové areály, kde sa tieto veci realizovali. A keďže už vtedy sa dalo ako tak vycestovať na tzv. Devízový prísľub z Československa, čo bolo samozrejme veľmi obmedzené, tak sa nám podarilo navštíviť práve takúto krásnu expozíciu v Middelheime, kde boli vlastne sochy vo verejnom priestore. A to pôsobilo veľmi silne inšpiračne na autorov. Navyše, keď tieto svetové centrá boli ochotné na princípe každoročných prehliadok nejakú inú národnú kolekciu prezentovať, tak napríklad v roku 67 prišlo na poradie Československo. Toto boli veľmi silné impulzy, čiže aj tá akceleračná sila pôsobila vlastne aj cez železnú oponu.
1: Pani Blahová, ako vnímate vy, pretože ste sa tomu venovali potom už v tej modernejšej podobe obnovovania vlastne sochy piešťanských parkov, aké bolo to zžitie? Pretože jedna je myšlienka organizátorov, umelcov, keď vstupujú do toho verejného priestoru, ale na druhej strane potom tá odpoveď, dialog verejnosti, ako sa stotožnili?
2: No ja priblížim ten zámer aj tej prvotnej otázky, že ako sa to teda vníma, keď sa niečo akoby anachronicky vracia do toho priestoru naspäť, tak na príklade toho Alexandra Trizuliaka to práve malo väzby na ten rok 1967, kedy bol prvý ročník sochy piešťanských parkov, kde bola jedna z plastík vertikála na nekonečno, inak teraz je aj obdobná táto vertikála pod premostením dedečkovým, ako je Slovenská národná galéria, je vystavená, pretože teda jedna z tých súch je aj v zbierkovom fonde Slovenskej národnej galérie, ale ďalšia teda variácia na nekonečno bola vystavená práve v tom roku 67 a v tom roku, kedy ešte ja som teda pracovala v premestské kultúrne stredisko v Piešťanoch, sme chceli práve nadviazať na tieto prvé invenčné a teda kvalitné ročníky sochy piešťanských parkov a zrovna sa stretla aj taká teda iniciatíva, nechcem povedať, že náhoda, ale tak dobre to vyšlo, že dedič Alexandra Trizuliaka, jeden teda zástupca rodiny z 8-člennej súrodeneckej, Klement Trizuliak, sa dlhodobo snažil, aby v rámci nejakej ako dlhodobej výpožičky sa podarilo tieto plastiky znovu osadiť. Najskôr skúšali Žilinu, potom to teda vyšlo tuto u nás v Piešťanoch a ešte sme to spájali aj s takou zabudnutou plastikou z roku 1970, ktorá bola tiež vystavená v Piešťanoch pred hotelom Termia a toto malo taký zaujímavý príbeh, že práve v tom roku 1970 to už bolo ako polymuzický priestor, taká ako otvorená forma už smerom ako k novým formám umenia ako objekt svetlo hudba, to už kurátoroval Lubor Kára, tak v tomto roku 70 boli potom už sťahované niektoré diela z verejného priestoru kvôli normalizácii. A táto socha má za sebou taký príbeh, že nejaký iniciátor s kúpeľou nechcel, aby sa tá socha zničila, ale teda na nejaké vlastné možno náklady alebo kontakty ju stiahli do depozitára kúpeľov a ona zostala dlhé roky v takom technickom zázemí kúpeľov ako v zásade zabudnutá a potom už teda s iniciatívou s čiernymi dierami sa nám to podarilo znova osadiť na kúpeľnom parku, lebo sme chceli upozorniť presne akože na túto vrstvu histórie, kedy nastala nejaká represia voči tým moderným tendenciám, ktoré pozývali ľudí k slobodnejšiemu

0: mysleniu alebo slobodnejším interpretáciám.
1: Nový vizuálny jazyk. Ale zaujímalo ma, keď ste spomenuli vlastne aj syna pána Trizuliaka, pretože častokrát aj tá záchrana tých umeleckých diel, k tomu sa vlastne budeme venovať, má rôzne príbehy. Niekedy ide o rodinných príslušníkov, ktorí sa venujú tej záchrane, chýba ako keby tá inštitucionálna podpora, alebo čiastočne sa snažia suplovať neexistujúcu nejakú inštitucionálnu nejaké zastrešenie, ktoré by sa tomu malo venovať. Podobne to bolo vlastne aj v prípade vás, pani Jankovičová, keď ste potom sa začali venovať súpisu soch po Bratislave, keď bola zničená socha vášho otca v Ružinove.
2: Áno, vtedy to bolo tak, že ešte táto téma nerezonovala v nejakých oficiálnych vrstvách, ale stále iba v okruhu výtvarnej obce. Sme to roky vnímali ako problém, že sochárske diela miznú. Teda samozrejme dvojakým spôsobom. Jedno je to, čo ste spomínali, že logicky sú stiahnuté z verejného priestoru sochy viazané na nejaký režim, ktorý sme opustili alebo zavrhli, a vyrovnávame sa s tým aj tak, že teda tieto diela spoločnosť a teda zástupné inštitúcie, galérie stiahli a uložili do svojich depozitov. Niekedy sa to deje živelne, že teda nejaké vrstvy alebo davy napadnú sochu a vlastne zničia v rámci teda nejakého toho hnevu alebo emócií, ktoré pociťujú v oči režimu, ktorý skončil, tak to sa deje všade vo svete a dialo sa to napríklad aj v súvislosti s Black Lives Matter, ale vtedy mnohé tie sochy boli po tom, čo ten dav sa s nimi nejakým spôsobom vyrovnával, práve cielene sťahované zo strany samospráv, pretože sa spoločnosť rozhodla, že sa nejak bude vyrovnávať s kolonializmom. Keď sa vrátim ku nám, tak jedna vec bola stiahnutie ikon bývalého režimu a druhá vec bola, že za bývalého režimu vzniklo veľké množstvo kvalitných diel od významných výtvarníkov a výtvarníčiek, ku ktorým sa dodnes hlásime, ako k tej našej výtvarnej elite, a ich diela mizli z verejného priestoru vlastne v rámci vandalizmu, to nazveme. A ten vandalizmus bol spôsobený vlastníkmi samotných diel, ktorí týmto dielam nerozumeli, nevnímali ich ako výtvarné diela, nemienili sa nimi zaoberať. A tým, ako majetok prechádzal z rúk do rúk, tak prechádzal aj s týmito sochami, zväčša teda nehnuteľnosti alebo stavebné pozemky. No a majitelia zväčša si želali tieto pozemky jednoducho vyčistiť a vôbec sa nezaujímali o to, že čo na tých pozemkoch je. A tak sa to vlastne stalo aj so sochou Jozefa Jankoviča v Ružinove, kedy bol stavaný obchodný reťazec. Pani architektka bola evidentne nevzdelaná, vyhovorila sa, že nevie zistiť autora, ako keby to bol dôvod na zničenie sochy, a vyrobila tam parkovacie miesto sochy. No ale bolo to teda tak okaté a hlavne sa na to prišlo okamžite, tak vlastne hneď druhý deň to bolo medializované, čo sa stalo poprvý raz, bo medzi tým zaniklo desiatky diel takýmto spôsobom. No ale tým, že vlastne poprvý raz sa toho chytili médiá, na náš podnes samozrejme, tak už to nešlo ignorovať a tá situácia sa postupne začala meniť a v dnešnej dobe samozrejme médiá sa o to zaujímajú, tým pádom sa to dostáva do verejnosti a už aj verejnosť mení svoj vzťah k tomuto. Takže áno, dôležité je aj to inštitucionálne zázemie. Všetky väčšie mestá na Slovensku si robia súpisy svojich sôch, buď tým poveria svoju mestskú galériu, alebo nejakým spôsobom sa tomu venujú oddelenia kultúry priamo na meste. Hoci teda ešte v tom minulom 10-ročí to všetko robili rôzne občianske iniciatívy.
1: Áno, môžem povedať, že vlastne prechádzame v tej fáze, povedzme, od nejakého občianskeho aktivizmu pomaly k takému inštitucionálnemu zastrešovaniu.
0: Určite.
3: Ja by som si dovolila povedať, že mám takú radosnú akvizíciu, pretože som nedávno sa podielala organizačne na príprave jednej výstavy pre žilinské prostredie v Rosenfeldovom paláci. A bolo mi povedané, že existuje publikácia Monumentálna Žilina, za ktorou sú pracovníci Považskej galérie v Žiline, a bola som skutočne nadšená tým, ako svedomito a systémovo si vedeli poradiť kolegovia so súpisom zničených alebo odstranených svoch vo verejnom priestore Žiliny, pretože aj keď teda je tá bilancia samozrejme veľmi neradostná, ale tá aspoň tá stopová spomienka, dokument o tom, že takéto veci tu existovali, máme zachytený. Navyše niektoré veci žiaľ nie sú ani fotografické, graficky zdokumentované.
1: Rôzne aktivity ako čierne diery alebo súpisôch, neskôr v súčasnosti ten aktuálny umenie mesta Bratislavy, ktorý je vlastne zaštitený galériou mesta Bratislavy, kde pracujete, ten má podobu vlastne aj také online prezentácie, kde sa môžu návštevníci dozvedieť viac o konkrétnom diele aj na konkrétnom mieste cez určitú mapu. Ako vnímate vy, čo ma zaujalo napríklad pani Jankovičová, keď spomenula symboliku? Kedy sa umelecké dielo stáva v rámci toho vnímania symbolom povedzme určitej epochy, doby alebo nejakého politického tlaku, pretože narábanie so symbolmi je súčasťou autorskej umeleckej práce, ale práve v tej interpretácii toho diela niekedy môže dojsť nejakej nadpráci, že sa nadužíva určitá symbolika. Kedy toto môže sa negatívne podpísať na vnímaní toho diela? Spomínali sme napríklad pána Moťovského, socha Kontakty mieru, narábanie napríklad so symbolikou holubíc.
0: Je to vždy problematické, pretože aj všetky tieto diela, ktoré zatiaľ sa spomenuli, vznikli v rámci bývalého režimu. Aj po revolúcii ešte prevažovala tá atmosféra, že niektorí ľudia k tomu mali tie emočné nejaké väzby toho odporu, ale existovali už aj komisie, ktoré mapovali tie diela, ktoré sú vyslovene symbolicky nevhodné už na nový politický kontext a odstraňovali sa tieto symboly alebo vyhodnocovalo sa, že čo teda úplne stiahnuť z verejného priestoru. Napríklad aj taká socha Klementa Gottwalda na námestí Slobody, hej, že tá sa vlastne celá demontovala, že tie hlavy síce máme my uložené v galérii mesta Bratislavy ako v depozitári, ale ostatný ten pamätník sa výbuchom rozložil a potom sa ešte aj zrecykloval. A tá socha od Môťovského pri námestí Slobody alebo pri novom úrade vlády, tak tá bola dlhodobo problematická, že niektoré iniciatívy volali už od toho 89. o jej stiahnutie, keďže prezentuje nejakého komunistického funkcionára alebo ktorý zastával určite nejaké ako násilné tendencie. Takže Ústav pamäti národa aj teraz není dávno to vyhodnotil ako na základe výskumov, že by bolo dobre tú sochu z verejného priestoru stiahnuť, aj keď vždy sú debaty o tom, že či iba ich neopatriť nejakou vysvetľujúcou tabulou, aby teda tá história tam bola zaznamenaná. Ale v rámci toho, že aj ten parčík, kde sa rekonštruovať, tak tá socha už aj z tých praktických dôvodov je teda stiahnutá v depozitári a potom už je to na tých odborných nejakých ďalších zamestnancoch galérie, ktorí vyhodnotia teda akou formou to prezentovať. A vždy ide ako tú interpretáciu a ako to odkomunikujete tej širokej verejnosti, aká je teda kampaň za tým, keďže aj tá nová zreštaurovaná socha, ktorá sa osadila pri diaľnici znova, tak zase to je nejak prezentované už v nejakých aj možno politických kontextoch, tak to je vždy problematické. Že vždy sa treba pozerať na ten zámer, za kým je to prezentované, alebo že kto je majiteľom možno toho pozemku a o čo mu ide. Že tam sa vždy dá čítať ten verejný priestor veľmi pekne, aj keď napríklad vidíme pred rozhlas, tak už vidíme napríklad aj na podlahe alebo dlážbe, tak vidíme, že koho je pozemok, lebo dlážba pred rozhlasom je iná, ako je dlážba, ktorá už je ako mestského vlastníctva. Hej? Čiže ja si myslím, že toto je ako najdôležitejšie, čo teraz by sme mali nastoliť, nejakú tú debatu väčšej vizuálnej gramotnosti, aby sme sa dokázali v tej záplave vizuálnych podnetov orientovať.
1: Práve k tomu smerujem, pretože pre niekoho môže byť už len datovanie sochy, že je spojené s bývalým režimom, už môže vyvolávať symboliku bývalého režimu, môžeme počuť aj také hlasy z verejnosti. Do tejto diskusie, aké je tam potom miesto, povedzme, pre tú odbornú verejnosť, aby vysvetlovala práve celý ten kontext, dobový vznik, spôsob, napríklad výtvarný jazyk, akým narába. Povedzme, keď zoberieme príklad Štúrovcov, sochu od Tibora Bartfaja, tiež je tam použitý moderný výtvarný sochársky jazyk, s ktorým sa nemusela verejnosť vždy stotožniť. A bolo treba tiež, vy ste spomenuli to dovzdelanie alebo nejakú vizuálnu gramotnosť. Je to práve toto možno tá téma, na ktorej treba pracovať?
0: Ja si myslím, že áno. Aspoň o to sa snažíme v Galérii mesta Bratislavy cez ten portál umeniemesta.sk, že presne to asi potrebovalo dozrieť ten čas, že Sabina začínala s tým súpisom sôch, alebo že aj ako spomínala tie aktivistické iniciatívy, že najskôr ako ide o to vôbec upútať tú pozornosť, že je to dôležité, ale potom to už musia riešiť inštitúcie a musí na to byť aj pridelený nejaký rozpočet a ak chceme nejakú zmenu, tak treba postaviť systém. A mesto Bratislava si ten systém ako už dlhodobo vlastne plánovalo od roku 2020 v takom dokumente strategickom, že dekáda pre kultúru a tam sa rozdelili role, kto čo má zastávať. Hej, že my napríklad máme tú edukačnú, tú popularizačnú úlohu, že cez ten portál spolupracujeme s veľa odborníkmi, ktorí píšu presne
1: vychádzky
0: tie...
1: Vychádzky do mesta napríklad.
0: No aj vychádzky, áno. Ako aj ten sprievodný program, ale ako je to vlastne každému verejne prístupné cez tú stránku umeniemesta.sk a je super, že teda aj iné mesta, aj teda Považská galéria, ako už spomínala pani Bielohradská, tak má revíziu umenia a teraz aj tí aktéri všetci ako za celoslovenskú, ako iniciatívu sa snažia spájať a možno akože do budúcna môžeme aj už, môžem prezradiť, že možno sa črtá niečo ako taká spoločná iniciatíva, ako spoločný portál, aby sa teda v tejto téme pohlo aj na nejakých už ďalších úrovniach, možno čo sa týka tej starostlivosti, reštaurovania diela alebo vyhodnocovania toho, že ktoré diela stoja za zachovanie, hej, lebo toho je kvantum. Nedá sa samozrejme zachovať všetko, ale vieme na základe už toho akože podrobnejšieho výskumu potom si určiť tie priority.
3: Ja by som si dovolila troška zase z iného konca upozorniť na tému, ktorá už nie je možné už zvrátiť alebo opraviť to, čo sa v skutočnosti stalo. A síce v 60. rokoch bola v Európe aj v Japonsku a v iných krajinách vyspelých veľká, nazvem to móda, alebo skôr vnútorná potreba, zhromaždiť umelcov ku spoločnému dielu, ku spoločnej tvorbe na určitom mieste a v určitom termíne tak, že usporiadateľ tejto akcie, ktorá bola nazvaná Sochárske sympózium, postaral sa o ich jednak trovy na realizáciu umeleckých diel, ktoré mali vo vymedzenom čase stvárniť, ale zároveň tu mali vzniknúť aj akési pre budúcnosť areály na, nazvem to, konzervovanie toho dobového výtvarného jazyka, ktoré my bohužiaľ na Slovensku sme takmer nenávratne stratili, pretože tá cenzúra, ktorá v dobe normalizácie, teda po roku 70 z oficiálnych miest tieto veci zlikvidovala, tá spôsobila ako smršť. A práve to vytipované miesto Piešťany a v tesnom susedstve Piešťan, obec Moravany nad Váhom, v ktorej bol renesančný kaštiel, ktorý dostali výtvarníci a architekti do užívania cez Fond výtvarných umení. Tam bol zámocký park, ktorý bol vyčlenený pre potreby Sochárskeho sympózia v technikách dreva. Od roku 67 tu začali umelci tvoriť. Bol to princíp, že nie len domáci autori, ale hlavne sa tu napočítalo s tým kontextom, že bude tu výmena umeleckých a ľudských skúseností medzi autormi, ktorí budú pozývaní na základe svojho umeleckého ohlasu alebo svojej fámy, že akí sú to významní alebo teda autori, ktorí vzbudzujú pozornosť. A nebral sa ohľad do toho, či sú zo západných, teda kapitalistických vtedy, alebo či sú všetci ako našinci, hej, zo socialistického tábora. Tam samozrejme vzniklo veľmi zaujímavé súručenstvo umelcov v priebehu toho jednomesačného spoločného tvorenia. A keby sme mali dnes tieto areály zachované, lebo nejde len areál pre techniky dreva v Piešťanoch, ale išlo o veľkolepý areál aj sochárstva v Kove vo východoslovenských železiarniach v Košiciach a do tretice pre sympózium v Kameni v živom kameňolome v Ružbachoch. Práve tu sa už niekoľkokrát skloňovalo to meno Vladimír Moťovský. A Vladimír Moťovský práve v roku 68 bol za Československo, vtedy účastník za Slovensko, účastník medzinárodného sympózia a vytvoril svoju azda najveľkolepejšiu realizáciu práve v dreve. Bola to akási monumentálna brána z dreva, ktorú on, aby som to približila vizuálne, že aký tam použil sochársky rukopis, tak on už sa nevyjadroval sekerov a dlátami, ale on si osvojil novodobú technológiu, to bola elektrická pila, štýlom si získal takúto motorovú pilu a ňou dokázal iné tvarové zostavy alebo iné objemové skupenstva nejako komponovať do zmysluplného sochárskeho celku. Vladimír Moťovský, keď mal odísť zo sympózia, tak podľa jeho výroku deň predtým vyril do tejto brány dátum 21. august 1968, pričom on povedal, že to neurobil po vstupe vojsk, ale mal to byť plánovaný dátum jeho odchodu z Moravian. Táto brána zotrvávala v areáli parkového prilahlého priestoru v kaštieli v Moravanoch nad Váhom A nikto by si to nebol azda všimol, nebyť toho, že kaštiel bol prepožičiavaný aj pre všelijaké potreby školení kultúrnych a boli tam napríklad pracovníci údajne z okresu Trnava, ktorí v rámci oddychovej prestávky medzi politickými prednáškami azda v roku 73 si to povšimli a bol z toho veľký pohon a veľký pogrom, ktorý mal za následok odstranenie bez stopy a zničenie tejto veľkolepej moťovského umelec realizácie. Čiže tu chcem povedať, že aj ten vtedajší režim už mal natoľko naostrené zuby proti všetkým týmto výtvorom tých západných účastníkov a z toho boli potom vzťahnuté aj konsekvencie, že po roku 72 už bol zákaz pozývať na sympózia umelcov zo západných krajín, to znamená bol koniec Japoncov, Francúzov, Talianov a tak ďalej, ktorí dovtedy mali Američanov, ako napríklad v Košiciach. Čiže toto všetko už ako zhaslo a dostali sme sa do tej jednofarebnej situácie, hej, že bol tu povolený len tento zúžený kontext zo socialistických krajín. Takže to je tiež stopa, ktorá bola zámerne vymazaná, vybielená a nemáme tu dnes to názorné, akési alebo pomyselné múzeum toho sochárskeho prejavu druhej polovice 20. storočia, tak ako sa ona kreovala aj v rámci širšieho než len slovenského alebo československého kontextu. To je veľmi smutné dedičstvo.
1: To dokladá vlastne tento príbeh v kontexte sochára pána Moťovského, že osud umeleckých diel, aj tá doba vlastne nie je čierno-biela, ako sa to častokrát deje pri tej interpretácii. Mňa zaujalo, keď sme spomínali narábanie so symbolmi, pretože môžeme dospieť takým druhým extrémom, keď neakceptujeme nejaké estetické kritériá. Toto by sme odstránili, povedzme, nejaké politické, nejakú symboliku a mohlo by sa zdať, že môžeme vo verejnom priestore umiestniť akékoľvek dielo. Vy ste sa stretli počas výskumu pani Jankovičová napríklad častokrát aj s rôznymi gíčmi, s gíčovými sochami, ktoré boli častokrát aj umiestnené ako čierne stavby, napríklad v Starom meste. Rôzne detské sochy, zvieracie sochy z 90. rokov. Čiže čo všetko zahŕňa tú skupinu rôznych kritérií pri umiestňovaní umeleckého diela vo verejnom priestore.
2: To, čo spomínate 90. roky, tak to bola doba bez kritérií a to sa samozrejme prejavilo v tom verejnom priestore, pretože ako stále opakujem, tak vždy ten verejný priestor odráža spoločensko-politickú situáciu a tak to bolo aj za socializmu, že iné sochy máte v 50., iné v 60., iné za normalizácie a úplne to kopíruje to, aká je atmosféra spoločnosti, aká je politická garnitúra, aký tvrdý je ten režim, aký uvoľnený je ten režim. Čiže to čierno-biele videnie, ktoré spomínate, že teda všetko vtedy pred 89. bolo zlé a všetko to umenie bolo zlé a preto ho vyhoďme a zavrhnime a najlepšie zničme, tak to jednoducho nemá žiaden racionálny základ, lebo tak to jednoducho nebolo ani v tej dobe. Tie diela to ukazujú, treba ich vedieť čítať, treba tomu porozumieť, povedzme, akceptovať to. Akceptovať neznamená súhlasiť, proste akceptovať tú realitu taká, aká je. Tie sochy, ktoré naozaj pokladáme za ideologicky nevhodné, teda stiahnuť a ostatné teda nejakým spôsobom umiestniť do toho kontextu a vysvetľovať širšiemu publiku. No a v 90. rokoch sme sa ocitli v situácii, kedy teda neboli žiadne kritériá a treba povedať, keď to porovnáme s tými rokmi predtým, pred 89., tak aspoň akékoľvek dielo, ktoré sa umiestnilo, nech bolo povedzme akokoľvek poplatné režimu, vždy aspoň spĺňalo nejaké formálne kvality a materiálové kvality. A toto všetko vlastne po 90. zmizlo, pretože naozaj sa tie sochy začali umiestňovať živelne. Stačilo proste, keď niekto mal nejakého kamaráta niekde na meste a niekde si niečo umiestnil a bolo to nekvalitné výtvarne, vizuálne, teda tým jazykom alebo aj tým symbolom, že to bol proste emocionálne pôsobiaci gíč a bolo to nekvalitné ešte aj z hľadiska toho materiálu, tej práce s tým materiálom, takže tie výsledky boli tragické, ale tejto situácii sme sa teda našťastie aspoň tu v Bratislave definitívne zbavili tým, že naozaj mesto získalo kvalitné vedenie, ktoré sa zamyslelo nad tým, že chce oddelenie kultúry a oddelenie kultúry stráži tú kvalitu verejného priestoru v Bratislave, samozrejme len na tých pozemkoch, ktoré mu podliehajú, čiže stále tu máme to, že teda developer si môže na svojom pozemku umiestniť hocičo a stále teda sa deje to, že si aj umiestňuje hocičo. samozrejme už sú tí osvietení developeri, ktorí si treba zostavia komisiu zloženú z odborníkov a odborníčiek, z výtvarnej obce, z kunsthistorickej obce, z historickej obce, ľudí, ktorých vyzve v tej komisii pri sporiadaní súťaže, aby táto komisia vyhodnotila tie diela. Samozrejme, ten investor si tam tiež necháva svoj hlas, to je logické, je to v poriadku, ale pokiaľ je osvietený, tak s ním normálne na zasadaní tej komisie diskutujeme a zväčša ho teda presvedčíme o našom názore, aj keď treba s není s nami úplne stotožnený, ale v rámci tej diskusie sme mu schopní vysvetliť, o čo ide vlastne v rámci tej kvality, v rámci tej komunikácie nejakej idei a v rámci toho, ako má to dielo aj vyzerať formálne alebo materiálovo, alebo ako má byť kvalitne spracované v rámci tej hmoty.
4: Rádio Devín na tému.
1: V akom stave sa nachádza slovenská spoločnosť dnes pri uvedomovaní si významu sochy alebo teda umeleckého diela vo verejnom priestore? Spomínali sme na začiatku, povedzme, bol ten aktivizmus, všímanie si tých diel, ktoré častokrát prechádzali do zabudnutia alebo bolo s nimi zle nakladané, boli odstraňované a podobne. Potom sme spomínali, že do istej miery bolo treba aj vysvetľovať význam umeleckých diel nielen z bývalého režimu. V rôznych etapách sa to deje aj dnes. Napríklad aj v budove, kde sa teraz nachádzame, tá tiež podliehala po tých 90. rokoch rôznej kritike, že ide o brutalistickú architektúru bývalého režimu a podobne, ktorá nemá žiadne opodstatnenie, postupne časom je označovaná za ikonu. Čiže to vnímanie aj vysvetľovanie sa mení. V akom stave sme dnes? Je už dostatočná, povedzme, tá inštitucionálna podpora? Bol menený autorský zákon, stavebný zákon, vznikajú samostatné oddelenia umenia vo verejnom priestore?
3: Tá problematika z odborného hľadiska sa mi javí ako na najvyš komplikovaná. Totiž tu je toľko faktorov, ktoré vplývajú na to, či dielo, ktoré umiestníme do verejného priestoru, bude v súlade s týmto verejným priestorom a či všetky tie kritériá, ktoré si teda osobujeme, že by malo obsahovať alebo vyjadrovať, či budú dodržané. Tam je vždy akoby hra s veľkou neznámou a s tým, že či všetko naozaj bude tak, ako má byť. Prečo? Pretože plastické diela, ktoré vchádzajú do verejného priestoru, zvyčajne musia pracovať s nezanedbateľne patrične väčšou mierkou. Hej? Čiže to nie je niečo, čo si môžem vyskúšať doma v ateliéri alebo na nejakej makete. Nie vždy tieto veci fungujú v tom malom rozmere, ako keď sa potom vyhotovia, mechanicky sa prenesú do tých veľkých súvislostí. A tu by som povedala, že tak ako máme istú oporu v porovnávaní s podarenými výtvormi z minulosti, teda z dejín sochárstva a týchto diel vo verejných priestoroch v priebehu uplynulých dôb. Tam veľmi veľa záleží na tom, čomu hovoríme geniálny talent alebo talent daného autora pre stvárnenie tejto veci. Pretože keď ideme už trebárs do pavilónov Kráľovského zámku Versailles, kde už sú barokové sochy a tak ďalej. A tam, keby sme začali dodatočne rozumovať, že tam sú zlé mierky v týchto veciach, v tom kontexte tých záhrad, tých vodných ploch a toho veľkého priestoru a tých pavilónov architektonických stvárnených, ktoré to všetko rámujú, tak by to bolo len také márne oplakávanie, že akí boli nešikovní tí barokoví sochári. Ale my práve konštatujeme, že v minulej dobe tieto mierky a tento cit pre súlad a pre kompozičné prepojenie toho unikátneho sochárskeho diela a toho architektonického širšieho prostredia, že fungoval akoby v absolútnej rovnováhe a dokonalosti. A obávam sa, že ani umelecké školy nie sú tým miestom, kde by to dokázali tých adeptov umenia naučiť. To je vždycky akoby záležitosť toho výsledného efektu, že či sa to podarilo alebo či sa to nepodarilo. A tu si myslím, že by mali mať veľkú úlohu aj spolupracujúci architekti, ktorí by mali byť tým spojovacím medzičlánkom medzi umiestnením tohoto sochárskeho umeleckého diela do daného priestoru a mali by vytvárať vlastne ten most, ale ten most nemyslím len v tom pasívnom zmysle, že tam navrhnú nejaký podstavec alebo nejaký sokel, ale podporiť toho autora tej vytvarnej myšlienky v tom, aby tá myšlienka plne rezonovala a to by som si dovolila povedať, že to by už mala byť aj doména toho spolupracujúceho architekta, aby tú víziu toho umelca podporil v tom, že či tá vec tam bude fungovať, či tá vec tam bude dokonale v súlade, alebo či to bude len také ľahké diletovanie, že to obstojí, že to tam jednoducho nechcem sa vyjadriť dehonestujúce, no pichneme to tam a uvidíme, čo to urobí.
1: Spomenuli ste také dôležité kritérium, to je vlastne to priestorové umiestnenie, jednak aj výber vhodného miesta. To súvisí napríklad aj s tým, čo sme spomínali, hrobne známeho vojaka v Bratislave, pretože už len samotné nejaké miesto, ale to iba ad ilustrandu vlastne celej tejto problematiky, už v sebe obsahuje určité kritériá v rámci protokolárnych hľadísk, významových hľadísk, aj okolitého historického kontextu. Nemôže to byť umiestnené v niekde v modernej budove napríklad. Samozrejme, tá doba sa nedá vrátiť, ale dnes je problém aj pri umiestňovaní umeleckých diel vo verejnom priestore, pretože nenájdeme nejaký čistý, nedotknutý priestor. Už musí aj ten autor alebo aj tá komisia pri hodnotení, pri tom posudku zvažovať ten historický kontext a okolité architektonické riešenia. V rámci popisovania umenia vo verejnom priestore, v rámci vášho projektu v Galérii mesta Bratislavy, ako je vlastne zhodnotené potom pri konkrétnych umeleckých dielach toto historické pozadie alebo urbanistické pozadie jednotlivých diel?
0: Není veľa príkladov, kde je to ideálne. Tie situácie sú komplikované, alebo aj ten priestor a pamäť toho priestoru je prepisovaná. Čiže aj ten hrob neznámeho vojaka nie je úplne tiež najšťastnejšia lokalita, kde sa to nakoniec realizovalo, pretože keď prídu nejaké medzinárodné návštevy, tak akoby ten urbanizmus na to není vôbec uspôsobený, že to zaterasí tie chodníky. Takéto všetky zámery sa musia konzultovať vopred, ešte kým sa akože realizuje nejaké takéto dielo. Ako Bratislava má svoju komisiu pre dielo vo verejnom priestore, ale vždy je to iba ako, že hráte s tými kartami, s ktorými môžete hrať. Hej, a vždy je to aj veľký proces vyjednávania. A všetky diela, ktoré vznikajú vo verejnom priestore a spätne ich ako dekodujeme, tak zistujeme, že je to výsledok nejakých kompromisov. Že sa na tom musia zhodnúť viacerí ľudia. Není to iba rozhodnutie jedného človeka a možno ešte sa dotknem predošlej témy, keď aj pani Bielohradská spomínala tú tvrdú normalizáciu, ako keby pretrhnutie takého toho prirodzeného vývoja, ktorý bol zámer ako aj cez tie sympózia, že teda sa tú výmenou zaznamenajú nejaké dobové idei a zostanú ako taký ako monument aj tej doby, tak my sme to vlastne pretrhali a potom je veľmi ťažké už z pohľadu ako dneška nadväzovať na tie dobové súčasné tendencie, ktoré sa v 70-kách pretrhli a potom keď sa chcelo nadviazať v 90-tych rokoch, tak vlastne ľudia ako keby neboli otvorení mysľou aj nejakým novým formám toho sochárstva, že prišlo im presne možno také familiárne, takéto prvoplánové gíčovité, také zrozumiteľné, že išli po tej figúre, ale už napríklad nerozumeli tomu, aj keď sme my toho Trizuliaka tie vertikály na nekonečno osádzali znova, a to bol rok 2020, tak sa ľudia nechytali na to, lebo je to niečo, ako čo už je konštruktivizmus, čo je niečo akoby abstraktné pre nich, že musia nejak sa nad tým zamyslieť inak, ale pritom, keď mi aj ten Klement Trizuliak rozprával, že ako nad tým ten jeho otec Alexander Trizuliak uvažoval, že už keď konštruoval tú sochu vojaka na Slavíne, takže on ako sochár si najskôr musí ako určiť to ťažisko, musí si tam načrtnúť nejaké tie osy, tie základné osy, ktoré to celé držia, že to vlastne ako keby odhmotnil a poukázal tým na pokrok doby tej technológie, že sochári mali už k dispozícii aj tým, že spolupracovali s výrobnými podnikmi aj tie východoslovenské železiarne, že mali umožnené iné akoby zázemie, tak oni sa snažili tie prostriedky, ktoré mali zrovna k dispozícii využívať, využívali nové materiály, čiže to bolo autentické pre tú dobu. A vtedy je to umenie silné, keď je autentické pre danú dobu. Preto aj súčasní umelci pracujú zase s technológiami, ktoré sú pre nich túto dobu autentické a preto možno ľudia ako keby sú často kritickí, lebo tomu nerozumejú, ale skôr si myslím, že nerozumejú preto, lebo sme ako keby boli utlmení v tej imaginácii. Že na školách sa to neučí, že stále sa ako keby vzťahujeme k tým nejakým tradičným, klasickým formám vyjadrenia.
3: Ja by som si dovolila ešte Lindu doplniť, lebo dotkla sa vďaka tomu dialogu s tým Klementom Trizuliakom témy, ktorú Alexander Trizuliak sám potom niekoľkokrát ešte vyjadroval a zdôvodňoval, že to, že tá vnútorná statická konštrukcia pre toho víťazného vojaka na Slavine, že ho de facto nejakým spôsobom inšpirovala alebo dotlačila práve k tej vývinovej fáze v rámci jeho sochárskeho myslenia, že začal uvažovať ako keby o, nie že statike, ale o konštrukčných podstatách sochárskeho diela a toho vlastne akoby oslobodil čiastočne, lebo nebolo to celoživotné, u neho bola to zase jedna jeho vývinová fáza, k tomu, aby dospel ku neokonstruktivistickým prejavom, pretože si uvedomil, že aj takáto vec alebo takáto vývinová poloha sochárstva má vlastne svoj plný zmysel a svoje opodstatnenie. Čiže Trizuliak sa s tým netajil, že bol to jeho poznávací proces v rámci sochárstva.
1: Pani Jakovčová?
2: Ja by som len doplnila, že normalizáciu vnímame naozaj tak veľmi čierno-bielo, že to bola nejaká epizóda temná v rámci toho socializmu a umenia vo verejnom priestore, ale naopak paradoxne to bolo obdobie plurality foriem výtvarného umenia vo verejnom priestore, že vtedy paralelne popri sebe koexistovali povedzme konzervatívnejšie formy, ktoré vyhovovali režimu a ktoré
1: režim, ideologicky zaťažené a popri tomu.
2: Alebo teda v prípade pomníkov a pamätníkov vyložené ideologicky zaťažené, že ten režim sa už sústredil len na túto oblasť umenia, ktorú teda umiestňoval na tých neuralgických bodoch, ako sú námestia a ulice, teda všetkým na očiach, ale popri tom už režim nechal akoby paralelne bežať relatívne slobodnú umeleckú tvorbu ve verejnom priestore občianskej vybavenosti. A tam nájdeme vlastne celú tú škálu od toho, čo ja nazývam riedená moderna, čiže od tých foriem, kedy tí, povedzme, konzervatívnejší umelci už v 60. rokoch siahli po tej moderne a už sa jej nevzdali v tých 70. rokoch, ale teda ju stále akoby recyklovali a týmto teda akoby strácalo nejak tú šťavu, tak preto to bolo také akoby rozriedené, ale bola to moderna a týmto sa vyjadrovali oni. Plus tam boli teda tí ultrakonzervatívci, ktorí podľa mňa naozaj tomu konzervatívnemu umeniu názoru verili natoľko, že sa ho držali. Teda tie realistické figúry naozaj popisne stvárnené, že to bolo ich presvedčenie, takže aj toto existovalo. No a potom existovala celá škála výtvarných prejavov výtvarníkov, ktorí naozaj zostali autentickými. Svoju tvorbu sa snažili prepašovať do tohto verejného priestoru v tej podobe, v akej sa jej venovali v ateliéri a naozaj sa im to darilo. A darilo sa im to aj vďaka schvaľovacím komisiám, kde sedeli už vtedy, alebo aj vtedy osvietení ľudia, ktorí sa snažili týchto výtvarníkov a výtvarničky podržať tento kvalitný výtvarný názor, aby sa do toho verejného priestoru dostal. Aj keď to bol verejný priestor vlastne pre komunistov úplne nezaujímavý z ideologického hľadiska, ale bol to práve ten priestor pre ľudí a boli to, ja neviem, domy smútku, sobašné siene, nemocnice, školy, nákupné centra, aj sídliska, tam sa ocitli diela rozmanití. Takže áno, na jednej strane došlo k tej ruptúre, ako spomínala pani Belohradská a aj Linda Blahová, že niektoré veci tá verejnosť už prestala vnímať, lebo tie sympoziálne areály boli zničené ako v Moravanoch. A na druhej strane akoby stále bola možnosť tieto diela stretnúť vo verejnom priestore, lenže nikto to ľuďom nevysvetloval a tá ruptúra skôr nastala v tom vzdelávaní alebo v tom myslení, v tej osvete. To bol ten problém, s ktorým sa potýkame doteraz, lebo tie diela tam boli, len boli anonymné, akoby neviditeľné.
4: Rádio Devín na tému.
1: Spomínali sme napríklad aj teda to vzdelávanie. Dnes sme, ako sme hovorili v tej fáze, povedzme, už formulovania nejakých kritérií. Tie už dostali aj konkrétnu podobu. Napríklad, spomeniem, Metropolitný inštitút vydal určité spracovanie, formulovanie nejaké na papieri v formálnej podobe, síce v odporúčacej forme, kde sú stanovené požiadavky na dielo vo verejnom priestore. Napríklad, aby prešlo transparentnou verejnou súťažou, aby malo estetické kritériá, ku ktorým sa vyjadrí odborná verejnosť. Znamená to, že celú túto fázu, aby sme si uvedomili spoločenský význam umiestnenia diela vo verejnom priestore, potrebujeme dopovedať vzdelávaním alebo napríklad vo vzťahu k minulým dielam nejakým dovysvetľovaním tabulkami alebo nejakou inou formou, že sme sa ocitli v tejto fáze?
3: Ja by som si dovolila povedať, že bezpodmienečne. Ale tam je otázka, že nie len vzdelávanie širšej verejnosti, ale aj tých reprezentantov tej verejnosti, ktorí sú v tých miestnych orgánoch. Mám v čerstvej pamäti prácu poroty pri súťaži na práve protokolárne miesto pomník neznámeho vojaka. Totiž odborná komisia, ktorá mala vyhodnocovať veľmi bohato oboslanú súťaž, vyše 20 účastníkov, bola postavená pred hotovú vec, pokiaľ ide o lokalizáciu pomníka, pretože táto dohoda,
1: ulica,
3: o tom,
1: kde je veľmi
3: táto dohoda o tom sa udiala predtým, zrejme s zatvorenými dverami, človek môže odhadovať, že tam išlo o nejaký zápas, alebo nechcem sa vyjadriť boj, že kto z koho, že kde teda, ktorá mestská štvrť, alebo kto o tom definitívne rozhodne. Ale zjavne sa rozhodovalo bez rešpektovania akýchkoľvek základných kritérií, lebo nie je mysliteľné na mieste, ktoré má mať primárne pietnú funkciu, ale aj vrcholne diplomaticky reprezentačnú, lebo ak príde nejaká štátna delegácia cudzia, tak býva súčasťou tých protokolov, či je to na Slovensku, alebo či je to, ja neviem, na Kaledónii, alebo kdekoľvek, že sa ide pokloniť táto delegácia symbolicky na takéto miesto. A teraz si predstavme, že koľko prúdov smerov dopravy, ktorú nemôžeme anulovať, ktorú nemôžeme vygumovať ani fakticky, ani fyzikálne, ani zvukov, ani nejako. Naviac to miesto je obliehané už sochami existujúcimi, čiže vlastne pre tých budúcich tvorcov bol tak vykolikovaný ten terén do tak minimalistických nejakých rozhodnutí a riešení. A napriek tomu, že tam bola veľká fantázia a veľká variabilita toho vytvarného riešenia, tak tá porota nemohla absolútne slobodne rozhodovať o tom, čo by tam bolo z hľadiska, povedzme, celkovej idei, ako keby najrukolapnejšie vyjadrené, pretože stále tam dýchajú na chrbát vo veľmi úzkých rozostupoch ďalšie už existujúce sochy a objekty. Čiže ja sa ešte budím na tú tému, keď proste nemôžem spávať, že prečo vlastne sa takéto veci mohli stať.
2: Ak môžem doplniť, tak o tom mieste pre hrob neznámeho vojaka bolo viackrát diskutované na komisii mesta Bratislavy pre pamätihodnosti, ešte kým nebola integrovaná vlastne priamo do štruktúr vedenia mesta, ale bol to len taký akoby poradný orgán bez akejkoľvek vážnosti. Sice si nás celé roky volali a žiadali o náš názor, ale vlastne sme tam boli v podstate na smiech. Môžem to teraz zhodnotiť s tým odstupom, lebo naozaj sme boli len poradným hlasom, ktorý mohli tí politici a političky hore buď akceptovať alebo neakceptovať, a tak to potom aj vyzeralo. Na tom hrobe neznámeho vojaka sme my vydali odporúčanie umiestniť ho práve na tom mieste Čulenovej sochy. To bolo teda, áno, dohodnuté, že dobre, bude odsunutá, ale bude teda nahradená niečím adekvátne významným. To miesto aj splňalo, tam boli aj veľké požiadavky na bezpečnostné kritériá, aby mohlo to miesto byť vlastne obliehané bezpečnostnými zložkami, keď tam idú teda zahraničné delegácie klásť vence. A ja nechápem, ako sa to mohlo stať, že potom je to na takom mieste, ktoré podľa mňa tie bezpečnostné kritériá vôbec nesplňa. Ako nechápem, ako sa to vlastne mohlo stať. Že kto si to takým ako svojvoľným hlasom presadil a prečo to bolo akceptované?
1: Zrejme tak, ako ste na začiatku relácie povedali, že vstupovali do toho iné záujmové skupiny, čo sa často deje nie len pri umeleckých dielách osádzaných v minulosti, ale aj v súčasnosti do verejného priestoru.
3: Ja som teda v tej situácii zažila už tieto veci na úrovni toho hodnotenia tých oboslených návrhov a tam bolo povedané, že zo strany ministerstva obrany už bola tá požiadavka 7 rokov. 7 rokov žiadali, aby sa táto situácia riešila.
2: Ale mali prisľúbené to miesto, o ktorom hovorím, takže neviem, prečo teda potom akceptovali tento spôsob rozhodnutia, ktorý bol svojvoľný, myslím, práve rozhodnutie mestskej časti, Staré mesto, a prečo to teda odkývli a sa to realizovalo tam.
0: Hej, no to je ten kameň úrazu, že nerešpektujú sa tie odborné názory častokrát, že potom o tom rozhoduje nejaký konkrétny, možno aj úradník, alebo nejaká tá zaujímavá skupina.
2: Politika a ešte aj, alebo politička.
0: Áno, a ešte aj ako ten ďalší kameň úrazu, že keď sa aj akože možno odborníci snažia dlhodobo nejako koncepčne na niečom pracovať, tak prídu potom ako zmeny nejakej politickej strany alebo nejakého vedenia a tí si zase zavedú nejaké nové kritériá a potom sa to oveľa ťažko ako uplatňuje, že sa tá agenda v zásade ako neodovzdá, alebo všade máme strašne veľa nejakých emočných nánosov a nejakej vlastnej dôležitosti, že nevieme sa na to pozrieť možno tak ako z odstupu, tak pragmaticky, že...
1: Spomínali sme, že táto téma je veľmi široká, nedá sa obsiahnuť len tak na také krátke ploche všetky aspekty tejto problematiky, pretože, ale som rád, že to spomínate aj toto pozadie, pretože verejnosť si nevždy uvedomuje, keď sa dozvie, povedzme, iba dátum nejakého umiestnenia nejakej sochy, že čo všetko je za tým, že niekedy už len to umiestnenie alebo rozhodovanie sa, hľadanie rôznych miest prebieha niekoľko rokov dopredu, medzi tým tá spoločnosť žije svojím životom, menia sa vlády, menia sa záujmové skupiny, rôzne vplyvy a podobne. podobne a toto ľudia nie vždy dokážu odčítať. Nech sa páči.
2: Ja by som sa teda vrátila k tej soche, čo ste niekoľko razy spomenuli, kontakty mieru od Vladimíra Môťovského, ktorá ako najnovšie tak akoby rozvírila tú hladinu nejakých diskusí o umení vo verejnom priestore, tak vlastne niekoľko rokov sa uvažovalo o tom, že tú sochu dať naspäť do verejného priestoru, že patrí ku diaľnici, stále ju vlastnila Národná diaľničná spoločnosť. Tá socha bola tak, ako to bežne teda býva, niekde pohodená, bola mierne poškodená tým, ako bolo demontovaná neodborne a živelne a bezohľadne, ale proste existovala a dala sa reštaurovať a po konzultácii Národnej diaľničnej spoločnosti so Slovenským múzeom dizajnu došlo k tomu, že my ako Múzeum dizajnu sme teda vyhľadali reštaurátora, sochára, ktorý bol ochotný a schopný toto dielo ošetriť a dať do teda reprezentatívnej podoby a dielo mohlo byť umiestnené teda na pozemkoch majiteľa. Majiteľ konečne bol otvorený sa starať aj o výtvarné umenie, ktoré vlastní a vlastní ho pomerne veľa. Pár rokov predtým sa stalo to, že majiteľ zničil jedno iné dielo Bilkovič. Na Triblavine. Mm. Tak my ako teda aktivisti a profesionálni pracovníci a pracovničky múzea sme boli naozaj otvorení tomu s nimi spolupracovať, zachrániť nejaké dielo, umiestniť ho a posúvať vlastne celú túto problematiku niekam inám, od tej deštrukcie k tej konštrukcii, k obnove, k reštaurovaniu. Takže sme boli ústretoví a spolupracovali sme s Národnou diaľničnou spoločnosťou. Ja spolu so sochárom sme dostali ponuku, že teda máme vybrať miesto, ponúkli nám 3 pozemky, síce sme vybrali úplne iné miesto, vybrali sme miesto na Triblavine, nakoniec diaľničná spoločnosť povedala, že nie, že neviem, ako prečo nám dali 3 možnosti, nakoniec vlastne to zostalo pri iba jednej možnosti a tam sa to realizovalo a je to ich dielo, je to ich pozemok, bola to našťastie aj ich nejaká iniciatíva, ochota spolupracovať a my ako zástupcovia odbornej verejnosti sme vyšli v ústretí a nejako sa za to nehanbíme, hoci sme potom samozrejme boli atakovaní, že sme teda nechali umiestniť komunistické, ideologické, neviem aké dielo od veľmi zlého autora, ktorý všetkým naokolo škodil, čo vôbec nie je pravda. Ja viem, že pán Moťovský bol aj členom schvaľovacích komisí a naopak všetci pamätníci, s ktorými som posledné 2 roky intenzívne robila rozhovory, mi hovoria, že práve pán Moťovský bol ten, ktorý všetkým pomáhal, aby sa tie najlepšie diela dostávali do verejného priestoru. Čiže toto čierno-biele videnie a toto osočovanie a následné proste dezinterpretovanie vecí je pomerne nebezpečné. Tak áno, dielo bolo samozrejme atakované ako komunistické a zobrazujúce ideológiu mieru, ktorá je údajne teda by mala byť jedným z hnacích motorov komunistického režimu. Áno, bola aj toho režimu, ale mierové hnutie máme vo svete od 60. rokov veľmi intenzívne práve na západe, práve v Amerike, ktorá sa zamotala do dlhodobej vojny s Vietnamom a odtiaľ to presakuje a v súčasnosti mierové hnutie je práve na západe veľmi aktívne, len k nám to ešte nepreniklo, pretože ľudia sa veľmi aktívne stávajú voči súčasným konfliktom a genocíde. Takže proste tvrdí, že to dielo je neadekvátne a ukotvené v bývalom režime je proste absurdné. Hlavne keď poznáte súčasnú situáciu vo svete a na západe.
4: Rádio Devín na tému.
1: Spomenuli sme niektoré tie, môžeme to tak povedať obrazne, predpôrodné bolesti, keď ešte len to umelecké dielo má vzniknúť a potom má dojsť k umiestneniu vo verejnom priestore. Opačný prípad je vlastne to odstraňovanie diela, aj to už sme čiastočne spomínali. Keď sme spomínali aj tú fázu, v ktorej sa možno slovenská spoločnosť nachádza pri formulovaní kritérií, aké by mali byť pri dielach vo verejnom priestore, to znamená estetické, verejná súťaž, transparentný výber a podobne, a moderný vizuálny jazyk napríklad. V akom stave sme potom pri tom druhom probléme, odstraňovanie verejných diel? Máme tu druhý príklad, nedávno je to Dom odborov, spomínali ste Múzeum centra dizajnu, práve tam sme dospeli v rámci aj nejakej už možno tej inštitucionálnej podpory, že dochádza aj po zmene autorského zákona ku kontaktovaní Slovenského centra dizajnu ako nejakého kontaktného miesta, aby pri odstraňovaní umeleckých diel bol urobený prieskum, vyzvanie autorov a podobne, aby sa dospelo k nejakej záchrane diela.
2: Áno, táto situácia sa naozaj radikálne zlepšila. zlepšila. Ani nie preto, že by ľudia poznali ten zákon, ten bohužiaľ nepoznajú a nečítajú ho, ale práve vďaka medializácii, práve vďaka vám, práve vďaka týmto rozhovorom nejakým spôsobom to preniká do tej verejnosti a už sa veľmi často stáva, že nás oslovujú inštitúcie, majitelia diel, chcú dohľadať autora, chcú vedieť, čo majú robiť. Naozaj sú iniciatívni, ale tak stávajú sa aj opačné situácie. V súčasnosti riešime taký prípad v Pezinku, v Pinelovej nemocnici, kde zateplujú budovu. Je tam na fasáde z grafito, alebo povedzme štrukturálna malba. A už vlastne zo štyroch zdrojov dostal pán riaditeľ nemocnice e-mail, že teda dielo nehodno zatepliť a všetky tieto zdroje nedostali zatiaľ žiadnu odpoveď. A bolo to teda Múzeum dizajnu, bolo to Múzeum v Pezinku, bola to novinárska obec, bola som to ja. A takže niekedy nepomôže vlastne nič. Asi tá inštitúcia, jej predstaviteľ myslí, že nás môže všetkých ignorovať, ale treba si uvedomiť, že tá inštitúcia za to zodpovedná, aj keď je to ich majetok, tak tým, že je to spoločenská inštitúcia, tak má zodpovednosť aj voči tej spoločnosti.
1: Treba spomenúť v tejto fáze v rámci takej, ako môžem povedať, až taký radikálny krok nejakej záchrany radikálnej sa stalo to, že sa začali vyhlasovať niektoré, napríklad architektúry, niektoré budovy za národnú kultúrnu pamiatku, aby tým bola dosiahnutá ochrana a potom aj umeleckých diel. Ale je toto tá správna fáza? Nemalo by to fungovať ten postup, povedzme, nejako inak? Napríklad umenie mesta Bratislavy, celý ten projekt a vlastne aj z povahy inštitúcie je vzdelávať, nielen dokumentovať, robiť výskum.
0: No, to je presne ten dlh, ktorý sme tu už aj nejak spomínali, že tie diel stáli ľadom, že aj po revolúcii, keď sa rozdelili pozemky, tak veľa z tých diel neboli evidované v nejakom vlastníckom majetku mesta, alebo sa to rozparcelovalo, že ani súkromníci nevedeli, že či to vlastne spadá pod ich majetok, keďže to dielo mohlo vzniknúť v rámci zákona hlavy 5 v rámci architektúry, ale napríklad nemusí byť integrálnou súčasťou, že je na stene, ale je napríklad pred budovou, tak oni zostali bezprízorné. A ten zákon, ktorý existuje vlastne aj doteraz existuje, tak nehovorí o tom, že akým spôsobom to spätne sa dá zase získať do majetku. To kolegovia na oddelení kultúry teraz pracne v archívoch dohľadávajú nejaké staré faktúry, podľa ktorých si to potom vedia spätne do majetku mesta zaevidovať, a keď už má mesto doklad o tom, že to teda v minulosti obstaralo, tak vie na to vyhradiť nejaké prostriedky na reštaurovanie. Ale tak to je naozaj také, že sa to deje tak od prípadu k prípadu, že aj od toho možno, že čo najviac horí, alebo čo je zrovna akoby na rane, že čo sa podarilo také dobré, čo sa týka diel vo verejnom priestore, je vyhlásiť napríklad závojovú fontánu v parku Andreja Hlinku za národnú kultúrnu pamiatku. Vtedy to už sú také prvé ako dobré správy toho, že si to ľudia vôbec akoby všimnú, že si to vážia, ale ako som už spomínala, že tých diel vzniklo ako množstvo. My vlastne nemáme v rámci celého Slovenska nejaký jeden súpis, ktorý by vedel nám potom akože určiť to, že čo je to, čo si vyžaduje tú ako ochranu, lebo tá história je pomerne ako ešte stále mladá. Čiže aj ten autorský zákon, ktorý je taký nedokonalý, že predsa len, že aj tak ten majiteľ toho pozemku, ktorý má to dielo, tak áno, musí informovať autora podľa zákona, ale nemusí ho zachovať v podstate v niečom. Môžete sa súdiť podľa autorského zákona, ale akože tá vymahateľnosť je...
2: Autori tvrdia, že s umeleckým dielom sa má nakladať z úctou, takže...
0: Že na Slovensku akože je to také veľmi dravé, by som povedala, v tejto oblasti. Ale zase nechcem byť negatívna, že určite zostávajú aj tie pozitívne už príklady, aj čo sa týka z radou developerov, tak existujú aj developeri, ktorí práve si už nechajú poradiť a vyhlasujú súťaže na vznik nových umeleckých diel, ktoré majú tú odbornú porotu. Že to je vždycky o ľuďoch a vždy o tých kritériách, že aj v minulosti, keď ste sa ešte pýtali aj na to odstraňovanie diel, tak na príklade Ružinova sa odstranili iba autori, ktorí boli Galandovci, hej, že ktorí boli práve tí nepohodlní, a tiež to nebolo úplne akoby precízne odstraňovanie, hej, že Bratislava mala byť ten príklad, podľa ktorého sa budú riadiť aj ostatné mesta, ale v tých ostatných mestách už nebolo to také tvrdé.
1: Spomínali ste databázu tých umeleckých diel, ktorá vzniká. Samozrejme, rozoberali sme napríklad na vašom konkrétnom príklade umenie Bratislavy, teda túto bratislavský problém, ale vznikajú aj ďalej na Slovensku, na východnom Slovensku napríklad. Mohla by celoštátna databáza takýchto diel, povedzme, pod gesciou ministerstva kultúry, podobne ako je to napríklad kataster nehnuteľnosti, a s tým, že by to potom vyvolalo ďalšiu spoločenskú diskusiu, ako chrániť tie diela alebo ako k nim pristupovať.
2: Tak áno, toto bolo vlastne prislúpené práve v tom prípade zbúrania ihriska Alexandra Bilkoviča na Triblavine, čo bolo ďalšie také hneď medializované, zničené dielo, takže to rozvírilo diskusiu a bolo to škandálne, takže vtedy ministerstvo kultúry s nejakým vtedajším vedením, už ani neviem, ktorým teda prislúbilo, že ide sa vytvoriť takáto nejaká databáza, ale to skončilo pri slúbe a taký výskum potrebuje finančné krytie a zatiaľ žiadne také finančné krytie nie je. Výskumy, čo robím ja, čiastkové, povedzme sobášne siene, to všetko vždy išlo cez štipendijný program Fondu na podporu umenia a ten nemieni teraz fungovať. Takže zase je to o tých politických garnitúrach, ale bohužiaľ aj vtedy, keď je akoby nejaká otvorená tá politická garnitúra, tak to ministerstvo stále nezriadilo nejaké to oddelenie na mapovanie týchto nedávnych pamiatok umenia vo verejnom priestore. Inak by tá databáza už dávno mohla byť, keby na tom pracoval tým ľudí. Nie len tak, ako je to v našom prípade v Bratislave, že teraz na tom pracuje tým ľudí a tým pádom je to celé podrobnejšie spracované. Naozaj je to objem informácií, ktorý proste jeden človek nemohol spraviť. No a to isté by platilo aj v tom celoštátnom meritku.
1: Ako sme na tom v porovnaní s okolitými krajinami, napríklad, ktoré si prešli po novembrovým vývojom, je tam situácia podobná, že je tam lavírovanie od nejakého mantinelu k mantinelu, od radikálneho odmietania?
2: Áno, tak tým, že sledujem prácu môjho kolegu Pavla Karovsa v Prahe, tak ostatní sa tiež zúčastňujeme aj teda podujatí, ktoré cezhranične máme, že sa stretávame a rozprávame o tej problematike, tak je to to isté, že zaprvé tam musí fungovať tá vrstva tých aktivistov, ktorí stále o tom hovoria ako Pavel Karous, ale musí tiež existovať to inštitucionálne zázemie, ktoré teda v Prahe už tiež existuje v rámci teda Mestskej galérie. A deje sa tam to isté, stovky diel zmizli, ako teda zaznamenal Pavel Karous, on to má zmapované. Ale sú aj tie pozitívne prípady, že naozaj mesto už to má podchytené a už sa o tom hovorí. Čo sledujem teraz v rámci bývalej Juhoslávie, existuje nejaká aktivistická skupina, ktorá vedie stránku Spomenník Database, kde mapuje, majú neskutočné množstvo pamätníkov od boja z druhej svetovej vojny. Naozaj vynikajúcich monumentálnych sochárskych diel po celom regióne bývalej Juhoslávie, teraz sú to teda nástupnícke krajiny. No a ten človek, čo to mapuje, vždy píše príbeh každej tej sochy a mnohé boli teda paradoxne, ako pre mňa nepochopiteľné, zničené v rámci tých bojov v 90. rokoch. Že jednotlivé tie armády na rôznych tých územiach zničili, zrovnali zo zemou tie pamätníky od boja druhej svetovej vojny. Že tam tiež došlo k takej divnej ruptúre v tom myslení, že to, čo ich spájalo, ten odboj proti fašizmu, tak to v rámci toho nacionalistického vrenia, v rámci tých bojov a nejakej vzájomnej pomsty, si tiež vybíjali na tých sochách. Takže niekoľko ich majú zničených, mnoho ich majú v horšom stave a mnoho ich už majú tiež zreštaurovaných. A je to vynikajúce sledovať na tej stránke a niektoré sú teda vynikajúcim spôsobom zreštaurované. A je to úžasné. No. A som zvedavá, ako sa postavia k tomu, že treba obnoviť tie, čo si teda veľmi zvláštnym spôsobom zrovnali so zemou.
1: Čo si vysvetľujete tú ten premenlivosť, povedzme, prístupu k sochám alebo teda k umeleckému dielu vo verejnom priestore? Spomínal som napríklad aj budovu Slovenského rozhlasu, pretože nie vždy za to priaznivým záujmom o umelecké dielo je za tým, povedzme, tá odbornosť. Niekedy to môžeme to vysvetliť, povedzme, nejakou módnosťou alebo nejakým retro návratom. Ako sa na to pozeráte? Stále žijeme, povedzme, v tieni toho, že máme nedostatočné umelecké vzdelanie na strane aj profesionálov, ale aj na strane verejnosti a v tomto treba robiť niečo. Ja by som to pripomenul možno k nejakému príkladu v rodine, keď rodina uvažuje, čo urobí s pozostalosťou. Že musia tiež hľadať nejakú spoločnú reč, nejaký konsenzus, čo ustúpi, čo nahradí a podobne.
0: Podľa mňa je to vec generácie, že ako ktorá generácia sa na to pozerá, pretože je tu generácia, ktorá si reálne pamätá ten režim a s tým spojené nejaké svoje osobné zážitky. Potom je generácia, ktorá možno si pamätá akoby väčšie. No, je tam vždy nejaká emočná väzba. A tá generácia, ktorá už vyrastla s internetom, tak zrazu má možno aj iný úplne pohľad na to, že nemá tam tú emočnú väzbu, že vidí, že aj tie trendy alebo aj takéto stavby existujú či na západe, či na východe. Inak sa to vyhodnocuje. tým pádom inak sa na to pozerá a je to možno už aj popularizované, tá éra ako popularizácie brutalizmu alebo takýchto stavieb, tak to myslím, že v minulom 10 ročí tak ako keby malo na tých najvyšších obrátkach. A pani Bielohradská chcela niečo.
3: Ja by som sa ešte chcela vrátiť k tej poznámke, čo povedala Sabinka Jankovičová teraz o tej juhoslovanskej monumentálnej skulptúre. Ja keď som mala za úlohu urobiť výstavu profesora Jozefa Kostku, ktorý bol jeden z významných spoluautorov pre areál na Slavíne, tak vtedy samozrejme som chcela európske krajiny, hlavne teda aj z tejto našej sféry politickej, porovnať. A som si vyhodnotila takú tabuľku kvality, čo sa týkalo. Na prvom mieste jednoznačne bola juhoslovanská skulptúra, hej, v tomto. Na druhom mieste boli Poliaci. A my sme tak ľahko lavírovali medzi aj takým ako keby prištipkovaním na nejaké sovietské vzory, ktoré stále sa tlačili nejak takej tej autenticite nejakého takého až možno živočišne prežívaného realizmu, keď to poviem veľmi neodborne, a ešte medzi akou takou, ale už schválenou symbolikou. A nemala som pocit, že u nás tie veci vždycky boli v každom prípade umelecky úspešné. Že oni síce splnili tú ideologickú funkciu, ale to nebola tá skvelá kvalita ako v Juhoslávii. Neviem si predstaviť, že v Juhoslávii by bol takýto monument na Stalina, ako bol v Prahe na Letnej, kde si to ľudové porekadlo alebo rčení české, že fronta na maso, potom začali tento monument nazývať Česi. Skrátka, v Juhoslávii tie všetky veci boli v úžasnej symbióze s prírodou. Tam sa absolútne slobodne narábalo s tvaroslovím, ktoré nebolo otrocky

0: že ako my tu máme často problém s každou odvážnejšou hmotnou sochou v nejakom zvláštnom tvare, tak tam to jednoducho bolo bežné.
1: Ale ja keď som teda chcela si zrovnávať nejako, alebo nájsť si ten recept na to obhájiť niektoré práva kostku na jeho autorské videnie alebo autorský rukopis, tak som pochopila, že tí juhoslovanskí autori nepodliehali tomu jednoznačnému ideologickému tlaku na to, ako majú tvarovať alebo ako majú modelovať svoje pamätníky. Proste to je vidieť, že tam išiel z vlastných vnútorných zážitkov, čerpal z vlastnej energie, je čerpal z vlastnej nejakej emocionality a bolo to veľmi vydarené a veľmi pravdivé a to isté ale bolo v Poľsku. V Poľsku tiež neboli veci, ktoré by nás nejakým spôsobom urážali alebo aby pôsobili nejako stiesňujúco. Tam sa vyhli tomu týmto veciam.
2: Otvorili ste dôležitú tému, tým sú napríklad, keď aj spomíname v rámci kontextu tejto témy, hovoríme o kritériách. Ako sa formulujú kritériá pre umelcov pri vzniku, povedzme, nejakej sochy pamätníka? Aby dokázal prečítať, povedzme to, ako keby zadanie alebo objednávku na to dielo.
0: To je veľmi ako náročná téma. Závisí to od mnohých faktorov, aj vzdelanie toho výtvarníka, aj nastavenie tej spoločnosti a aj od talentu toho výtvarníka, podľa mňa od jeho daru, čo dostal akoby zhora, od tej emocionality. Čím je ten výtvarník viac, si myslím, teda, to je možno aj môj subjektívny názor, ale vychádza zo štúdia psychológie, že čím viac...
2: Má nažité, alebo je skúsenejší?
0: Ani nie, lebo tí ľudia, treba, povedzme v Juhoslávii ešte áno, alebo aj tí naši výtvarníci v 50. rokoch mnohí sa zúčastnili povstania. Ale nemusíte to mať zažité, tak ako Jankovič proste tak odhadol v tej soche obete varujú, o čo išlo.
2: Čiže
0: že
2: empatiu?
0: To proste nikto akoby nezopakoval potom už na Slovensku. A v tej Juhoslávii to vidno práve na tých pamätníkoch, že oni tak sa napojili na tú myšlienku toho odboja a tam majú tisíce, stovky obetí na každom tom mieste. To je masový hrob s stovkami, tisícami ľudí. A oni sa naozaj napojili na ten pocit, čo to je, tie obete varujú a to dali do tej hmoty. A v tej Juhoslávii to máte proste na stovke miest a my to máme teda na tom jednom v tomto akoby slobodnom vyjadrení, plus ešte Kováčová, lebo všetky tie predošlé vždy zostávali v tom takom presne príštipkárskom takom, že vojak so samopalom, ale nikto nešiel po tých obetiach. A to je tam vždy podľa mňa dôležité, to emocionálne prežiť, čo to je pre tých bežných ľudí, pre tých civilov, pre tie zúčastnené strany, aj pre tých bojujúcich, ale že všetko je to zaplatené tou krvou. A presne toto tam musí vlastne v tom umení byť vidieť, keď spracovávate nejakú dôležitú tú historickú udalosť. To chce ten talent a tú emocionalitu toho umelca a to nemá každý.
3: Ale ten orgán, ktorý ako je kompetentný v tom, ako nadstavovať tie kritériá, je Slovenská komora architektov, na ktorú sa môžu ľudia obrátiť, keď chcú napríklad iniciovať vznik nejakého umeleckého diela alebo poradiť s koncipovaním súťaže a práve nejaká tá odborná porota alebo nejaký ten kompetentný človek vytvára podmienky a kritériá na vznik konkrétneho diela, lebo vždy to závisí od nejakého konkrétneho priestoru a ten konkrétny priestor by mal byť podrobený aj istej sonde nejakej akože historickej, sociálnej, mal by byť ako zmapovaný teda aj urbanisticky, aby potom ten konkrétny umelec umelkyňa, keď už akože bude teda priamým zadaním oslovovaný podľa možno nejakej jeho profilácie, ako hovorila Sabina, možno nejakého aj emočného vyzretia, alebo už tým portfóliom tvorby, ktoré je nejak známe a mohol by teda splňať čo najlepšie možno to zadanie, alebo teda je to formou otvornej súťaže, že potom, ako pani Bielohradská už spomínala, že tiež sa venovala niekoľkokrát v rámci ako výberu toho konkrétneho nejakého najlepšieho návrhu. A teraz ešte, čo je taká akoby novinka, tak Mestské zastupiteľstvo v Bratislave sme pripravovali s kolegami a s kolegyňami minulý rok prvý manuál k umiestňovaniu diel vo verejnom priestore, čo by mal byť online dokument, že vás navedie, že koho osloviť v prípade, že chcete niečo osadiť do verejného priestoru, alebo sú tam aj také najčastejšie otázky, ktoré môže mať verejnosť s tým, že keď niečo chce nahlásiť, tak koho má osloviť, lebo tá téma alebo táto celá problematika je tak široká a sú v nej kompetentní viacerí aktéri, že človek nemá šancu akoby na prvú sa o tom dozvedieť a potom presne je to veľmi náročné logisticky, že či máte to toľko energie, že možno ten proces trvá aj 5 rokov, kým sa naozaj niečo zrealizuje. A potom je ešte aj otázka tých peňazí, hej, že ten rozpočet určuje aj to, že ako to dielo bude vyzerať a kto sa tam prihlási a aj celkovo, čo sa týka obnovy tej nejakých diel, tak tiež je tam otázka finančná.
1: Ja by som sa ešte

0: chcela vrátiť k tej téme, ktorú Sabina načala o tom, že aký patent na videnie alebo na genialitu vlastne máme očakávať od konkrétneho autora. Trošku otočím ten orloj smerom dozadu a spomeniem sochára Rodena, francúzského sochára, ktorý bol už aktívny na prelome 19. a 20. storočia, a objednávka, ktorú obdržal od literárnej spoločnosti na stvárnenie spisovateľa, povedzme si to, ocar realistickej prózy Honoré de Balzaca. A Balzaca stvárnil nie, že sedí niekde pri stole, drží pero v ruke, ale ako postavu, ktorá je zahalená v niečom, čo sa najviac podobá domácemu županu. A táto predstava absolútne atypická, alebo tak, aby som povedala, vychádzajúca z takých nejakých vnútorných prežitkov, to, čo sa vedelo o Balzacovi, že písal postojačky celé dni pri písacom pulte, ako vtedy bolo v móde, napokon sa vie, že aj Viktor Hugo písaval postojačky. Teraz išlo o to, že ten Roden mal tú odvahu preniesť intimnú situáciu z toho tvorivého procesu toho Balzaca aj do trojdimenzionálneho zobrazenia, ktoré malo nejakým spôsobom poslúžiť ako typizačný vzor pre snáď budúce sochy spisovateľov. Ale samozrejme, že umelci boli natoľko jasnozriví, že pochopili, že keby to už po Balzacovi mechanicky opakovali, že by z toho bol veľký trapas a že by to už nefungovalo. Ale to, že on si vlastne osoboval túto prvolezeckú záležitosť, že sa vlastne akoby odtrhol z reťaze, pritom, že vec, ktorá mohla byť dopredu nejako kodifikovaná, on si ju absolútne voľne podľa svojho cítenia stvárnil, ale zároveň narazil na veľkú bariéru potom odporu verejnosti, ktorá mala túto vec potom odobriť do verejného priestoru, lebo veľmi dlho trvalo, pokým sa potom zase akoby našlo miesto, kde môžu túto stojacú sochu Balzaca exponovať a použiť, a nakoniec našli na križovatke bulvárov v Paríži to správne miesto, kde tá socha, navyše Balzac nebol žiadny prototyp nejakého športovca, alebo bol už deformovaný svojím spôsobom života, a Roden to samozrejme priznal, pretože sa vedelo podľa toho, čo aj nakoniec jeho tajomník, básnik Rilke, zdôraznil vo svojich poznámkach ku Rodenovej tvorbe, že hľadal takého modela, ktorý by bol natoľko obezný, ako bol trebárs Balzac, aby vedel tie proporcie, tú siluetu, aj keď ju hodí do toho županu, aby všetko priznal, ako teda v reáli bolo. Ale zároveň na druhej strane je tam taká rovnováha medzi tou básnickou nejakou víziou toho Rodena ako sochára a medzi tou realitou, že to nie je otrocky nepríjemné alebo nejaké dehonestujúce, ale má to v sebe zvláštnu silu a nepochybne aj heroizmus tejto postavy, ktorá zase má na sebe posolstvo toho tvrdého začínajúceho sa kapitalizmu a všetko ten prerod tej spoločnosti stavovskej k tej meštianskej a k tomu podnikaniu a všetky tieto veci, ktoré to prináša.
1: Spomenuli ste peniaze, ktoré určujú nejaký rozsah, keď vzniká nejaké dielo, ale častokrát sú aj pri tom zániku niektorých umeleckých diel, keď odstranením sa vytvára miesto pre nejaké nové. To už je ale samozrejme iná téma, ale súvisí to s tým, ako sme hovorili o budovaní alebo formulovaní nejakých kritérií, o tom, ako sa majú umiestňovať umelecké diela vo verejnom priestore. Mňa zaujalo, pani Blahová, keď sa tu dnes spomínalo ten moderný jazyk, výtvarný, vizuálny, v rámci umenia mesta Bratislavy vo verejnom priestore mapujete aj povedzme street art, alebo už teda nové prvky.
2: Áno, ono tých muralov alebo street artového umenia je zatiaľ na tej databáze málo, lebo presne si ešte ako určujeme tú metodiku, lebo street art je veľmi živelné médium a snažíme sa vyberať také diela, ktoré vieme, že tam aspoň na tých 5 rokov ešte zostanú, že to je akože tá naša metodika, že minimálne 5 rokov je garancia, že to dielo zostane v tom priestore, potom aj keby sa nejak odstránilo, tak mapujeme teda aj odstranené diela postupne. Ale tie nové formy vizuálneho umenia, lebo to už sa nebavíme úplne o sochárstve, tak v rámci toho manuálu, ktorý som spomínala, tak to je zase úplne iné uplatňovanie kritérií, že tam nepotrebujete možno schvaľovať poveternostné vplyvy alebo nejaké iné technické parametre, ktoré musíte zohľadňovať pri trvalom diele. Môže to byť teda iba nejaká dočasná efemérna inštalácia, ktorá ale musí zase zohľadňovať iné kritériá toho verejného priestoru, aby to niekoho neohrozovalo, aby o ňu bolo postarané, že je tam iba na konkrétny čas, akože väčšinou sa dodáva na obdobie jedného roka a je potrebné, aby k tomu boli aj nejaké zmluvy, kde sa presne dohodne, že kto je zodpovedný za správu toho diela, za deinštaláciu toho diela, kto nesie všetky tie ďalšie finančné záležitosti. záležitosti, lebo toto je presne aj vec, na ktorú doplácame z tých diel, ktoré mapujeme už z minulej etapy, nepoviem z minulého režimu, ale teda sú to diela od, neviem, 45., čo teda my mapujeme, tak veľa z tých diel nebalo určené, že kto sa o to stará, alebo aj tí majitelia tých budov nemajú to nejakým spôsobom ukotvené, tým pádom chátrajú tie sochy diela a není určený jasne ten správca. Potom teda my ako za mesto Bratislava máme vlastný súpis, hej, že ktorý vieme postupne naplňať.
0: Ja si dovolím ešte pripomenúť, že a my vidí, že sme nejako veľmi ľahko opomenuli problematiku akceptácie svetových strán, myslím východ, západ, sever, juh a úlohu slnečného svetla. Zdroja a svetla voči sochárskému dielu vo verejnom priestore, pretože to je niečo, čo je jedna z kardinálnych záležitostí pri úspechu alebo slabšom úspechu sochy, ktorá je osadená vo verejnom priestore. A tu je dôležité povedať v súvislosti s Bratislavou, že Bratislava nie je historická metropola, že Bratislava je mesto, ktoré do svojich moderných funkcií sa zrodilo v dobrom prípade po roku 1918, ale na podorise obchodovania s vínom a okolitými vínorodými s vinicami a tak ďalej. Prípadne, keď budeme rozmýšľať o Jantarovej ceste, tak zase to je niečo, čo nepredpokladá nejaké široké bulváre alebo nejaké veľké komponované urbanistické vnímateľné štruktúry. Čiže je veľmi zložité v takomto meste hľadať miesto na umiestnenie svoch navyše, keď tí, ktorí o tom rozhodujú, podliehajú tlaku, že všetko, čo je dôležité, by sa malo koncentrovať do toho mestského jadra, ktoré už dnes nie je kompletné, lebo celá bývalá štvrť Vidrica a všetky tieto časti už dávno lahli popolom. Čiže ten hrací priestor na umiestňovanie svoch, o ktorých si súčasníci myslia, že sú dôležité, ten je smiešne malý. A tam si myslím, že potom aj odborníci nedokážu vlastne zodpovedať všetky tieto kritériá, ktoré by mali byť uplatňované. Pretože tie verejné budovy, pred ktoré by sa takéto sochy mohli stavať, nemajú tie patričné predpolia, nemajú ten priestor na nadýchnutie, aby sa tu na takéto sochy do nejakých harmónií mohli vôbec zapasovávať.
1: Áno, potom presne nastavanie, tak, no, dialog, ale súboj hmôt. Hej,
2: je to zahltené. Ako ten verejný priestor je zahltený a preto je potom otázka, že či potrebujeme akože pchať nejaké ďalšie diela do verejného priestoru, alebo teda čo zachovať z tých už existujúcich a potom teda ešte v neposlednom rade žijeme v súčasnosti, máme tu aj zástupy súčasných umelcov, umelkyňa, že či teda neponúknuť aj v rámci nejakého toho budžetu na kultúru a na vyžitie tej ako súčasnej tvorby, hej. A tá súčasná tvorba je presne už taká intermediálnejšia, není vždy viazaná na tú hmotu alebo na
0: normy médiá. Ešte ma napadlo, že som čítala nedávno článok o tom, ako v Čechách, respektíve v Prahe, ako boli odstraňované sochy. Je to Zrevý život z roku 2024, to je ročenka umeleckej besedy v Prahe. Tam sa vlastne ventiluje taká požiadavka, lebo v Prahe platila ešte nad umeleckú komisiu, ešte bola ideologická, ktorá aj bola nadradená. A ideologická komisia mala kritérium, že ideologické pamätníky je možné osadzovať vonkoncom nie do nových štvrtí obytných, ale len do centra historickej Prahy. Čiže tu na už možno vznikol ten tlak, čo vlastne kde, ako môžeme umiestňovať alebo nemôžeme umiestňovať, a tam potom tiež došlo vlastne k tomu ako keby zahlteniu tých voľných miest, ale v meste, ktoré bolo lepšie dimenzované na takéto integrovanie takýchto dodatočných vylepšení, sa to mohlo diať jednoduchšie alebo nie tak ako násilne, ako povedzme v tak komornom meste na Dunaji, ako bola Bratislava.
1: Dá mi na záver na také zhrnutie, pretože formulovali sme alebo spomínali sme v rámci tej šírky problematiky jednotlivé kritériá, ktoré by sa mali akceptovať pri umiestňovaní umeleckého diela do verejného priestoru. Na druhej strane ruka v ruke s tým sme spomínali alebo konštatovali, že zaostáva ako keby tá úloha vzdelávania. Vzdelávania aj nielen na strane odborníkov, ale potom aj prijímateľov umenia, laickej verejnosti a podobne. A koniec koncov aj zástupcov povedzme nejakých nových investorov, developerov, pretože tam tiež, ak nebudú formulované ani tie kritériá, ani estetické, tak môže potom nastať povedzme nejaká prevaha úloha ekonomiky. Ako sa na to pozeráte? Je toto úloha a otázka spoločnosti možno do budúcna, pretože prechádzame si v rámci spoločnosti rôznymi fázami.
2: To, ako sme začínali vôbec tento rozhovor, že žijeme vo verejnom priestore alebo v životnom priestore, ktorý vlastne patrí všetkým, ale nepatrí všetkým a každý má inú moc, ako si tam uplatňuje nejaké to svoje stanovisko, pozíciu, vždy je to teda aj súhra okolností. Ja by som tak v rámci toho kritického myslenia rada vybádala ľudí, že nech sa akoby pozerajú na to, že kto teda tvorí veci alebo za akým zámerom a aby sa rozhodovali ľudia nie iba podľa nejakých ako vykonštruovaných možno takých emočných káuz, ktoré mieria presne na tie naše pudy, aby si získali našu pozornosť, ale je to veľmi ťažké, lebo žijeme tú dobu, kedy presne je naša pozornosť manipulovaná a vlastne ako keby ani nestíhame pretlak tých informácií alebo vizuálnych vnemov spracovávať a každý si akože snaží uchmatnúť tú našu pozornosť, že neviem na to odpovedať a ani neexistuje určite na to nejaká jedna odpoveď, tak ako sme už spomínali, že tie veci nie sú čierno-biele, čo aj v našej agende môžem povedať podľa nejakej skúsenosti, tak keď sme mali aj debaty s Milenou Bartlovou z Prahy, s historičkou umenia, tak ona navrhla na takej našej debate v galerii, že oni by úplne akoby tému alebo kategóriu pamätníkov a pomníkov úplne videlili vlastne z výtvarného umenia, lebo je to tak politické.
1: No to bol ešte ten jeden koncept, že ako keby tá spoločnosť, keď si nevie poradiť s niektorými dielami, tak povedzme ich odsunie, urobí samostatné miesto a tam dá ako keby to dopovedanie, ale tiež to vypovedá iba o nejakej fáze vývoja tej spoločnosti, že naozaj si nevie poradiť, čo s tým. Nechce možno povedzme to dielo zničiť, zachovať, ale chce ho dovysvetľovať a podobne. Je to nejaké možno prechodné štádium.
2: Áno, aj tuto Sabina dobre načrtla aj takéto psychologické akoby ponímanie tých vecí, že možno ako začať od seba a mať ten taký možno vnútorný kompas a rozhodovať sa sám za seba podľa toho, že ako si zistím tie zdroje a nenechať sa ako manipulovať. Keď vieme sa rozhodovať sami za seba a vieme si aj pomenovať z toho zdravého, už zahojeného nejakého stavu, čo je to podstatné, že čo teda nás možno aj presahuje alebo aké sú tie možno abstraktné hodnoty, ktoré majú pretrvať aj do budúcna, tak možno to je tá otázka aj nejakého nového smerovania toho umeleckého vyjadrenia, no, že aby sme niečo všeplatné zachovávali a aby sme nemuseli iba konštruovať nejaké akože jednotlivé osoby, osobnosti, ktoré zase nemusia byť vôbec aktuálne za nejakých 30 rokov.
1: Tak. Pani Jankovičová, úloha vzdelávania osvety.
3: Áno, tak ja si myslím, že veľmi dôležité je to, že naozaj všetky väčšie slovenské mesta pristúpili k tomu, že mapujú tieto diela, zverejňujú všetky informácie na internete, čiže ľudia naozaj, tí, čo majú záujem a možno aj tí, čo nemajú záujem, majú možnosť proste otvoriť tieto stránky a pozrieť si to, prečítať si texty, ktoré už sú naozaj vypracované pomerne precízne k jednotlivým dielam a snažiť sa pochopiť, o čo ide, že naozaj ide aj o to umiestnenie tej sochy na nejakom mieste, historický kontext, že vznikla v nejakej dobe, ale to ešte neznamená, že ju odsúdim, ale snažím sa pochopiť ten kontext a môžem to pochopiť naozaj z tých informácií, ktoré už sú dostupné, sa dá k tomu priblížiť tak, že na to pozerám s otvorenými očami a nie len cez nejakú prízmu predsudkov. Ja musím priznať, že samozrejme tiež som tie predsudky mala, hoci som teda pred 20 rokmi začala tú tému. Vtedy bola téma doktorátu postavená tak, že idem sa venovať umeniu vo verejnom priestore tých najlepších autorov a tých ostatných, povedzme, tých priemerných alebo tých viac poplatných. V tej dobe som tiež brala ako menej cenných alebo som tie diela vnímala ako menej hodnotné, ale medzi tým sa ten môj pohľad už dávno posunul k tomu, že naozaj všetky tie diela sú dokumentom doby a ku všetkým tým dielam mám rovnakú úctu. No, povedzme, že teda mám isté výhrady voči tým najideologickejším, ale aj pri tých chápem to, že asi ten výtvarník jednoducho to tak mal. No a proste to akceptujem, nemusím s tým súhlasiť, ale mal to nastavené tak, že on tej ideológii veril a pretavoval to do toho výtvarného jazyka absolútne konzervatívneho. Ale týchto diel je pomerne málo v rámci toho, čo tých stoviek až možno tisícok diel, čo na Slovensku máme. Máme naozaj veľmi širokú paletu diel v tej pluralite tých výtvarných názorov, tej normalizácie, povedzme, alebo vtedy vznikalo najviac, ale vtedy tá pluralita bola najširšia. A to si treba vážiť, že napriek tomu, že tá normalizácia dopadala tvrdo, tak zostala tam nejaká taká bublina otvorenej tvorivosti, ktorá úplne tam presakovala a presiekla všade, tak jak som spomenula, proste do tej sféry tej výstavby občianskej vybavenosti, ktorá vtedy mala tiež svoj boom, tak naozaj bolo umiestnené stovky diel a z toho veľmi veľa naozaj kvalitných. Od tej abstrakcie úplne najodvážnejšie, povedzme tie konzervatívnejšie formy, ale stále proste sú to diela, ktoré keď sa pred ne postavíte, sú to veľkoplošné, monumentálne diela, tak nejako na vás pôsobia a môžete sa na ne buď emočne napojiť, alebo teda aj racionálne to vyhodnotiť, že áno, toto je ten dokument doby.
0: Ja by som si dovolila povedať, že ja vidím ťažisko alebo budúcnosť na zlepšenie situácie vo výchove. Otvoriť myseľ ľudí od útleho veku na to, že výtvarné umenie alebo umenie vôbec má právo na vývin a že tak, ako existujú jaskinné malby v Altamíre alebo v iných náleziskách v rámci Európy, hej, a v iných svetadieloch samozrejme relevantné z týchto období dávnych pamiatky, že výtvarné umenie má v sebe tú silu a tú oprávnenosť, že sa vyvíja. A v rámci toho vývinu my nemôžeme ulpieť na tom, že výtvarné umenie je len to, čo sa ponáša na skutočnosť a ponáša sa 100% a absolútne verne. My musíme otvoriť myseľ generáciám k tomu, že všetky prejavy výtvarného umenia sú potenciálne rovnocenné. Ale tá rovnocennosť má tiež svoje odstupňovanie v kvalite danej polohy alebo daného slohového vývinu. A to vyžaduje kvalitného prostredníka, toho učiteľa. Je možné začínať s tými vecami už od predškolskej výchovy. Ale to je veľmi náročný proces a ten nemôže byť zanedbávaný ani v inštitúciách, ktoré školia budúcich pedagógov.
2: A tá harmónia, v ktorej vlastne žijeme, veď to na nás vplýva, že je to aj merateľné, keď sa nachádzate v peknom prostredí, v harmonickom, v rámci celku, v rámci aj nejakých parkových plôv, tej architektúry, tak aj my ako spoločnosť si máme potom oveľa viacej čo ponúknuť, lebo žijeme v prostredí, ktoré nás kultivuje a tým pádom aj my sme tí kultivovanejší a staráme sa naspäť o to prostredie. Že to je vždycky taký vzájomný vzťah.
4: Rádio Devín na tému.
1: Dámy, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie diskutovať na túto tému. Rozprávali sme sa o soche vo verejnom priestore, snažili sme sa formulovať alebo pre poslucháčov spomenúť niektoré kritériá, aj to uvažovanie vlastne, ako sa uvažuje o tom pri umiestňovaní umeleckých diel do verejného priestoru, aj potom, aký je osud a život umeleckého diela vo verejnom priestore. Veľmi pekne ďakujem. Samozrejme, bolo jasné, že nedá sa všetko spomenúť v rámci tejto témy. Postupne sa k nej budeme možno v budúcnosti vrácať, takže hostkami v štúdiu bola pani Ľuba Belohradská, historička umenia. Ďakujem za návštevu.
0: A ďakujem za pozvanie.
1: Linda Blahová z Galérie mesta Bratislavy, koordinátorka projektu Umenie mesta Bratislavy. Ďakujem.
2: Áno, ďakujem krásne.
1: A historička umenia Sabina Jankovičová. Ďakujem veľmi pekne.
3: Ďakujem za pozvanie a za možnosť hovoriť o veľmi dôležitej téme. A dúfam, že teda prenikne k ľuďom.
1: Od mikrofónu vás pozdravuje Rastislav Šimášek aj pri počúvaní ďalších relácií na Rádiu Devín. Všetko dobré.

0: Počúvate Rádio Devín. Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
1: Milí poslucháči, vítame všetkých priaznivcov rozhlasových hier pre mládež. Na dnešný večer sme pripravili reprízu pôvodnej rozhlasovej hry Evy Galandovej Prebudenie šípkovej ruženky. V čase dospievania sa mladý človek odjakživa učí vyrovnávať sa s rôznymi životnými situáciami a niekedy to nie je ľahké. Takto je v prípade mladej hrdinky dnešnej rozhlasovej hry. V hlavných úlohách účinkujú Darina Chmúrová, Ida Rapajčová, Štefan Kvietik a Dušan Kaprálik. Príjemné počúvanie.
2: Čo je? Práca šľachtí človeka.
3: Najmä v noci.
4: Nočné služby, to je moje.
2: Vieš, čo hovorí príslovie? Kto mnoho spí, málo žije.
4: Hej. A od roboty kone dochnú.
2: Možno budeme mať nespokojnú noc.
3: No, a zaznel zvonec a rozprávky je koniec.
2: Kapitán Jančo, počúvam.
5: Prosím vás, chcela by som ohlásiť. Chcem vás požiadať, prosím vás.
2: Upokojte sa a hovorte zrozumiteľne. Vypnú
5: sa. Áno. Haló, bezpečnosť, haló.
2: Áno, pani, počúvam vás, len pokojne, o čo ide?
5: Moja dcera.
2: Čo je s ňou?
5: Neprišla domov, ja to ešte nikdy... Najskôr o 7 je vždy tu a ja neviem, kde ju mám hľadať, prosím vás.
2: Odkedy je nezvestná?
5: Ráno dnes odišla do školy.
2: Koľko má rokov? Možno sa zdržala u nejakej kamarátky.
5: Nie, určite sa jej niečo stalo. Ona nikdy, prosím vás, pomôžte. Uniesli ju, alebo jej niečo spravili, alebo...
2: Voláte z domu?
5: Áno, z domu.
2: Nadiktujte mi meno a adresu.
5: Nájdete ju, prosím vás, nájdete.
2: Vaše meno a adresu.
5: Murtová, Klára Murtová, Čmeliakova 7/A, prvé poschodie.
2: Čakajte, o chvíľu sme u vás.
6: Dispečing.
2: Kapitán Jančo, výjazd.

0: Toto je jej fotografia.
1: Áno, to je Petra.
0: Pani Murtová, mohla mať vaša dcéra príčinu uísť z domu.
1: Petra? Uísť? Prečo by mala uísť z domu? Nie, nie, nie.
2: Chodí do školy?
1: Áno, končí základnú školu.
0: Ťažkosti v škole?
1: Je stále vyznamenaná a patrí medzi najlepších žiakov v triede.
0: Neviete, či nedostala nejakú zlú známku, pre ktorú by sa bála prísť?
1: Nie, nie, to isté nie.
0: A doma? Nemali ste nejaký konflikt, nedorozumenie, alebo...
1: Petra je moja jediná dcera.
0: To ešte neznamená...
1: Nie, nie.
0: A manžel?
1: Som rozvedená.
0: Hovorili ste s ním? Nie je u ňo?
1: Nie, určite nie. Na základe súdneho rozhodnutia sa stretali každú prvú stredu v mesiaci od 3. do 5. Ale odvtedy, čo... Jeho priateľka mu zakázala stýkať sa s Petrou.
2: A on sa s ňou nestýka?
1: Nie.
0: Viete to určite?
1: Petra mi vždy všetko povedala. Prečo sa to pýtate? Prečo ju nehľadáte?
0: Najprv musíme vedieť, kde ju máme hľadať, pani Murtová. Navštevuje Petra diskotéky?
1: Nie, iba keď mali niečo také v škole. Ani by som jej nedovolila.
2: Aha. Má nejaké priateľky alebo príbuzný, ku ktorým by mohla ísť?
0: Starých rodičov.
1: On, jej otec už nemá rodičov a moja matka býva s nami. No teda my bývame u nej. Obidve sme hotové z nervu.
0: Mohli by sme hovoriť s pani matkou?
1: Nech sa páči, ale nepoviem vám nič iné ako ja. Mama. Mama.
3: Čo je?
1: Sú druhovia z bezpečnosti by chceli s tebou. Kvôli Petre.
3: Hneď včera som ti to povedala. Vedela som, že sa to takto skončí.
0: Dobrý večer, pani. Čo ste vedeli?
3: Kto to kedy videl, aby si 14-ročné dievča doviedlo chlapca do bytu? Za mojich čias...
1: Bol tu včera jej spolužiak.
2: Pani...
3: Vrbová, Vrbová.
2: Pani Vrbová, máte predstavu, kde by mohla byť Petra?
3: Ten... No s ním. Kde inde? Kto vie?
1: Mama, to je nezmysel.
0: Kto je ten chlapec?
1: Ja neviem, ako sa volá.
3: No, prosím.
0: Neviete, ako sa volá spolužiak vašej dcery, ktorý bol u vás v byte?
1: Predstavil sa, ale nezapamätala som si to. Peter. No, volá sa Peter. Chodí len krátko s nimi do triedy. Prišiel odkiaľ si od inaký, ale z inej školy, z iného mesta. Ja neviem.
3: Klára. Klára, prinies mi vodu.
1: No, áno, mama. Prepáčte.
3: Čo som sa dcere nadohovárala. Dievča treba držať na krátko ináč. Ale ona bola vždy múdrejšia.
0: Má Petra nejaké zvláštne záujmy?
3: Ako to myslíte?
0: No tak športuje, chodí do nejakého krúžku, alebo...
3: Chcela som, aby ju dala do kurzu šitia a strihov. Nikdy nezaškodí, keď dievča... Ale ani počuť. Pestuje kvety. Veď vidíte, byt je plný kvetináčov. A teraz ten chlapec...
1: Nech ti páči, mama.
3: Podaj mi prášok.
0: Ďakujem vám, pani Vrbová.
3: Kedysi neboli mladí ľudia takí skazení ako dnes.
2: To je vec názoru.
3: Dovidenia.
0: Dovidenia.
3: A urobte niečo.
0: Dovidenia, pán.
3: Dovidenia.
2: Pani Murtová.
1: Prosím vás, nemyslite si, že sa o Petru nestarám. Ja, ale moja matka... Máme rozdielne názory na výchovu. Najmä odkedy tu nie je môj manžel. Petrin otec. Včera sa stala taká vec.
3: Nemôžeš im povedať, aby dali tú hudbu tichšie?
1: Môžem im povedať, aby zatvorili dvere.
3: Ešte to. Ako by to vyzeralo, aby sa zatvárala s tým chlapcom v izbe. A to ešte primladá.
1: Mama... Nemôžem im predsa zakázať, aby sa spolu učili. No. Čo je na tom zle?
3: A ty si myslíš, že sa spolu učia? Pri tom hluku? Ty, choď sa pozrieť, čo robia. Nepatrí sa, aby...
1: Prosím ťa.
3: Čo, ako myslíš? No, je to tvoja dcera. Ale potom bude neskoro plakať.
1: Prečo myslíš, že hneď na...
3: Poznám život. Si ľahkomyselná. Tupni si. Si predsa je matka, nie?
1: Prečo mám Petru okrikovať? Iba preto, že počúvajú náhlas hudbu? A kvôli tebe musia byť otvorené dvere.
3: Tak ja som na vine. Tak ja som všetkému na vine. A teraz ešte povedz, že si sa kvôli mne rozviedla.
1: Daj mi pokoj. Daj mi konečne pokoj.
3: Tak toto si nemala. Toto si nemala povedať.
1: Prepáč.
3: Toto som si nezaslúžila. Ja, ktorá som sa obetovala. Pre teba. Pre vás. Toto je vďaka.
1: Prepáč. Povedala som ti prepáč.
3: A toto je môj byt, aby si vedela. A v tomto byte sa bude robiť, čo ja uznám za hodné.
1: Mama!
3: Petra?
4: Prosím, stará mama.
3: Vypni to.
4: Ale prečo?
3: Povedala som. A vy, mladý muž, sa tu nerozvaľujete. Čo sú to za spôsoby?
4: No ale veď my...
3: No tak nepatrí sa to.
4: Ale my sa učíme.
3: Pekné učenie, keď si človek nepočuje vlastné slovo. A neželám si, aby si vodila chlapcov do domu. Na to si ešte primladá.
4: Ale čo to hovoríš, stará mama? No,
3: ale viem, čo robím. Chodte.
4: Peter, keby tu bol otec, nedovolil, aby si takto...
3: Neodvrávaj.
4: Aby ste vedeli, idem s ním.
3: Ale, no ale potom sa už nemusíš vrácať domov.
4: Petrovej škole brali niektoré veci ináč ako my. Mám nad ním patronát, pomáham mu.
1: Mama, Petra!
3: Povedala som!
2: Prepáči, že som vyrušoval.
4: Petra,
3: stoj!
2: Teda s ním neodišla?
1: Nie. Bola som aj prekvapená, že sa Petra tak postavila proti starej matke. Doteraz... ju vždy rešpektovali.
0: A viac ste spolu o veci nehovorili.
1: Ale hej, večer v posteli. Šla som ju prikryť, ako obyčajne, keď som doma. Máme taký malý obrad pred spaním. Ešte z čias, keď bola Petra maličko. Bodka. Bodka. Čierka. Čierka. To je moja sladká lávka.
4: Mama.
1: Čo je, dievčatko?
4: Prečo to stará mama urobila? Prečo vyhnala Petra? Keby som si vodila deny domov, pol triedy nepoviem, ale takto. Aj sa vyzul v predsieni. Aj slušne pozdravil.
1: O to predsa nejde.
4: A o čo?
1: No...
4: som sa hanbila pred Petrom.
1: Vieš, aká je stará mama. Myslí to dobre.
4: Bolo to trápne. Prečo si jej nič nepovedala? Prečo si jej dovolila?
1: Dievčatko moje, tomu ty ešte nerozumieš. A stará mama nám veľmi pomohla, keď... otec...
4: Preto môže čokoľvek.
1: Stará mama sa bojí o teba. To je všetko.
4: Ale prečo?
1: Čo ti mám na to povedať? Nechce, aby sa ti niečo stalo. Začínaš pomaly dospievať. A chlapci, veď ho vlastne ani nepoznáš.
4: Peter je náhodou dobrý kamarát. Je fajn.
1: Petre, si do neho zalúbená.
4: Prečo by som bola do neho? Prečo si hneď myslíte, ale... že...
1: Iba sa ťa spýtujem. Petra, vieš, my už máme svoje skúsenosti. Dívame sa na veci trochu inak ako vy. Chceme, aby ste sa vyhli chybám, ktorých sme sa dopustili my. Lebo vás máme radi. Vieš? Vy ešte mnohému nerozumiete.
4: Vy nerozumiete ničomu. Vy si o všetkom myslíte, že... Nechcem byť taká ako vy, nechcem. Ja vlastne rozumiem.
1: Petra! Čo? Čo tým chceš povedať? Myslím, že by si sa mi mala ospravedlniť.
4: Dobrú noc, mama.
1: Petra. Nemám. Nemáš mi viac čo povedať? No, ako myslíš?
0: Spýtoval som sa vás, či ste nemali spolu konflikt, v dôsledku ktorého by...
1: Chápem, že sa jej Starkino podozrievanie dotklo, ale... Konflikt? Nie, nie, Petra je rozumná. Vie, že robím všetko iba pre ňu, veď nemám nikoho okrem nej.
0: Devčatá v tomto veku si až úzkostlivo chránia svoje nevinné priateľstva a neobyčajne prudko reagujú na nespravodlivosť. Každý necitlivý zásah vyvolá búrku v jej mladej dušičke. Poznám to.
2: Kolega má doma 3 céry.
1: Až 3?
0: No.
1: Ráno šla normálne do školy. Poboskala ma, ako vždy.
0: Overili ste si, či bola v škole?
1: Overiť?
2: U nejakej spolužiačky, alebo...
1: Ja poznám iba z jej rozprávania. Jana, Ľuba... Nevodila si domov nikoho. Viete, moja matka.
2: A neviete teda, či bola v škole?
1: Zatiaľ nevymeškala ani jednu hodinu, len keď bola chorá. Petra má veľký zmysel pre povinnosť.
0: Poznáte aspoň jej triednu? Na rodičovské združenie predsa chodíte?
1: Áno, áno. Volá sa Gabrielová. Nechcela som volať večer, aby si nemyslela... Veď chápete, Petra chce ďalej študovať, potrebuje odporúčanie zo školy.
0: Pani Murtová.
1: Čo dotáram? Kto vie, čo je s ňou teraz a ja tu? Prosím vás, urobte, čo považujete za potrebné.

0: Ako jej triedne ju poznáte isto dobre.
1: A čo sa vlastne stalo?
0: Práve to by sme radi zistili.
1: Dúfam, že... Nie, prosím vás, nestrašte ma. Mám to dievčatko veľmi rada.
0: Súduška triedna, nevšimli ste si dnes v škole na Petre nič zvláštne? Nebola nepokojná, alebo...
1: Nie, mala som s nimi poslednú hodinu. Preberali sme novú látku. Trieda veľmi dobre spolupracovala, a keď zvonilo... Čo je, Hanzlík? Prečo sa hlásiš?
2: Súduška, učiteľka, prosím, Cenga.
1: Ďakujem, že si ma upozornil. Istotne by som si to nebola všimla.
3: Chlapci dnes hrajú finále futbalového turnaja z 8D. Tak sú nervózni.
1: Áno, veď je to aj na školskej nástenke.
4: Petra má už pre víťazov nachystaný kaktus. Vlastnoručne vypestovaný.
3: Poďme ich všetci povzbudzovať. Neprídete aj vy, súdružka učiteľka?
1: Asi nie, ale držím vám palce. No, nerozumel niekto látke? Všetci rozumeli? Výborne, na budúcu hodinu budem skúšať. Ticho, prosím. Máme necelé 2 mesiace do konca školského roka na to, aby sme dohnali, čo sme za celých 8 rokov zameškali. Veru tak. A uvedomte si, že toto vysvedčenie môže byť smerodajné pre celý váš život. Predovšetkým od neho závisí, či sa dostanete ďalej, na strednú či na odbornú školu. Treba teda napnúť všetky sily. Čo je zasa, Hanzlík?
2: Súdružka učiteľka, prosím, budete skúšať iba dnešnú látku, alebo...
1: Prirodzene celú. Ďakujem, že si ma upozornil.
4: Čo sa pýta také somarinu? Mohli sme povedať, že sme nevedeli.
1: Chcem dať každému príležitosť odpovedať ešte pred záverečnou klasifikáciou. Budem skúšať celoročnú látku. Žiaci? A nie, aby ste mi ten zápas prehrali.
5: Ale kdeže?
6: Dáme im to 5-0.
7: Kam sa na nás hrábne?
0: To znamená, že nemožno hovoriť o nejakej depresii, v rámci ktorej by mohla prípadne mať.
1: Nie, práve naopak. Hovorila o tom zápase veľmi zanietene. Je predsedničkou triedy a... No, neviem, nakoľko ste informovaní, ale asi pred 1,5 rokom ich opustil otec. Rodičia sa rozviedli.
8: Vieme o tom.
1: V tom období bola Petra, no, niesla to ťažko. Stále čakala, že sa otec vráti k ním. Nakoniec situáciu psychicky zvládla.
0: Nemala sklony túlať sa?
1: Nie. Je to veľmi seriózne a hlbavé dievča. Miluje kvety. Už aj to hovorí niečo o jej povahe.
0: Áno, počul som.
1: Obávam sa, že sa jej naozaj niečo stalo, keď neprišla domov.
8: Hlásenie sme doteraz nedostali nejaké.
0: Máte v triede nového žiaka. Nejaký Peter.
1: Áno, Peter Hurtík. Prečo?
0: Priatelila sa Petra s ním?
1: Petra je voči každému milá a priateľská. Čo je veľmi pozoruhodné, je totiž prímuskou triedy a ty obyčajne... Petra vždy veľmi ochotne pomáhala slabším žiakom.
0: Áno.
1: Hurtík prestúpil k nám prednedávnom. To viete, aj keď sú osnovy na všetkých školách rovnaké, všade sa učí ináč. Občas mu pomáhala.
0: Čo je to za chlapca?
1: Myslíte, že...
0: Nič nemyslíme, súdružka učiteľka. Musíme preskúmať všetky okolnosti. Zistiť predovšetkým, s kým bola naposledy.

0: Čo sú to za spôsoby takto v noci?
1: Prepáčte, pán Hurtík. Potrebovali by sme hovoriť s vašim synom. Je doma?
0: Peter?
1: Áno.
0: A kde by bol? Drichme.
2: Môžeme ďalej?
0: Prosím, prosím. A čo by viedol?
1: Nič, o čom by sme vedeli.
0: No tak potom...
2: Potrebujeme od neho informácie.
0: Ak sa chlapčisko zaplietol, do čoho si...
1: Mohli by ste nám ho, prosím vás, zavolať.
0: Dúfam, že sa mi ho podarí zobudiť. Hrali popoludní futbal, ani nevečer, ale šiel rovno do postele. Bol nejaký odutý.
2: Neverím, že je to dievča tu. Táto hlava rodiny nevyzerá na žartovanie.
1: To teda nie. Dievky, dievky.
2: Súdruh kapitán, teda tie vaše tri dcery vám nezávidím. My sme boli doma štyria chalani, ale takéto problémy u nás neboli.
1: Predpokladám, že boli iné.
3: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak von s tým. Čo je vo veci? Čo si vyviedol?
3: Ja? Nič, otec.
0: Prečo pre nič, za nič?
1: Pán Hurtík, mohli by ste nás nechať s chlapcom o samote?
0: Prosím, prosím. Ale nie je ešte plnoletý, takže...
1: Nebojte sa, neublížime mu.
0: Keby dačo, som tu vedľa.
1: No čo? Otec je vždy takýto prísny?
3: To sa iba tak tvári.
2: Hrali ste dnes popoludní futbalový zápas?
3: Áno.
1: A vyhrali ste?
3: 3-0. Ale, Vary...
1: Peter, poznáš Petru Murtovú?
3: Chodíme spolu do triedy.
1: Bola dnes na zápase?
3: Nie.
1: Veď sa chystala.
3: Áno, ale... A ako viete?
1: Netušíš, kde by mohla byť?
3: Nie. Petra...
2: No čo?
3: Neviem.
1: Peter, musíš nám povedať všetko, čo vieš.
3: Čo je s ňou?
1: Peter, vieme aj, čo sa stalo včera popoludní u nich.
3: Petra vám to povedala?
1: Jej matka. A Petru to zrejme veľmi trápilo.
3: Veď to aj bol trápas.
1: Dnes večer neprišla domov.
3: Neprišla?
1: Nevieš, kam mohla ísť. Kde by mohla byť?
3: Ako neprišla domov? Neviem nič.
1: Je nezvestná. A ty teda nevieš nič.
3: Ten chlap.
1: Aký chlap?
3: Mirafiori.
2: Mirafiori? Aký Mirafiori?
3: Biela Fiatka 131.
2: Aha.
3: Vychádzali sme zo školy. Petra!
4: Aha, Petriček. Už im nemôže bez teba žiť.
5: Prídete na zápas, však?
4: Ako ináč. Kde je Peter, tam je Petra a naopak.
6: Daj pokoj. Peter, ak chceš, môžeme sa po zápase spolu učiť.
5: Ale veď...
6: Na štadióne, alebo v cukrárni. Alebo môžeme ísť aj do botanickej záhrady. Tam chodím najradšej.
4: Idete sa spolu bifliť? Decka, zoberte aj mňa do partie. Ja som už z toho učenia úplný jelen.
6: Ale si musíš dať záväzok, že nebudeš frfotať.
4: Ja? Zalepím si ju stále uko plastom. Ale aj tak je to zle zariadené.
6: Čo?
4: Do školy by sa malo chodiť, až keď je človek dôchodca. A má na také veci čas.
5: To mi teda ešte nezišlo na um, ale...
4: Taký starší človek je už múdrejší, skúsenejší a...
6: Aspoň to o sebe tvrdia.
4: Čo hovoríš?
6: Nič.
4: Koľko by im to šlo ľahšie ako nám, nie?
5: Keď si predstavím mojho starúšika v školskej lavici.
6: V celej škole sa mi deduško a babička.
4: A my by sme im potom doma kontrolovali žiacké knižky.
6: To by asi nešlo.
5: Prečo?
6: Nevedeli by sme predsa ešte čítať a písať. Ako by sme ich kontrolovali?
4: To je fakt. No mohli by nás podvádzať. No čo, keby sme im na to prišli, nejaké vychádzky, no. Nejaká telka.
5: Znížené vreckové.
4: Ako nápad je to geniálne, ale zatiaľ, keď mi nepomôžete, sto proráchnem. A triedna si ešte vymyslí opačko.
6: Ale čo?
4: Uj, ten Hanzlík je ale trúby roh.
6: Čo by si ráchla? Rozvrhneme si pekne látku a... Ahojte.
5: Čo je?
4: Kam ideš, Petra?
6: Čo je, šibe?
4: No to ma teda podrž.
3: Kto je to?
4: No ja viem.
3: Mira Fiori.
4: Ha?
3: Fiatka 131.
4: Aha.
3: Ahoj.
4: Ahoj. Mira Fiori. Tajnostkárka.

0: Nastúpila do toho auta.
1: Áno.
0: A na zápas neprišla.
2: Nie, tá Jana tiež nevie, kto to bol. Nevšimol si si číslo?
1: Nie, ale Petra ho isto poznala. Určite to nebol niekto cudzí. Ona by, nie...
0: Máte telefón?
1: Áno, v predsieni.
0: Miro, zavolaj pani Murtovej, či pozná niekoho, kto má Mira Fiori.
2: Vykonám.

0: predpokladám, že pán Murta bude celý bez seba od radosti. Ale mohli sme sa zastaviť niekde na káve, nie? 5 minút hore, ale...
1: Od 5 minút závisí niekedy veľmi veľa.
0: Nakoniec ani to Mirafiori nemá.
1: Jeho bývalá žena vie, že menil voz. Je pravdepodobné, že nekúpil po sebe Trabant.
0: Čo máte proti Trabantom? Ja som s ním napríklad v lani v zime predviahal.
1: Je, dobre, to už poznám. Aj tak by som s ním chcel hovoriť v každom prípade.
0: Aha, tuto je inžinier, architekt Alexander Murta. Ach, toto je povolanie.
1: Nefrfleš ty takto náhodou priveľa?
0: Keby ste vedeli, ako ma tlačia topánky.
1: No, hlavná vec, že sú moderné.
2: Prosím?
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Koho hľadáte?
1: Inžiniera Murtu.
2: A? Dúfam, že sa niečo nezrútilo.
1: To aj ja dúfam.
2: Oslavujeme zásnuby. Poďte ďalej.
1: Ďakujeme.
2: Šaňo, za tebou.
3: Prosím, dobrý večer.
1: Kapitán Jančo, podporučí Kostík.
2: Bezpečnosť?
3: Nerozumiem.
1: Potrebujeme od vás o pár informácií.
3: Ale o tomto čase?
1: Je to dôležité a súrne.
3: Izabela, venuj sa prosím hosťom.
2: Áno,
3: nech sa páči, pôjdeme do ateliéru. Som vám k dispozícii, súdruhovia. O čo ide?
1: Máte dceru Petru?
3: Áno, mám.
1: Neviete náhodou, kde je?
3: No doma preca. Býva u svojej matky, Čmeliakova 7. Čo? Prečo?
1: Vaša manželka, vaša bývalá manželka, ohlásila, že sa Petra nevrátila dnes domov.
3: To nie je možné. A kde je?
1: Práve to sa pokúšame zistiť.
0: Máte Fiatku Mirafiori?
3: Mám.
1: Boli ste teda dnes s Petrou?
3: Áno. Čakal som ju po vyučovaní pred školou.
4: Petra!
5: Čo tu robíš, otec?
4: Dievčatko moje, pozrime, ako si vyrástla. Je s teba už celá slečna.
5: To je tvoje?
4: Páči sa ti? No, sáb už doslúžil.
5: Si tu náhodou?
4: Myslel som, prišlo mi na um, či sa nechceš povoziť.
5: A smieš?
4: A čo sú to za... Prečo by som...
5: Máš predsa zakázané stýkať sa so mnou.
4: Nezmysel. Si moja dcéra.
5: Áno.
4: Petra, no tak.
5: To je drahé auto, pravda?
4: Prečo mi to hovoríš tak vyčítavo, vieš, že ja...
5: Ale povedala som to len tak.
4: Petra, ani mi nepovieš, ako sa ti darí v škole.
5: Teba to zaujíma?
4: Vždy ma zaujímalo všetko, čo sa ťa týka.
5: Keby to bola pravda, tak...
4: Vieš, koľko pracujem. Dúfam, že máš všetko, čo potrebuješ.
5: Ak myslíš na peniaze, chodia presne.
4: Petra.
5: A vieš čo?
4: No?
5: Odvez ma. Nech spolužiačky vidia.
4: Ženská sa nezaprie. No, nech sa páči nastupovať.

0: Bol som rád, že to navrhla. Chcel som sa s ňou pozhovárať. Považoval som za svoju povinnosť povedať jej...
1: Mohli by ste nám, prosím, vyrozprávať, kde ste boli s Petrou, prípadne o čom ste s ňou hovorili? No chápete, potrebujeme...
0: Nemám čo tajiť. Šli sme... Zmrzlinu a mne pepsikolu.
2: Prosím?
0: A studenú?
2: Podávame iba studenú, keď pravda funguje chladnička.
0: No?
3: Čo no? Jednoducho som sa neprihlásila na gymnáziu.
0: To nerozumiem. Si predsa výborná žiačka.
3: Pôjdem sa učiť do zahraníctva.
0: Čože?
3: Časom, keď budem chcieť a budem dobrá, môžem sa prihlásiť na vysokú, na botaniku. Študovať ďalkovo a pritom zarábať. Nech sa páči.
0: Ďakujem, ďakujem. Som rád, že vieš tak presne, čo chceš. Ale s financiami si naozaj nemusíš trápiť svoju rozkošnú lavičku. Kým som tu ja, Petra?
3: Človek nikdy nevie.
0: Máš vlastne pravdu. Človek nikdy nevie.
3: Čo ho čaká?
0: Som rád, že sa na mňa nehneváš. Naozaj som mal v poslednom čase veľa roboty.
3: To hovoríte všetci. Ešte, že sa máte na čo vyhovoriť. Aj mama, keď mi nevie odpovedať, má veľa roboty. Nemá čas.
0: Ja som ho nemal naozaj. Neveríš mi?
3: Aj tak je to jedno.
0: A ako sa má stará mama?
3: To vieš, stavia nás do pozoru, ako vždy.
0: Ale,
3: keby vymenovali našu starú mamu za generála, dala by do laty nielen všetky armády sveta, ale aj prilahlých planet. Fakt, niekedy to preháňa.
0: Nepatrí sa takto rozprávať o starej mame.
3: Nepatrí sa. Vidno, že aj ty máš jej školu.
0: No, čo sa dá robiť? Asi áno. Mama?
3: Normálne.
0: Chceš ešte zmrzlinu?
3: Chuť by som mala, ale nechcem.
0: No, prosím ťa. Slečna?
3: Nie, naozaj nechcem. Od zmrzliny sa priberá.
0: Prosím?
2: Želáte si?
3: Neprosím si už nič.
0: Tak nič, prepáčte.
2: Prosím.
0: Pred tvojim argumentom musím kapitulovať.
3: Teraz už budeš mať menej roboty?
0: Ja? Prečo? Ach tak. Petra. Petra, čo by si povedala na to, keby si mala brata?
3: Brata?
0: No alebo teda sestru.
3: Ale veď, vy ste s mamou rozvedení.
0: Ach,
3: tak. Ale prečo mi to mama nepovedala? Preto si prišiel za mnou. Nič mi nepovedala, ani slovo mi nepovedala tajnostkárka.
0: Petra, ja som...
3: Ty nevieš ako na to? Neboj sa, ja to zariadím. Určite pristane. Bude sa najprv tváriť, že veď vieš, aké sú ženy, ale potom...
0: Petra, to nejde.
3: Neboj sa, prídeme jednoducho spolu domov. A keď mama uvidí, ako nám je spolu fajn...
0: Počúvaj.
3: Ty nemyslí si, a jej je bez teba smutno, nie len mne. Nepovedala mi to, ale ja to viem. Spočiatku budeš bývať v mojej izbičke. Kým si zvykne? Joj, stará mama, to bude problém. Nepatrí sa. Ale keď budeme traja proti jednej...
0: Moje milé, dobré dievčatko. Oni si nezaslúžim takú dobrú cenu.
3: Ale čo? Víš, aká som ja niekedy nemožná? Neviem sa vprátať do kože a potom odvrávam. Ani sama neviem prečo. Stará mama sa hnevá. Mama je smutná. Ja som taká rozúrená, že som taká nemožná. Papuľujem ešte viac. Ani nechcem, ale nemôžem prestať.
0: Ty moja mama.
3: Ešte som to nikdy nikomu takto nepovedala. Iba mojim pelargóniam. Tým sa vždy posťažujem. Ale teraz bude všetko iné však.
0: Petra, si už veľké rozumné dievča. Ja sa k nám už nemôžem vrátiť.
3: Ale prečo?
0: To jednoducho nejde. Ani tvoja matka by si to neželala. Ale uvedom si, že nemôžem žiť večne sám. A ja mám právo žiť s niekým, s kým si rozumiem, kto ma má rád.
3: Ale veď ja ťa mám.
0: Si dospelé dievča.
3: Keď sa vám to hodí, som dospela. Ale nikto sa ma neopýta.
0: Petra, prestaň.
3: Bolo to všetko také fajn, kým sme boli spolu. Tým, mama, ja. Aj stará mama bola celkom iná. Teraz sa o mňa iba stále strachuje, aby som nedopadla ako mama. A je trápna.
0: Petra, ak ti dačo chýba, vieš, vieš, že ti znesiem aj modré z neba.
3: Modré z neba je vzduch. To sme sa učili v škole.
0: Vieš, ako to myslím.
3: Ničomu. Ale ničomu nerozumieš.
0: Nemyslíš, že toto by som mohol povedať skôr ja tebe? Áno. Akým právom? Čo ty vieš o živote?
3: Toto počúvam tiež veľmi často. Môžeš mi odpovedať na jednu otázku?
0: Vieš, že som ti odpovedal vždy a na všetko, čo si sa pýtala, pokiaľ som teda vedel.
3: Prečo som sa narodila?
0: Prosím?
3: Prečo som sa narodila?
0: Prečo? Lebo no.
3: To nie je odpoveď.
0: A čo chceš počuť?
3: Mal si mamu rád?
0: Čo je to za otázka? Prirodzene, že som ju mal rád.
3: A preto som sa narodila.
0: Áno, dá sa to aj tak povedať.
3: A potom si ju prestal mať rád.
0: To je o mnoho zložitejšie, než aby som mohol odpovedať áno alebo nie.

0: otec?
1: Ja nemôžem ti to teraz vysvetliť. Časom to pochopíš, keď budeš...
0: Dospelá. Všetko, čo je zlé, čo bolí, pochopím, keď budem dospelá.
1: Petra, vôbec som nemusel chodiť za tebou. Nemusel som sa ťa vôbec na nič pýtať. Aby si vedela, som to totiž ja, čo ťa živí. Aj spolu s mamou. A nie, ty živíš nás. Keď budeš stáť na vlastných nohách... Čo je? Čo sa tak díváš na mňa?
0: Počúvam ťa.
1: Ale mne záleží na tom, aby... Ja nechcem robiť nič za tvojim chrbtom. Ty máš právo vedieť, ako žije a cíti tvoj otec.
0: Všetci robíte, čo chcete. Ale sa tak tvárite, že vám na nás záleží. Hovoríte, že robíte všetko pre nás. Ale nepríde vám ani na um, že...
1: Nepláč. Petra. Nepláč.
0: Keď budem dospelá, budem celkom iná ako vy. Celkom iná. A keď budem mať niekoho rada, nikdy ho neopustím. Lebo viem, aké je to smutné, keď...

0: Táral som potom ešte nejaké nezmysly o škole, o učení. Nebol to ľahký rozhovor. Viete si predstaviť, ako mi bolo?
1: To si viem predstaviť, ako vám bolo.
0: Potom som ju doviezol domov, na Rohulice. Je to jednosmerka, takže som nemohol zájsť až pred dom. Ale šla smerom k bráne.
1: O koľkej to bolo?
0: Čosi po 6. Už som sa ponáhľal, lebo o 6. som mal... Prosím vás, hádam len...
1: Netušíte teda, kam mohla ísť?
0: Nie, ja vlastne...
1: Nič o nej neviem. Ďakujeme vám. A prepáčte, že sme rušili.
0: Dajte mi prosím hneď vedieť, keby... Nikdy by som si to neodpustil.

0: Kam teraz? Koho ideme ťahať z postele? Alebo zo Slavy? No máme ešte niekoho, kto by si to nikdy neodpustil.
1: Centrála volá GX2. GX2, hláste sa.
0: Tu GX2, príjem.
1: Miro, vaša Žínková ruženka sa prebudila.
0: Čo? Kto? Aká?
2: Daj tu sem. Jančo, čo je?
1: To dievča Petra Murtová je už doma.
0: No prosím.
1: Zaspala v botanickej záhrade. Zamkli ju tam, keď sa zobudila, preliezla cez plot.
2: Je, v poriadku?
1: Počuj, nestačí ti starosť o tri vlastné dievky? Koniec.
2: Ďakujem. Chuďa malé. To je predsa jasné.
0: Čo?
2: Kvety. Šla sa im vyžalovať. Tie jediné ju ešte nesklamali. Chuňa. Poďme.
0: Ach, konečne si uvarím kávu.
2: Čo to máte vy, mladí, s tým kávičkovaním?
0: Ja prezujem topánky. Šípková ruženka si už poutierala slzičky. Stará mama zahodila meprobamat.
2: Vieš, čo je pri dospievaní asi najťažšie?
0: No, ak mám hovoriť za seba, kadečo?
2: Zmieriť sa s faktami. Keď sa ukáže, že sú celkom iné ako naše rúžové sny. A nehodiť pri tom flintu do žita, ale zabojovať.
1: Centrála volá GX2. GX2, hláste sa.
0: Tu GX2, príjem.
1: Otočte to a choďte hneď na krátku ulicu číslo 18. Koniec.
0: Rozumiem.

Počúvali ste reprízu pôvodnej rozhlasovej hry pre mládež Evy Galandovej Prebudenie šípkovej ruženky. Účinkovali Darina Chmúrová, Ida Rapajčová, Štefan Kvietik, Dušan Kaprálik, Naďa Kotršová, Dušan Blaškovič, Rudo Žákovský, Andrea Timková, Olivia Binderová, Igor Kováč, Karol Polák mladší, Peter Pilc, Viera Richterová, Anton Mrvečka, Soňa Ulická a Ján Valentík. Dramaturgia Emil Filo, hudobná dramaturgia Anna Farkašová, zvuk Mária Vrancová a Dušan Koma. Režia Eva Galandová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1980.

Písala som rímy, iba keď som žila nimi. Dnes počúvam ako iní vravia, na čo sú mi rímy. Na čo sú mi rímy. Písala som vás, nevždy, keď mi to bolo vlastne, nie sa mi zdenie jasné, na

Svet sa mení a to z jednoduchých príčin. Nič nie je dosť a všetkého je veľa. Na čo všetko, ak to nemôžeme zdieľať? Pozerám sa na svet inak. Viem, že budeme si musieť asi vybrať, čo hovoria nám naše deti. Neurobme chyby také ako predtým. Písala som rímy, iba keď som žila nimi. Dnes počúvam ako iní vravia ma, čo sú mi rímy. Na čo sú mi rímy. Písala som básne vždy, keď mi to bolo vlastne. Dnes sa mi zdá nejasné, na čo sú nám ľuďom básne.

0: programu Rádia Devín.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
0: V piatkovej Ars Litere vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame prvú časť pásma o legendárnej knihe Terézie Vansovej, nazvanej Nová kuchárska kniha, ktorá prvýkrát vyšla v roku 1914. O Terézii Vansovej a varení na začiatku 20. storočia vám zasvetene bude rozprávať etnologička a historička Katarína Nádaská. Herečka Judita Hansmann vám bude čítať ukážky z knihy a dozviete sa, ako správne stolovať a správať sa pri jedle, či ako navariť hovädziu polievku či čvíkoty. Ars Litteru Dušana Taragela o novej kuchárskej knihe Terézie Vansovej počúvajte v piatok 4. septembra od 17. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Dnes, priatelia, začínam iba dvojdielny seriál rozprávania z festivalu, na ktorom som ešte osobne nebol. Je to jeden z najmladších fínskych jazzových festivalov a volá sa We Jazz. Vznikol v roku 2013 a za úlohu si dal predstavovať každý rok výber z najkvalitnejšej jazzovej hudby. Domáci zahraniční umelci preto v priebehu týždňa jazzu okupujú Helsinky a okolie. Každý rok ponúka organizátor nové priestory na koncerty, ktoré sú častokrát malé, ale je zámer vytvoriť čo najtesnejší kontakt umelcov s publikom. Preto dramaturg a riaditeľ festivalu Martin Eves, ktorý velí jazzovému impériu, ktoré obsahuje vydavateľstvo, kamenný obchod s jazzovou hudbou, jazzový časopis, rádiové jazzové vysielanie a tento jazzový festival, uprednostňuje kvalitu pred kvantitou. A ešte okrem predstavovania čo najlepšej možnej hudby chce We Jazz spochybniť a obnoviť zároveň spôsoby prezentácie jazzu. Festival We Jazz je nielen prierez súčasnej hudby, ale i zbierka nadčasového jazzu v širokom spektre jazzových štýlov. V rámci hudobnej výmeny European Broadcasting Union Slovenský rozhlas získal koncerty z roku 2024, z ktorých som na dnes i o týždeň vybral po dve formácie.

Prvou formáciou, s ktorou sa zoznámime, je Timo Lassi Trio. Timo Lassi, ročník narodenia 1974, je fínsky saxofonista, skladateľ a kapelník a jedna z popredných osobností súčasnej generácie fínskeho jazzu. Na We Jazz Festival 2024 prišiel predstaviť výber svojej tvorby za posledné roky, ktorá sa o rok neskoršie objavila aj na albume Life in Helsinki. Základným duchom hudby Timo Lassi Trio je skutočne priateľstvo členov kapely. Je zrejme, že hrajú pre svoje publikum, ale aj jeden pre druhého. Navzájom sa posúvajú a inšpirujú do nových oblastí spôsobom, ktorý odráža spolupatričnosť namiesto súťaživosti. Hrajú surový jazz zo srdca, čo je dostatočný recept na vybudovanie si rozširujúcej sa základne fanúšikov. Hrajú nám Timo Lassi na tenor saxofóne, Ville Herala na kontrabase a Jaska Lukarinen na bicích nástrojoch.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. 5,5 miliónové Nórsko je nepravdepodobnou, ale mimoriadnou liahňou jazzových hudobníkov, o čom svedčí aj vynikajúca rytmická sekcia, ktorú tvoria kontrabasista Ingebrigt Haker Flaten a bubeník Paul Nielsen Lau. Vďaka svojim zručnostiam vo voľnej improvizácii si nemohli nájsť lepšieho spoločníka ako amerického saxofonistu a basklarinetistu, ktorým je David Murray, ktorého korene v avantgarde aj v tradičnej hudbe dodávajú jeho hudbe veľmi osobný nádych, ktorý je zbavený akejkoľvek zbytočnej virtuozity. U publika je toto trio mimoriadne obľúbené, pretože disponuje neobyčajnou súhrou, energiou a nasadením na každom koncerte a takisto aj ich trojkombinácia voľná improvizácia, avantgardný jazz a free jazz je mimoriadne príťažlivá.

You Make Me Feel by Carole King, that is. Siriana.

To je pre dnešok všetko, priatelia, lúči sa aj tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Miloš Krmiček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz, dženia.

0: Nazaréta Mata!
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
17: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Veroniky Šikulovej Líštičky majú rady teplo. Účinkuje Judita Bilá.

a text z papiera pozerá. Keď pukajú a padajú suché lusky fialovej vistérie, ktorá sa vinie nad kuchynským oknom okolo jazmínu a ponad Agátinu ružovú a maminu bielu ťahavú ružu, vtedy je jar. Lebo kvety a Boh vedia, kedy sadiť a vkladať do zeme semienka. Hoci kedy to na dvore ticho pukne, ako niekomu medzi zubami alebo pri srdci ako myšlienka, semienko klesne do zeme a keď bude mať šťastie, nezhnie v nej a prinesie úrodu, ako sa o tom píše v knihe kníh. Ale potom je tu ešte jeden zvuk. Tí, čo nebývajú pod kostolom ako ja, ho nepoznajú. Kostolný zvon sa na svoj letiaci zvuk pripravuje. Najskôr niečo na veži nahlas, pre tých, čo pri kostole nebývajú potichu, nečujne, cvakne, zaodrha, ako keby si niekto odkašľal skôr, ako prehovorí, ale kratučko, možno ako by zvon odštartoval. Cvak a zvuk sa potom rozzvoní a rozletí ponad modru. Vistéria sadí a zvon lieta a hrdličky a drozdy už dúchajú do zeme. Pomodlila som sa pred kuchynskými dverami, čakala som na zvoniací cvak, ako by sa utrhla a rozbehla ovečka. Do kocuríc gukatke. Kytica, tri zelené kaly a kost cukru. Kupovala Barbora. Pýtali sa pre koho, povedala som pre elegantnú maminu tetu. Smejem sa, keď si predstavím, že práve tým sa Katka od mami líši. Ona nie je a nechce byť elegantná a zakladá si na tom. Kaly sú zelené s prídychom ružovým. Tým sú zvláštne a vlastne aj pekné. To ružové na tom zelenkavom je mama. Zelené Katka, ona by sa takto nerumenila. Krásne sú tie nič nehovoriace kvety, zelené kaly. Uviazané do škaredej kytice jedna pod druhú. Sú tri. Premýšľam, kam si Katka zelený šúľanec dá. Onedlho je grincajch na stole. Všetky návštevy v tomto dome sú rovnaké. Tu ste, tu sme, aj my sme tu. A tu aj tam aj tu. Všetci sa ľúbime. Nevieme o sebe, čo robíme v pondelky, utorky, stredy, štvrtky, piatky, soboty a nedele, ale raz za čas príde taká nedeľa s ružovým prídychom a zrazu sme všetci tu. Jeme spolu rezne. Tie vpravo vo vajdlingu sú morčacie, vľavo kuracie. A zemiakový šalát. Pitvarožskú sarmu aj polievku, krémeše. A zhovárame sa pritom ako o život. Strýco Štefan nájde 8-milimetrový film, kde je mladá mama so mnou na rukách. Aj Katka je tam a tiež ma drží na rukách. Ten film sa nedá premietať, ale má prezerač s kľukou. Štefan svoj verklík opatrne pomaly krúti a jeden za druhým vyskakujú obrázky, čo vyzerajú ako fotografie. Statické obrázky, na vlas všetky rovnaké. Úplne minimalistické naznačenie pohybu. Naša mama, tá s ružovým prídychom, a jej sestra, taká mladá a zelenkavá Katka. Ešte mladé ženy, veď Katka je čerstvo vydatá. Tak spomíname 40-člennú kamáriu, čo hrala v Úľanoch na svadbe, aj aké mali všetci biele karafiáty za klopami oblekov, biele košele pozapínané až ku krku. Život sa skladá z obrázkov. Pondelky, útorky, stredy, štvrtky, piatky, soboty a nedele. Zrazu je film na konci, ani to necvakne ako v tom zvone. Len sa ako prach rozletíš po krajine. Ako ovečka. Nie len my na obrázky, aj oni na nás sa ticho pozerajú. Katka stojí vo dverách a usmieva sa. Cestou domov znovu pole, budúca repka. Na poli aj na poli labute v tej repke. Niektoré akoby spali, ako dáke rozhádzané biele periny. Akoby zima nakoniec prišla. Veru, jediný zmysel toho, že toto niekto píše, je, že spoznáva svet a možno aj sám seba. Ale v duchu už vidím, ako rád by sa čitateľ vydal na prechádzku po poli. K chalupám, čo sú čelom obrátené do iného výrezu krajiny, nie nášho. Zlatomodré alebo nad hlavou.
s labuťami, čo spia ako rozhádzané biele podušky a vankúše, ale pravda, že občas niektorá natiahne krk. Jediné, čo by ho mohlo odradiť, je, že na okraji obrazu pripíšem, ešte je skorá jar. Vlastne predjarie. Ráno iste nad poľom visela vo Frankfurtoch hmla. Zem je rozmočená včerajším dažďom, úplne vlhká. Na topánkach blatové gúnže, každým krokom by mazľavého hnedého blata pribúdalo. Napokon by blato spôsobilo, že čitateľ by zastal a tak tu stojí ako solný stĺp, stojí a číta o krajine za Piešťanmi, o krajine s bielými labutími šijami, s vinutými pod perute krídel. O tom, ako sa tento rok február cez fašiangy prezliekol za marec, no nie je taký šarmantný, nevie sa správať. Robí blatové lapanice a šmuhy po krajine. Aj labutiam je zima. Naťahujú zablatené krky a čechrajú si perie. Len to zďaleka od cesty, pravda, že nevidno. A text z papiera pozerá.

Japonské zápisky. Stav je obsah pamäti. Stále karanténa. Vtáky začínajú maľovať vajíčka, na stromoch rastú nové hniezda. Niektoré nakrivo ako baretky. V baretkách modré, kropenaté vajce. Prší. Čerti sa ženia. Dujba. Vietor sfúkol bielizeň do trávy a takto tam vyzerá, ako by z neba spadol obraz olympiády prazvláštnych pohybov. Nohavice, tričká, košele. Z kuchynského okna ako ruky natiahnuté do hodu, nohy do kopu. Pádom do trávy zmrazené pohyby v klbe pletenca hornej končatiny. Je to tam ako ihrisko. Silová streľba vetra, preferovaná noha, nepreferovaná noha. Žiadne zameranie silových schopností flexorov kolena na rýchlosť alebo presnosť. Vietor si na čertovej svadbe fúkne do zelenej. Stredne silná korelácia medzi veličinami v závislosti od rôznej uhlovej rýchlosti pohybu. Len prekonávať odpor. Letieť a zosadnúť. Zastriem záves. Opriem sa o dvere do záhrady a pozerám cez chodbu do izby. Krdle bieločiernych žeriavov v japonskom parku zosadajú na sneh, ktorý je biely tiež. Pochopiteľné, ale to čierne na vtákoch to mení obraz. Ono je tým obrazom na snehu, aj keď je čiernej málo. Samček so samičkou sú si verní po celý život, a to je pekné, hovorí japonská hovorkyňa v parku v sivej pletenej čiapke. Nerozumiem, ale tie japonské mešterky a pikotky a slučky sú súčasťou obrazu na snehu. Výšivka, vzduch sa ohrieva, tvár dievčaťa je zahalená parou. A v diaľke za ňou jednotlivé páry žeriavov vyskakujú do výšky, ako by ich oziabali chodidlá. Predjarný tanec, hovorí dievča. Niečo akože počkaj na jar, alebo uistenie, stále o teba stojím, starká. Väčšina dotykov vtáčích nôh a snehu je vykonaná v krátkych časových intervaloch, ale iná je fáza kontaktu dolnej končatiny so zemou pri behu. Tie vtáky treba v zime krmiť, inak by ju neprežili, vraví to dievča. Z úst jej stúpa para a na chvíľu zastrie obraz pána, správcu parku v diaľke, ako dennodenne do poludnia rozsýpa hladným vtákom kukuricu. Strich, iné pole, ľadové pole, Ochotské more, rybári. Vidíme potápačov. Jeden z nich každý deň fotografuje krajinu pod vodou. Ponára sa pod ľadové kryhy. Vidíme aj planktón, na jar zmení farbu aj chuť a slnko, ktoré svieti na ľad a presvitá cez ľad. Nádhernú sivomodrú, počuť aj vodu a pod ne mora pomaly plávajú ploché ryby a svietia morské hviezdy. Keď ste hlboko, neviete, či je hore dolu a dolu hore. A možno by ste si mysleli, že zamrznuté more je na živočíchy chudobné. Ale koľko druhov tu máme len planktónu? A aký je dôležitý? A napríklad na jar mení sfarbenie vody. A svetlo je dnes iné ako včera. A stretnem iných príbuzných pod vodou, v iných konšteláciách. Tu sa napríklad pária okrové kôrovce. To, čo som odfotil včera, už dnes bude iné. A čo potom zajtra a pozajtra, vraví fotograf. Nikde na svete nie je príroda taká bohatá ako u nás, hoci vidíte iba ľadové zamrznuté Ochotské pole.

A toto je farma starých koní. Bežia a plápolajú im hrivy a chvosty, no bežia inak, nešantia. Krajina, blatistá hnedá, v pozadí zelená, naozaj viridis. Pani majiteľka farmy vraví, že kone sa nejedia a nestrieľajú. Tiež majú nárok dožiť svoj život v pokoji. Má 20 koní a hoci niektorí tvrdia, že ich nemá vyhrebelcované, kamera ju sníma práve pri česaní. Necháva svojim koňom voľnosť. Jeden z nich sa váľa v blate. Nie od radosti, naopak, je v tom skôr smútok. Niektoré pohyby akoby patrili iba mladosti. Ale ako to, čo obsiahneš zrakom, premeniť na niečo, čo zažne celý ten mechanizmus a zapíše sa? A tu je Yumori, japonský správca kúpeľov, ktorý ráno čo ráno obchádza svoje sopečné pramene. Vládca kúpeľov, ktoré majú žriedla v prírode. Tajomné žriedla ako napájadlá pre sopečných duchov. Hlboké a temné hvozdy, pariace bútľaviny a potom sivé bazény s vodou zo sopečných prameňov. Biela pokožka na chrbtoch kúpeľných hostí, znovu Yumori. Smeje sa, keď začne prúdiť voda a je akurát. Som šťastný, lebo viem, že by to tak nemuselo byť. Slová sú ťažké, kým to nezačneš triediť. Takmer vôbec to nejde, len komplikovanosť narastá. Všetko sa komplikuje a ty to máš uchopiť a zhutniť. Spontánne situácie je omnoho ťažšie prenášať na notový papier. Skoro také ťažké, ako zapísať cudziu reč. Tok rieky, dotyk vtáčej nohy so snehom, končeky prstov Yumoriho v jednom z bazénov, usporiadanie šatstva v tráve, čo sfúkol vietor zo šnúry, krajinu v mojich očiach, nad ktorou leteli, dážď, ženia sa čerti za zelenou bránou. Keď vyjde slnko, budú všetky čerešne vyzerať ako nevesty.

Hanami. Od januára chcem zasadiť pod oknom sakuru. Večer čo večer sa prechádzam medzi Amanogawa, Kanzan, Kikushodare a Fujikononomai, žmolím ich lístky medzi brúškami palca, ukazováka a prostredníka ako látky. Na každom ich vnímam inak. Obzerám kvety, odtiene, miešam zem, hlbím jamu, lejem do nej vodu, miešam hlinu s humusom, posúvam ju pod iné okno, hlbím ďalšie a ďalšie jamy, vraciam sa na začiatok. Zem pod oknami je ako ementál. Kanzan stále kvitne. Béžovo-hnedé, zelenkavé listy sa chvejú, rozvíja odtiene ružovej, stojí ako v spodnej bielizni. Dva kroky doprava, tri nazad. Tancuje. Znovu doprava. Ružová japonská nevesta v opršanom kimone z drahej látky sneží do dvora. Ráno stojím v okne a keby som fajčila, zapálila by som si. Večer ju znovu posuniem. Predsa len nevobchá sa strom do kuchyne? Nezacloní lilavú farbu vistérie? Nebude vistéria pri sakure vyzerať ako zádumčivá žiarlivá sekretárka sakury? Pozerám film o hanami. Od polovice januára do mája rozkvitajú po Japonsku z juhu na sever kvety sakúr. Hanami je starý japonský zvyk obdivovania krásy ich kvetov. Starší ako 1000 rokov. Pomyslím si na sakuru, ktorú, hoci je máj, stále nemám. Hoci sa od januára brodím ružovými okvetnými lístkami, mám ich plnú kuchyňu, obývačku aj spálňu. Spávam na nich ako na vavrínoch. Kým nosím svoje nenarodené dieťa, sakuru v ružovej perinke, po dvore ako jej žiarlivá, zádumčivá sekretárka, odkvitla. Inochi futatsu no naka ni ikitaru sakura kanal. Origami. Na brehu papiera čakám, chytám sa ťažko. Návnada na dne, v mútnych, nepriesvitných hlbinách. Plavák pri otvorenom rotujúcom preklápači unáša vietor. Slnko a žltá sa rozkrámili na stole a drzo gazdujú. Zvony na veži, nikto to neberie, a kvitnú biele nevedze. V obchode zlacneli melóny. Tu som, na kraji papiera. Kúsok od zvona, nevedzí a melóna. Začnem domčekmi jedným ťahom. Ten v popredí má aj plot a za plotom série vojak, ktorého nevidno, ale vždy sa o ňom hovorí. Osada domčekov jedným ťahom, s komínou sa dymí, okolo snehová planina. Všetko, čo nebolo, zaviala biela. Toto je môj papier. Pozrime sa, čo som nenapísala. Papier, na ktorý kreslím, nie je japonsky nebiely ako načuchraný sneh, pričom č je v slove aj texte dôležité. Je biely, recyklovaný aj s tými malými sivými a hnedými nečistotami, ktoré takto pri stretnutí s papierom face en face nastavujú nohy. Slová, čo napíšem, preškrtnem priečne a potom cez tú čiaru staviam zvislú ohrádku a slovo, trebárs pes, je za ňou. O chvíľu pes zmizne. Všetci psi zmiznú. Lebo keď poviete pes, môže to byť ten aj tento, aj henten. Naženiem psov ako šarha za plot zatramentu. Keby som o tom psovi teraz nevravela, nik nevie, že tu dáky bol. Nevidno ho. Ako vojaka, čo série. Tak je to s napísaným svetom. Slová lietajú ako krdle vtákov. Zaujímavé sú tie preskupenia a zoskupenia. Papier je svet. Sedím na kraji tej bielej, hoci koho si sem môžem napísať a preškrtnúť. Keď raz huba stratí slovo, už ho nenájde. Ale ruka... Ruka, keď ho stratí, môže škrtať a stavať ploty zatramentu. Biela je šachovnica, králi, kráľovné so svojou sújtou, bitka, popravy, straty, rošády. Už vás tam všetkých vidím napísaných aj preškrtnutých. Tam choďte k vojakovi srať.
Alebo inak. Istý čas sme všade mávali papierové gule. Všade dáky pokrčený papier. Brodili sme sa nimi. Utierali sme si nimi zadky potom, ako sme ich vyrovnali a intímne prečítali. Inak tie pokrčené papiere sú ako slivkové gule. Namiesto sliviek slová. Útržky sveta, svet, framforce. Ale slivky možno do nich zabaliť. Znovu u očnej. Už sme tu všetci ako starí kamaráti. Aj tento fikus, palma pri dverách a biela kala kvitnúca na parapete okna v čakárni. Takmer sme sa zvítali. Babky v čakárni sú hladné a nasraté. Drieme sa im ako kocúrom. Kto vie, či tie kvety niekto polieva? Postavím sa a idem to skontrolovať. Ak nepolieva, urobím to ja. Zastanem pri okne. Toto je nemocničný dvor. V budove oproti je lôžková časť. Zrazu sa otvorí okno, z okna vyletí hárok papiera, vystrčí sa biela ruka a kto si znútra kričí: "Jaj, jaj!" Papier letí, okno sa s buchotom zatvorí, ako by ho otvorili iba preto, aby vypustili nedočkavý papier. Nech si letí, aj s prestreleným srdcom. No letí iba chvíľu, potom zosadá, pomaly klesá k zemi, no chvíľu ho vietor zodvihne a pristane ako zamilovaný list na parapete iného okna o dve poschodia nižšie. Znovu sa otvára okno, opäť ruka, tentokrát iná, potom hlava a sestrička zarámovaná v okne ako na obraze. Číta poštu. Potom sa okno zatvorí. Asi niekde derú decko zaživa. Babka chce ísť do ambulancie alebo zavolá direktorovi. Iná pani sa tu 40 rokov drela a zodrala a teraz ju posielajú hore-dolu. Doktorka má konzílium a Ujo nadáva žene, že musí ísť ešte na jedno vyšetrenie. Aj on je hladný. Doma čaká dcéra. Potrebuje auto. Kala kvitne. Pozeráme sa na seba. Vietor hocičo unesie. Papier je ľahký ako pierko. Zodvihne ho niekde pri obchode s farbami a nesie k cintorínu. Pohyb je plachtenie. Potom ho položí na okraj cesty. Z cintorína vybehne strýco, ako by čakal list, vyjde na cestu. Pravou nohou pristúpi kraj papiera, ľavou hárok vyrovná a číta. Potom ukročí a ide svojou cestou. Papier sa chvíľu mrví, vietor ho opäť zodvihne a letí. Stromy nie sú nenapísané knihy. Sú napísané, akurát sa veľmi ťažko čítajú.

La Dolce Vita. V jedno horúce dopoludnie, voňajúce olivovým olejom, alebo predpoludnie s trochou čerstvého tymianu, medzi 10. a 11., presnejšie chvíľu po 11. V čase, keď všetky talianske mammy a nonny nadvihujú pokrievky a ponoria do vriacej vody bukatíny, bukáty, fuzíly, spagéty, vermicelli, fettuccine, lasagne, linguine, pappardelle, tagliatelle, maccheroni, conchioni, fuzíly, penne, rigatoni, conchiglie, farfalle, fiori, orecchiette, rotelle, alfabeti, coralini, risoni, stelline, cannelloni, ravioli, tortellini či ňoky. Po 11, lebo nočná bríza sa kdesi v mori už obrátila a vrátila sa naradovaná na pevninu, sprevádzaná všelijakými malými dýchovými hudobnými nástrojmi s úplne teplým ladením, libečami, ariami, modrými zafírmi, a všetky talianske rádia vyhrávajú pesničky. Vietor to kantáre nesie ako piesok od mora. V baroch cinkajú kávové lyžičky, šálky, vláčnie šľahačka. Ľady v pohároch sa pohli a menia skupenstvá z drahokamov na vodu. Zo všetkých pohárov sú lupy a slnko začína hriať tak, že spod všetkých lúp stúpa jemný dym ako z cigariet. A v kaviarni hotela Bellevue s vyhliadkou na more sedí unavený Marcello Mastroianni, nohy aj stopánkami ako dve štvrtinové noty na stole, slnečné okuliare ako každý, kto je v Bellevue a počas svojho života stratil alebo našiel lásku. Mimochodom, láska je pri mori čosi ako choroba, ako besnota. Je nákazlivá. Neprenáša sa len pohryznutím. Mnohí z nej po celý život zomierajú a vstávajú z nej z mŕtvych. Máva to rýchly priebeh. V pozadí pred hotelom stoja ako milenci fiaker s bričkou. Oba kone sú biele, frkajú vlhkú neviditeľnú paru a majú vyčesané cukrové chocholy. Para s kávovarou syčí, kone sa ošívajú, sú vyhrebelcované. Ráno naškrobené obrusy voňajú. V tej kaviarni nik nesedí, len Marcello Mastroianni so svojím neviditeľným Tracyho tigrom. Svet vonia. Na poliach sa vlnia spagety, je tesne pred žatvou. Svet vonia. Keby mu priniesli sódu, stúpali by zo dna pohára bublinky ako rybie oči a pozerali cez pohár ako cez lupu na svet. Ako keby sa z neho vynárali dáke neviditeľné ryby, ktorým je vidno iba oči. Fiaker s bričkou vedú reči. Tu a tak, čo bolo. Zavše sa rozdelia. Prejdú sa ulicami, kone zaklopú kopítkami na chodníky, potriasajú bielými chocholmi. A keď sa stretnú, všetko si povedia. Tu a tak, čo bolo. Medzitým sa dovarili cestoviny. Ovíjajú sa na naberačkách ako žlté výrezy polí, jedlé kvety, motýliky, červy, písmenká, mušličky, ušká, trubky, vrtuľky, rúrky, žížaly. Niektoré majú totožnú chuť, farbu aj konzistenciu, no motýľ nie je uško ani mušľa. Deň vonia, mami a nonny si utierajú ruky do záster, zástery voňajú olivami, široko je modré a vonia, káva vonia, zmrzlina vonia, svet zastal. Marcello sa usmieva, niekomu kýva. Kone skláňajú hlavy, záhyb obrusuje ako papier, nohy ako dve noty bez osnovy, ruka s vystretými prstami, zodvihnutá na pozdrav ako notová osnova, slnečné okuliare. To oni na tomto obrázku zastavujú čas. Sú úvodzovkami hore aj dolu. Všetko ostatné je dáka láska, ako spiaci Tracyho tiger. Káva vonia, ryby sú neviditeľné, aj hudba či vietor sú neviditeľné. Ale na tejto fotografii to všetko vidíme.

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Veroniky Šikulovej Líštičky majú rady teplo. Čítala Judita Bilá. Dramaturgia Gabriela Magová. Produkcia Marcela Stanková. Hudobná dramaturgia Peter Markovský. Zvukový majster Andrej Klimič. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slováka s Majou Gavalovou. Dnes sa započúvame do tých diel slovenských skladateľov, v ktorých sa prostredníctvom rôznych výrazových prostriedkov snažia reflektovať mladosť alebo spomienky. Prvá polovica relácie bude patriť komorným opusom, tá druhá rozsiahlejšiemu orchestrálnemu. A hneď na úvod začneme mierne expresívnejším jazykom a postupne budeme smerovať k romantickej estetike, plnej melodickosti a sýtého orchestrálneho vyznenia. Najprv však dostane priestor hudba silne ukotvená v tradičnej podobe štýlovosti druhej polovice minulého storočia, rozšírená tonalita obohatená o racionálne postupy, sonorné kvality a expresívnosť výrazu. Pavol Bagin, Mladosť, suita pre klavír, časti Allegro con anima, Rubato, Lento amoroso, Moderato, Andantino a Allegro giacoso. Hrá klaviristka Daniela Kardošová.

podaní klaviristky Daniely Kardošovej sme si vypočuli suitu pre klavír Mladosť Paula Bagina. Niesla sa v duchu typickej štýlovosti minulého storočia, v expresívnom výraze, v sonórnych kvalitách a v rozšírenej tonalite obohatenej o racionálne postupy. Avšak tvorba Pavla Bagina zahŕňa aj úplne inú výrazovosť, a to veľmi eufemickú, introspektívnu a poetickú. A keďže dnes počúvame rôzne podoby reflektovania minulosti, siahla som po jeho klavírnej skladbe Môjmu synovi s časťami Perpetuum mobile, uspávanka a tanec. Na klavíri hrá Ján Salaj.

doznela skladba Môjmu synovi Pavla Bagina v podaní klaviristu Jána Salaja. A tak ako rodičia skladatelia môžu venovať skladby svojim deťom, aj deti skladatelia venujú svoje diela rodičom. V oboch prípadoch ide o reflektovanie najdôležitejšieho vzťahu v živote človeka a to v sebe nesie vždy silný výrazový náboj, keďže je založený na osobnej intímnej výpovedi. Víťazoslav Kubička, Spomienka na detstvo, mame, hrá flautista Jozef Gurvaj.

To bola skladba Spomienka na detstvo mame Víťazoslava Kubičku, intimné svedectvo zaobalené do poetického zvuku flauty, hral flautista Jozef Gurvaj. Ale teraz už, milí poslucháči, opustíme od umiernenosti komornej hudby a ponoríme sa do sýtého orchestrálneho zvuku. Suita z mojej mladosti Williama Figuša Bystrého je zasadená do typickej romantickej poetiky. Nasleduje dané estetické pravidlá a nuancy. Päťčasťový pôdorys sa vyznačuje typickými tempovými ako i výrazovými kontrastami. V úvodnej časti v rodinnom kruhu dominuje pompézny slávnostný úvod, typický pre toto obdobie. Ten sa následne rozplýva do silne spevnej melódie, respektíve hlavnej témy vo violončelách a flaute. Už aj toto samotné instrumentačné spojenie, čo to napovedá o poctivom nasledovaní pravidiel remesla. Následne dominuje značná epizodickosť. Témy sa prelínajú, modifikujú sa, putujú naprieč všetkými nástrojovými skupinami, čím vytvárajú silný rapsodický dojem celej časti. Druhá je naopak žoviálnym skercom medzi kamarátmi, značne pohyblivým a živým. Naopak tretia, Po horách, sa navracia k romantickému pátosu. Zádumčivý, ostinátny sprievod slákov zdobí opäť silne spevná melódia v hoboji, čo je opäť, milí poslucháči, silne tradičný spôsob v inštrumentácii. Štvrtá časť, Pieseň srdca, predstavuje akoby ideový vrchol celého diela, čo sa prejavuje v ešte prehlbenejšom emotívnom výraze, ktorý akoby zrkadlil niečo silne osobné a intímne, v množstve chromatizmu v jednotlivých témach, čo vytvára akoby dojem nekonečne sa rozvíjajúcej melódie. Práve vďaka markantnému využitiu chromatizmov sa vytvára množstvo prieťahov, ktoré následne vrcholia preto, aby sa mohli vytvárať ďalšie, a tým vzniká neustále opakovanie sa gradácií, vrcholov a upokojení. Záverečná časť V prúde života je energická burleska plná temperamentu, ale zároveň má v sebe ukrytú aj istú filozofickú hĺbku. Reflektuje to, čo sa stalo, zároveň podáva svedectvo o prítomnosti a taktiež prijíma blížiacu sa budúcnosť. Je teda akoby poňatím všetkého, spomienok, prítomného okamihu, ako aj ďalších horizontov. Suita z mojej mladosti Williama Figuša Bystrého je silne epizodická a rapsodická, čo umocňujú aj samotné programové názvy jednotlivých častí. Je silne ukotvená v romantickej estetike vkusného pátosu a osobnom príbehu ukrytom v notách. William Figuš Bystrý z mojej mladosti, opus 56, časti V rodinnom kruhu, Medzi kamarátmi, Po horách, po dolinách, Pieseň srdca a V prúde života. Ondrej Lenárt diriguje Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava.

doznela suita z mojej mladosti opus 56 Viliama Figuša Bystrého. Ondrej Lenárt dirigoval symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Muzika Slovaka sme počúvali diela domácich skladateľov, reflektujúce spomienky alebo mladosť. Prvá polovica patrila komorným opusom Pavla Bagina a Víťazoslava Kubičku a tá druhá bola v znamení rozsiahleho symfonického opusu Viliama Figuša Bystrého. Za vašu pozornosť vám ďakuje Maja Gavalová. Prajem vám pokojný neskorý večer a veľa podnetne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín. Thank you.

0: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Hudobná skladačka. Od mikrofónu Rádia Devín vás pozdravuje hudobná redaktorka Mária Gavalová v spolupráci so zvukovým majstrom Milošom Krmíčkom. Do dnešného hudobného puzzle som zaradila hudbu skladateľov rôznych období a rozmanitých poetík. Ich previazanosť bude súvisieť na základe nepatrných spoločných prepojení. Postupne sa od rímskeho Korzakovova dostaneme až k Erikovi Satimu. Nikolaj Rímsky-Korzakov patrí k jedným z najlepších inštrumentátorov vôbec. Jeho zmysel pre farebný detail a pre kompaktné súznenie orchestra sú azda najtypickejšie znaky jeho poetiky. Siahla som po pomalej časti Andante Tranquillo z jeho prvej symfónie E-moll. Štátny symfonický orchester Petrohrad diriguje André Anichanov.

André Anichanov viedol štátny symfonický orchester Petrohrad. Počúvali sme druhú, pomalú časť Andante Tranquillo zo symfónie číslo 1 E-moll Nikolaja Rímskeho-Korsakovova. Na farby City Orchester vystriedame v úvodzovkách introvertným sólovým nástrojom. Do dnešných dní patria medzi skvosty literatúry pre sólové nástroje suity Johanna Sebastiana Bacha. Aj napriek využitiu jedného hlasu Bach neprestáva udivovať svojou schopnosťou horizontálneho vedenia hudobných myšlienok. Neustály tok a spletitosť motívov nie je ochudobnená využitím jedného jediného nástroja. Práve naopak, všetky ideové postupy a skladateľské riešenia sa nám odkrývajú jasne a zrozumiteľne. V podaní huslistu Milana Paľu si vypočujeme sarabandu z partity číslo 2 D-moll Johanna Sebastiana Bacha.

Huslista Milan Paľa zahral sarabandu z partity číslo 2 D-moll Johana Sebastiana Bacha. Pri výučbe dejín hudby na základných, stredných, ale aj vysokých umeleckých školách sa vysvetľovanie epochy baroka nezaobíde bez porovnávania jeho dvoch výrazných osobností Johana Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händla. Práve poetika druhého zmieneného oplýva mimoriadne osobitou melodickosťou s rovnako príznačne typickým harmonickým riešením. Z teoretického hľadiska by sme mohli povedať, že často využíva sledy sext akordov, durové druhé stupne v durových stupniciach. Avšak ako sa to prejavuje v hudbe? V tom, že namiesto racionálnej presnosti a konštrukčne dokonalého pôdorysu je to hudba presiaknutá s pevnosťou, citom a osobitým výrazom, ako by melódia nástroja mala byť spievaná spevákom. Veď posúďte sami. Georg Friedrich Händel, sarabanda zo sonáty Amol. Hrá Šperger Duo.

podaní Šperger Dua sme počúvali sarabandu zo sonáty Amol Georga Friedricha Händla. Jeho poetika oplýva mimoriadnou melodickosťou, ktorá je základom pre spevné, teda kantabilné vyznenie. A to je pre zmenu základom piesne. Za jej zakladateľa vo svete klasickej hudby je považovaný Franz Schubert. Toto tvrdenie je ale potrebné dovysvetliť, keďže v klasickej hudbe neexistuje náhoda a nič nevzniká v hlave jedného človeka. Schubert syntetizoval všetko dovtedajšie dianie z prostredia nemeckej piesne. Popri ňom ich komponovali ďalší významní predstavitelia: Schumann, Wagner, Brahms, Wolf či dokonca Mahler, aj keď v jeho prípade ide skôr už o spojenie piesne a symfónie. Ale vráťme sa naspäť k Schubertovi. Pripravila som si pre vás moju najobľúbenejšiu pieseň tohto skladateľa, Der Wanderer, Pútnik. Spieva baritonista Dietrich Fischer-Dieskau za sprievodu klaviristu Alfreda Brendala.

podaní baritonistu Friedricha Fischera Dieskau a klaviristu Alfreda Brendela sme počúvali pieseň Franza Schuberta Der Wanderer, Pútnik. S témou putovania sa zaoberá aj rozsahom monumentálny cyklus Roky putovania Franza Lista. Je členený do troch samostatných cyklov, pričom každý z nich predstavuje akýsi hudobný cestopis. Prvý má názov Prvý rok, Švajčiarsko, a práve z neho pochádza najznámejšia skladba Obermanovo údolie. Teraz nám ho na klavíri zahrá Marian Pivka.

Marián Pivka zahral zrejme najznámejšiu časť Obermanovo údolie z prvého roka putovania Švajčiarsko z cyklu Roky putovania Franca Lista. Zo Švajčiarska pochádzal aj renomovaný skladateľ, člen parížskej šestky Arthur Honegger. Nadviažeme na úvod relácie, kedy zaznela pomalá časť z prvej symfónie Nikolaja Rímskeho-Korsakovova a vypočujeme si pomalú druhú časť Adagio z taktiež prvej symfónie Artura Honeggera. Kapitol Orchestra Toulouse diriguje Michel Plasson.

Michel Plasson dirigoval kapitol orchestra Toulouse. Počúvali sme pomalú druhú časť Adagio zo symfónie číslo 1 Artura Onegera. Ten aj napriek svojmu švajčiarskému pôvodu patril do dnes slávneho zo skupenia Paríska šestka, ku ktorému sa niekedy zvykne pridružovať aj slávny a osobitý Erik Satie. Okrem svojich jedinečných svetonázorov a bezčasovou hudbou sa preslávil aj vďaka hudbe k baletu Parad. Na jeho tvorbe spolupracovali libretista Jean Cocteau, tvorcom kulís bol Pablo Picasso a choreografom Leonid Massin. Na záver dnešnej relácie Hudobná skladačka si vypočujeme aspoň krátky úryvok z hudby tohto baletu prostredníctvom archívnej nahrávky z roku 1967. Symfonický orchester Československého rozhlasu diriguje Richard Schumacher. Za vašu pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Mária Gavalová a zvukový majster Miloš Kermíček.

0: programu Rádia Devín. V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Mariana Zedníkoviča, ktorý by prednedávnom oslávil 75 rokov. Svojím nezabudnutelným hlasom vám bude čítať ukážky z diela Jeroma Davida Salingera, Nikolaja Vasilieviča Gogola a rozprávku Daniela Heviera. Hlas Mariana Zedníkoviča si vychutnajte v sobotu 5. septembra o 22.30 v Rádiu Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského zvazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
7: 400 stopří dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio Devín. Ars Litera.
13: Milé poslucháčky, milí poslucháči, príjemný večer vám želá Adriana Totiková. Pozdravujeme vás zo štúdia Rádia Devín, kde práve vysielame Ars Litera. Dnes sa budeme rozprávať o knihách z pohľadu človeka, ktorý je pri ich zrode. Ešte dávno predtým, ako sa dostanú do kníhkupectva a do rúk čitateľov. Našou dnešnou hostkou je vydavateľka Magdaléna Fazekašová. Vo zvukovej réžii je majster zvuku Rudolf Fritzmann, hudbu vyberá Ludmila Hodulíková. Príjemné počúvanie. Magdaléna Fazekašová vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Profesíne sa po krátkom akademickom pôsobení vydala inou cestou, a to cestou vydavateľskej práce. Ako sama hovorí, potrebovala vo svojej práci konkrétne výstupy a nič konkrétnejšie ako kniha pre ňu nebolo. V roku 1983 nastúpila do vydavateľstva Smena, po roku 1990 bola pri vzniku vydavateľstva Perfekt, kde mala na starosti knižný úsek. Tam sa podieľala na viac ako 8 stovkách vydaných kníh. V roku 2010 sa rozhodla založiť vlastné vydavateľstvo Trio Publishing, ktoré sa venuje predovšetkým pôvodnej slovenskej tvorbe, detskej literatúre a knihám o architektúre. Jej vydavateľskou cestou prešli autori ako Daniel Hevier, Ján Uličiansky, Toňa Revajová či Maroš Krajňák, ale aj debutanti, ktorým pomohla vstúpiť do slovenskej literatúry. Magdaléna, vítaj v Ars Litere.
14: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie a teším sa na rozhovor s tebou, Adrika.
13: My sa stretávame, dá sa povedať, pravidelne, ale zriedka, veľmi často na rôznych knižničných podujatiach. Ako začala tvoja cesta vôbec vzťahu k literatúre, čítaniu, knižniciam? Čo boli u teba také prvopočiatky?
14: Tak bolo to dosť dávno, aby som pravdu povedala. A bola to cesta veľmi zaujímavá, pretože, ako si už povedala, pôsobím v slovenskej literatúre, teda pôsobím ako vydavateľka slovenského vydavateľstva. Akurát na začiatku mojej životnej cesty nestála slovenčina, ale na začiatku mojej cesty stála maďarčina, pretože moji rodičia boli maďarskej národnosti, takže som sa narodila do takejto rodiny a do svojich 6 rokov som po slovensky nehovorila. Moja slovenčina sa vlastne začala rozvíjať v podstate na základnej škole. Ďakujem za to mojim rodičom. Veľmi prezieravo ma zapísali do slovenskej školy práve preto, lebo chceli, aby ich dieťa malo uplatnenie, malo širšie uplatnenie. Dodnes som im za to veľmi vďačná. Napriek tomu, že potom vznikali aj isté, nechcem povedať, že problémy, ale ja už som potom neskôr chodila za mojimi rodičmi tak, že som občas sem tam aj hľadala nejaké slovo, našťastie mi rozumeli, takže bolo všetko v poriadku. Nastúpila som do základnej školy v Gbelciach, obklopená maďarským prostredím a maďarským obyvateľstvom. A nastúpila som do triedy, kde nás bolo 17, z toho iba dvaja vedeli po slovensky, my všetci ostatní sme sa ten jazyk tak učili. A tam nastalo pre mňa také možno nevedomé rozhodnutie sa slovenčine venovať veľmi intenzívne, keďže sa mi stalo, že ma pani učiteľka, vtedy súdružka učiteľka, vyvolala a dala mi prečítať, alebo teda pomenovať obrázok. Na obrázku bol chlieb a ja som prečítala hlieb. Vysmiali sa mi. A toto ja celý život nemám rada, nemala som to rada ani v detstve. Veľmi ma to zabolelo a možno vtedy sa zrodilo také, vtedy asi nevedomé, lebo však som bola dieťa. Neskôr veľmi vedomé rozhodnutie, že mne sa kvôli slovenčine smiať nebudete. A ja sa ten jazyk musím naučiť tak, aby bol úplne profesionálny. Nechcem povedať, že 100%, pretože to sa nikdy nedá. To ani rodený Slovák nevie 100% po slovensky, alebo teda robí chyby. Ale teda naučím sa tak, aby to bolo nepoznateľné, odkiaľ pochádzam, alebo odkiaľ som vyšla, z akého prostredia som vyšla. Mala som šťastie v živote, ale to mne sa stalo veľakrát, že som mala v živote šťastie a teda aj v tej prvej triede som mala šťastie takého druhu, že asi o 3 týždne na to ma zobrali do nemocnice v Nových Zámkoch, kde som strávila mesiac a po mesiaci som sa vrátila so slovenčinou domov, čo bolo úžasné, pretože vďaka tomu som nemusela opakovať ročník, keďže som v tom čase teda veľa vynechala.
5: Ako je možné, že práve v nemocnici sa tvoja slovenčina posunula na o mnoho vyššiu alebo viac plynulú úroveň?
14: Slovenské prostredie. Jednoznačne slovenské prostredie. Všetci na mňa hovorili po slovensky. A ja keď som potrebovala komunikovať, tak som sa učila. A lepilo sa to na mňa veľmi rýchlo. Nakoniec som teda nemusela opakovať prvý ročník a ako som sa teraz tak trošku hrabala v tých starších veciach, tak som našla knižku, historická záležitosť, ktorú som dostala na konci prvého ročníka za výborný prospech. Je to kniha, ktorá bola napísaná v 57. roku, ja som ju dostala v 63. z produkcie vydavateľstva Mladé leta, lebo však iné detské vydavateľstvo vtedy ani nebolo a sú to arabské rozprávky o múdrom papagájovi. Mám ju dodnes aj so záznamom, že teda mi to pani učiteľka, súdružka učiteľka daruje za výborný prospech. Takže to bola jedna z mojich prvých kníh, pretože treba povedať aj to, že ja som tak trošku závidela všetkým tvojim respondentom, ktorí hovorili o tom, ako mali doma úžasnú knižnicu a mohli siahať po knihách, mohli si vyberať knihy a vlastne vyrastali s knihami od najmenšieho mala. U nás to nebolo. Moji rodičia nečítali a nečítali nie preto, lebo boli nevzdelaní, nemali záujem o knihy. To boli úplne iné dôvody, pochádzali obidvaja z prostredia, ktoré nebolo žičlivé.

0: jazyku a budovanie aj tej jazykovej zručnosti, jazykovej skúsenosti. Ale keď sa pozrieš späť do tých svojich detských čias, čo možno zavážilo v tom, že ťa aj knihy, publikácie, vôbec nejakým spôsobom písané slovo, literatúra zaujali?
1: Znie to možno divne, ale nebola to táto kniha. Táto kniha bola pre mňa v tom čase, ja si to naozaj živo pamätám, ako som cez tie prázdniny, prvé prázdniny po prvom ročníku, sa snažila tú knihu čítať. Ja som ju prečítala, bola som inak ako veľmi zodpovedná žiačka. Prečítala som ju a nezaujala ma. Bola pre mňa veľmi vzdialená, vzdialená témou, vzdialená prostredím.
0: Reáliami možno.
1: To proste nebolo to, čo som ja chcela. Prečítala som ju. Ale, a myslím si, že to bolo v druhom ročníku, som začala intenzívnejšie chodiť do knižnice. A to je zase, musím povedať, že som mala šťastie. Mala som šťastie na pani knihovničku. Bola to, myslím si, že správna osoba na správnom mieste, pretože veľmi skoro vybadala môj záujem o knihy a začala mi radiť. Ona videla, že som niečo vybrala z regálu. Keď sa jej to nie celkom pozdávalo, že to možno nie je pre mňa celkom vhodné, alebo nie je to ono, čo by ma prípadne mohlo zaujať, tak mi poradila niečo iné. A toto bolo úžasné, pretože vďaka nej som sa ja dopracovala naozaj vo vhodnom čase k vhodným dielam a potom už aj v nevhodnom čase k vhodným dielam, pretože keď už som všeličo prečítala, tak začala siahať po knižkách, ktoré možno vekovo mi až tak neprislúchali, ale ja som ich už a s absolútnou ľahkosťou čítala. Ja som ako osmačka prečítala Theodora Dreisera všetko, čo sme mali v miestnej knižnici. A čítala som klasiku Dickensa. Inak je tam ako veľmi zaujímavá súvislosť. V súvislosti s Dickensom ja som fakt prečítala všetko, čo bolo k belčianskej knižnici. Úžasne ma ten autor oslovil a naozaj teda poznala som všetko, čo takmer všetko, čo napísala, alebo čo vyšlo v preklade. A potom som robila štátnicu zo slovenského jazyka z literatúry a my sme tam mali aj svetovú literatúru a hádaj, koho som si vytiahla ako Dickensa. Otázku Charlesa Dickensa. A to bola pre mňa proste malina, bolo to úžasné a také krásne prepojenie, ale opäť som pri tom, že treba mať v živote šťastie a ja som ho mala, myslím si, že veľakrát.

0: Keď si sa v detstve už stala vášnivou čitateľkou, akým spôsobom si si spracovávala tie príbehy? Alebo akým spôsobom si si ich zaznamenávala alebo nejako ukladala? Čo sa s nimi dialo po prečítaní?
1: Ja som si tie príbehy nenechávala pre seba. Myslím si, že už vtedy som mala v sebe také niečo, že tie knihy musia ísť ďalej odo mňa, teda tentokrát už ako dospelá idú odo mňa ako od vydavateľky, ale v tom čase, teda ako čitateľka,

0: som cítila takú potrebu podeliť sa o svoj zážitok čitateľský. Takže išla som do školy, cesta trvala asi 25 minút a ku mne sa postupne pridávali deti z našej ulice a ja som im rozprávala to, čo som deň predtým prečítala. To bolo čítanie na pokračovanie, pretože keď sme prišli do školy, tak som akurát tak vyčerpala to, čo som deň predtým prečítala. A na druhý deň už sa deti zbierali, že no a ako to bolo ďalej. A toto mi zostalo, myslím si, že do súčasnosti, ale dokonca ja som toto robila aj s mojimi rodičmi, pretože si pamätám takú scénu v našej kuchyni, mohla som byť taká 8-ka, 9-ka, ako rumácgame s mojimi rodičmi nad mastičkárom, ktorého som im rozprávala, takže zostalo to vo mne dodnes rada, ako rozprávam, rada rozprávam príbehy a rada rozprávam o prečítanom. To je podstata u mňa, to prečítame.
1: Spomeňme možno aj ďalšie knihy, ktoré ti napadajú, keď sa teda zamyslíš, alebo keď privrieš oči, čo všetko ešte ti prešlo tými rukami ako mladému dievčaťu alebo mladej študentke stredoškoláčke predtým, než si sa rozhodla vedome pre štúdium slovenského jazyka a literatúry?
0: Všeličo. Všeličo, pretože u mňa v podstate od toho detstva vlastne, školského, od školačky, nebolo menín, narodenín, Vianoc, že by som nedostala knihu.
1: Aj si si ich pýtala?
0: Aj som si ich pýtala, áno. A mala som takú krstnú, ktorá to vo mne aj veľmi podporovala. Vyberala mi knihy, radila sa v knihkupectvách, čo by bolo teda také vhodné. S veľkou láskou na ňu spomínam, pretože naozaj som od nej dostala všeličo zaujímavé. Vieš čo, bolo tam napríklad kniha z Grofa Montechrista, nie z Bedárov, Kozet napríklad. To vyšlo ako osobitná knižka, ako časť toho veľkého príbehu. A to boli také tie prvé stretnutia so svetovou literatúrou, s takouto ozajstnou kvalitnou literatúrou, ale čítala som všetko možné, samozrejme, Nevedkové dobrodružstva, si pamätám, ten názov sa mi úžasne páčil. Adrika, ale musím povedať, že ja som na počudovanie teda, lebo som sa neskôr k tomu vrátila, ja som prestala čítať rozprávky. Ja som mala 10 rokov a mňa už rozprávky nezaujímali. Ja už som chcela inú literatúru. A stala sa mi ešte aj taká vec, a ja to teraz teda poviem, a veľmi som sa tým, ani som to nehovorila, nechválila som sa tým. Mala som učiteľku slovenského jazyka na základnej škole. Veľmi zlatú osobu, ktorá napríklad vo mne podporovala okrem vzťahu k slovenskému jazyku a k literatúre a k čítaniu, podporovala vo mne recitovanie a divadlo. Ja som hrávala na základnej škole divadlo, pokračovala som v tom aj na strednej škole, dokonca mala som, teda koketovala som aj s takou myšlienkou, že s tým divadlom ako pokračovať ďalej. Nevyšlo to, ale veľmi skoro som precitla, že na to, aby človek trebárs zrobil divadlo, potrebuje mať talent. A ja si myslím, že tento talent som nemala. Ja som bola predurčená na inú cestu. Tú cestu som si našla. A to je výborné. Nič lepšie neexistuje, ako to, že proste nájdeš si tú svoju cestu a si na tej ceste spokojná.
1: Bolo to práve uvažovanie o sebe, ktoré rozhodlo, že si sa teda vydala napokon na cestu štúdia na filozofickej fakulte?
0: Asi áno. Asi už v tom čase som si začala uvedomovať svoje možnosti. Alebo začala si uvedomovať, k čomu inklinujem, na čo mám. To sú veľmi vážne otázky a treba si ich zodpovedať. Čím skôr, tým lepšie, aby človek potom nebol sklamaný a nevydal sa na nejakú takú cestu, na ktorú nemá a potom sa z nej musí vracať, alebo na nej zostane, ale je nešťastný. Takže áno, áno, na tej strednej škole, aj keď som to divadlo teda veľmi aktívne hrala, recitovala som na všetkých možných príležitostiach a podujatiach, Hviezdoslavov Kubín, Puškinov pamätník, proste čo prišlo.
1: Obišla si všetky súťaže, ktoré boli.
0: Áno, áno, čo prišlo, čo sa mi naskytlo. A milovala som to, naozaj sa mi to veľmi páčilo. A pri všetkej skromnosti chcem povedať, že mi to aj celkom dobre išlo. A dokonca, to je zaujímavá súvislosť, sa mi to málo kedy stalo a to tiež súvisí s tým, že som si dala taký záväzok, že nebude to na mne znať, že nie som rodená Slovenka. V okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína v Nových Zámkoch, mohla som byť 8-ka, 9-ka, asi skôr 8-ka, som recitovala Pod Javorinskú. A bola som druhá, čo ja som dosť ťažko znášala, ja som súťaživý typ, takže...
1: Druhé miesto nikdy nebývalo na recitačných súťažiach šťastné, lebo zväčša nebolo postupové.
0: Nebolo.
1: A
0: nebolo.
1: Teda dalo tú hranicu alebo ten limit pre možnosť áno. predviesť ten konkrétny kúsok na ďalších kolách.
0: A vieš, čo mi vyčítali? Vyčítali mi moje otvorené A. To je maďarské A. Že to tam proste počuli, no tak šlak ma išiel z toho trafiť, lebo dotklo sa ma to samozrejme. Ale ma to inšpirovalo k tomu, aby som si to začala na sebe všímať a začala s tým trošku pracovať. A možno sa mi to podarilo. No, dosť na tom, že teda išla som študovať na gymnázium a tam som chvíľu tak váhala, že čo. Až som v tretom ročníku objavila v sebe takú túžbu, že ja budem prekladateľka. No len na to, aby si bola prekladateľka, potrebuješ cudzí jazyk a ja ten svoj jazyk, ten druhý, ten som nepovažovala za cudzí. A s tým som ani vlastne nerátala, že by som prekladala trebárs. Totiž ja som ten svoj jazyk, ten svoj rodný jazyk nevedela na takej úrovni. To si teda treba priznať a treba povedať, že jazyk musíš študovať. To, že my máme od prvej triedy základnej školy slovenčinu a že tú slovenčinu vlastne máme až kým nezmaturujeme, to je o tomto. Ten jazyk treba kultivovať, ten jazyk treba poznať, treba vedieť tie zákonitosti toho jazyka, treba vedieť, prečo je to tak, ako to je. Jednoducho kultivovať ten jazyk a ja som ten svoj rodný jazyk, žiaľ, už potom nekultivovala. Nemala som to kde. Takže to neprichádzalo do úvahy, že by som prekladala teda z tohoto jazyka, tak čo prichádzalo do úvahy, nemčina nie, lebo sme mali veľmi slabú nemčinu, tak ruština. Tak to som si povedala, dobre, výborne, trafila som, budem mať, tá bude to ruština. Lenže dlho mi chýbal druhý predmet a na filozofskej fakulte sa študovala dvojkombinácie.
1: Dvojodborové štúdia.
0: Presne. Takže som váhala, čo jedna moja spolužiačka išla na taliančinu s ruštinou, tak to sa mi nezdalo a iné ďalšie kombinácie. Až nakoniec sa ma moja triedna, ktorá bola zároveň slovenčinárkou, opýtala, že prečo neuvažujete nad štúdiom slovenského jazyka? A vtedy to tak ako zaklaplo. Vtedy sa to dostalo na také správne miesto v mojej hlave a tiež som sa opýtala, že prečo nie.
1: V našom rozhovore s Magdalénou Fazekašovou budeme pokračovať po pesničke.

0: Počúvate reláciu Ars Litera. Dnes je našou hostkou vydavateľka Magdaléna Fazekašová. Magdalénka, prebrali sme, aké boli tvoje začiatky, či už študijné alebo čitateľské. Čo sa teda stalo, keď sa ti podarilo vyštudovať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského? Aká bola tvoja cesta mladej, nádejnej, či už pedagogičky alebo akademičky? Čo sa udialo?
1: Chvíľu som koketovala s myšlienkou zostať na akademickej pôde a viedlo ma to teda k aspirantúre. Zostala som na Filozofickej fakulte 2 roky, keď sa mi naskytla šanca ísť pracovať do vydavateľstva, konkrétne teda do vydavateľstva Smena. A musela som si v sebe teda vyjasniť, čo chcem a kadiaľ by teda moja cesta mala viesť. Už vtedy, po 2 rokoch na akademickej pôde, som vedela, že toto asi nie. Že potrebujem konkrétne výstupy zo svojej práce. A ty, Adrika, vieš, keď učíš, že niekedy tých študentov niečo naučíš a potom ich stretneš o 10 rokov a vidíš sa v nich, alebo vidíš, že aha, toto mohol byť, alebo je môj vplyv, ale väčšinu nestretneš. A tým pádom nemáš výstup z tej svojej práce. A ja som ten výstup potrebovala. Keď sa mi naskytla táto príležitosť nastúpiť, tak som sa toho chytila a nastúpila som do vydavateľstva Smena. Do veľmi zaujímavej pozície, rovno som sa stala zástupkyňou šéfredaktora. Takže bez nejakých väčších skúseností som v podstate hneď začala študovať také tie riadiace procesy v súvislosti s literatúrou a v súvislosti s vydávaním kníh, lebo o to tam išlo. Smena bolo mládežnícke vydavateľstvo, takže vydávalo aj viacero debutantov, ale mala veľmi silnú zložku prekladovej literatúry a domácej pôvodnej literatúry. A pre mňa toto bolo veľmi, veľmi poučné vidieť, ako prebiehajú vlastne tie riadiace procesy vnútri vydavateľstva. Takže ja som nezačínala ako jazyková redaktorka, redaktorka, editorka, vedúca oddelenia a tak ďalej, ale rovno som začínala ako zástupkyňa šéfredaktora.
0: Zrejme šéfredaktor vycítil aj tvoj manažérsky potenciál.
1: O nie. Nie, tam boli iné veci, tam skôr to vyzeralo tak, že ako keby rásla konkurencia, by som povedala. Ale nakoniec všetko, myslím si, že dopadlo tak, ako malo a našli sme si k sebe cestu, čo je veľmi dôležité v živote, keď máš kolegov, s ktorými denne spolupracuješ.
0: Ty máš za sebou, a môžem to povedať možno takto všeobecne, niekoľko desiatok rokov aktívnej vydavateľskej práce.
1: Nebudeme
0: to počítať, ale stále si aj aktívna vydavateľka v týchto dňoch, týždňoch, mesiacoch. Dá sa nejako porovnať tie tri tvoje veľké etapy v tých troch rôznych vydavateľstvách? Ako možno sa zmenila aj tá vydavateľská práca v súvislosti s tým, ako sa menila aj doba?
1: Samozrejme, veľmi sa menila doba a veľmi sa tým pádom menila aj tá vydavateľská práca. Jedno ale zostalo. Tú knihu akúkoľvek a v akejkoľvek dobe musíš urobiť poctivo a musíš urobiť naozaj dobre. A tie procesy, tie sú svojím spôsobom rovnaké pri tvorbe knihy. Nehovorím o výbere knihy, ale pri tvorbe knihy určite. To znamená, že máš rukopis, sedíš s autorom, dotiahnete to teda do takého konca ten rukopis, aby mohol ísť grafikovi, teda grafickému dizajnerovi. Čítate do nemo tie korektúry, lebo to je strašne dôležité, aby tá kniha proste bola taká, aká má byť, aby tam neboli chyby. Vyberáš tvar tej knihy, formu tej knihy, diskutuješ o tom, či má byť taký formát, či má byť iný formát, či to bude tvrdá väzba, alebo to bude mäkká väzba. počítaš, pretože teda musíš vyrátať, koľko ťa to bude stáť, kde sú tie možnosti, kde ešte môžeš ísť a už, alebo už nemôžeš ísť pri tvorbe knihy, aby tá cena nebola príliš vysoká na to, aby si ju vlastne ten čitateľ potom nemohol kúpiť. Takže toto sú všetko tie procesy, ktoré sú každej dobe rovnaké, dokonca v tom predchádzajúcom režime, lebo ja som pôsobila teda od roku 83 do roku 90 vlastne vo vydavateľstve Smena. A tam takisto proste sa muselo počítať, aby tie veci proste vychádzali dobre. Akurát Smena bola príspevková organizácia, to znamená, že my sme nemuseli trpnúť, že predáme a máme získanie, predáme, máme stratu. Čo? Neskôr, po roku 1990, to už bola teda jedna z takých tých hlavných otázok. Takže stalo sa nám napríklad to, že Smena chcela vydať titul Medárky, bol to absolútny svetový bestseller, ale absolútny bestseller. Hľadala som, zhánala som toho autora, aj ho mám, ale už som aj zabudla, ako sa volá, lebo už iné dielo v slovenčine tohoto autora nevyšlo. A vychádzala tá kniha na 39 československých korún, ale muselo sa to dať schváliť, pretože to bola tak vysoká cena, väčšinou tie knihy vychádzali, alebo teda sa predávali za cenu takých 30 československých, maximum, to bola teda taká tá najvyššia 30 československých korún a toto 39. Muselo to prejsť schvaľovacím procesom nie vnútri vydavateľstva, ale mimo vydavateľstva na Slovenskom ústredí knižnej kultúry. A toto neskôr samozrejme fungovalo inak, ale je to tam prítomné stále. Ty proste musíš počítať a musíš vyrátať, koľko by tá kniha teba stála, koľko by ťa to vyšlo a za akú cenu to môžeš vlastne ponúknuť čitateľovi, aby si to mohol kúpiť.
2: Aby bola stále zaujímavá a aj dostupná pre to publikum, ktorému je určená, alebo teda pre tých čitateľov a čitateľky. Poďme do tých 90. rokov. Spoločenská doba sa veľmi zmenila a ty aj s ďalšími kolegami ste sa rozhodli založiť vlastné vydavateľstvo. Ako sa spätne pozeráš na toto obdobie? Čo boli najväčšie výzvy, ale možno aj nejaké priaznivé momenty?
1: Toto bolo jedno z najkrajších období, nielen môjho života, ale všeobecne. Nie, to bolo veľmi priaznivé obdobie pre vydávanie kníh, práve preto, lebo v tom čase, čo si vydala, to sa predalo. Ľudia boli hladní po knihách a boli hladní po iných knihách, než sa dovtedy vlastne vydávali. A nielen obsahom, ale aj formou. K nám zo západu začali prichádzať také tie veľmi výpravné knihy. Musím povedať, že po krátkom čase sme zistili, aké sú prázdne. Že je tam množstvo obrázkov, ale sú prázdne tie knihy. Ale v roku 1990-91-92 to ešte bola taká eufória a to si predala všetko, čo si vydala. To bolo veľmi priaznivé obdobie. A ja mám jednu takú veľmi osobnú spomienku na toto obdobie. Sprevádza ma to celým životom, táto skúsenosť, pretože ja ešte v 90. roku z iného pracoviska, teda to ešte nebol celkom perfekt, som bola na knižnom veľtrhu vo Varšave a stretla som tam pána, ktorý ma stiahol na svoj stánok, že on mi niečo teda chce ukázať.
2: A to odprezentovať a potenciálne predať.
1: Presne. Aj sa mu to podarilo teda. Robil to dobre, to musím povedať. Neskôr sme sa tak celkom spriatelili a vedela som teda, že aký je to veľmi schopný manažér a veľmi schopný marketér. A ponúkal mi knihu, alebo predviedol mi knihu, ktorá ma okamžite zaujala. A bola v štádiu prípravy, boli len nejaké obrázky, on o tom rozprával, čo v tej knihe bude. Dal mi charakteristiku tej knihy na papieri, ja som si to zobrala so sebou a vedela som, že s ňou neúspejem na pracovisku, na ktorom som v tom čase pôsobila. Ale už sme my mali diskusný krúžok s kolegami, že ideme založiť vydavateľstvo a ja som tento titul, toto bol taký môj vklad vlastne, že
2: čo si
1: myslím, že tento titul by mohol byť zaujímavý. Kolegovia, kolegom sa to zapáčilo a my sme veľmi krátko na to, na túto moju varšavskú skúsenosť, podpísali zmluvu na vydanie tejto knižky. A už teraz môžem povedať, že to bola kniha, veľká kniha o matke a dieťati. A my sme ju vydali nasledujúci rok. A vzhľadom na to, že to bola kniha, ktorá mala 600 rukopisných strán, to bolo treba najprv dokončiť u pôvodného vydavateľa a potom preložiť. A 600 rukopisných strán prekladáš nejaké dosť dlhé obdobie. No v každom prípade sa nám kniha podarila vydať v 91. roku niekedy na jeseň. Adrika v 50-tisícovom náklade. To keď teraz poviem začínajúcemu vydavateľovi, že 50-tisícový náklad, tak to je proste úžasne vysoký náklad. No lenže nám sa stalo, že my sme si zvolali poradu a začali sme rozmýšľať nad tým, čo urobíme s tými, keď nám to tlačiareň prinesie v kamióne 50-tisíc kníh. To pod postel v paneláku neuložíš. Sklady sme vtedy nemali, mali sme nejaké kancelárie, ktoré ale teda nestačili na to, aby prijali 50-tisíc kníh. No stalo sa nám to, že keď sme s tým vyšli, samozrejme ponúkli a urobili všetko to, čo sa má, pri tom, keď vyjde nová kniha, to znamená ponúkneš to distribútorovi, tak už stáli distribútori v nákladiakoch, ako prišiel kamión z tlačiarne a z tých 50 tisíc kníh nám zostalo 10. A s 10 už narábaš ľahšie, to už proste uložíš.
2: Táto kniha sa stala obrovským fenoménom, naozaj vyšlo niekoľko vydaní, dokonca ti poviem, že aj ja ju vlastním.
1: Ale.
2: A prišla som k nej veľmi zaujímavým spôsobom, ja som ju vyhrala v nejakej súťaži. Nie
1: no,
2: úplne si spomínam, ako sa to udialo, ale áno, táto kniha je aj u mňa doma v mojej ešte rodičovskej knižnici teda. A viem o tom, že naozaj ona sa opakovane objavovala na tých pultoch a bola veľkým kultúrnym a teda zrejme aj vydavateľským fenoménom.
1: Absolútne. Ona je veľmi dôležitá a nakoniec platí to dodnes, že knižný trh ťahá niekoľko bestsellerov. A potom sú ďalšie tituly, ktoré vydavateľstva vydávajú a tie sa predajú v takých oveľa nižších nákladoch. A potom sú tituly, ktoré sa ani nepredajú, alebo predávajú veľmi dlho a tá návratnosť je tam veľmi dlhá, tak veľká kniha o matke dieťati bola presne takou knihou, ktorá ti vlastne zabezpečí to zázemie, aby si mohla vydávať potom iné, ďalšie zaujímavé knihy. A po tejto knihe aj nasledovali. Perfekt mal podľa môjho názoru veľmi zaujímavú skladbu titulov, aj prekladových, ale aj domácich, pôvodných. Založili sme niekoľko edícií a niekoľko takých edícií, o ktorých sme boli presvedčení, že treba to vydať, pretože treba, aby to ľudia vedeli. Konkrétne napríklad edícia najvýznamnejšie postavy slovenských dejín. A teraz sme tam mali edíciu ako majstri slova, majstri štetca, majstri architektúry. Tam sa začal môj záujem o vydávanie knih v architektúre napríklad, a šľachtické rody. Toto boli, proste toto bola edícia, ktorá na malom priestore ukázala to najdôležitejšie, o čom by bežný človek mal vedieť, lebo ja keď sa hocikoho opýtam a vzdelaných ľudí, keď sa opýtam, menujte mi 40 slovenských architektov, tak koľkých ti vymenuje. Alebo hoci aj 40 slovenských spisovateľov. Mali sme majstri drámy, alebo teda herci, to bol už neviem presne, ako sa to volalo. A vymenuj 40 najvýznamnejších slovenských hercov. Ty by si teda dala určite oveľa viacej, ale zober si bežného človeka, o koho nám išlo. Lebo o toho nám išlo, aby sme mu sprostredkovali proste takéto informácie, aby sme dvíhali vlastne aj tú úroveň, znalostnú úroveň, informovanosť a takýchto...
2: Prispeli k všeobecnému rozhľadu.
1: Presne, a takýchto kníh v Perfekte vyšlo dosť.
2: Milé poslucháčky, milí poslucháči, my si opäť na chvíľu oddýchneme a po pesničke sa vrátime k Magdaléne Fazekašovej, našej dnešnej hostke, a k jej rozhodnutiu založiť vlastné vydavateľstvo Trio Publishing.
3: Každé ráno, keď sa budím, neviem, či som v svete ľudí a či ešte trčím sníčku ako v pokrčenom tričku. Kto mi povie, kam sa stratil, s kým sa

0: Nikto nevie, kam sa stratí, s kým sa cez deň kamaráti. Sen, ktorý bol vo vankúši, kde je teraz, nik netuší.
1: Počúvate Ars Literu, našou dnešnou hostkou je vydavateľka Magdaléna Fazekašová. Magdaléna, ako si na obdobie, keď si sa rozhodla založiť vlastné vydavateľstvo, spomínaš dnes? Čo bolo vtedy tým definitívnym rozhodujúcim impulzom, že idem na seba zobrať tú zodpovednosť, že budem teda jednak majiteľkou, ale naozaj aj tou aktívnou vydavateľkou v jednom?
2: Adrika, treba si uvedomiť to, že ja som v tom čase kotvila v bezpečnom prístave. Vydavateľstvo Perfekt patrilo medzi, a to dovolujem si tvrdiť, medzi zaujímavé vydavateľstva, stredne veľké vydavateľstva, ktoré naozaj teda prichádzalo s zaujímavou produkciou. A malo v tom čase možno cez 10 zamestnancov, aj viacej. Bolo obdobie, keď sme mali až 17 zamestnancov. To je veľká zodpovednosť. To znamená, že musíte zabezpečiť, aby ste mali príjmy v tom vydavateľstve. Musíte vydávať knižky, ktoré vám tie príjmy zabezpečia. A nie vždy som sa s tými knižkami vedela stotožniť. Takže sa začalo vo mne rodiť také rozhodnutie, že chcem si robiť veci po svojom a chcem si vydávať knihy, ktoré si myslím, že by som vydať mala, ktoré sú z môjho pohľadu zaujímavé. A tuto nasleduje teda to, čo by viacerí mohli nazvať nerozumom. A to je to, že v podstate, nechcem povedať, že za každú cenu, ale za pomerne vysokú cenu, teda vysokú cenu v tom, že sa ti nemusia vrátiť náklady. Lenže ja už keď som zakladala trio, tak jednak som bola teda sama. Mala som potom zamestnancov, ale nikdy som nemala viacerých zamestnancov ako dvoch. A aj na to sa mi dosť ťažko zarábalo, pretože keď máš predstavu o tom, že túto knihu chcem vydať, lebo ju chcem vydať, lebo ju považujem za dôležitú a dobrú a zaujímavú a mala by byť na trhu. A všetci ti rozprávajú, že to je nerozum, lebo tá kniha ti nikdy nevráti vložené prostriedky. Jednoducho ju nepredáš, alebo ju vydáš v takom nízkom náklade, že nemôžeš určiť takú cenu, za ktorú by sa tie náklady vrátili, pretože potom bude nepredajná. Napriek tomu všetkému, ja som do tohoto dobrodružstva išla. Boli obdobia, ktoré boli nesmierne náročné aj finančne, pretože toto bolo treba vykryť. Ale ja ti spätne, keď sa na to dívam, mne to nie je ľúto, pretože ja som realizovala veci, ktoré som chcela. Stálo ma to nejaké peniaze, ale však peniaze sú od toho. Takže keď toto niekto počúva, tak si povie, no toto nie je typická podnikateľka. A ani nie som. Ani sa do tejto pozície nejako ja nehrniem. Ja si len proste vydávam knihy a vydávam knihy také, ktoré sa mne páčia, o ktorých si myslím, že by mali byť vydané.
1: Venuješ sa teda aktívne slovenskej literatúre, podporila si mnohých debutujúcich autorov a autorky. Vyšli u teba rôzne veľmi známe dnes knihy, či už od Daniela Heviera, Jána Uličianského, Tone Revajovej. Kto všetko sú ešte možno spolupracujúci autori, autorky, ilustrátori, grafici, s ktorými v Trio Publishing spolupracuješ?
2: Mená, ktoré si menovala, sú absolútne špičkové mená. A to nie len v mojom vydavateľstve, to sú špičkové mená v slovenskej literatúre. Moje rozhodnutie vydávať v prvom rade slovenských autorov, ja v triu mám pomerne málo prekladových titulov, vyplývalo z toho, že kto iný by mal slovenských autorov vydávať ako slovenské vydavateľstvo, logicky. A Dala som priestor viacerým autorom, aj autorom takým, ktorý, teda tým veľkým menám, ktoré si spomínala. A zase musím povedať, že mala som šťastie. Mala som šťastie, že môžem povedať, že Dano Hevier bol môjim autorom, alebo teda je stále, ako Dano Hevier je môj parťák, stále ho volám ako môj parťák. Janko Uličiansky, ktorý žiaľ už nie je medzi nami, ale Janko mi dal svoje najlepšie veci, ktoré som mala to šťastie vydávať. A vydávala som ho od roku 2002 ešte v Perfekte, to boli jeho prvé knižky a potom, keď som založila Trio, tak išiel so mnou, jednoducho povedal, chcem s tebou vydávať ďalej knihy, takže Janko Uličiansky. Ale napríklad jedna moja známa ma upozornila na to, že má niekoho, kto napísal rukopis, napísal detskú knižku a nevie, čo má s tým robiť, že potreboval by vydavateľa. Tak som povedala, dobre, pošli mi to, ja sa na to pozriem. Ja som to začala čítať a začala som sa smiať. Bola to detská knižka, ale taká veselá detská knižka, ktorú som teda s veľkou radosťou urobila. Kniha sa volala Akože. To boli dievčatka, ktoré sa proste hrali akože na niečo. A bolo to nesmierne pôvabné, nesmierne smiešné. Urobila som tú knižku. Nebola veľmi úspešná na trhu práve asi preto, lebo autor, bol to debut, autor s tým až tak veľmi teda už potom nepracoval, pretože mal iné zamestnanie alebo iným spôsobom, venoval sa proste svojej práci a iným veciam. Ja ako one man show, lebo však Trio Publishing neskôr sa teda stalo vydavateľstvom jedného človeka, tak množstvo vecí som nestiala. Ale kniha je na svete, dopredáva sa, takže za x rokov sa teda dopredáva. Veľmi dobre.
3: Keď si predstavím, že by som bola nádejná debutantka v literárnom svete, aký je ten proces, keď príde za tebou autor alebo autorka, prípadne možno ilustrátor, ktorý chce vydať nejaký picture book? Čo je ten proces? Ako si to máme ako laici predstaviť? Čo sa deje, keď osloví teda ten tvorca alebo tvorkyňa vydavateľku?
2: Adrika, môžem konkrétny príklad? Oslovila ma mladá dáma, autorka, že napísala knižku a že hľada vydavateľa, že rada by mi teda ten svoj rukopis dala. Stretli sme sa, navštívila ma vo vydavateľstve, sadli sme si, ja som už predtým mala možnosť nahliadnúť do toho rukopisu a ja som jej položila takúto otázku. Čo si myslíte? Koho toto bude zaujímať? No ale že ona má teda celkom zaujímavý okruh ľudí a to väčšinou ti povedia, že ja poznám 10 ľudí, ktorí si to s radosťou prečítajú. To je bežná hláška, keď ti príde teda autor so svojím rukopisom. A že teda má asi 1800 čitateľov svojho blogu a že tí ľudia určite hovorím, no nemyslím si, že to budú práve tí, ktorí si to budú kupovať, lebo tí si prečítajú blog, ale neprečítajú si tú knižku. Takže veľmi ľutujem, že toto nie. A keď sme sa rozlúčili, tak som si povedala, túto osobku ja už v živote neuvidím. Uvidela som o rok. A o rok prišla s novým rukopisom, o ktorom sa už dalo rozprávať. Bol to rukopis, to bola už beletria, bol to román. To bol proste jasne vymedzený žáner, bol to román. Ešte k tomu z prostredia, ktoré je veľmi nezvyčajné v slovenskej literatúre, a to bolo rómske prostredie. Veľmi zaujímavé. Samozrejme, mala som množstvo pripomienok, bolo treba niektoré línie meniť, bolo treba proste na tom ešte pracovať. Ale táto osôbka to nevzdala. Pracovala na tom ešte ďalej. Knižka vyšla, k dnešnému dne je vypredaná. Dovolujem si tvrdiť, že bola úspešná, že je to dobrá kniha. My sme sa medzi tým s autorkou teda spriatelili a považujem to za jedno z takých mojich úžasných a krásnych spoluprác a je to niečo, čo ma hladí na duši. Pretože som otvorila dvere do slovenskej literatúry niekomu, kto je talentovaný a kto si to zaslúži.
3: A kto zároveň mal tú trpezlivosť pracovať na sebe a nestratil odvahu osloviť ťa znova s novým dielom alebo teda s prepracovanou kvalitnou verziou. Spočítala si, koľko publikácií, koľko knižných diel máš za celú svoju vydavateľskú kariéru vo všetkých vydavateľstvách na starosti, alebo si si nikdy takúto osobnú štatistiku nerobila?
2: V Triu je tá štatistika veľmi jednoznačná, pretože tam je poradové číslo kníh, ktoré som vydala od roku 2010-2011. A to je 232 kníh. V Perfekte to je okolo 800, cez 800 kníh, takže už sme na čísle cez 1000. A koľko to bolo v Smene kníh, ktoré nesú moju pečať, to ti neviem povedať, pretože ako som ja už hovorila, že bola som v podstate v takej riadiacej funkcii, takže tam bezprostredne až tak na knihách som nepracovala. Intenzívne som pracovala na knihách vlastne v Perfekte a v Triu.
3: V každom prípade je to, ako hovoríš, viac než 1000, tak čo nám a nášmu poslucháctvu dáma, ktorá prečítala pracovne a nevieme, čo všetko aj súkromne, viac než 1000 kníh a pracovala s nimi. Čo nám odporúčaš? Čo sú možno ani nie vydavateľské, ale možno tvoje osobné srdcovky, k čomu sa aj ty vraciaš? A ak by si mala dať nejakých niekoľko typov knižných, čo by to bolo?
2: No momentálne mám na svojom nočnom stolíku viacero kníh, ale žiaľ mám ich tam naštosovaných tak, že keď sa bude dať, tak ich budem čítať a rada by som si ich prečítala. Problém je momentálne v tom, že mám problém s očami. A to je klasika teda. Vydavateľ, ktorý veľa číta, číta celý život, tak ako to toho jednoducho postretne. Verím tomu, že sa to vyrieši a ja sa k tým knihám dostanem. Zatiaľ teda sa snažím cez to nejakým spôsobom sa prelúskať aj s tými očami, ktoré mám. A momentálne ma úžasne vzrušuje vedecká práca o Štúrovi od Jožefa Demela, teda maďarského historika Jožefa Demela. To je to niečo špičkové, vzrušujúce, úžasné čítanie. Ale musíš byť prístupná tomu, že jednoducho stavia Štúra podľa môjho názoru a kam som sa teda zatiaľ dostala na reálne miesto, na reálne pozície. Trošičku proste polemizuje s tým piedestálom, na ktorom ho máme postavený. Fascinuje ma, akým spôsobom proste pracuje s faktami, ako dohľadáva informácie, ako ide po takej literatúre, úplne, že dohľadáva absolútne drobnosti. No, je to úžasná vec. Štúr je moja srdcovka, akože vôbec. A toto ho stavia do iného svetla, ale mám Atwoodovú na stole. Mám na stole Hudaka Amerikanca. To by som veľmi chcela. To je ďalšia knižka, ktorú teda mienim čítať. Mám rozčítaného Sadistu. To je Čunderlík. Neviem, či poznáš teda tento príbeh za slovenského štátu. Bol to básnik, veľmi krutý básnik a bol to naozaj teda masový vrah a sadista, tak mám rozčítané teda túto knižku. A čo ma v živote proste oslovilo alebo zanechalo vo mne nejakú stopu, tak takých knih je veľa. Naozaj je veľa takých kníh. Vždy je to tá možno aj tá posledná. Ale naozaj teda Atwoodová služobničkým príbeh. Absolútna špička. John Irving má pre mňa veľmi zaujímavú hodnotu, pretože tým, že ja okrem slovenčiny som študovala aj ruštinu a prečítala som tisícky strán ruskej literatúry a aj teda ruskej sovietskej literatúry o druhej svetovej vojne a potom som prečítala Mladých levov Johna Irvinga a odrazu som zostala, že wow, že aj takto sa dá pristupovať vlastne k vojne alebo k osudu jednotlivca vo vojne. To je fascinujúce čítanie a Svet podľa Garpa alebo Modlitba za Owena Meanyho, čo ja považujem za jednu absolútnu špičku. Toto sú všetko diela, ktoré by som s absolútnou istotou odporúčila komukoľvek, pretože je to obrovský zážitok.
3: Magdaléna, ďakujeme za rozhovor, aj za tvoje odporúčania a ďakujeme za to, že si si našla čas a prišla do štúdia Rádia Devín.
2: Potešenie bolo na mojej strane, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a bolo mi s vami veľmi príjemne.
1: Počúvali ste Ars Literu. Dnešnou hostkou bola vydavateľka a majiteľka Trio Publishing Magdaléna Fazekašová. Od mikrofónu sa s vami lúči moderátorka Adriana Totiková. Vo zvukovej réžii bol majster zvuku Rudolf Fritzmann a hudbu vybrala Ľudmila Hodulíková. Do počutia pri ďalšej Ars Litere.
4: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC na úvod pripravila predohru k opere Oberon, ktorú skomponoval Karl Maria von Weber. Naštudoval si ju a nám predniesie Symfonický orchester Slovinského rozhlasu, ktorý diriguje Slaven Kulenovič. Umelci nahrávali v Slovinskej filharmónii v Ľubljane v apríli 2026. Prajme vám hlboký a ničím nerušený umelecký zážitok na vlnách Rádia Devín. A teraz už Karl Maria von Weber, Oberon.